ойртоод шүрүүн галж хадан шонхрыг тун ашиггүй байдалд оруулав. Яг энэ үед дойлгийн самбын дагуулж ав ардын чөлөөлөх морцрыг хэдхэн газрын үзүүрт их ойртож байна. Шонхар минь хэдхэн минутад эсвэрлэн үзээрээ. Өвгөн чин очлоо шүү дээ гэж дэлгэн самбуу дотроо бодон морны ирчин нисгэн. Баруун талаас бат сөх нарын дотоодыг хамгаалах зэрэгчээ тун ойртож ерэн дайсны цэргийн хүрээморд харагдан. Гэвч буунду бат сөхт тун эвгүй сонстож. Энэ ерэн сонин боллоо. Шонхор минь ганцаараа үлдээд байх шиг байна. Сум нь хүсэж байгаа ч юм уу да. Юуч гэсэн төргөлөх хэрэгтэй гэж бацсаг бодоод мороон хүчтэй ташуурдан. Урдын дунд хашуунна улаан чулуунна хуаран дэккэ цэрэгч ойртж явна. Тэд замда морныхан буруу тал руу дүүжлэгдэн ухаангүй болсон солгой цэднийг олж авлаа. Үүлэн бормор цэрнэ унжсан толгойг үй үй хошуугаараа өргөн дэтгсээр алгуурхан шогшиж байжээ. Цэргүүд цэдний буулган авахтай зэрэг үүлэн бор ханькинтэл үрсээд буцсан даквилаа. Энэ бол хатан шонхрын мор гэдгийг холбооч нь танилцуулан. Энхэд хоёр хүн цэднийг улаан чулууны эмч өрөө хөргөж бусд нь үүлэн морын хойноос төргөлөн даквив. Хатан шонхрын уут модын сум дуусчээ. Тэр баглан хөлж бэлтийн холбосон гарната пөлмет уут мод хоёртайгаа холбоод ойрын баруун хөлөөс бэхэлж уяв. Инхэд хоёр гартаа нэг нэг залайдаа атхан чивалжорын дээрэмт буудалцахад дээрмүүд шонхрын харвалсан сумны тоёсоор ойцсоор байлаа. Энэ хооронд Лиаршо ерван яолж хэптхийн дагуу цэрэгээ закирж бүх варантын атаах хийлгэв. Дайснууд хатан шонхрын байрлалыг тал үрээс бүслэн шүрүүн давшиж юу юугүй боомдорн туж ирэн. Хатан шонхор өгсөн мэт тэнгэр харан таран хэв. Дайснууд иргэдтэн боомдорн зогсоод энэ ерн ямар хүн болоод ийм хэцүү байсан бол гэж өгд үнгүй ширтэн ачгалан. Чивалжуур шонхрын дээрээс сүвэ тулан өнгийж байснаа хүйтэн инээгээд. Чамууд бас ийм цаг байдаг санжээ. Гэж заналтай гэлснэ хатан шонхрын сүвэ өрөө өшгөл гэтэл хатан шонхор гээнт өсрөн бослоо. Хатан шонхрын босхтыг зэрэг тэнгэр газрыг донслогом их дун гарч бөөмута бүргэлэн хад чулуу хагарын юрч түүний дэрэгт бөөмнөрж байсан 20-30 хүн зөв зөвхтэй бутран ойчиж чивалжирын хүр агаарт саднин арилв. Энэ дэлбэрэлтийн хүчтэй дуун их газрыг чичиргүүлэн хөнгөнч эдэрсэн өткөн утааны гхэн ороод нүжирсэн улан гал хилэнтэй бүргэлж байхад дөлгөн самбу ардын чөлөөлөх цэргийн дайчин байлдагчид ган сэлмэ хурайлдуулан урын хасгарн дайрж орв. Бацхийн зэрэгч баруун талаас атакалж дунд хошуун цэрэг ардсын голлоор шутлан орж ирлээ. Гурван талын цэрэг хамтаар дайрж энэх бүлэг дээрмийг ортас устгалаа. Энхэд дайсны өхтлийг бүртгэхэд 390 дээрмийн 210 хэдэн аймгийн болсноос гадна бас Лиаршо төрөөтэй 30 хэдэн шархтан цуснда бялдан хэвтэж байжээ. Чивалжуурын хөрийг тамтаг болсон хоёр готтол тал толгоогоос өөрийн олсонгүй. Ийм задран сүйсэн хөр бас хэд байлаа. Гэтэл хатан шонхрын шарил харин тайныг дэх хэвээрээ байсан бөгөөд нэнч хүүхэн зүстэй сайхан сирэн хэвээрээ байж юмрлэг энэ юмсгэл тодорсон номхон харцуутгий сайхан өдөн окторгын цээлийг мэлтийн ширтэсээр байлаа. Дайлгийн самбу хайрт нөхрийн хаан толгойг тэврэн утал багшин уяснаа. Гүйн босоод дэрэгд байгаа нэг байлдагчийн хангараас морон бүлмэтийн булан авч олзлогдсон дээрмүүд өрөө өргөснөр. Гэнт модон хүн шиг хошуун байраар зогсож пүлмэтэ газар хаяад мандран унав.

0: хөөрхтэй боловч сэтгэлд илэрхий мэдэгдэн солонгоронд хуяарч. Энэ газар энэ л өдөр эхэм сүрээ дэлгэн эхэлж байгаа мэт сэтгэгдэл огин. Харгантын өндөр нарны гэрэлд өвч шивгэгдсэн баг өдийн хэрэгт. Энэ өндрийн чанхын хэрэгт эхэмсэг чудуун булш босгогдож. Энгэр зогссон олон хүмүүс түүнийг тойрон анир чимгүй номхон зогсон. Энэ бол эрх чөлөөний дархан үсийн төлөөс хэрэм босч. Энэ утгаа чөлөөлөх эцсийн тулгалдаанд урд залуунаас харамгүй өргөсөн урд хангаан сайн эр хатан шонхрын болш билээ. Болшны өмнө сэтсэн донголох хоёр хугаа хоёр талдаа авч намчлан сөгөтчээ. Төвний ард гурван залуу цэрэгээр малгайгүй төв зогсон төрүүн даржээ. Энэ гурав бол баруун гар талын хин солгой цэрин дундгэн дөлгэн самбу зүүн гар талын хин батсаг хүлээ. Болошны хоёр жүрийн баруун талд тод байлиг буюм билик ширвэгүн цэринжит хөгшин алиэд юм зогсож зүүн талхтан төвшин ардын чөлөөх цэрэгийн дарга нартай хамт зогсжээ. Дөлгөн самбу солгой цэрин батсах нарын араар анчин барх жаахан доно зэрэг хатан шонхрын нөхөд зогсов. Тэдний араар ардын цэрэгийн 8 мөртөө дөрвөлжин жагсаал зогсож, тэдний араар үе олон малчит мордо хөтлөн номхон зогсон. Ардын баатар хатан шонхрын болшинд намын чилж бараад төвшин дарга олны өмнө гарч нүсэр хөндө төв ихэмсэг байдлаар ингэж өглөв. Нөхдөө, би энд ховьсгалт байлдагчийн хүвэрх. Мэн тус хошууна ардын засгийн өмнөөс. Ард олднаахаа ихчлөөний үйлст алтан амиа харамгүй зөрүүлсэн ардын баатар нөхөр хатан шонхорт гүн эмгэнэл илэрхийлье. Нөхөр хатан шонхор бол эх оронч байлдагч юм уу? Эх ормийн эзрэх Японд талхигдж байсан жилүүт гал залуу хатан шонхор ган зөргөр эсэргүүцэн босч хайрт нутгийн гишгэлж байсан харькс Японыг харцгай шонхор шиг халин байрч хатуу өрх тэмцгдийг гялалзан туулсан сайн эр юм аа. Ийм хүн бол ёстой эх орнохон хайрт хүн эрэлхэг зөрэгтэй ардын баатар байх ёстой. Нөхөр хатан шонхор бол эрхчлөөний үйлсийн үнэнч байлдагч мөн. Урд хангай нутагта удаан жилийн дарал мөлжлөөс чөлөөлөгдөж байгаа энэ чухал түүхэн эргэлт дээр нэг бүлэг буруунхай хүчин эсийн тэлчлэлт хийж ард түмнээ чөлөөлтийн ариун дарахын үйлсийг ам чөлөн эсэргүүцж байсан болохоор ард түмнээ үнэнч хүн хатан шонхор ам хайргүй атакланд авчиж боронхой хүчнийг болшлох эцсийн тэмцэлд уур залуунаас үнэн чулаан зүрх бүхнийг зөрүүлсэн. Нөхөр хатан шонхортой биеэрээ уулзаж амжаагүй. Гэвч бид үйлсээрээ уулзлаа. Иймээс хатан шонхор үхээгүй. Үүрд бидэнтэй хамт байх ёстой. Гэд үгээд усхлаа. Яг энэ үед хатан шонхрын үүлэн бормор ханкентал үүрсэд дахун ирэмэгч. Бол шиг үнэрлэн хэд хөрсөнө. Хэдэнт уйтгартай энц хагаат болшин дээр толгоогоо унжуулан хөдлөлгүй зогсон. Хатан шонхрын үүлэн бор тэр өдрөөсөө хойш өвсч идсэнгүй усч уусангүй гэр. Эзнийхээ болшин дээр зогсож сүүлд зогсч хэдхгүй болохдоо эзнийхээ болшиг дэрлэн хэвтэж байгаад эзэнтэйгээ хамт энэ орчлонгоос хайлжээ.
1: Хөндөт сонсогчдоо, энд хүрээд хангайн сайн эргэх Романы бүх уулгыг сонирхвол төгсгөлөө. Маргаашийн нэвтрүүлэг болтлоо. Түр баяртай.

Эмнэлэг зүрхнээс уяатай. Инкрин Монгол. Орон минь. Эцэг өвгөө.

сүрхнээс уяатай энэ крим Монгол орн минь эцэг өвгөө.

дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а. Дууны цэнгүүн шоу нэвтрүүлэг.

Дээвэр муутай байшинд дусаал амархан нэвтэрдэг шиг. Тэлэгдэж гэгэрээгүй ухаан бусдын эргэшэлд автхан хэлбар. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна хөтлөгч Боян Хэсэг. Эхлээд та бүхэнд зүудний гэгэн алсаа гэдэг дууг хөргөн тогсмол.

0: Хэрхэн сонсогчдоо, дээрхэр маны нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Сансар дүүлсэн хөлөг шиг дэлхийн хөвжлөлтөд амгай хүлээлдэг өнөөдөр залуус бид зоригтой хийж, зоригтой ярих чухалтай. Дөөдлөх төрийн сүлд мандаа дөгөр хэрний хиймэр бодрааж эрний залуус нэвтрүүлэх маань та бүхэнд хүрч байна. Эрний залуус.
2: За, сайн байцгаана уу өрхийн хүндтэй үзэгчд, сонсогчд, та бүхэндээ энэ өдрийн галхалгын мэдчлэлийг өргөн дөвшүүлж байгаа. Үнэхээр сансар дүүлсэн хөлөг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай булаалдаг өнөөдөр залуусууд бид зоригтой хийж, зоригтой ярих чухалтай. За, тиймийн тулдаад ч одоо хөлөг онгож хөлөглөн дэлхийг бүхэлд нь тойрч, за залуусууд бид ийм өрчтэй, зоригтой байж дэлхийн тэргүүний соёл, харийн соёлыг ч гэсэн сайхан харж таних хэрэгтэй. За, тэгэхээр энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ үнэхээр хүслэнгийн цэнкэр тахтайгаа өндрөөс өндөр дүүлүүлье хэмээ. За, одоо хархан багаасаа сурлах соёлтой шамдаж, за үндсэн ангидан ч гэсэн маш гялруулсан, за дунддаг улсын маань Бөөжин хотод байдаг Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуульд суралцж байснараа, за одоо дэлхийн 100 сотон сургуулийн 8 дахь жагсаагдж байгаа Шангапрын их сургуульд одоо элсэгдсэн ундрал дүгийг нэвтрүүлгэнд өргөн залсан байгаа. За, тэгэж нэвтрүүлгийг маань харж байгаа үзэгчд, сонсогчд маань, за энэ цагийн нэвтрүүлгийг маань илүүхэн халамжилж дэмжиэд манай нэвтрүүлгийг гадахшаа илүүхэн дамжуулаад өгөхийг энтээс хүсэж байна. За, мөн ч одоо манай нэвтрүүлгийн урам хайрлж доор нь зөв нэрх буюу за ундрал мундах шоу гэж одоо илүүхэн бичлэгийг явуулахыг энтээс та хүнтэй найдаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр бурмаар биш, урмаар хайрлнаа гэдгээрээ нутгийн маань ийм нэгэн содон охиныг, за нэг ч одоо хэлүүлчин манай одоо талын Монгол нүүдэлчдийн дундаас, за өнөөдрийн энэ цаг эрн дээр бас ийм олон содууд гарч байгаа. Гэхдээ мөн ч цөөхөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм содон охиныгоо бид урамшуулах хэрэгтэй. За, тэгээ юуны урд ундрал маань үзэж харж байгаа, сонсож байгаа үзэгч толонтойгоо өөрийгөө нэг сайхан танилцуулна уу?
3: За, бүгдээр сайн байцгаана уу? Намаа ундрал гэдэг. 2002 онд төрөөд Шинварга 100 хөшөөний шин улах сумны Баянуур гацаан нутагтай. Би бол нэгэн өгөл зэрийн малчин гэрийн айл төрсэн зэрийн нэгэн ахын байжээ. Тэгээд бол өндөр дундаа бол одоо астагаар хухатад байгаа Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хараат дунд сургууль төвшинж ороод, жинхэнэ ангидаа бол Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуулийн гадаад харилцааны салбарт шалгаж оржээ. Тэгэхээр одоо бол Шангапурын улсын их сургуульд аспирантаар үзэхээр бэлтгэн болж байна.
2: За, тэгээд нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ундрал дүүтэй баяр хүргэе. За, Шангапурын их сургууль шалган орлоо. Үнэхээр сайхан байгаа. Одоо сургууль эхлэх ойрч байгаа байха.
3: Тийм ээ, одоо 8 сарын 2-нд өгөхэд явах гэж байна.
2: За, одоо манай нэвтрүүлэгч маш азтай. За, манай нэвтрүүлэг бол Эрдний залуус гэж байгаа. За, тэгэж Эрн цахийн хаан Айжин Мурсхлыг дагаж, за ямар нэгэн тал юм уу, сурдах соёлын мөр юм уу, хөдөө малааж явах бүгүүд юм байж болно. Манай залуучуудын эрс зоригийг харуулдах, за ийм соднуудыгоо өржил нэвтрүүлэгэнд оруулдах юм да. За, тэгээд ундрал дүүдэ дахинтаа байр хүргэж байгаа. За, тэгээд сурлах соёлын мөрийг хөнөө гэж үнний хэлүүлчин баг сургуулийн 6 жил, за анх дундын 3 жил, өндөр дундын 3 жил гэх хэлүүлчин бас, за одоо бидний өнөөдөр болтол бол нэлээд их хэмжээний цаг хугацаа бол сурлах соёлын мөрийг хөөхтөрөө зориулж байгаа. За, тэгээд эцсийн талаа амжилтад хүржил байгуулчин бүгд сайхан болох нь мэдээж. За, тэгээд ундралаасаа асуух юм бол баг сургуулаасаа эхлээд өөрийн хувьдаа сурлах их сайн байсан юм уу? За, одоо гэл дундуурхан одоо тиймэрхүү байсан юм.
3: Одоо өрөө махтаж хөшөө. Баг сургуулаасаа эхлээд бол ингээд одоо өмнөх татар ордог байжээ. Тэгээд анх дунд болтлаа бол нийтэм сурлагдараа өөрөө бас наагүй шамдажээ. Төгснөө үр дүнд бол одоо жун каудараа өндөр дундад төвшиг шалгасан да. Хулан байрын өмнө 10 удаа шалгаад, тэгээд одоо хараат дундад орж хэлжээ.
2: За, хэдүүл ундрал дүүний маань одоо сурлах соёлын зам мөрийг хөөж байгаа явц дундаас ярвал, за одоо Өвөр Монгол орны маань анх дундын сурагчууд олон байдлаа одоо хүлэн мөрөөрөө ярвал хайлтдах 1-р дунд сургуультай орно. За эсвэл одоо сурлах сайн одоо туршилтаа ингэж ордог. За тэгээ энэ дундаас бол онц зарим сайн за мөн өөрийнхөө дурчласаа уулж ич. За орны төвх хоттой байдаг. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургууль бол Илсэгдэн ордог. За тэгээд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд орохтой бас сурдлагаар бол маш содон байх хэрэгтэй гэж шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр бол ундрал дүү маань анх дундаасаа эхэлж иж одоо үйтэн найзуудаасаа бол илүү жоохон цолгорс нь харагдаж байгаа. Тасархай шүү даа гэж бас дахинтаа нөгөө урамшуулъя. За тэгээд ч ундрал маань өөрийгөө хэлж байгаа. Одоо бид өөрийгөө би өөрийгөө магтаж байгаа биш шүү гэж. За өөрийгөө ярьж үнэлж байгаа. За энэ цаг энэ нэрэн дээр залуучууд бид өөрийгөө бас итгэх хэрэгтэй. Бид сайнгаа эхэлж өгөн. За зовж гунж байгаа зүйлээ бас ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр ундралын маань одоо ийм нэг овр төлөв бол нэвтрүүлэгч надтай бол за ахтан хүсэлдэ бол их л халагдж байгаа. За тэгээд одоо ч хэлсэн улсын шалгалт бараад за одоо олон улсууд одоо их сургуульд хандлагааны бичгээ таглах юм уу? За одоо алсын аяндаа зам мөрөндөө гарна гэж дөрөв найр болоод яруухан байж байгаа. Одоо их сургуульд авсан найр. За энэ хормонд бол манай энэ цагийн нэвтрүүлгийг бэлтсэний учир шалтгаан юу вэ гэвэл чинь за ундрал дүүгийнх иймэрхүү нэг содон сургуульд шалан орсонд нь байр хүрэхийн дагуу да. За үеийнхэн олон залуучууд сүүлэрд харж байгаа хүүхэд дүү нэртэй ч гэсэн за өөрийгөө одоо ингэж шамдах хэрэгтэй. Илүү өөрийгөө ингэж харуулах хэрэгтэй гэдгийг эндээс зорж байгаа шүү да. За тэгээд нэвтрүүлгийнхэн дунд бол нэг сайхан залуу нас гэж дуу байдаг. Энэ дуугаа та хүндээ сайхан сонсгож дараагийн уулгуудаа өргөлжлүүлнэ. Тэр хүлээж аа дуудаа.

0: За, нэвтрүүлгийн хүлэн авч харж сонсож байгаа үзэгч та бүхэндээ за манай уулга залгуулна. За, тэгээд өндөрлаасаа олон зүйлийн имийг асууж мэдээ гэж бодлоо. За, одоо Шангапарын их сургууль гэж олон хүмүүс мэднэ. Гэхдээ одоо Шангапарын их сургууль жоохон ямар шоухан сургууль байсан юм бол. За, тэгчхэд одоо Бээжингийн олон улсын гадаад хэлний их сургуульч бас одоо ямар шоухан байдалтай сургууль байгаа бол. За, одоо өндөрл маань өөрөө одоо тэр сургуультай суралцаж байсан болохоор маш олон одоо ийм сайхан дурсамж өнгөрүүлт байдаг. Тэгэхээр энэ тухайга одоо үндсэн ангийн их сургуулаасаа эхлээд бид хүнд ярьж танилцуулаад өгнө үү?
1: За, манай их сургууль гэвэл яг нэртигээ адилхан Бөөжингийн гадаад хэлний их сургууль гэсэн болохоор одоо бол манай улсын хамгийн их үхэл үсгийн сургууль гэж байна. Тэгэхэд бол манай сургууль бол 100 бүгээр нэг зүйлийн хэлний төрлийг зааж байгаа. Гэхдээ миний орсон нь бол одоо хэлний төрлийн биш гадаад харилцааны салбарт оржээ. Тэгэхээр манай сургууль бол ердөө гадагшаа нөлөөлтгөр их нэртэй. Олон улсын одоо лигшэшн олон улсын сурагчнууд суралцаж байгаа. Тэгэхээр дүү зүйлийн гадаад харилцааны хөтөлбөрийн юу бол их идэвхтэйгээр хүндрүүлдэг. Тэгэхээр энэ сургуульд бол би ердөө им алгадах бөмбөгийн ангид их идэвхтэй оролцож ижрээ. Тэгэхээр алгадах бөмбөгийн ангид аваас нэлээд дарван найз нөхөдтэй танилцаад их сайхан өнгөргөөжээ.
0: За, манай ундрал маань нэвтрүүлгээс юм нэ гэл жоохон сандрал гайх байсан оронготой бас жоохон сандарж байгаа нь мэдгийж шээ.

0: хүлээ гэсний харуулж байгаа. За энэ олон хүмүүсийн ингээс бас манай хүлэн баяраар нутагтай шин бараг 100 хошууны ундрал маань бас нэгэнд нь жигсаахтаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр дахинтаа баяр хүргэж байгаа. За тэгэхэд ундрал маань өөрийн хувьда оюутан байхдаа бол за одоо энэ олон улсын харилцааны мэрэгжлийг суралцлаа гэж байна. За тэгэхээр одоо яг манай нүүдлэж ах вэ гэхүү одоо биднийхээ энэ нэг нүдэн мөхий хараасаасаа ярил за энэ олон улсын харилцаа гэж чохом юу вэ гэж за мэдгүй хүмүүс бас олон байгаа. За одоо эн чин олон улсын харилцааг суралцж байна гэхээр одоо ердөө одоо хүн хүний харилцаа шингээр олон улсын харилцаа сурж байна. За энэ чохом ямар юм байдаг болов уу гэж бас нутгийнхаа харж үзэж байгаа түмэн олондоо ярьж танилцуулаарэ.
1: За олон улсын харилцаа гэсэн бол ердөө нэгэн ерөнхийлсэн төрлийн мэрэгжил гэж ойлгож болно. Олон улсын харилцаа гэхдээ зөвхөн харилцаах суралцах биш ээ, харин улс төр ажиллах үе түүх зэрэг олон зүйлийн одоо улсуудын хөгжилт юм уу түүхийн хандшийг харуулж байгаа нэгэн сургалтын төрөл болно. Тэгэхээр манай мөрөгжил бол англ болоод хиттийн хавсаргаас нэг тусгай мөрөгжил болно. Тэгэхээр биднес юртагчаал арах үед зөвхөн хитарчаал арах биш бас одоо гадаадын багш нарын орсон хичээлийг бас их сонсдгоо.
0: За одоо хэлүүлч бас өвөр Монгол орносоо улсын нийслэл Бээжин хотод суралцахын үед одоо анх их сургуультаа ороод за одоо сурлагын талаараа жоохон аажмтх юм уу одоо улдыг гүйсгүү тал бас байжсэн юм. Одоо сурлагын талаараа одоо хүнийг завдггүй юм уу одоо гадаад хэлний хэр төвшин хүмүүс нэгэнт 6 дэс хөрөөд байх үед одоо бид 4 дэс юм уу засхивал одоо ямар нэг өөрийнхөө байдалтай байжсэн юм уу одоо аажмтчсэн байдал гарч ирсэн үү?
1: Миний өөрийн туршлагаас хэлвэл би бол дөнгөж юм хараат дундад орж их үед одоо ингээд сурах часаа жоохон сүулдэж ичээ. Их л та ингээд 30 хүн байсан. Тэгэхээр дөнгөж их л шалгахад одоо ингээд ка дундуур 10 хүн энтерээр орж ичээ. Тэр үед бол яг одоо хошунаса нэг хоёр дугаар шалгаж ирснаса танд очоод дундуур шалгаж ихлаар одоо их зовж гутарсан явдал бас байна. Би яа сүулэр өринкө терм дутагдлаа мэдээд ора жоохон сурлага дээр хүнээс илүү хүч тавиад суралцсны үр дүнд бол сүүлээр бас сургалтын хэрэг бүтэмжтэй шаг гарчээ. Тэгэхэд их сургуульд орсны сүүлээр юм бид носод их ус сурын хичээл гэж их орно шүү дээ. Хитаар марксизм үзэл одоо интергант ус сурын үзэл санааны хичээл дээр хитаар сурах болохлоор одоо хамт сурагчдгаа идэлт хавал жоохон хоцордох шиг байжээ. Манай хамт сурагчнууд бүр одоо жоохоносоо хитар утсан болохоор тэр 10 хэдэн жилийн хурам дуусан зүйлээ би одоо нэг хоёр жилийн дотор одоо яг нөхөд гүйцгэд хүчэрчлээ. Тэгэхээр их л удаас жоохон хоцорж ижээ. Гэхдээ одоо манай тусгай мөрөгжил бол англиар орох чинь бас их ариун болохлоо. Яг тэгэж одоо хоёулын нийлүүлсний сүүлээр яг тэгэж хүнээс хоцроогүй.
0: За хэлүүлч бас атандан гэвэл авийн хүү адууны тоосон даргатгүй гэдгээрээ бас за одоо н хулан мөр орносоо орны төвд очихдоо жоохон одоо хурлцаа мууты байхаа өөрөө олж мэдсэтэд бас өөрөө чармаагаад за тэгээд бас ч одоо өнөөдрийн амжилтд хүртлээ их сургуультаач гэсэн чармаагаад одоо Шангапурын их сургуульд орлоо. За тэгээд ийм нэг эрс сорих их тав хүндээ илүүхэн дамжуулъя гэж л энэ төрүүлгээ бодож байгаа. За тэгээд ундрал маань одоо их сургуулийн гадаад хэлний харилцааны ийм нэг мэрэгчлэн одоо мэрэгжлийнхэн тухай өөрөө юу гэж бодож таньдаг вэ?
1: Мэрэгжлийн хувьд бол ажил олох талаар бол миний бодохоор энэ мэрэгжил бол их ажил олох талаар их өргөн гэж бодно. Одоо аж ахуй түүх зэрэг олон төрлийн ийм хэцэл төрлийн сурсаар байгаад бол энэ мэрэгжил бол их одоо ерөнхийлсэн чанартай шүү дээ. Ямар ч ажилыг бүр жоохон гар дураад мэддэж айлгадгаа.
0: За ерөнхийдсэн чанартай. За тэгэд одоо нэвтрүүлэг маань анклан эхэлж байгаа болооч бас ч нэг асуултаа тавиж бодлоо. За энэ нэг нэрт шүлэг байдаг. Хүлэг онгоч хөдөлгөлн дэлхийг бүхэлд нь тойрсон болооч хөнгөн хултай Монгол адууга үгүйлээд байна гэж хэлдэг. За тэгэхээр ундрал маань одоо өнөөдөр Шангапрын их сургууль суралцаад буцаж

0: ихэнх үед нутгтаа илүү босч ирнэ гэж бодож байгаа юм уу? Үргэлжлэн цаашаа дэлхийн юу хэдий том бай гэж хурд үсэй гэж бодож байгаа юм.
1: Одоох шатнд бол чадахын хэр өрөө гадахшаа жоохон яваад одоо энэ дэлхий цохом ямар шиг байдгийг үзэж ямар байна. Гэхдээ бол одоо сурлага төгсний сүүлээр бол нутгтаа буцаж аав ээжигээ одоо төрөл садна. Энэ нутг усандаа харьж нутг усныхаа төлөө үйлчлэхээр байна.
0: За нутг улсынхаа төлөө үйлчлэнэ гэж одоо хүйе дарсан нутгтаа эцэстээ буцаад ирэх санаатай л гэсэн үг. За сайхан байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг одоо ингэж л сайхан үргэлжилж байна. За тэгээд давталт нэвтрүүлэг бас явагдана. Тэгэхээр чи мэд хоёрын одоо энэ нэвтрүүлэг маань бас чиний энэ олон сайхан бутсан саасан зүйлийг хураалаад за тэмдэглээд үлдээдэг нэгэн сайхан тавчсан боллоо гэж өөрийн хувьдаа бодож ойлгож байгаа шүү дээ. За тэгэхэд ундрал маань хилтий болох үлтэй гэж бас ч ангир хэлээ сайн сурснаар баггүй. Өөр бас хэлүүдийг бас жоохон мэддэг юм ба.
1: Тий. Одоохондоо бол солонгос хэлээ урсам ярь чадна. Үний дөр бас япон хэлээ өөрөө нэмж сурчна.
0: За одоо хоёрд ер нь TikTok дээр шүү дээ. Хүмүүс одоо энэ олон зүйлийн хэлийг яраад л өөрийгөө нэг танилцуулаад тийм халуурлын бичлэгүүд болоод байгаа. За одоо манай нэвтрүүлэг дээр бас ундрал маань нэг хэдэн хэлээр өөрийгөө нэг танилцуулаад өгөөрэй. Одоо монгол хэл, за англи хэл, франц хэл, за корея тийм солонгос хэл. За энэ хэдэн хэлүүдийг хатад хэлгээ битгий марчаарай бас эхлэгийг одоо их улсын хэлийг. За тэгээд нэг сайхан өөрийгөө танилцуулна. Одоо энэ дотор шаардлага тавина шүү. Тэгээд эргэж харах юм үед үзэгчд маань бас одоо хэн одоо ундрал зүү ярьж гэнэ үгүй юу. За би өөрийн хувьдаа монголоор л сайхан гүрчих нь одоо хатад хэл яваа болчих нь өрөөдийн одоо сайн мэдгүй. За одоо миний шаардлага бол юу вэ гэхээр за энэ хэдэн хэлээр за өөрийнхөө нэр улс, нутаг улс, авижин алдар, за хүсэл мөрөөдөл, ботсон сансан дур бах одоо энэ олон зүйлүүдийг уйлдуул ярина. За. Шалгаж үзэж дээ шүү.
1: За. За, урдлаар монголоор намайг ундрал гэдэг одоо 100 хөшүүн нутагтай. Ерэн үйдөө бол алгадах бөмбөг хөгжим эсвэл өхөл суралцах дуртай. Та жаахан ууш үн дүүрэл асна 从北京外国语大学毕业，即将就读于新加坡国立大学的国际事务专业。嗯，平时喜欢打排球，读书，学习各种语言。Hi, my name is Wendrula, and I was studying at Beijing Foreign Studies University in my undergraduate, and I'm going to National University of Singapore in my master degree.And I like playing volleyball, learning languages in my free time.
2: 안녕하세요. 내 이름은 온들입니다. 저는 북경 외국어 대학교에서 졸업하고 싱가포르에서 대학생을 공부하려고 노력.
0: 진짜 өөрийнхөө яа. Би сасад гүрэхгүй наа. За ерэн ч гэсэн тэр нэг өхөл авьяаны тэр айлгуун бол надад илүү мэдрэгдэж байгаа. За тэгээд ундрлынхаа үнд хувьд одоо нөтрүүлөгч хуулдууд ч хэлний мэрэгжил одоо хэлэнд одоо сонордоо бас сайн байдаг байхаа гэж би өөрөө хайдаа боддог. За одоо монголоор ярих үед яг ч одоо энэ монгол хүн ярьж байгаа гэж хүмүүст сонсогдож байна. За ярангуу өөрийнхөө эхлэх юм да. За тэгээ хатаар ярихтаж гэсэн одоо манай монголчууд чонд тол үндэстэн хатаар ярихтаа жоохон хичээгээр байдаг. Гэтэ ундрлын хувьд энэ сонсглоор за одоо хатад хүн л ярьж байгаа шиг одоо бас жоохон бөөжийн айлгуу орж байгаа шиг санагдлаа. За бөөжинд их сургууль өтсөн болохоо бөөжийн айлгуутай юм уу? Өөрөө тэгж боддог.
1: Бодчихсон.
0: За их сургууль байхдаа одоо бөөжингийн найзууд олон байсан юм уу? Одоо өөр мужуудын найз олон байсан юм.
1: Миний хөтөл өөр мужийн найзууд олон. Манай нэг байрынх нь бол Шэньяң, бол Хэнань, Анхуй тэр газрын найзууд байсан. Тэгэхээр дандаа явуулдаг бол өмнөд орны Чангшаны найзууд бас ирэн байсан.
0: За юу ч хэлсэн их тэм нэг хатад хүний хэлний сууран дээр хүрч чадмаар одоо хэтэр гоё ярьж гин гэж өөрийн хувьд бодлоо. За англи хэл болоод корей хэлийн болол би одоо солонгос хэлийн бол өөрийн хувьд сонсч гүрэхгүй сайн мэдхгүй. Гэхдээ бол юу ч гэсэн тэр нэг кино бичлэг сайн үздэг болохоор тэр авья намья бол яг л тэр хөвд нь гарч байгаа шүү та. За тэгээд нөтрүүлгийг давтан гарахын үедээ манай үзэгчд маань шалгаад үзнэ. Ундрал одоо хэр зөв ярьсан бол гэж. За юу ч гэсэн хэлтий бол хүлтэй гэж өвгдүүдийн маань ярьдаг үнэхээр зөв. За олон зүйлийн хэлийг сурч дэлхийг бүгдэн тойрж явах үед одоо төвтгөхгүй бит. Ахинтээ харуулхны үгээр нь ярьчихна. За тэгэхээрээ бас ундрал маань өөрийн хувьдаа бол айлж тойрох юм дур бахтын болоод л. За дэлхийн олон улсуудаар за дэлхийн урдын олон улсын хууч бууруудыг бас үзэж за одоо хараа сэтгэлийгээ тэлсэн байла. За тэгээд ундрал маань айл зулчлын тухай өөрөө юу гэж боддох вэ?
1: Миний утгаар бол айл зулчлах бол нэг зүйлийн өдөө нөх арга маяг болно. Тэгэхэд би бол их сургуулийн 3 дугаар жилд залтыгаар англи очиж нэг жил суралцжээ. Тэгэхэд тэр хоорондоо бол английн орчим тойрмын европын одоо 10-аад тулсаар айчилсан байхаа. Тэгэхэд бол одоо зулчлах ихдээ их харин сайхан музей европын одоо урлаг, соёл урлагийн сайхан үзад одоо амьдрал гэдэг чинь одоо нэг л зүйлийн амьдрах арга маяг тийшээ харин одоо олон зүйлийн сонголттой байж болно гэж бодчих чая.
0: За одоо олон зүйлийг олж харах хэн үедээ бидний сонголт олон болдог. За тэгэхээр бас хуучны үгэнд олонгоон цоортол суусан мэрэгнээс олныг тойрсон мөнхө гэж хэлэхгүй ба тэр хүн ерэн сэтгэн байгаа болохоор сэтгэлийн дээр гэж засаж хэлчихье. За тэгэхээр бас ч ундрал маань олон улсуудаар тойрч олон юм харахтлаараа сонголт олон болно, танилт бас өндөр болно гэж өөрийн хувьд бодлоо. За тэгэд ундралынхаа одоо нэг хэсэг одоо тойрж байгаа үедээ авсан дүгмхөөхөн хэдэн бичлэгүүдийн олж авсан байгаа. За энийн таа хүндээ нэг халт зүйлээ. Юу ч гэсэн одоо бид буёроо хурж чадхгүй ч гэсэн одоо зураг бичлэгээр дамж ич. За бичлэн хурж байгаа төрөгдлийг нэг жоохон айлгаж үзье. Тэгээ ундрал маань бас энэ зургууд нь ямар зураг болж байгаа тухайгаа бас нэг яриад гүрүүлээд өгч аа хүмүүстээ. За. За энэ одоо хаана ичнэ?
1: Энэ бол миний англи суралцаж байгаа тэр нэг сургуулийн хөрөнд нэг одоо ямар хүүхдөө газар байж байгаа.
0: Цэцэрлэг шүү дээ.
1: Одоо цэцэрлэг ухаантай.
0: За энийг хараад нутга сансан байх юм.
1: Тийм. Бүр Монголд их бах цаашаа.
0: За барилгын талдаан зүрөтигээс бич одоо байгаль орчноороо сайхнараа бол хашил ийм нэг онгон байгальтай газрууд хүмүүст илүү таалагддаг байгаа шиг тийм ба?
1: Тийм.
0: За бас нэг сайхан бичлэг байна. Энэ одоо хаана яж байгаа бол?
1: Энэ одоо бас бол миний тэр үзэж байгаа английн их сургуулийн тэр тосгон дор нөгөө цаг тан байдаг дугаан байдаг. Одоо тэр нөгөө урт тайраад одоо итгэх юм авахар явж байгаа юм.
0: За найз нөхдөдтэйгээ цуг байгаа нь харагдж байна. За энэ бол одоо бас нэг дэлхийн боловсдны үйлдэгдлүүд үүнд одоо би сайн мэдхэ болчихлаа.
1: Одоо энэ бол английн нэг даши жон юм нэгсэн газар байгаа. Энэ бол одоо английн бууж яг одоо хохоны цуга газар байжээ. Тэгээ дотор нь бол түүний хохоын одоо өөрийнхөө юм нэг үзүүлэгтэй байжээ.
0: За өөрийнхөө үзүүлэг юм уу одоо шуумлууд өөрөө хийсэн шуумлууд.
1: Аа тэр хүний одоо өөрөө үлдээж авсан.
0: Аа одоо дуртагтын зүйлсүүд байгаа шээ. За өөр одоо бас нэг сайхан дугаан могоонтой гой гой бичлэгүүд л байгаа харагдж исэн. За энүүдийн бас таах үнтэй хуваалцъя. Энэ одоо бас дэлхийд нэлээд нэртийн барилга байхаа.
1: Тийм энэ бол Италийн Милан их дугаан байгаа.
0: Милан их дугаан.
1: Тийм.
0: За энэ дугаангийн тухай одоо газар газардаа хүрэхлээрээ бас энэ газрынхаа үлгэр хуучуудыг сонсох хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр ундрал маань энэ тухай ойлгож исэн үү?
1: Одоо Италид байхад бол бид нэг одоо их л сэтгэл давтал ба штэ. Гэе одоо яг атсанд бол сансны хэрэг түрээгүй. Их харуун хулгай штэ. Тэгэхээр
0: аа Итали улсад уу?
1: Тийм. Яг жуулчлахад тийм амар төвшин үс бишээ. Гэхдээ одоо соёл урлагийн талаар бол их үзмөр юм олон байдаг.
0: За хэлүүлч бас одоо хэлэхгүй л мэдэхгүй гэж энэ гадаадд одоо их боловсон улсаа гэхлээр бас жоохон алдаа оноотой зүйлүүд л харагдаад байгаа шиг л байна тийм ба. За бас нэг бичлэг байна. За энэ одоо хаана хүрээд байж байгаа бол энэ бас одоо их нэртий шиг л санагдж байна. Тэр нэг баярлагчуд зодоо одоо модон солимонтро уралдах тэр газар мөн юу?
1: Тийм мөн мөн. Италийн Лома дэв шоунтан.
0: Аа. Ромагийн одоо баяр дөө шоу гэж одоо арайтан хурлах юм одоо тийм нэг мөрөцөнтэй газар гэсэн ба. Одоо хуучны кино үед одоо Спатаны 100 баатар гэхэд л одоо баргын үзэгдэл гарч исэн байхаа. За сайхан байна шүү. Бас ч одоо н дэлхийг харж нүдөд хэлж явнаа гэж. Одоо кинон дээр л бид нь олж хардаг үзэгдлүүд за ундрал маань өөрийн буяар очиж хүртлээ ойлголоо. За тэгээд дэлхийг бүхэлд нь тойрж ич. За мөн ч өөрийнхөө хувьдаа олон улсын харилцааны мэрэгжилтийг болохороо за одоо н одоо чиний өөрийнхөө хуваасаа бутсан дэлхий болоод улсынхаа байдлынхаа тухай өөрийнхөө дүгүм танилт одоо танилтаа яриад өгнө.
1: Дэлхийн одоо би энэ Бөөжин сураад одоо Англид очиод нэг жил сурсан нэг хамгийн их олол төрөгдлөг бол одоо их хатаар байвал одоо дэлхийн эдгээр одоо явагдаж байгаа их хүчээр юм уу их явдалтай бол их нягт холбогдож байгаа шиг санагдгаа. Манай өндөө байхад бол одоо төлөвс гар утсаас л одоо өдгөр сонны үсхөөс биш бол одоо бид нүс өөрөө байтаа ямар холбоотой байдгийг яг тэгэж одоо нягт холбоотой
0: шиг хэлсэн ойлгох талаар анаа байдаг тийм ба. За тэгэхээр одоо гадаадад бол сургал занг чөлөөтэй болохоро за хүмүүс бүр ингэж оролцож олж болдгийг хэлнэ. Эсвэл бол чин одоо улсын нийслэлд Бөөжингдөө байхдаа бол яг дэрэгдэн байгаа болохоро учир явдлуудад бол ойрхон байдаг. За одоо манай хөдөлмөр орн нутх юм уу өвөр Монголоороо буцаж ирэх үед за одоо бүдүүн том том учруудаас хол зайтай болохоро зөвхөн гар утсаар аажмдж ирсэн сургал зангуудыг олж харнаа гэснийг илтгэж байгаа тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо хашил залуу улсууд гадагшаа илүү харж нүдэд тэлж явах нь зөвтэй гэж өөрөө ховдаа бодлоо. За тэгэхэд ундралынхаа оюутан амьдрал бол над авч хэлвэл маш баялаг санагдж байна. За одоо олон хэл сурчглаа. За дэлхийн олон улсуудаар айлж тойрч эхлөө. За тэгээд ч бас одоо дэлхийн лагаарын гэхүү одоо сурсан мэрэгчлэрээ болж иж харж таньж бодож сэтгэж байгаа зүйлүүд нь бас одоо өнгийн хүнийгээ бодвол илүү дөшөө давгүй магадгүй гэж би боддог. За тэгээд ч одоо сурсан мэрэгжил сайхан за улсын гадаадтаа хэрвээ завшаанд харуул гадагшаа суралцаж амьдрах бас санаатай болооч бас нутаг уцах санаатай гэж бодож байна. Гэхдээ одоо олон улсын харилцаа гэхлээр одоо том мэрэгжил байгаа шүү дээ. Бүдүүн мэрэгжил. Тэгэхээр яг одоо манай орон нутгатаа буцаж ирэх үед одоо ямар шухан ажил төлөвдөр илүү зөвхөн бол гэж бас өөрөө бодож байна шээ өөрөө юу гэж боддог.
1: Одоо манай тусгай мэрэгжлийн хамгийн өндөр хэрт түвшнийх нь бол ата улсын гадаад харилцааны сайдд орох нөхдүүд байна. Унас гадна бол одоо Бөөжингийн одоо их интернетийн компаниар бас эрүүн ордог. Унас гадна бол одоо Мотимо эсвэл хотын дэсийн өлдвийн гадаад явдлын яаман эсвэл одоо гадаадтай харилцах тиймэрхүү хэлтсээр бол их эрүүн хүн ажилддаг байна.
0: За хэлүүлч яг л одоо манай энэ цаг эринд хэрэгцээ тийм мэрэгжил байна. За өвөр Монгол орнд хөдөн байроор маань бас их хэрэгтэй гэж бодлаа. Учир нь манай энд хуурай дээр хамгийн том гараан байгаа. Манжуур хот байгаа. За одоо хуучны үгээр Минжуур шүү. За одоо Манжуураасаа одоо гараан байгаа болохоор бас ч ийм гадаад харилцааны мэрэгжилтэн чадвартан олон хэрэгцээтэй гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр нутаг буцаж ирэх үед бас ч өөрийнхөө сайн байрыгаа олж өөрийгөө гялруулж чаднаа гэсэнд нь итгэж байгаа. За тэгээд л ундралдаа өнөөдөр бол олон удаа урам хайрлаа. За үнэхээр нутгаас маамаас юм нэг сод гарч байгаа шүү да. За тэгэхэд хүмүүсийн амжилт болоход одоо амжилтын харахад маш дүгмхэн санагддаг. За ундрал маань одоо бас хэлж байгаа. Нэвтрүүлэг эхлэнгүүтээ би өөрийгөө махж байгаа бишээ би бага сургуулаасаа сурлах сайн байсан. За хүн бүгд чиний сурлах сайн юм битэн. Гэхдээ чи ар талд нь одоо хэр зэрэг зүтгэл өгсөн. хэр зэрэг чармаасан энийг мэдгүй. Тэгэхээр одоо бас ч харж байгаа хүмүүсттэй нэг сайхан синхрол дуурайл за омгшил болохыг гэж өндөрл маань баг сургууль анх туунд өндөр туунд их сургуульд за бид өөрийгөө хэрхэн төлөвжүүлж хэрхийн одоо ингэж дүрмжүүлж чармайх тухайгаа бас нэг өөрийнхөө бодсон санасныгаа ярьж хуваалцаарай.
1: Миний хоббийн туршлагаас үзвэл одоо багасаа хичээлээс гадна бас илүү ном үзэх хэрэгтэй байна. Илүү ном үзэж өгөх юм уу?

0: Ондоо талын мэдлэгээ илүүхэн хурамдуулах хэрэгтэй. Тэр одоо унас гаднаас англи хэлээ одоо ихэд чухалчил сурах хэрэгтэй. Миний зоохноос бол миний сургууль юм уу эсвэл багш нар бол их англи хэл итгэж их чухалчилжсэнгүй. Гэхдээ одоогийн байдлаас үзвэл одоо юм болгоно бүр англи хэлийг зарах болохоор миний үзэхээр бол англи хэлийг бол их чухалчилж сурах хэрэгтэй байна. Унас гадна бол одоо суралцахаас гадна өөрөө бас илүүхэн шиг дэлхийн тухай, ертөнцийн тухай өөрөө илүү шиг бодож санах хэрэгтэй. Одоо миний өрийн хоббиас үзвэл гар утас юм уу, тэдгээр электрон багжууд тутахын шиг зарах хэрэгтэй. Би өөрөө одоо амралтаар карта ирээд жоохон гар утас илүү утсаар жоохон тарих марх жоохон сэргээр бишиг
1: санагдаж байна.
0: Тиймээс жоохоноосаа жоохон эдгээрийг төвчөж сургал сайн байхаа гэж бодож байна.
1: За ундрал маань одоо хөдөөр одоо яг толгож яраагүй гэдэг болооч. За өөрийн хувьдаа би бол хөдөн зүйлийг олж мэдлээ. За одоо сургал зангийг сайн цугдуулах хэрэгтэй. Өөрөө хайж мэдрэх хэрэгтэй. Одоо өөрөө ийм нэг юм хайдах чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж өөрдөх одоо юу болж наа гэсний мэддэг ийм чадварыг өөрөөсөө игэж ундарч гарахыг хүсдэг юм нэг чадвар байх хэрэгтэй гэсний голж харлаа. За дахиулж одоо н сурлах соёлдоо бол одоо н зөвхөн заан сургалтаас илүүтэй астаа бол за н гадаад хэлийг өөрөөсөө илүү шамдаж өөрөө л суралцах хэрэгтэй гэснийг бас сайхан олж мэдж байгаа. Одоо н гадаад хэлний чухал чанарыг бол олж харсан байна. За тэгээд бас ч одоо энэ гар утсыг цөөхөн ашиглаарай гэдгээр өнөөдрийн хөөхд багчууд гэх юм уу залуучууд ерөнхий байдал та одоо 80 хүрсэн настай чууд хүртэл гар утсаал барьдаг юм бол үнэхээр тэрийг өргөлөөд л сууж байгаа шүү да. Тэгэхээр одоо энэ хар тамхи шиг л болж байгаа гар утсын TikTok-ийн хаяа чадамжийг зөвөр ашиглахаас биш одоо байнга үзад ивүүл чинь бас их ядарл авчирна, хайрын цагаа талгаардуулна гэдгийг бол бас харуулж байгаа. За одоо ундрал маань одоо ингэж өөрийнхөө ботсон юм зүйлээ ядлаа. Гэхдээ одоо яг нь буттай суралцлага дунда. Одоо манай улдууд өөрийнхөө суралцлагын цагаа сайхан тааруулахгүй юм уу? Одоо өөрөө игэж шармаггүй байдал байгаад байна. Энэ үед одоо чи нэг номын дүү нартай гэх ба одоо ийм нэг зогсоос өөрийнхөө ботсон цастаа нэг яриад өгөө.
0: Миний үзэхээр бол одоо цагаа зохистой ашиглах хэрэгтэй. Яг сурлага дээр их ариун цаг зарцуулах биш харин цагаа ашигламжтай өөрөө тохируулж чадах хэрэгтэй. Одоо нэг 3 харьцах 2 харьцах 1 гэдэг нэг суралцах тэм нэг юэнц байдаг шээ. Зарчим байдаг шээ. Хамгийн чухал учраа одоо хамгийн сүүлийн тэр 110-ийн учир дээр тавих хэрэгтэй. Тэгвэл одоо сурлага юм уу өлтөө амьдралын зүйлээр бүр их ашигламжтай болт хэлнэ.
1: За одоо танилт дээр бас зүрэй гарлаа шүү. Миний өөрөө одоо тухай үеийн бодлоор бол сурлаг дээрээ л байдаг цагаа тавина гэж. Гэтэ ундралын энд бол чинь бас зохистой тааруулж зүгээр ашиглах хэрэгтэй гэсэн ийм нэг мэдрэмжийг гаргаж байгаа. Тэгэхээр бас хүн хүний ийм нэг чармайх арга зам эсвэл танилт бүр зөрөөтэй байдаг. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө хөвдөлт харуулад ундралын анх ихэлж ярсан шигээр л одоо өөрөө илүү хайц сөөгчлэх одоо хатаар хэлүүлчих таансуу гэж байна шүү дээ. Англиар чин ди юу гэж хэлдэг вэ тэр нэг чинь?
0: Discover
1: гэсэн одоо ийм нэг байдлыг бол өөрөө л гаргах хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Бас ундралын одоо ийм захаасыг харж ич. За бас ч ундрал их чишгэ гэхүү. За содон сайхан сургуулаар эсэгдэж за дэлхийн том улсуудаар тойрж айлж сурлагаараа гэж амжилтад хүрэхин үед бол бас сайхан гэдгийг харуулъя. Энэ амжилтад хүрэхийг үлч одоо энэ ундрал ихчихээ арга замуудыг зарж болно шүү да гэж эндээс таахан дэхэлж байна. За тэгэд залуу хүний омголон байдал гэж үнэхээр сайхаа бас манай залуу нас дууг таахан зөвгөл хүрэхийг

0: За, тэлгэр тэнгэр төлсөн агуу их мөрөдөлтэй гэдгээрээ. За, ундрлын маань одоо гадаа тарилц. А за, хэлүүл бас энэ мэрэгжлийг яаж сонгосон бай? Одоо гэрэн хүмүүсийн сануулга юм уу, өөрийнхөө дур бахаасаа юм уу? Энийг асуухаа марчлаа.
1: За, би бол одоо энэ тусгай мэрэгжлийг сонгосон биш, харин сургуулаа урдаар сонгожээ. Би бол багасаа яг сайн хэлсэн шиг өхөл үсэгчийг сурах дуртай болохлоороо бол багасаа одоо энэ бөөжингийн гадаад хэлний их сургуульд орохоор харалтаа болгож ижээ. Өхтөө бол манай улсын шалгалт өгсөн төр жилгүйл энэ сургуулаас бол зөвхөн англи болоод гадаад харилцаа нь 2 зүйлийн тусгай мэрэгжлийг биднээс сонгох завшаантай байжээ. Тэгэхэд англи хэлэнд нь бол хөвд арай хөрөхгүй байжээ. Тэгэхэд хамгийн сүүлд энэ тусгай мэрэгжил одоо хөв заяан таараад оржээ.
0: За, хэдүүл болсоч анхнасаа эхлээд өөрийнхөө бодолтой байгаа гэснээн илхэн мэдгэж байгаа. За, тэгээд одоо англи хэлний мэрэгжилд нь нэр мэдүүлэх гэсэн болвч тухайн үед хурд илээгүй хэд өнөөдөр ундрал маань бас ч их амталтад хүрлээ. За, сонсголоор бол бас улсын дотоодын англи хэлний хэр түвшинд хүрсэн гэсэн блэ?
1: Тийм ээ, одоо дөрөвөл хамгийн өндөр 8 дугаар төсөнд өнгөрсөн байна.
0: За, манай улсын дотоодоо англи хэлийг одоо хэдийн дэсх баадаг байсан бол?
1: Одоо их сургуулийн аюутадад бол 4 дугаар дэс, 6 дугаар дэс тэгээд бол өнөөс гадна тусгай англи хэлний 4 дугаар дэс болоод 8 дугаар дэс гэж хуваадаг.
0: Одоо чинийх бол тусгай мэрэгжлийн 8 дугаар дэс их.
1: Тийм.
0: За, хэцүү байгаа. За, тэгээд энэ хүний эхлэлийг бас нэвтрэл сурлаа гэсэн ухаантай болж байгаа ухаантай энэ чинь. За, тэгэхээр монголчууд бид бол одоо ай дууда багтай дуртай байдаг. За, тэгэхээр бол энэ англи хэлийг сайн сурж иж бас энэ уяхан монгол авьяас, монгол уран авьяас нь бас гарч ирэх үеэр англи дуугаас сайхан дуулдаг бай хаа гэж бодож байгаа. За, тэгээд манай нэвтрүүлгийг харж үзэж байгаа, сонсож байгаа үзэгч олныхаа өдөрт нэг сайхан ай дуугаа өргөн барьдаг болов гэж эндээс хүсэж байна.
1: За, тэгвэл би та бүхэнд нэг Viva La Vida эм нас эрхэмдээд өгсөн дуугаа өргөхөр байна.
0: Би бол
1: Viva La Vida.
0: Аа, Viva La Vida. Аа, би бол хэн гэж хэлж байгаа шиг санагдчлаа надад. Аа, за. За, одоо ингэж 20 цагийнхаа содон сайхан залууцуудтайгаа ярилцлага болж өнгөрөх үеэр манай нэвтрүүлэг сайхан болж байгаа. За, одоо бас ч олон зүйлийн танилт бодол нэмэгдж байгаа гэж санагдж байна. Залуу хүний эрчис ийм байдаг гэж бодлоо. За, тэгээд сайхан айдуугаас нь хамтдаа сонсцгоё.

0: Layers of sand.
1: За ямар сайхан бай. Одоо үнэхээр ч одоо англи хэлнээрээ сайхан дуулна гэдгээрээ. За одоо хэл сурахад бол Монгол хүний хэл нь илүү зөөлөн болдог болохоор хэлт гарамгай гэж хэлдэг. За хуучнтаа ч одоо манаа хөлөмбөр орон нутг их хүн утгаар ч гэсэн манаа Ахмад Буурдлууд гэж олон хэлнээр нэвтрэхэ байдаг. За нэг онцгойлон манай Хүлэнбэр орон нутгаараа за хуучны үеийн настай уулд зарим нь за гол дагаад л одоо өөрөлдөг гэх юм уу хоёрын голын зонууд маань өвөнг хэл за монгол хэлээ бүр ярьчдаг. Бурядар бас жоохон амаа айлгууд явчдаг. За тэгээ нэг төрчлэн ярих юм бол улс байгуулагдхын үеэр одоо бараг монголын төвх судал гэхүү одоо ийм сайхан номодыг бидсэн манай Ахмад Буурдлууд бол за энэ манж хэл, япон хэл, англи хэл, за монгол хэлээ. За тэгээд Хүлэнбэр орон нутгийнхаа өвөг дагуур чөөн тод үндэстний хэлүүдээр бүр л гарамгай байдаг. За тэгэхээр олон зүйлийн ном бичих төрөвж битсэн байдаг. Тэгэхээр бас ч сүүлийн үед манай залуучууд бас өвөгдийнхээ ийм сайхан шилдэг хөв суртлыг баримтжилж бас ийм содон охин гарч байгаа шүү дээ. За сурахын сурахтаа бас ч одоо олон улсын одоо харилцаа сурж иж дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 тодордох Шанхайгийн их сургуульд орж байгаа. За тэгэхээр бас ч уламжлал болж байгаа. За бид зөвхөн монгол хэлээр сайн ярих биш ээ. Харин хэрэг сайхан ярьж иж харин хэл дээр өөрийнхөө соёлыг сайхан ярьж ойлгуулна гэдгэн басч бид бүхний

0: мөртөр байгаа үрэг болж байгаа гэж боддог. За тэгээ энэ яраг ярихийн дундаа бол ундрал маань Монгол ахин болохоор за одоо н их сургууль үндсэн ангиа төгсгөхийн үед за надад нэг зүйл нь маш таалагдсан. За хүмүүс одоо н төгсөх ёслолын хувцаа өмсөхдөө дотор нь бүр одоо зүгээр нэг өнгийн цам ч энэ өмсөд л игээд улааныгаа гэж бүрхэд л болгож ирсэн болвол за ундрал маань харин энэ дээр зураг дээр харж байгаа байха. За одоо дотор нь өөрийнх нь гэсэн ийм сайхан Монгол төрлөгөөрөө гоёж харагдаж байгаа. За энэ нь одоо бас ч үндсдийн бахархал болж байна. За тэгээ өөрийн хувьдаа одоо найз нөхдүүд нь Монгол хүний тухай их дэрэгдэн байж үзээгүй болохоор гайхдаг. За одоо Монгол хүн ямар байдаг гэхүү бидний соёлыг асууж сургуулдаг.
1: Дунгаж асахад бол дандаа асуудаг. Одоо дандаа таардаг асуудал нь бол цэн мэр он чадна уу гэж асуудаг. Үнэс гаднаа бол бас хүмэл чадна уу гэж асуудаг.
0: За одоо юу ч гэсэн манай энэ үндэстний одоо хүмүүсд харагдсан одоо TikTok гэхүү одоо иймэрхүү юм дэрхи соёлын нүдлэгээс л болж одоо бидний ийм зүйлээ илүү сурталчилсан болохороо за тэгээд одоо хүмүүс бидний энэ талаар л илүү таньж байгааг нь мэдээж ингэж бодлоо. За тэгээд ундрал маань англи хэлэндээ сайнаар марккүй корей хэл бас за энд дүгийгээ жоохон шалах гээд байна. Корей солонгос хэлнээр дуулдаг болов уу гэж бас нэг асуучихмар боллоо. Бараг л одоо эхтүүд солонгос дуу илүү сонсох дорт юм байдаг. Тэгэхээр бас солонгос хэлнээр нэг дуу альчихмар боломж бий юу?
1: Боломж байна уу?
0: За, одоо залуу хүний эрт зоригөл одоо ингэж л харагдаад байна та хүндээ. За, үгүй гэж юртай хэлэхгүй да. Би дээрхэр л чар байна гэж ингэж зордох. За хэлүүлч бас одоо манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань одоо цагийн нэвтрүүлэг. За одоо ундралынхаа оюутан амьдрал. За одоо дэлхий харсан хараас. За мөн ч өөрийнх нь сонирхол олон зүйлүүдийг хуваалцаж байгаа. Одоо айлж тойрох дуртай. За сайхан англи дуугийн сонссон болвол солонгос хэлнээр бас нэг сайхан дууг сонсно гэж дүгээгээ нэг зовоочлаа. За тэгээд харж байгаа болуд маань одоо урмаар биш урмаар илүүхэн хайрлаж байгаарэ. За.
1: Мияне мияне хажима нека чураэчичана байган япн япсоло осо нарэ чогикона нанэн кэнчана мажимагро нарэ парапачо амурочи анэн дэтусажо нига пого сипл дэ киякал су икен ноэ мори соге ни алкол кэрил су икен.
0: За баярлала ундралда. Үнэхээр ундрах болох шигээр олон зүйлийн авьяастай. За ургамал сайхан цэжтэй олон зүйлд шамддаг. За хүлэн байр нутгийн маань содон охин. За ирээдүйн од. За ирээдүйн тулгуур төшиг болно гэсэн итгэлтэй. Төргөрдний маа содон авьяастан болно гэсэн итгэлтэй байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг цагийн нэвтрүүлэг одоо хагас хэвтэй айдж байна. За тэгээд ундралынхаа тухай бас олон зүйлийг ярьж ойлгуул гэж бодлаа. За одоо сурлах соёлтой шамтахаар илүүтэй ундрал маань бас өөрийнхөө дур бах гэхлээр над нэг энэ зургийг явуулсан юм. Одоо тоглох дуртай юм уу одоо хоолнтой гарамгай юм уу гэж бодлаа.
1: Одоо гарамгайч ус өөрөө хийх дуртай.
0: Гэртээ
1: ер бол одоо өжиг авсараа жоохон хоолмол бэлтгээд байгаа.
0: За одоо энэ ч бас надад их урамтай санагдлаа. Одоо сүүлийн үед манай охтууд маань одоо нөө онцгойлон сурлах соёлын мөрийг хөөж байгаа охтууд маань одоо гал тогооны өрөөтэй ойртно гэхвэл одоо шал дургуй юм уу одоо үгүй үгүй л гэдэл зайлхаас биш. За өөрөө одоо ингэж урамтайхан хийдэг хүн бол бас цөөхөн гэж би бодлаа. За одоо зураг дээр харахлаараа бас одоо бараг цагаан сарын хоолоо билдэж юм болов.
1: Тийм энэ бараг бүтүүний хоол байна.
0: Аа бүтүүний хоол аа. За сайхан харагдж байна. Одоо энэ зургийг харахлаараа надад айлын ээж мөн биш ба?
1: Аа. Өгчүүл.
0: Аа, өгч. За ундрал гэрте айлын ганц уу гэдэг.
1: Үгүй ээ, дөрөв нэг өгчтэй.
0: Аа, төрсө өгчтэй.
1: Тийм. Энэ зургийн дөрөх биш.
0: Аа. За олон зүйлийг ярьлаа. Тэгээд бас ч нэг дур бах гэхлээр энэ зургийг явуулах талаар гайхчихсан. Энэ одоо модель болё гэж бодсон юм уу? Зургалах дуртай гэж бодсон юм уу гэж гайхсан.
1: Эрдөө бол Монгол хэлээр уншаад сургалах дуртай. Тэгэхээр энэ бол манай одоо өндөр тундын Тунгалын нэгэн хамт сурах чирээд манай дээр жаалчлахтаа сүдэрлэл үүсгэв.
0: За хэдүүлч бас жарууд нутгийн зам маань хүлэн байрын уужим талд ирэхлээр за энэ нутгийн үзмжиг бахархсан уу?
1: Ихэл бахархчаа бидний дагуулаад хойшоо өргөнөө. Гэгэн гал хүртэл яваад бол манай нөхөд их баярлалаа.
0: За за тэгээд хэдүүл өндөрлийн маань өндөр дундын найз нөхдүүд одоо өөр Монгол орны маань хаан хаанах сурагчуд бүр байдаг. За харьцангуй яруулчин 60 нутгийн залуучууд илүү байсан байхаа тэр бид.
1: Тийм ээ.
0: За тэгвэл хэлүүлч бас одоо 60 нутгаар бол тийшээ улдад бол илүү зоригтай, чармайдаг. За тэгээд өндөрл маань өөрийнхөө өнөөдрийн энэ амжилтад хүрэхин үед хэн нэгэн хүний нөлөө юм өөрөө хэр зэрэг царай чармайсан энэ тухайгаа бас өөрийнхөө батсан насны ганаг ярина.
1: Энэ тухай бол хамгийн гол нь бол манай аав ээжийн дэмжлэг байхаа. Аав ээж бол миний жоохноос эхлээд өлтвийн сурыг их санджсан юм. Эсвэл сонирхолтой зүйлд бол чадлаараа дэмждэг байжээ. Тэгээд одоо гадаадд суралцъя гэж хэлсэнд бол бас ихэд хайнас дэмжижээ. Яг буу яо буу цаашаа яваа гэж одоо хүний гутруулж ярьсан байхгүй. Тул унас гадна бол бас их сургуулийн найз нөхөд бол сурлага амьдралын талаар бол их дэмжлэг үзүүлжээ. Манай байрынхан одоо сайн ярьсан тэр гурван нөхөд бол бас одоо бэйбэйнка сураад жахан ядраад зүдэрчих үедэр бол бэйбэйа ихэд түшиж дэмжиж явжээ. Тэгэхэд бол ийм нэгэн сайн байрын нөхөдтэй таарцсандаа бол их их баяртай байна. Тэгвэл хаяа онда байрынхан бас ус мусаа зулгаагаад нэмчилдэг нь бас байдгаа. Тиймээс ийм сайн байрын нөхөдтэй даа бас их амгашиж их баярлагдгаа.
0: За хэлвэл энэ сайхан өсөж төрсөн үлгийн утгата өөрийнхөө амин эрдэн хэмээн хайрладаг охин үрийгээ басаж хол айдлуулж хээрийн шүү хүрээд гаргахгүй газар хүрээд дискгүй газар эрдэн өвдлөх дэлхийн хүсн за хол явахос ч бас хайрлж төвдөн ихтэй болвол охиныхоо сайн сайхны төлөө эцэгэх болгосод зоригжуулж урам хайрлж хол яваарай миний хүү гэж захидаг байхаа. За тэгэхээр эцэгэхтэй хамгаас илүү байрладаг юм байна. За мөн төрчлэн одоо аянд явхад ганцхан холын аянд явхад бүрэх байх гэж би боддог. Тэгэхлээр бас одоо сурлах соёлын мөрийг хөлдсөх үед байрийнхан таарсан гурван сайн найзтай болохоор бэбид эрдэс зориг өгч урам хайрснараа өнөөдрийн амжилтад хүрэхэд хүчин бодлоо гэж бас бодож байгаа. Инхлээр одоо ундрал маань сүлэр дараг болоход бас онцгой сайн санагдж байна. За хүн дараг болоход одоо олныгаа дайчиж олонтойхоо өвтөө явж чадах хэрэгтэй. Ганцаараа л бийл гэж болохгүй. Тэгэхлээр ундрал маань бас одоо ирээдүйд бас содон болноо гэж харагдж байна. Гэхдээ ундрал маань өөрийн биеийнх нь чармайлгыг их цөөхөн яраад байдаг. Энэ юу вэ? Одоо би бас одоо ундрал маань одоо би миний бодохоор ундрал одоо ингэж хэлэх байхаа. Би ингэж тэгэж чармайсан. Тэгэхээр одоо би бас ийм болсон гэж. Энэ тухайгаа ердөө жоохон дүгм яраад байгаа. Эсвэл одоо ер нь өөрийн чармайлгаа хүмүүс их дэлгэх дургүй. Хүмүүсд талархсан сэтгэл илүү илтгэе гэж бодож байгаа юм.
1: Миний усхаар бол анта хүм болгон бүр чармайж инста яг тэгэд өөрийнхөө хэд их чармай чармайлаа антер гэж ярив бол жоохон арай л тийм шиг байх.
0: Зүбэн. За үнэхээр эрний залуус гэж үнэхээр эрен цагийн залуучууд маань зөрөгтэй хийж зөрөгтэй ярих чухалтай. За мөнч эзэн гчээвэл за яагч ээ гэж өөрийнхөө хэр их чармайсныгаа хүмүүс дандаа битгий болон яриад байгаарэ. Амжилтар ч хүн үнэлнэ гэсхийг бас та хүндээ харуулж байгаа. За ундрал маань чармайхгүй бол яаж ч дэлхийн 100 содон сургуулийн 8-д жах сагдж байгаа Шанхапрын их сургуульд шалган орох билээтэй. Тийм ба. За тэгээд ч өнөөдрийн нэвтрүүлэг сайхан боллоо. Сайхан ярилцдаг явагдаж байна. За тэгэхэд одоо хөл гонгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрхин үеэрээ хөнгөн хултын Монгол адууга үйлнэ гэдгээр. За удалгүй одоо 8 сарын 2-нд Чэндүү хосод хотод нисэн хөрч залгаад Шангапурт явах юм байна. Тэгэхээр одоо нутгийн үнэртэй салхи амсах дадал байх шиг л одоо нутгаасаа гаргахлаараа, улсаасаа гаргахлаараа нэг илүү нутгаа илүү санддгий. Тэгэхээр Монгол хэлэн дээр одоо миний нутаг их одоо ямар хөшүлгүүд цэцэлж байгаа болов уу? Шүлэг бас нэг сонсъё гэж бодлаа. Шүлэгтэй жоохон анаа гэж. За тэгвэл Монгол дуу байна уу? Монгол дуу. За дуунда маш авьяастай. За тэгэд ундрал маань бас өөрийн хувьдаа н ятга шавхаддаг гэж хэлдэг байсан. Тэгэхээр ятгатаа бас их авьяастай байдаг. Гэхдээ одоо энэ бичлэг нь олц амжаагүй бид нөтрүүлгээс юм. Хэрвээ байсан юм бол бас нэг уяхан Монгол зангаараа уран уян хатан зэрэгтэй байж урдлаг гоёхан авьяасаараа ургацлан давшиж би энэ сайхан өхний авьяас чадварыг та бүнтэ бүрэн харуулъя гэж бодлаа шүү. За, өндөрл одоо сайхан дуугаар ирж байна. Одоо манай жоохон авг гэж бас Австралиа улсад ажилд амьдардаг. Тэгэхээр одоо нутаг босч ирээд л нутгийн тухай дуу юм уу, ээжийн тухай дуу дуулахлаар явахынхаа үед дандаа нулус бөмбөрүүлээд л явдаг. За хөрхийн нутаг санах сэтгэл одоо илүү игээд нас явахлаар нь бас мэддэг юм гэж боддог. Залуу үед одоо бид барах одоо тойрж аялаад л суралцаад л одоо урамтайхан явдаг байхаа гэж би бодож байна бас. За тэгээ ундрал маань Шингапуртаа хүрээд аль нэг өдөр нутгаа санахын үед энэ нөтрөлгийг харж иж өөрийгөө жоохон зэрэгжүүлэн шүү. За, болоё.
1: Бич. Тэгэх юм уу Марти.
0: За, зүгээр ярахгүй. За, тэгээд ч бас үзэж байгаа харж байгаа үзэгчдээ сонсогчдаа ярих юм болвол за одоо манай өнөөдөр бидний дэргэд ийм олон содон охтууд, хүүхдүүд, залуучууд гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхлээр бидний ирээдүй сайхан болно гэсэн мэдээжин. За тэхийн үедээ бас үзэн харж байгаа ахмадууд маань за ийм сайхан дуурайл болох, үлгэр болох ундрал их чих бичлэгүүдийг үлгэр хуучуудын хүүхэд үнэртэй илүүхэн ярьж өгч байгаарэ. За тэгж л байжж бэбэнээс эртис авч ургашулна шүү дээ. Болоё. За.
1: Das trägt

0: За баярлалаа. Одоо ч
1: Хурд
0: хамтлагийн эх хорон гэсэн дуу байгаа. За эх хорон эх нутгийнхаа ай гэж дуулж үндэсний бахархал сэтгэлгээрээ. За өнөөдөр мөн ч одоо ундрал маань нөтрөлгөө хүндэлж сайхан дэл хөвчтэйгаа гойж орж ирсэн байгаа. За тэгээд дэлхийн тавчанд хөрж очиж за мөн ч одоо Монгол соёлыг ай гэж харуулж за өөрийнхөө ажил мэрэгжилтэд чармайж олонхоо дунд нь эх одотынхоо дунд нь сод одон Монгол юм аа содон ирээд энэ болоорой гэж сайхан зөнгөлийгээ дахинтаа ундрал дуудаа өргөн дөвшүүлж байна. За тэгээд ундрал шигээрээ за манай хуламэр орон нутг гэж хэлэхгүй Монгол залгууд одоо ундрал маань одоо хохотын багшийн сургуулийн хариат тун сургууль сурцсан болохоор олон арван шилдэг сайхан найзуудтай гэсэн мэдээж тэгэхээр татнуусын дундаас чам шигээр гэж гадаадд суралцж байгаа залуучууд хэр олон тоо гэжэлж гэнэ олон байна уу?
1: Одоо миний мэдчихээр бол Японд суралцж явах одоо ах ахч нар бол арван байна. Унас гадна бол герман эсвэл испан улсаар суралцж байгаа хүмүүс бас олон байна.
0: За одоо тийш суралцж байгаа хүмүүс олон байна. Гэхдээ одоо яг гарч байгаа манай нутаг залуучууд одоо олон юм. Одоо харьцуулж авч гэвэл 10 хүнсээ одоо нэг нь одоо гардаг юм уу? Одоо илүүг нь гардаг юм уу?
1: Харьцангуугаар цөөхөн шиг
0: байна. Цөөхөн шиг байна.
1: 11.2%
0: эсэлтэн. За тэгэхээр бас одоо гадагшаа гарч байгаа залуучууд харьцангуй авч гэвэл бас л цөөхөн байгаа. За нэг талд бол одоо энэ сурлах соёлын чадварыг чинь нэг шаардна. За хоёр дахь талаараа гэхдээ бол гадагшаа гарахтаа бас одоо зардал сэтгэл бас их ордог байхаа гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр одоо хамаг гол нь өөрийнхөө юм нэг зорьсон зорилт. За хэрвээ яг үнэ очиг үлчин ямар ч нэг арга замаар болж иж сурлах сайлын мөрийг өгөх болцоо лартай билж дийлнэ гэж би боддог.

0: За тэгж өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ингэж сайхан явагдлаа. За цагийн нэвтрүүлэг маань өнөөдрийн хувьд одоо шууд нэвтрүүлэг дунд нь хэсэг зогцсон болохоор жохон одоо ингэж нотолгцсан байгаа. Гэхдээ яг уу бидний давтан нэвтрүүлэгт одоо та бүхдээ илүүхэн халамжилж эргэж харж урамшуулахыг хүсэж байгаа. За тэгэдэж дахиад нугуудаа та хүндээ ундртлыгаа танилцуулъя. Үнэхээр одоо ундрах болох шигээр олон зүйлэн хилтэй, авьяастай, за шармалттай, за Гүлэнбэр нутгийн машин марг зүүн хашуу гарнтахтай ундрал ахин маань за өөрийнхөө чармайлгаараа өндөр дунтын үедээ болвол хөхотонд байгаа багшийн сургуулийн хариат дун сургалт суралцаж, за мөн ч өөрийнхөө содон чармайлгаараа одоо тэр үеийн багш нарын онигоо бол сайн сурахгүй бол эсрэг тал өвөр Монголыг сургуулаар наа гэж хэлдэг. Гэхдээ одоо ундрал маань багшийнхаа хэлсүүг нь хөсөрдүүлээгүй байхаа барах одоо энэ бөөжинтэйгээ олон улсын их сургууль гэж бай. Гадаад хэлний их сургуульд орсон. За мөн ч одоо энэ шилдэг их сургуулаасаа за дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 жих сагдж байгаа Шанхайн их сургуульд олон улсын харилцааны мэрэгжилтэд суралцж байгаа. За тэгэж ундрдлын одоо хараас бол чармайсан гэснийг олон ярихгүй харин өөрийнхөө амжилт бүтэмжээр чармайлгаа харуулна гэж ийм эрдэстэй зоригтой хүн байгаа. Мөн ч одоо үзэн гарч байгаа томцол маань хүүхэд өнөртэй илүүхэн намжуулах юм бол за эрдэмийг эрдлэр гэж өөрөө л илүү хайж сүгчлэх юм нэг бодолттай зорилттай байх хэрэгтэй гэж байгаа. Ундрлын одоондас ийгэд сануулсан. За мөн ч одоо гадаад хэлнийгээ сайн суралцах хэрэгтэй. Одоо үнэхээр одоо манай тэр үеийн ундртлаас одоо би нэг тав ах юу. Тэр үеэс л манай баг сургуулийн ном юу дэлхийчлэлд даянчлалт боллоо л гэж англи хэлийг чангатгана гэж яриад за манай үед дээр одоо тэмцэлдэг бол дийлээгөө олон улдад энэ хэлэл. Гэхдээ одоо сүүлэр нийгэм яваа явантаа улмаа суулмаа за даяарчлал даянчлалт за сургах зангичлалд ингжил хурж ирэх юм үед тэргүүний соёл гэхүү харийн соёлыг сайн мэдэйг бол гадаад хэлээ үнхэрийн одоогоосоо эхэлж бэлдэж шармайкууд бол болохгүй юм байна. За мөн ч одоо ундрдлынхаа бас нэг бодол бол тадрахлын сэтгэл дандаа байх хэрэгтэй. За энэ төрөнд бол өсгөж дүрхсэн нутга ус аав ээжтэй талархаж явдаг. За мөн ч одоо аянд явдаг хамт үетэн найзуудтай талархаж явдаг. За үнхэрийн ч сайхан монгол зантай сайхан охин байна. За тэгэхээр сурлах соёлын ирээдүйн улам сайхан болж амжилтад хүрнэ гэсэнд итгэлтэй байгаа. За тэгээд ундрал маань манай нэвтрүүлэг одоо ингэж ундрлах боллоо. За тэгээд нэвтрүүлгийнхэн өцөст хуран гуйлаад өөрийгөө нэг сайхан илтгэж мөн ч одоо залуус дүүнартаа захих өөрийнхөө өцсийн хэдэн одоо ботцоо өгөөдөө дахиад удаа яриад өгнө.
1: За би бол одоо аав ээжийн дэмжлэг нутаг усныхаа хайраар бол ингэж үсэд томоочод цолтойгоор бол Сингапурын их сургуульд суралцахаар болсон байна. Тэгэхэд үүнд бол аав ээж нутаг усандаа бол үрд талархлын сэтгэл өөрлж байна. Тэгэхэд нутгийн дүү нартаа захих зүйлсхөвөл илүүхэн кадагша явднууд нөөж илүүхэн хичээлээс гадуурхыг одоо сэнс үн зүйлсийг хурамдуулж сурлагдаа шамдаж бүгдээрээ нэг өөрийн байдаа тохирсон замаа олохыг хүсэж байна.
0: За бас нэг сайхан яриа. Өөрийнхөө онцлогтой өөрийнхөө бидэд тохирсон сайхан зам мөрөө олоорэй гэж. За тэгээд эзэн гихээгүүл за яг чинь үе тэмн Монгол залуучууд маань хүслэнгийн цэнхэр тагтаага өндрөөс өндөр дүүлүүлэхэд бэлэн болоорэй. Үдс үдээ бүтэн болгоогоорэй. За тэгээд ганц хүн шилдэг болоод гойгүй бултараа шилдэг болжич. Бүгдээрээ одоо эксод болохоор тэмцээ. За бид бүхний ирээдүйн саруулгасанд итгэлтэй байгаа. Өх улсын маань ирээдүй улмаас улам сайхан болноо. Үндэстний маань соёл сургам хүмүүжлгэхүү. За үндэстний залуучууд маань хөгжилт улмаас сайн болноо гэсэнд итгэлтэй. За тэгээд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань ундрал дүгийн бид хоёрын ярилцдах энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүдээ авч сонсонд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа баяр тийз олгоё. Баяр таа.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Занимэтэ 10 минут.

Манайх орой мэдэн. Ойрын өдөр барилгын машин механыг ажиллаж эхлэхэд дагалдан Манжурийн TIR цугларлын төвийн төрөл зүйлээ жинкнээр ажил эхлүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн засах орны анхдагч тусгайсан TIR цугларлын төв босны хувьд өнөөх төрөл зүйлийн найдваржуулах нь Манжурийн засмал замын боомтын уламжлалт хилээр өнгөрөх замаас оюунт барааны гүйлгөөний хүйс тээш нэг алхам алхсныг харуулж байна. Үүний хамт тус төрөл зүйл нь мөн ч Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө дарилжааны туршилтын орны Манжурийн хөсөг тойргийн TIR олон улсын төврийн дүрмийн шиний үүдхийг гүнзгэрүүлэх бүлэг тэмдгийн чанартай барилга болно. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий боловсруулалт нь 1.5 дөншөр төхрөг байж газар эзлэх тал байна 14 төгсдөрүүлж метр болно. Хүрээлэн тойрогд ерөнхийлсэн ажиллах асар өнгийн дулаан хийгээд тогтмол дулаантай хадгалах тойрог том хөлөрийн ачаалж буулгах овоолох талбар чингэлгий овоолон хадгалах тойрог боомтын битүмжилсэн хянан хамаарах тойрог оюунч байцаан шалгалтын иж бүрдүүлэх ба TIR төрөг хүсгийн байцаан хөмжиг төвийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж хамтад нь том хөлөрийн төрөгний зогсоол жолоочийн нийтийн байр эдэн умдааны иж бүрдүүлэх зэрэг амьдралын үйлчилгээний бэлтгэмжийг байгуулж боомтор өнгөрөх төвлөрүүлж тарах хүмүргэлэн хадгалах байцаан хөмжих ерөнхийлөн иж бүрдүүлэхийн нэг цогцож уулсан бүх хөлхөний хил алсалсан барааны гүйлгэний үйлчилгээг бүрдүүлнэ. Төрөл зүйлийн ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилд TIR барааг 50 түмэн тон чингэлгий 10 түмэн баримжаатай авдар шийдвэрлэж боомтор өнгөрөх үр өгтөмжийг 140-аар дээшлүүлэн ерөнхийлсэн барааны гүйлгэний өөрийн өртгийг 115-аар бууруулах болно. Тус төрөл зүйлийн засмал замын боомтын оюунчилсан барааны гүйлгэний суурь төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөхөөр баггүй Дундад Орос Монголын хамарсан Европ Азийн холбосон TIR олон улсын төврийн гол хүйсийг бий болгох гэд нөөгийн хүчин нэмэрлж боомтын аж ахуйн барааны хилээр өнгөрөх гүйлгэний аж ахуйгаас аж үйлс төвлөрөн суурсан бодит цогцын аж ахуй тийш хөлөөрөн хөврөлхий ахиулах болно. Манжур хотын кэн өл үүрэх чадвархи салаа мөчрийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн төрөл зүйлийн бүх явцын элементийн баталгааг чангатгаж барилгын ахиц, барилгын яц чанар, аюулгүй үйлдвэрлэл болон сүүлчийн хугацааны өзгнэлтийн үр бүтөмжийг чанг анхаарч төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын өндөр баримжаатай, чанар сайтай, өндөр үр бүтөмжтэйгээр ахиулж өртгөн барилга дуусгаж ашиглалтад оруулан үр бүтөмж олохоор чармайж байна. Манай хорооны мэд. Ойрын өдөр хотын худалдааны явдлын товч өвхөн залуучуудын өвлийн хүлэн байр хотын хороо хотын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас хамтран эрхэлж хотын хөргөлгөөгөр хавсарн тэтгэж нэгдэлтийн худалдан авах төвөөс дан эрхэлсэн 2026 оны хүлэн байрын AI электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэг хийгээд видео бичлэгийн бодит үйлчлэгийн нийтийн асрамжийн боловсрлын анги хайлар тойрогд явагджээ. Тосоданы боловсрал 2 өдрийн хугацаатай явагдаж, олон хэчил бодит үйлдэл өрсөлдөн уралдахын уйлдуулсан заан сургалтын загварыг хэрэгжилж, AI электрон худалдааны бодит ажиллагааг найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн, тус газрын онцгаралтын электрон худалдааны хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж, AI электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийн ажил төрлийн хөгжилтийн хантаж болон хөлөн байрын тус газрын онцгаралтын байр тогтоолт AI электрон худалдааны багж төхөөрөмжийн бодит хөргөлөлт зэрэг уулгаар голдуулж системд заан сургалт өрнүүлэн боловсролд оролцох хүстийн шууд нэвтрүүлгийн эзэгнэлтийн бодит чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж хотын хөргөлгөөгөр хавсарн тэтгэж нэгдэлтийн худалдан авах төвийн хариуцлагатан боловлайлыг хэлэгтэн нэгдэлтийн худалдан авах төвөөс хөдөө тосгоны үйлдвэрийн худалдаг нэвтрүүлэгчийн банкны чанартыг хүмүүжүүлэн тариалангийн онц бүтээгдүүний борлуулгад хүчин нэмрэлж байна. Тосоданы боловсролд иж бүрдсэн шууд нэвтрүүлгийн уралдаан өрнүүлж сурлаг төгссөн үнэмнэл олгон тариалан малын ашиг шимийн онц гаралтыг дэлгэн борлуулах газар төшгөлж урт хугацааны бүтөмжтэй борлуулгын жагсаалын газар байгуулж үйлдвэрийн сонгох мөрөгжил үүлэн хүмүүргийн бүхэлхээгээр хавсарн тэтгэхийг хангана гэж Жилүү тариалан малын ашиг шимийн бүтээгдүүний арилжааны аж ахуйлын ажилтан Сүн Миин хэлэгтэн аж ахуйн нэгэнтэй боловсронгүй электрон худалдааны сууртыг болсон болгоч AI тоочилсан эзэгнэлтийн чадвараар дутмагаас сүлжээнд өрөх хөгжилт хязгаарлагч
Голлон эрхэлсэн тал инк нь нийтийн асрамжийн сурчилгын тавчин байгуулж орон нутгийн аж ахуйд энергийг олгосонд маш талархаж байна гэлээ. Адил үйлс цогцлог боловсрлын ангийн лектор Лидүүян хэлэхдээ тус удааны хичээлд AI тоочилсан мэрэгжлийн тухайн газрын онцгаралтын борлуулгад уусалцуулан сурагчдын дагуулан боттой боловсрал хийлгэж аж ахуйл нутагдан буцсан залуучуудын электрон худалдааны ур чадвар өзөмжлөхөд хүчин нөмрлж AI төшөглөн үйлдвэрлэл борлуулгын замын өргөтгөн тухайн газрын шинэ нэгэн үеийн электрон худалдааны чадвартыг хүмүүжүүлж тоочилсан ур чадвараараа нутаг орноо хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмрлөхийг зоригжуулна гэж Адил үйлс цогцлог боловсрлын ангийн лектор Лёбин хэлэхдээ хөчөлнө хөлөн борийн бодсын гаралтын ончлогтын нийцэж 2026 оны AI электрон худалдааны хандшийг дагж голдлогтын зан сургалтын үйдүү бичлэг шууд нөхтрүүлгийн хичээл тохируулж уралдаанаар сурлагын ахиулж сурагчдад 2 өдрийн хугацаанд бараа худалдах бүх явцын уулгийг чадхийн хэрээр өзөмшүүлэн бараа үйлдвэрийн худалдан борлуулах нормыг дэвшлүүлэхэд хүчин нөмрлж гэлэ. Арийн жилүүдэд хөлөн бор, соёл зуулчил, электрон худалдаа, тарайлан мал аж ахуй, шууд нөхтрүүлгийн уусалцуулаг загварыг үргэлжлэн гүнзгий сурлж ижээ. Электрон худалдааны аж үйлсийн хүрээлэн төшөглөн оюунч хүмүргэлт, агарын төврийн ижээ бүрдүүлэлт

AI электрон худалдааны нийтийн асрамжийн боловсрал нь орон нутгийн нэвтрүүлэгч, электрон худалдааны бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх ботын арга хэмжээ болсноор баггүй. Бас ч тоочлсон мэрэгжлэр уламжлалт тарайлан мал ажихийн хөлөөрийн хуруулын дэс төвшүүлэх зангилгийн гардаж болжээ. Хөдөнбөр хотын худалдааны явдлын товчооны дэд дараг Гауявн хэлэхдээ Тосуда ухаан цалуучуудын өвлийн Хүлэнбор хотын хороо хотын эмгэгтэйчүүдийн холбоот хурлтын хамтран AI электрон худалдааны нийтийн асрамжийн боловсрал өрнүүлэхээр дамжин улсын электрон худалдааны төрийн бодлого жич өртөн засах орны 1571 ажлын байрлуулалт Өвөр Монголын өртөн засах орны зохиомл оюун чадвар ажилгийн хэрэгжүүлэх төсөл 2026-аас 2028 оны найдваржуулсан бодит үйлдэлгээ болно. Онол ботын ажиллаг, уралдааны явдлын зан сургаалтын завхур төшиглэн, нутгийн худалдаачин өрх, адал үйлс цогчлогч, үндэсний шатны катерт хандуулан, сөйтгөл хуриакуугаар чадвартан хүмүүжүүлж, тус газрын тарайлан мал аж ахуй, оюугийн хормагийн бүтээгдүүний гадагш борлуулах арга замын шулуутхан, тоочлсон электрон худалдаагаар бодит цогцын аж ахуйд хүчин олгож, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах аж үйлсийн суурийг бэхжүүлжээ гэв. Манай хорооны мэд төрөхөн жалан ал хотын хөвөлтийн удирал жич 7 дугаар хугацааны орчооны төдөг галын байрын ажиллагаа идэвхтэй явагдаж өлг газрын зугаач ихсд хүрлцэн иржээ. Тус удааны ажиллагаа нь Хүлэнбор хотын уулсалцлын замын соёл зуулчлалын нэрт төрөл төмдөгтийн байгуулалтын уйлдуулан зуулчлалаар хөтлөн дагуулахыг баримтлж зуулчлал хийгээд соёл, биеийн тамир, бодсын бус соёлын өв, соёл үзэсгэлэнгийн цуглаан, судалгааны ухаан, сүнийн аж ахуй зэрэг олон эзэгнэлтийн хөлөр байдлын гүнзгий уулсалцлыг ахиулж 2026 оны зуны улирлын соёл зуулчлалын хүчхийг нөөсөн байна. Мэрилзэн урсах яалуу голно жалан айл хотын зуны уулдрын соёл зугаачлалын сайхан үзмжийг бүрдүүлж умраторны 1-р хөвөлт хэмн алдаршиж тунгалаг голын ус 2 хөвөний ой шугын өргөн олон зугаачлалтад сэрүүн тааламжтай зуны өдрийн өнгөрлөлтийг авчирч өгч юм. Тус удааны ажиллагаа нь хөвгөлхөр холбос болгож төдөг галын ачаалбараар амхан өнгө үзмж болон ардын зан үйлийг холбосон байна. Өнөөдөр жалан айл хотын соёл зугаачил хөдөө тусган ардын зан үйлийн өсөлцүүлэн хөгжүүлсэн амьдлаг үйлдэлгээ болно. Сонимд 10 минут нэвтрүүлэг

0: сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хөлөн барьхотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа. Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх Америкалтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл нээлжийн нэвтрүүлгээр дундтын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ванг Жиншигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо. Дундтын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Гурван ширхэг буурал үс өнөөглөө барантсан окторгүй яхал гол мөрөнгөт болж нэтгэр хүл бүрхсэн ээрм тал харамгүй ногоон өнгөнд хочигдлаа. Окторгүй цээлд нэгэн харцгай элен халан нисч хүчрхэх том жигүүрэдэлгэн анхаарын урсгал дагу алгуурхан нисэн. Өвсд тал дээр гэнт нэгэн туулай үсэрхэлэн гарч ирэхгүй харцхан дэлгсэн жигүүр хумигдэн давхангүйх туулын дээрээс шунган буулай. 1200 бүхэд 5 дугаар ангийн ажилчин Жанчикан бол Ванг Жиншигийн юмнаас дагуулан авчирсан цагчин болно. Тэр шаншиши дуулах туртай окторгойгоор дүүлэх талнуудхийн харцгайг олж үтсэн тэдий өөрийн эрхгүй дуулан үүсгэж эхлэв. Гэнт нэг хэсэг төмөр хавтас хүй байзгийн завгүй худгийн цахаас мултран унтлаа. Жанчикангийн дуулах дуун агшина тасрав. Олноор сочин хасгирлдсаар хөрөглөн ирэхэд төмөр хавтас яг сайхан Жанчикангийн толгойг балбалсан байж Жанчикан нэгэнт амьсгал хураачсан байжээ. Ванг Жинши сургдуулсан даруй галзуурсан мэт гүнгэрч Жанчикангийн хүрийг төвөрн ихэр эмгэнийн ойлно. Энэхүү хэлэх дуртай, энийх дуртай, дуулах дуртай бичхэн залуу бол 1200 бүгд 5 дугаар анги байгуулагдсанаас наших ажлын хараагаас бая үргэцэн анхны ажилчин болох юм. Мөн ч нэгэн олны таашаалыг хүртсэн ажилчин болох санчээ.
1: Чи яаж хамаарсан юм?
0: Гэж Ванг Жинши өмгөнил шаналлаа төсвөрлөж эсэж чадахтай. Жижүүрлэгч худаг өрөмдөгчд уураа гаргаж өрөмдүүрийн тайсыг тойруулан хөөж цохино. Ажилчид бүр хөдөлцгөн Ванг Жиншиг тосч хориглоно.
1: Сайн ахトゥ минь чи яахад игээд явчихсан юм бэ?
0: Гэж Ванг Жинши өмгөнил хөлцөж ядан өгшин бөгшин ойлно. Бүгдэр нилээд цаг зарцуулан ятхан тайтгаруулахад Ванг Жинши сая тайвширж Жанчиканг дохт хөдөлвөл хэмээн аманта үхэллээ. Ажилчид нөхмалтан Жанчиканг хөдөлж хөшөө босгон өгөв. Хөшөө дөр нь дурсгалын хөшөө өргөцсөн баатар Жанчикангийн бунхан хоёр талд нь чулуун тосны төлөө нь бая үргэдэж үний үрид хүмүүсийн сэтгэлд мөнхөрнөм гэсэн үсэг сэлэстэй. Хөшөөний цаана томоос том бунхан босгогджээ. Жанчикангийн хойтын явдлыг төвхнүүлэт. Ванг Жинши хамгийн урдаар Жанчикангийн насан сүүдэр далдаа ордсон хоёр настны нь бодож олсон байжээ. Хүүн алах болчихлоо. Хоёр настнаа амьдрал яадаг болов? Хоёр настныг харгалзах хэрэгтэй гэж Ванг Жинши их ангийн катерцууд сануулан тэтгэмжийн мөнгийг аль төрхнөр нэг л удаа дээр зүйг үзэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хоёр настнаа урт хугацаанаа амьдралын нөхөр мөнгийн асуудлыг бас сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Яаж илгэх тухай та нар дохтой арга бодлохоорой гэлээ. Их ангийн катерцууд санаамар байхаарэ. Бид утсан тэдэвч алгуурлахгүй юм а гэв. Ванг Жиши нүдэнд усан хүрээ татуулан Жанчиган адагтай эхнэрч богтолж амжаагүй явчихлаа.

та нар сонсож байгаарэ. Хожим түүний аавын дараа бидний аав ээж хоёр настныг хатан гэрт явтал асарч харахалзах хэрэгтэй. Гин хэлж бараад тэр харманасаа 30 төгрөг 20 жингийн будаан билет гарган намын үрт тушаалаа. Ангаас сар болгонд настанд 1% захитал бичин тогтсон хугацаатайгаар зоос хийгээд амбуданы билет илгэх хэрэгтэй хэмээн Монжин ши захилаа. Бас би хэнхэрб гэрийн хүмүүсээ эргэж үзэхээр очихдоо түүний гэрийн дэрх дүр гарвал бүр настныг болгоон үзэхээр орох хэрэгтэй. Хэрб хүчирдэлтэй болдарый их ангаас нөхбрийн мөнгө гуйчилж болно гэж Вонжин ши залгаад бас сануулга гарахын бид зоос болон амбуданы билетэ илүүчлэн гарахья гэлээ. 1200 бүгд 5 дугаар ангийнхан их ангийн дарганыхаа дагуулга доор залхаа залхаагаар зоос болон амбуданы билет хань төвлөн Жанг Чиканкин эцэг эхэд илгээв. Хагас жил өнгөрч эхлээ. Тэнгэр хөтөрч өвс шарлан ажилчид хөвөн хувцас өмслөө. Энэ үеэс шуудан час 1% Жанг Чиканкин эхээс илгээсэн захидлыг хүргэн гэрв. Захидлын хуудсан дээр Вонжин ши хураа мөхмөн бичиж байлаа. Вонжин ши захидлыг задлаад нэг нэг мөрөөр наривчлан үтсэн. Энэ жилийн хураалт төгмөө амьдрж дийлэхгүй боллоо. Удирдлага нарыг хүсгэн хавсран шийдвэрлэж өгөх болбуу. Хөгшин ээж хүүгээ дуртах нь буурал толгойт нь хар гэдгэтнэ морд болно. Бас амьдралын хал тамыг амсна. Насны зовлон өснөөс нь зузаан захтал хоёр худас бичигдэжээ. Дунд нь хавчулсан гурван ширхэг буурал ус өнчирлээ. Вонжин ши бэй бөхцийн гурван ширхэг урт буурал усыг түн авч хос гараараа битүүлэхэд тун хүнд санагдаж гар нь цэцэрхэлэн сэтгэлэнч цэцэрхэлнэ. Гурван ширхэг буурал ус зүрхийн минь бацагтна. Шанши шид гурван тусал цус хэмээн дуулагдаж байсан биш үү? Хөгшин ээж гурван ширхэг ус илгэн явуулээ. Та нар бодож үзээч. Тэр хоёр хөгшин хэдийч үйлтэ билээ. Сэтгэлээс минь цус тусалж би гэж тэр дүтнэн. Хөгшин ээжээ та битгий зовоорой. Бид бүр таны хүү болох юм гэж хэлэхэд нь нюлмас нь сувтын хэлхээ тасарсан мэт бөмбөрн унана. Тэр нэг мөцөж алхуурлаж дийлэлгүй 1200 бөгөөд 5 дугаар ангид барин доорхно хурч ирлээ. Энэ чинь ямар явдал болов гэж Вонжин ши 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн албан гэр тормөгчөө үнэндээ бүр дахтай тохируулсан шттэ. Настны амьдрал яахад ийм хүчирдэлтэй байх вэ гэж асуухад ангийн дарган чи өчр ухааны олхоо болж хос гараа дэлгэн бид хаягаараа илгээсэн шттэ гин нөхбрийн мөнгийг хаашаа илгээчих гэж тэр барин доор нь их ангийн ажилчны өвлөлд тодорхой байцаа гэж тушаав. Өчр явдлын үнэн мүүн нь илэрлээ. Сар бүрийн илгээсэн зоосыг Жанг Чиканкийн тосхны үрд нөхөн тосон авч Жанг Чиканкийн ээжийнх нь гарт ерөөс ороогүй. Шалтгааныг байцаан тодорхойлсны дараа Вонжин ши дахин илгэх арга хийгээд хураамжлах хүнийг шинээр тахируулж өнгөрсөнд илгээсэн зоос хийгээд амбуданы билетийг нэхэмжлэн авч настанд буцаан өгчээ. Хоёрдугаар их ангийн амьдралд гүнзгэрсэн зохиолч Уи Авхай Ши Анта учиртай явах гэж байгаа чимээг сонссон Вонжин ши түүнийг ирж очоод 30 төгрөг болон 20 жин шошиг гардуулан та Ли Чонд хүрч бүх ангийнхнийг төлөөлөн Жанг Чиканкийн эцэг эхийг болгоон үзэх болов уу гэж хүсэн найдсан байна. Уи Авхай зам мөрийн
Жанчиканкин гэрт хүрч зоос хийгээд шошиг настанд өгөн эдгэр юмсыг та хуриамжлан авах болов. Би хүрхсэн бишээ. Би Даачингийн намын зохион байгуулалтыг төлөөлөн Ван төмөр хүнийг төлөөлөн таныг болгохоор хэртлээ гэжээ. Хөгшин ээж нюлмас асхруулсаар Эвхамтнам матер үлэгчэд талархаж байна. Ван төмөр хүн сайн хүн. Яг л миний хүү адил гэж хэлсэн байтга. Хоёрдугаар их хангийнхан хүнд чухал хөдөлгөөн өрнүүлэх болгон Ван Чинши катерцууд болон ажилчдаа дагуулсан хуваараа байгуулсан өргөцсөн баатрийн бунхан дөрөө очиж булш цэвэрлдэг. Тэрээр олонд манай чулуун тосны ажилчид Даачинг бүтээн байгуулахын төлөө цус хөлс амь насаа зэрүүлж бий. Энэ бол үнэн чи шударгаар улсынхаа ачнэрлийг хариулж байгаа явдал болно. Янгавхтын жанжинар улсынхаа өмнөөс дайсантай астулан аван үзэлцэж, үнэн чи шударгаар улстай зүтгэж, хожмын хүмүүсээ тэдэнд бага бусын жүчиг төрбөн өгч, бид бас өөрийн ажилчиндаа жүчиг төрбөн өгч, үр ачнартаа үнэд дуртхан яваарай гэж сануулъя. Гэвэ Ван Чинши хоолой мэдэн шанши шиг дуулж гарлаа. Сунгар нунай их тал газар цэнхэр дээр цэв цэлгэр Даачингийн том тосны уурхайн тос оргилэн бүргэлэн өрссөн. Хөлсөө урсхан, чусаа урсхан амь нас эндхээс үл эмэн олсон энэ бая үрүгдүүл бэч их тосны уурхайг илрүүлнэ. Ерөнхий сайдаас үдэн мордуулсан нь 1966 оны 5 сарын 16-ны өдөр соёлын их хувьсгалын шуурга бүх улсыг хамүрэн бүрхлээ. Даачингийн чулуун тосны хувьсгалын эсрэг этгээд залхаа залхаахаар хөдөлж 100 газрын чулуун тосны уурхай дээр нэг талд нь өргөн олон катер хийгээд ажилчид тохируулалт ёсоор худаг цахих ба тос албарлахаа баримталхад нөхөө талд нь байлдах анги урвлаг гаргахаар үдэн. Даачингийн чулуун тосны уурхай тамбаарсан байдалд орж Ван Чинши Бээжинд хүрч ерөнхий сайдтай уцран ярилцахаар эрс тасархахаар шийджээ. 1966 оны 12 сард Ван Чинши Бээжинд хүрч ирэн ерөнхий сайдтай Даачингийн чулуун тосны уурхайн үйлдвэрлэлийн хүнд хэцүү байдлын тухай хариу мэдүүлэлт хийсэн байна. Даачинда буцсны дараа тэр тосны уурхайн газар болгонд хүрч зөв ерөнхий сайдын зааврын зэрэгснаг туушлуулж хувьсгалыг атгаж үйлдвэрлэлийг ахиулна. Үүний үр дүнд Ван Чинши өөрө харин хувьсгалын эсрэг этгээдийн харгас хэрцгээ хавчил дарлалыг амссан байжээ. Зөв ерөнхий сайдын хамгаалалт доор Ван Чинши Бээжинд тосогдсон хүрч нэн их гай зовлон түүний толгой руу хөмрөн буух аюулаас хэлтэрсэн байлээ. Төмөр хүн яахан зөвгөр сууж дийлэх хачээ. Удалгүй Ван Чинши дараа Бээжингээс салж тосны урхайтаа буцаж үйлдвэрлэлд оролцсов. 1970 оны 4 сард бүх улсын чулуун тосны ажлын хурал үймэнд хуралдав. Ван Чинши онцорсон төлөөлөгчийн хувьар их хуралд оролцсон байна. Хурлын хугацаанд Ван Чинши ходоод нь ихэр өвдөж төсвөрлөгийн аргагүй болжээ. Хожим нь Ван Чинши Бээжинд хүрхэгдэн өвчнөө засуулав. Эмчийн байцаан тодлосноор Ван Чиншигийн өвчин нь ходоодон умаанай сүүлчийн хугацаа болчихсон байжээ. Эмнэлгэд сууж байсан хугацаанд тосны уурхайн ажилтад түүнийг үсэхээр ирэх болгон тэр бүр хэдий шинэ худаг цагч байна, ямар шинэ бүтэлт байна, бас ямар хүчээр асуудал оршиж байна хэмээн асуудаг. Өвчтөнд орд өрөх Ван Чинши амьсгахадж хүчирдэж эхэллээ. Гэтэл тэр бас л тосны уурхай худаг хөрөмтөх учирт санаа болсоор ажилчнаа амьдралд санаа болсоор 7 сараас сүүлэр Ван Чиншид өөрийн биеийн маш зүгээр болсон мэт санагдчих эмнэлгэд сууж тогтхоо байлж эмнэлгээс гарах

Амин зүтгэлэн. Ванг Жинши өвчнөө санаа амар совлохгүй байх сурагч юм. Зөв ерөнхий сайдын тэнд дамжигдсан хөрхөд зөв ерөнхий сайд яаруу санд руу эмнэлгэд хурчирэн эмчээс Ванг Жиншигийн өвчнөө байдал хийгээд яаж өмнөх тухай сургална. Эмч зөв ерөнхий сайдын эсрэг үх дүнгүй толгой сэгсрэлээ. Зөв ерөнхий сайд сонсоод сэтгэлийн эгэл том чулуугаар дарсан мэт санагдчихэ. Тэр Ванг Жиншигийн орны дэргэд ирээд гарын натхан дотор зүрийн яраагаас маш олон дэлгэж хамгийн чухал явдал бол сэтгэл тавьхунаар өвчнөө совлох явдал болно. Өвчин чинь эдгэрч, бие чинь эрүүлжснээ дараа дахин ажилд оролцоорой гэж ятхан сануулна. Төмөр хүнээ даачингийн нөхдөд дурсан санхалсаж байгааг зөв ерөнхий сайд мэдж нөхд нь бүлэг хуваан түүнийг болгоон үсэхээр ирж болно гэж зөвшөөрсөн байна. Зөв ерөнхий сайд Ванг Жиншигийн гарыг хөнгөхөнд давшиж гүн сэтгэлгээ бялхсан харцаар түүнийг ширтэнэ. Төмөр хүнээ нүдэнд нэгэнт нюлмс мэлтгэнэн мэлмэлцэж ерөнхий

улмаас Вангжин шийхийн газрыг дахан өрсөн. Тэр дахин эмнэлгээс гарна гэж дурдсангүй. Дурдбал зөв ерөнхий сайт осол дох шиг санагтна. Жаал Ван ажилчтай төлөөлөн Вангжин шиг болгоон үзэхдэ санамсргүй Жомийн асуудлыг дурдсан байна. Үнэхэр хүлцхийн аргагүй гэж Жаал Ван толгой сэгсрэн баг бус худаграмдах анги болон гэрийн хүмүүсийнхнэ өрөөнд улан хорхой, жом хорхой дүүрч тэнгэр газрыг урбуулмар болж байна гэхэд төвнийг устгах хэмээн Ван Жинши өвчтөнө ор дээрээс бүхий хүчлэн босон сууж ажилтад гэрийн хүмүүсийг яахан ийм тамыг амсуулж болох вэ хэмээн тэгээд тэр бусдад найдан Бээжингээс хорхой устгах эм худалдан авчруулж Жаал Ван төхөн эдгээр эмийг авч буцгтун эрхвч нөхөн тусгай хүнээр хариуцуулан нэг нэг ангаар устгаа. Устгасны дараа бас дахин байцааж бөрмсөн устгасан эсгийг үзээрэй гэж захив. Жаал Ван аа гэж хүлэн авч лавтай лавтай тэдгээр улаан хорхой жам хорхойг нэг ч үлдээлгүй устгана гэжээ. Нөхөл төвчин Ван Чин шиг тарчилган түүнийг өвчтөнө орон дээр нааш цааш өнхрүүлэн хөвтжиж болохгүй, суужиж болохгүй, идэжж болохгүй, уужиж болохгүй болгочээ. Гэтэл тэр аманда бас л тосон уурхайхаа дурсаж үйлдвэрлэлд санаа болж ажилчдаа дурссаар. Эмч совилогчд сонсоод нэг нэгээр бүр халуун юлмас мэлтгэнүүлэн агсан чи Ван Чин шигийн өмнө уйлхаасаа ширхийч зөв хандан инэн буруу хандан юлмасаа арчна. 1970 оны 11 сарын 15-ны өдөр Дундад улсын ажилчин ангийн шилдэг төлөөлөгч төмөр хүн Ван Чин ши ходоодон уман нь засалгаас гарснаас болж амьсгал хураалаа. Тухайн жилд тэр сая 47 настай байжээ. Эрхэм сонсогчдоо, энэлийн тухаараар Ван Чин шигийн үлгэрийг бүхнийг сонсгож дуусгалаа. Энэхүү элжийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хэнэгч Гавра, хэнэгч Урансад, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай солихыг баяртай.

хэлж гарсан урд ус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн ерөөс, эрийн гүрвэн наадам хүлний бич. Ярчатвийн мүчөөрхэд, оюун билгийн сорио хүлний бич. Эрүүлэн, алжиргалын бухя, хүлний дивчээ, хэмэрэн соортийн нэвтрүүлэг.

Цаа сайн байцгаана уу? Ирэх юм уу? Үзэгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээч хэлдэг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа ивлүүлж байна. Би ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясхтан. За энэ ээлжээр та бүхэндээ тохируулсан нэвтрүүлгийн уулга бол өмнөхөн болж өнгөрсөн гарын 6 сарын 27-нд болж өнгөрсөн Хөдөн Борхотын хурдны чиглэлийн адууны үйсэд одоо хүчин зүтгэх гэж би 4 маж ах хүшүүний 28 үрх холбоолоод ангадгаар удааны лот гэдэг хундагт унган тамгад даагны уралдааны явагдуулсан тухай мэдээ мэдээлдээс энэ ээлжийн дугаараар тав хүндээ хүргэх болсон.

0: Мөн одоо энэ тухайн мэдээлдэг манай нэвтрүүлгийн хойморт морилн саатад байгаа Чин Сапан болон Хажаа хоёр одоо хүндтэж очноос тав хүнтэй одоо энэ тухайн сургал зангийг сонсгох болно. Мөн одоо энэ эргэн тойронд манай энэх хоёр жочин мань мөн Атоны үйсэд дурбахтыг хүмүүсийн хувьд одоо ерөнхий байдлыг танилцуулах болно. Энэхүү манай нэвтрүүлэхэд та бүхэн анхаарлаа хандуулахын дагуу манай уламжлалт зуучдор болох Аражугаар одоо та бүхэн бас холбогдож өөрийн одоо бодол сэтгэж байгаа зүйлсээ манай ярааны сэдвүүдийг тааруулан оролцож ярьж болно. Нэвтрүүлэхэд оролцох 3 утасны дугаар 825-62-40, 825-62-41, 825-62-73 утасаараа холбогдож болно. Энэ хэлхийн нэвтрүүлгийн уулаг болон жочныг бүл манай хамзуучдын төвийн сурвалжлагч Гавраа бүл бэлтгэж жочин олсон байгаамаа. Игээд нэвтрүүлгийг хөтлж явуулах нь миний бэ. За шууд утсан дээр манай сурна ажиллаж байна. Та бүхний халуун утсыг бас тосход бэлэн болоод байж байна. За игээд мөн сонсдог аражуугаас илүүтэйгээр бас шин 900-аа бид чинь бас үздэг аражуутий болсон зон төмөн. Игээд үздэг аражуугаа үзэж байгаа манай үрхэн олон үзэгчид маань нэвтрүүлгийг үзэж харахын дагуу бас танил хүмүүс төрөл сад найз нөхөдтэй илүүхэн дамжуулж өгөхий хүсэн найдаж байна. Мөн илүүхэн тоорын дарж байгаарай. За игээд та бүхний манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулахыг хүсэн найдаж байна. За игээд манай нэвтрүүлгэд одоо ажлын яаруу цагаа одоо хүрэлцэн ирсэн хоёр жочноо танилцуулъя. За игээд юуны юм нэ? Одоо Чин Сапан нөхөр манай өргөн олон үзэг сонсогчдийн уулзч танилцсан уу?
1: За холбоо бүгдээрээ сайн байна уу?
0: Чин Сапан бол одоо манай энэ удааны уралдааны зохион байгуулагч нэг тийм ээ.
1: Энэ удааных биш үү?
0: Тэгвэл өөртөө одоо ямар нийгэмлэг, ямар холбоонд байдаг одоо адууны үйлсийн татар одоо хаан одоо хүч өргөж байгаа энэ тухай тэгээ үзэх сонсогчдаа танилцуулаад өгвөл.
1: Би өөрөө одоо өнх осууны баян тухай болгаасан юм. Өнөөдөр манайхын одоо өнх осууны хаан хөвчөөр 12 айл. 7 сарын 12-нд одоо нэг онгон хамгийнхаа уралдаан хийхээр байна. Тэгээд 7 сарын 19-нд одоо бид хөлөн борныхаа хөвчөнд манайхын одоо 27 айл бас нэг том онгон хамгийнхаа одоо адуу үржүүлэгч үржүүлэгчийн тохой одоо нэг хаан 19-нд одоо одоо амжилттай явуулахар одоо бүр тогтоод л байна даа.
0: За тэгвэл таны хувьд бол би үзэг сонсогчдаа бол танилцуулахад дагуур хурд галууяны одоо гэш хүн гэж ойлгож байна тийм үү?
1: Тийм ээ. Хэдэн 17 онд дагуур хурдаа байгуулсан юм аа. Тэгээд манайхын анх байгуулахдаа 12 одоо юутай байсан. Одоохонд
0: 12 гишүүнтэй гэсэн үг үү?
1: Гишүүн гишүүн.
0: За.
1: Одоо бас нэг хэдэн залуучууд байж байгаа те одоо. Манай хөөхөн одоо юм залуучууд бас манайхан тэр дагуур хурдаа одоо нэгтэй оролцож байгаа. Манайхан хамтар. За дагуур хурдныхаа төлөө одоо адуу үйлчлэхин төлөө дагуур одоо одоо юу гэж хэлэх вэ?
0: Хамтарж
1: байгаа те. Одоо олон хүмүүстэй те.
0: Олны хүчинд аваа болсно гэж одоо өөсөндөө эдгээр 12 гишүүн бол мэдээж одоо бүрэл энэ адууны үйсэд дуртай хүмүүс нийлээд
1: тэгээд
0: дагуур хурд гэж нэр өгсөн байдаг. Тэгэхдээ яг таараа ингэ дагуур хурд гэж нэр өгчихөө энэ тухайд нэрийн тухайд энэ асуувал.
1: манайх анх 17 онд ийгэд яхта өвгөчүүд маань бүр юу байсан тээ
0: Ахмад Уяачуд болсон.
1: Ахмад Уяач.
0: За.
1: Одоо манайх Ахмад Уяачнууд чинь сайн сайн одоо манай хөдөө морныхаа хүчинд бүр сайн уяачнууд байсан тээ. Тэгээд анх яхта одоо бүр дагуурцуд байсан.
0: Дагуурцуд байсан.
1: Тэгээд одоо дагуур хорц гэж ингэж нэрлэлсэн байгаа.
0: Зөв зөв зөв. Одоо манай өргөн олон үзэг сонсогч онцгойлон одна гадны гадны орны үзэг сонсогчид бол зарим нь бас мэдэх байх. Манай хүлэн байр тул 3 цагийн тод үндэстэн байдаг. Эвэнк орчон дагуур гэж. Тэгээд одоо энэ дагуур хурд бол яг нэ эвэнк орчон дагуурын дагуур. Дагуур үндэсний дагуураар тийм ээ.
1: Тэгээд
0: дагуур хурд гэдэг. За мэдээж энэ дагуур хурдтай бол одоо дагуурцууд мань голлож одоо ийм галууяны баг байгуулсан юм байна. Ийгэд байгуулсан цаг нь 2017 гэж байгаа. Тэгэхдээ энэ 17 онд байгуулахаас өмнө бол Ахмад одоо уяачдын суурн дээр тийм бай.
1: Тийм ээ тийм.
0: Одоо байгуулсан 12 гишүүнтэй юм холбоо болсон байна. Гэхдээ энэ дундаа бас шинэ нэрний залууцууд орж байна гэдэг тийм ээ. Их нар одоо шууд манай халиа уруунд микрофон шилжүүлж болохгүй болж байна.
1: Одоо онцгой байгаагаа да манай энэ хөөхөн.
0: За тэгэд манас энэ ээлж нэвтрүүлгээр 18-тай хүүхэн шүү. Одоо үнэхээр өөрийнхөө нэг хатууны үйлстэй үед хойч үед залгамжилж байна гэдэг хараад хажуунаас нь хараад их сонирхол төрлөө. Өөртөө сургуульчлагч хүний хувьд ер нь хүүцүүд бол яг хөө багаас ахмадуудаа дагаад бас адуун соёлын адуун үйсэд бас зөтгөл үзүүлээд хүч өгөөд явжиж бас энгийн учир шиг харагдан тийм ээ. Тэгэхээр хүүхэн хүн одоо ягт бас гэр бүлийг хавсраад адуун үйсэд дур бахтыг удаа тэгээд мөн энд баг дотор ороод тэгээд гişхүү нэмэгдээ тэгээд ажиллаад явж нэг хин сонсоод я харахгүй би сурвалжлах дур хөрсөн тийм. Тэгээд халиарийн хувьд одоо олон үзэх сонсогчтойгоор танилцуулаад өгвөл.
2: За араа зүгээр сонсцоогоо сонсогчд та бүхэн сайн байна уу? Намайг халаадаг. Би бол өнгө шууны баянтхай алгасан яар сага цайн дагуур хурд галууяны нэгш хүн халаа байна.
0: Хажаа байна. За хажаа одоо мэдээж ийм сайхан одоо маджих соёлын удамтай мөн одоо цааштай гэр бүлийнхээ ийм сайхан адуун үйлсийг залгаж одоо дур бахтыг хийж явж байна гэдгийг сонсоод их сониучилж байна. Тэгэхээр одоо гэр бүлийнхээ бас таньж авъя гэж бодж байна. Ахмадаа таньцуулаад гэдэг үл
2: манайгаар бол ни өөс хлод адуун байсара адуунтай байсан манайгаар тэр би багасаа бас адуунд бахтыг энэ хоёр төлөөс хлод миний аа хурдан адуун энэ чиглэлээр адуун сайн сайн адуу байсуулж тэгэхэд эхэлсэн юм аа
0: эхэлсэн. За тэгвэл өөгийн алдар
2: тэр хэтэн нэр Аунзэн.
0: Аунзэн гэдэг. За ер нь таны багийн үед анх одоо адуун үйс одоо өнөө бол адуун үйсийг залгаж хийж байгаа. Гэхдээ багийн үед нэг ямар нэг одоо хүний хараад юм уу эсвэл одоо ямар нэг уралдаан тэмцээний хараад юм уу нэг энэ ямар гоё юм бэ гэсэн тийм нэг анхны төрөгдөл баг хэдий насандаа орж исэн.
2: Бараг
0: 12-13 насантай бол одоо юу энэ адуу үсгэд тийжэн үржүүлэхийг хараад уу эсвэл адууны уралдааны нь хараад уу ямар юм их бахархал төрсэн
2: одоо
0: сонирхол төрсэн
2: төр үед бид н уртаар жишээ аванараар явна
0: аванараар явна
2: за төр үед тэдний үзад адааж уу өөрөө сэтгэлээсээ ч дуртай болсон.
0: Дуртай болсон.
2: Тийм.
0: Ер нь сурах насны хүүхдүүд бол одоо сургуулийн хүрээндээ л байдаг. Амралт уусаар одоо гадагшаа явах юм уу? Одоо их их хотын үзэх юм уу? Зугаасч наадах янзын одоо тийм боломж байж л байдаг. Тэгэхдээ би бас сонссон. Манай халиагийн хувьд бол шууд л одоо хөтөө гацаанаа гардаг. Сахинд гардаг тийм үү? Тэгээд л бас авигаа дагаад л одоо уралдаан анамаар бидний уралдааныг харж сонирхож явдаг тийм ээ.
2: Тий.
0: За ер нь сонирхолтой би бол өөртөө бас багийн үед хөдөө газар гарч ажил хийдэг. Одоо зуны ямар төгөл ямар таар гарч л байдаг. Тэгтээ энэ томд одоо хот бол мэдээж одоо сүүлийн үед сая сонирхолтой байж би хотод ирж ажилласнаас үүш уул нь бол одоо үнэхээр мажиг соёлтой хайртай байсан. Тэгээд нэг ажил үйлс руу шууд шийдэж орно гэдэг бас амаргүй байдаг. Тэгэхээр би бол тухайн үед шууд одоо их сургуулаа төгсөөд л одоо хотод ажиллахар шийдээд л ажилласан байдаг. Тэгэхдээ одоо дүүгийн хувьд бол өнөө үзээд байхад шууд одоо адууны үйлс бол шийдчихсэн байна одоо.
2: Яг гоо
0: тийм ээ. За тэгэхээр энэ шийдээ одоо баг хизээ өгсөн.
2: 2024 он.
0: 24 он. Тий. За 2024. За миний тоош одоо ятгийн бүрхүү таа. 24 он шин нилээд 16 тийгээд л баг. За одоо энэ чиглэл рүү явантай гэсэн шийд авсан тийм үү?
2: Тийм.
0: За энэ талаар чамд хамгийн их нөлөө өгсөн хүн хэм бэ?
2: Яв.
0: Аа.
2: Тий.
0: За жишээлбэл одоо аав нь өнгийн цагт одоо чамайг дагуулад найр наадамд явахаас ахиулаад одоо ямар тал дээр илүү чамайг дасгаж боловсруулж яддаг вэ?
2: Гэрийн ажил хийхдээ.
0: Гэрийн ажил хий.
2: Тий.
0: Одоо би ингэж ойлгож байна. Чиний хэлж байгаа гэрийн ажил гэдэг бол одоо энэ гэртээ адууга тодомжит хийх тийм ажил уу?
2: Тий.
1: Энд ч багасаа тийм.
0: Дор бахтай.
1: Адуунд аймаар дор бахтай. Атоны төлөөд л одоо зүтгэнд.
0: Зүтгэн.
1: Тэгээ одоо хотын хөвгүүд байхдаа одоо энэ шос сургалт явахдаа хотод байж байгаа шүү дээ. Одоо баг аврын цаг гэсэн да бараг л бүрхөтөө нотгохтаа буцаад л адууны
0: зоны ямар төвл ямар л бүр л одоо хөтөө
1: амарч амарлт гэсэн юм да. Одоо жоохон хөөхний шинж баггүй болсон. Адууны төл адууны хавцаас хөөцөлдөд л дээ.
0: Тэгээ ер нь ийгэж явхад би бол бодож байгаа дөнгөж манай 10 хагасын нэвтрүүлэг эхлэх үед бол түү нилээ толгож гад орж ирсэн. Тэгээд яасан гэсэн чинь өө за бодсон гэж би тоо. Тэгэхээр бол хөвгөн хүний хувьд бол гоо сайхны хөөцөлдөхгүй шахав. Тэгтэл одоо хамгийн дур бахтын нь бол адан үйлсэл гэж байгаа юм байна. Тэгэх үдэ сайхан салхинд явах тийм үү? Тэр л юм. Энэ томтой өөрийн одоо багасаа хамгийн одоо трату дотор миний бол багасаа нэг хөрхи нэг сард мор байдаг. Тэр бол одоо аавгийн мань өгсөн одоо тийм хөрхэн одоо тэрэндээ би хайртай байдаг. Тэгэхээр миний дүү халиагийн хувьд нэг хайртай өөрийн одоо өөрийн гэсэн бас нэг тийм хайртай одоо бусад одоо адуудыг бодвол энэ мордтой хайртай гэсэн тиймэр байна уу?
2: Байна.
0: За.
2: Тэр нь бол миний нүдний 50 халтар байсан халтар дааг үү?
0: Халтар дааг. За хизээний.
2: Шүтлэн.
0: Унаа шүтлэн болчлаа.
2: Тэр дааг нүдний өөр Монголын хултын хурдд туруулж өнгөрцөө.
0: Хултын хурд гэдэг уралдаан. За хар болсон уралдаан ба.
2: Шилэнгол.
0: Шилэнгол болсон уралдаанд төрүүлсэн байт юм. Оо за баяр хүргэе.
1: Өөр Монголын хүчнэд шүү дээ.
0: Өөр бүхэл одоо өөр Монголыг хөвч байна
1: тийм байна. Өөр Монголын хүчнэд.
0: Оо за за.
2: Тэгээд Хулынбаар хурдд ба түрүү зөнгөрзээ.
0: Хулынбаар хурдд.
2: Тий, тэр дааг бол намайг тэр Шанлын тэр тайсанд дагуулад явсан хамгийн өндөр тэр тайсанд дагуулад явсан тэр дааг.
0: Хайртай дааг нь чамайг бас өндөр гаргасан юм байна да, тийм ба. Таны шиний нэрийг бас өндөрт өргөсөн юм байна, тийм ба.
2: Тий.
0: Үнэхээр ата хажуунаас нь сонсоод бахархаж байна, үнэхээр гоё байна. Тэгээд өвөр Монголын хөвчөний найрд очиод үзүүр төрөө аавн мөн хүлэн байр газар орондоо ч гэсэн бас үдөр төрөө авч байгаа ийм хайртай дагантай одоо хайртай байхгүй шаах тийм ба сайхан байна. А я харамсалтын одоо тэр дааганы зураг одоо байна уу юу? Манай бичлэг дотор.
2: Бичлэг
0: дотор байхгүй байна уу?
2: Байхгүй.
0: Аа за за за. Хэрвээ боломж байхад тэр бол дараачаар би сурвалжлага авах хэрэгтэй тэр сайхан бичлэгийг бид цуглуулад бас хамт олонтаа үсүүлье.
2: Болно.
0: Тийм ба. Тий. За харамсалтын нэг одоо бид яаж амтсангүй байна. За одоо ихэд манай үзэгчид маань одоо цагийн хүчин дээр үзэж байгааг нь одоо уралдаан явуудаж байна. Энэ уралдаан хаана болсон уралдаан бэ?
2: Монголын хормын ланд хүнд

0: дагны уралдаан.
1: Өмнөхөн болсон уу?
0: Тэ 28-ны өдөр.
1: Аа 28-ны өдөр одоо өмнөхөн болсон дагны уралдаан тийм үү?
0: Тэ дагны уралдаан.
1: За энэ дагны уралдаан дээр дүү аль дагаа уралдуулсан?
0: Нөх халзан хүрэн.
1: Халзан хүрнэ.
0: Би сэрэлдүү шүү шугаас авсан.
1: Оо за. За тэгвэл энэ уралдаанд арах үед энэ олон авга нар чинь одоо энэ уяанд бахтий адун өсөд одоо зүтгэж яваа энэ олон авга нар чинь бол шамаа одоо ухтаж явсан бичлэг байдаг тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: За энэ бичлэгийг бид хамтар үзье. За 4 минут гарааны бичлэгийн манай утасны хөтлөгч сурнагаас өргөн олон үзэг сонсогчтой тавиад өгнө.

0: За тав хүн сан байна уу? Би бол онгошоны байнга хавалгасан яасаг ачаан. Өдрийн хүүхэн халяа байна. Бид өнөөдөр Богдуулын хормын ланд хондогт даагны уралдаанд төрүүлээд ирчээ. 100 гаруй дуу 14 дааг байна ва. Тэр маш өндөр байна. Удам ухшин нь өсөг халам нь бол бишрэл тавг жинзэхэн авгаас авсан англо азраг. Өх халам нь бол чөрчснийг Энжелос үүшлэнгийн нүмчхэний уралдаанд орд ирнэ. 6 сарын 20-ны өдөр Симбару 100 хүшоны алтан өнөг наагны уралдаанд арууд иржээ. Манай уяач бол Сүндин Ганзараг аауд миний даагийн уяж өгсөн байна. Миний дааг урдаар дундуур явжээ. Тэхээ санамсруугаар түрүүлээд хурдасын мод түрүүлжээ. Тэхээ минь сэтгэл дагдлаад Даниэлос анчээ. Юнисумон урдаар аудан байрлаж байна. Ми аа над юм сайхан хурдан хүлгүүд байсан зүйх нь сэтгэл маш өндөр байна. Тэр дараад нь Сүндин миний тэр уяас ганцарах аауд байрлаж байна. Над юм сайн дагын уя зугаад одоо олон хэр бүнт олсон. Тэр дараад нь зохион байгуулагч найрын зохион байгуулагч бас маш их байрлаж байна. Юм сайхан найрын зохион байгуулалт нь. Тэгэхээр хамгийн суулсан бол манай хүлэн байрын марны үйлс улам улмаа сумын сайн багхан хүснэ зүйл яа.
1: Өнөөдөр их баярлаж байна. Сүүлээр одоо адан дээр их сайн царимаа санаатай байна.
0: Манай жилсийн Lexus тамгаа. Өвөө бол гацааны алдарт ад үсэн байж үзье. Тэгэхээр одоо би багасаа бас адуун дуртай. Тэгэхээр одоо юу бүдүүн болоод одоо адуугаар бахартдаг адуун дуртай. Манай гэрт бол бараг 150 гаруй гүү байна. 10 гадаадаас орсон азраг байна. Фрузилд миний нэг халтар дааг Өвөр Монголын хултын хурд төрүүлзээ. Тэгэхэд хүлэн байрын хурдд ба төрүүлзээ. Энэ халзан хөрөн дааг бол энэ жил ланд хондогт даагны уралдаанд ба төрүүлзээ. Бид нэг хойштон улам сармайж хүлэн байрын адуу хэлсэн бас өөрийн хов нүрэ үзүүлээг батснаа.
2: За өнөөдөр одоо бид мөн том байртай байна. Тэгээ манай дагуур хурдын одоо манай залуу манай төв энэ шатаа манай хойштой одоо манай хүүхэн. Одоо өнөөдөр одоо манай даавар хортон төлөөлөж яваад л одоо өн хошуу одоо баян тухай одоо манайхыма яаж хацаад тэгэд бас манайхаа даавар хортон төлөөлөд яваад өнөөдөр сайн амжилттай ирсэн байна аа. Хүнд одоо бидний сайн том байрлаж байгаа шүү.
0: Нутгийн агаж ахс маань өнөөдөр юм сайхан байрлал утсанд би маш баярлаж байна. Сэтгэл маш өндөр байна.

0: За ихэд үнэхээр өөртөө нэвтрүүлгийн ажил хийдэг, хөтлөгчийн ажил хийгээд л өдөржин сони мэдээгээд хаалаарын хавтгаад гүйдэг боловч тануусыг сурвуулжлаад энэ сайхан бичлэгийг үзээд ирэхэд хоол ид зангираад явчихлаа шүү дээ. Тэгэхэд би бас багаса им хатуун сайд бас дуртай. Юртэл марны нюрууд гараад дахиад явна. Ат бүр нэг огшоод тийм ээ. Химэр яагаад явчихдаг. Тэгээд энийг үсэд яах аргагүй хөтлөгч нэвтрүүлэгч хүн байж хаад хоол зангираад явчихлаа шүү дээ. Гоё байлаа. За ингэдэг өргөн олон сонсогч үзэгч та бүхэнтэй энэ сайхан хөлөн барьт болж байгаа. Уралдаан найр мөн одоо энэ тумдаа энэ сайхан хөтлөгөнд оролцож явж байгаа нэгэн залуу хажаагийг та бүхэнтэй танилцуулсан. Энд бас хүсхэн улам олон хажаа мэтийн залуус маань энэ сайхан их соёлтой хайртай уламжулж хөгжүүлж явахыг найдаж байна. За ихэд хажаатай бас урам хайрлий хажаа дүү маань улам цаашдаа бас энэ сайхан уламжлалт соёлоо төгөөж найз нөхөдтэй бас төгөөж олон түмэнд бас мэдрүүлж явж байгаарэ. Тэгээд амжилт хүсье дүүлээ.
1: За баярлалаа.
0: За ихэд ер нь аляг бас авах нь одоо дагуулж ирсэн шүү. Тэгээд энэ өдрүүл жинспэн найз маань бас бидэнд одоо сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа. Нэвтрүүлэг өндөрлөг таашрамд манай жинспэн найз маань бас одоо дахиж хөлөн борд орчим одоо явагдах гэж байгаа. Найр наадмын тухай тий одоо олондоо хэлээд өгвөл одоо ямар ямар сайхан найр наадам одоо явагдах гэж байна. Уралдаан, морины уралдаан.
2: Орчим одоо нэг сар одоо 7 сараас 8 сар болтер манайх одоо хөлөн морины хавцанд том найр гэд одоо манайх 12 өнхө шоны 12 айны ха 7 сарын 12-нд тийш манай гоорхио та. Одоо онгон тамгата. Тэр бас их шантай 12-аа хавтраад л одоо их жоохон байгуулж байгаа онгон тамгат нэр.
0: Шанг нь барахэр их байдгүй.
2: Шанг нь банд хантай тий. Манай 12-аад ха гэргөхөн 2 тумыг гаргаад л. Өөд шанг манай одоо 24 тум.
0: 24 тумын шангтай. За.
2: Тэгээд 7 сарын 19-нд манай малжиг дөрвөн орныхаа 7 сарын 19-нд юуны төлөө 30 айл гэж өссөн юм ба. Тэр нь 27 айл. Тэр шалтгаанаар болоод 3 айл болоод гарсан. Тэгээд өгөөд найдынхаа шаг нь одоо 120 томор.
0: 120 томор.
2: Бараг өр болгийн хавцалтаа бараг хамгийн том найр болохоо гэдэгтэй.
0: Тэр энэ найрт улс бусад аймаг хотоос яж ордож байна. Зөвхөн энэ
2: хөлбарийн хавцаа.
0: Хөвчэн доторх юм. За. Тэгэхдээ бол шан пайны хувьд бол одоо маш өндөр гэсэн тэлж ойлгож байна.
2: Одоо мэдэн өрөө 10 удаа 27 айнаас хамтраад л жохон байгуулж байгаа. Хөлбарийн ха тухай онгон тамгат.
0: За. Тэгвэл энэ саяхан өнгөрсөн өнөх найр дээр одоо хөний мор төрүүлв тэр тухайн дүгмхэн мэдээлдэг дамжуулаад өгвөл
2: цөөдөр богд оолын одоо парадобын юуныхаа найр гэсэн ч тэднийхээ бас 28 айл тэгээд бүгд шагныхаа талаар бас 90 том шүү
0: 90 том
2: тэгээд анх ордоныхан ч бас хамгийн том байна тэгээд Тэгээд таамтэлт одоо төрүүлсний одоо манай хүүхний дааг төрүүлсэн байна. Манай дуу бишлээс авсан.
0: Тий. Сагийн манай бичлэгээс бүрүүлсэн байгаа тийм үү?
2: Тий.
0: Тодорхой.
2: Тэгээд нэха тохой тэгээд манай асан хөрлөн морныхаа хүчинд одоо бас зохион байгуулж байгаа 26-нд 7 сарын 26-нд бас богод тоолын хормын одоо уушдын гэж ПК юу уушдын хаан тэр юу ачааны машина одоо
0: шан болгож өгөх гэж
2: шан болгож байгаа.
0: За нэгдүгээр дэсэд бол одоо энэ ачааны машин маш шан өгдөө гэсэн.
2: За одоо бас хитэн жил болж байгаа тэр одоо хөлөг мандынхаа тухай онгон тамгат. Тэгээд хамаг юу тахаа яг 8 сарын нэгэнд одоо халя, халяны аав нь жохон байгуулж байгаа.
1: За.
2: Одоо хов хүнээ шүү.
1: Хов хүнээ.
2: Хов хүнийхээ бас манай хөлөг мандынхаа хов чандаа бас хамагын том болсон.
1: За.
2: Ньотон ньотныхаа бүгд ордоны шагаан одоо хов хүнээ шүү. Хов хүнийх та бод 40 хэд хэдэн гүсэн ч амар өгөөд таа.
1: За, хов хүнийх хойд бол 40 төмийн том шантын найр хийнэ гэдэг бол үнэхээр бас гайхалтай.
2: Тий, тий, тий.
1: За, тэгэд оролцох хүмүүс нь бас хязгаартай юу?
2: Одоохон зөвхөн Орико онгон тамгат.
1: Орико онгон тамгат. За.
2: Лекс өдөөхөн онгон тамгатсан Лекс тамгатаа шүү дээ.
1: Лекс тамгатаа. За.
2: Тэгэд өнөөдрийнхээ одоо орон бахтай болохоор одоо хүүхнийн дага олдаад ойлн одоо элдэвэн салтханаар одоо хүүхнийхэн одоо хүүхнийхэн төлөө өнөөдрийнхээ шагаан бас үсгэсэн байна.
1: За.
2: Одоо түрүү шагаан одоо түрүү шагаан хов хүнийх та хамгийн өндөр манай хүлэн бари бас л юуныхаа тохой гэж өгөхөд болно да. Одоо үр болгохын тохой баг хамгийн том болж байгаа.
1: Өөр Монголын хэвчээнд
2: байна. Хов хүнийхээ жохон байгуулах та 20 том.
1: За. Төрөнд нь бол 20 том өгнө. Саягт цагаан харагаар манай нэвтрүүлэг бол өндөрлөх боллоо. Хурд сантий мордтой, хурд ариунтай, уяачтай, адун үйлстэй зүтгэж яваа хиймэртэй уяачэд, адуучэд дур бахтын хүмүүстэй морь жилийн сайхан хиймэр хишхий дахинтай өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа цагаан харагаар өндөрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн баясгалан, гавра, сурна байлаа. Нэвтрүүлгэд жинсэпэн халяа орцсон байна. За, гад манай нэвтрүүлэг цагаан харагаар өндөрлөж байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Хосын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Дундад улсын аж ахуй шиндэн шилдэгдэж, чанарлаг хөгжилтөд эдэргүн алхмыг алхаж байна гэсэн мэдээлэлээ.
1: Энэ оны 4-5 сард манай улсын боцсын гүйлгээний хэрэгцээ шаардлага тогтуунаар нэмэгдэн, эзэгнэлтийн бүтчин нь шилдэгдэж, үр ашиг нь дээшилсэн.
2: Төвийн давхаргын засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ажлын тусгай анги, намын төв хорооны сахлах бат байж хорооны албан тэнхэн, засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтээс хэлбийсэн 3 удааны асуудлыг илэр мэдгэцэн.
1: Хидэд төлөх 23 дугаар сансарчдын багийнх нь тойролтын жамдаан сараажилж, ил жилийн үргэн урагштай биелүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь жалгаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
2: Товорожиг мэдээ. Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн чухалчлагатай хөгжүүлэх бол намын төр барьж улсаа мандуулахын төрөн чухал үүрэг болно. Төр барьж байгаа нам болсны хувьд бид эрх хүч аж ахуйн ажлын тухай намын удирдлагыг үнэнхүү чангатгаж аж ахуйн ажлыг лавдуун баттай сайн хийх хэрэгтэй гэж. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр шижин пингэр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж хүчээр бэрхшээлийг ялан давж хэрмэгэлэн урагшилж

0: аль олон хүндийн аюул төгшөр ба өрсөлдөөний бүтэмжтэй даван туулсан байна. Ши Жинпингийн аж ахуйн үжил санаанай шинтлэх ухаанч жолоодлогоор эл гажир орон салаан мөчрийн хүн хөгжилтийн шин шатанд суралж, хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэнгүйчэд жувановчтай бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг түргэн бий болгосноор дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилт тасралтгүй шин алхмыг алгасан байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай улсын үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл тасралтгүй илрэгэн гарч, үүдэлт шинжилтийн хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чохчийн нэг болсон байна. Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын нийтлсэн Дэлхийн үүдэлт шинжилтийн жалд тооны нэрсийн жагсаалтаас үзвэл дундад улс 2012 онд 34 дугаарт жагсаагдж байснаас 2025 он болоход 10 дугаарт жагсаагдсан байна. Үүдэлт шинжилтийг атгах бол дараа хөгжилтийг атгаж байгаа явдал болох бөгөөд үүдэлт шинжилт хийх бол дараа ирээдүйг төсвөлж байгаа явдал болно. Шин цаг үед орсны дараа нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороноос дундад улсын аж ахуй байнгын чанартай шинэ байдалд орсон чухал магадлалт хийж хөгжилтийн шин үжилтийг бүтөөлчөөр дурдан гаргасан байна. Үүдэлт шинжилт хийх нь хөгжилтийн шин үжилтийн төрөнд жагсаагдаж байна. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Мужи Амнай дэсгийн гол удирдаг Катарчуудын тусгай сэдвт судлан ярилцхангийн сурлага эхлэх ёслол дээр чухалчлагдав. Үүдэлт шинжилт хийхийг төрөнд тавьж байгаа нь үүдэлт шинжилт бол хөгжилтийг жолоодн дагуулах 1-р хөдөлгөх хүчин болно. Хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин нь хөгжилтийн хурдч бүтэмж тогтвортой чанарыг тогтоож байдаг гэж. Хөгжилтийн шин үжилтийн жолоодлогоор дундад улс үүдэлт шинжилтийн хөдөлгөх хүчний тасралтгүй уудалж, шин чанарын вэлбэрлэлийн хүчний түргэн хөгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн жамаар идэргүн алхам алхсан байна.
1: Одоо манай улс шинэ жил ухаан технологи жилийн үүдэлт шинжилтийн жон хүчрэх аж үйлсийн сүрэг жилээрэн дэлхийд төрүүлэн үйлдэн бүтээх аж үйлсийн ерөнхий хөвчөө 16 жил дараалан бүх дэлхийд 1-р жагсаагдаж, нэг бүлэг дээд ажиндааны оюунчилсан бохир дэлгүй шинэ хэлбэрийн тулгуур аж үйлс түргэн бий болсон байна. Улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн голлогтой хэрэгжүүлэх төрөлжил болох Жангсигийн Ганшаны ус татаж энерги хадгалах чахлахан станцын төрөлжилийн байгууллалтын ахуйн талбарт мянгад ажилтад жуны уларлын нөхцөд боломжийн ашиглан ажиллаан чигчтэй өрнүүлж шалвдан ажиллаж байлаа. Жангсигийн Фэншаны ус татаж энерги хадгалах хязгаарт компанийн барилга байгууллалтын хамааралтын газрын захирал Чан Уи Пин хэлэхдээ төрөлжилийг байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулсны дараа тус инженер нь Жангси, Гуандун, Фужиан, Хунан зэрэг дөрвөн мужийн уулжуур дахь энерги хадгалах жангилгийн том барилга байгууллалт болох болно. Чагалгаан станцын чагалгааны сүлжээний хангалах хүчдлийн тохируулах бачим үед банк чагалгаан хангахыг баталж Жангсигийн өмнө буйн орны чагалгаан хангах сүлжээний амар төвшин тойлоор дэвшлүүлсэн байна гэлээ. 2025 онд манай улсын бүх нийгмийн хэрэгэлсэн чагалгааны хэмжээ анхудаа 10 түмэн дуншуур киловатт цагийг давж, энэ тон 2015 оны манай улсын бүх нийгмийн хэрэгэлсэн чагалгааны хэмжээгийн бараг 2 дахинтай тэнцэж, бүх дэлхийд дангаараа нэг улсын хэрэгэлсэн чагалгааны хэмжээгээс ч төрүүлсэн байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай улсын зам нэвтрэлэг энерги ус ашиглалт болон шинэ хэлбэрийн суур тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад түргэн ахиж улсын нэг бүлэг том инженерийн гин барилга байгуулалтын ажил өрнсөн байна. Зүүн баруун бүс нутгийнх нь харилцан тэтгэх, өмнө тумарт орных нь хамжилчих, их хурай далай тэнгисийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэх, бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилтийн давуулгыг хурамдуулахар дамжин чанарлаг хөгжилтөд ундраад дуусшгүй эрч хүчин нэмэрлсэн байна.
0: Үүнээ хамт дундад улсын нээлт хийх хөвчөө улмаас улам өргөцсөн байна. Гадаадас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үжигслэнгээс аваад үйлчлэгээ харалж анаа хурал хүртэл. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулахаас аваад чөлөө тарилж ана тойргийг байгуулах хүртэл дундад улсын хөгжилт чаашид шилдэгжиж дэлхийд дахинд чухал аж тохиол олгож байна. Гадаадд өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг эрс баримтэлж нээлттэй дэлхийн аж ахуйн байгууллалтыг ахуулахар авсан манай улсын бэлэг тэмдгийн чанартай арга бодлого болсны хувьд хайнаанай чөлөө

0: гүнжгэрүүлэх алган гринд дэрхлэгч Ванфэн Ли хэлэхдээ агаар аялал далайн жуврын бомбтоор арж гарсан бараа таварын хэмжээ лав дунаар нэмэгдэж Хайнан нь аялал жуулчлалын халамшил орон байснаас олон улсын хүн харин явалчаа ба хил алсалсан арилжаа худалдаанай гүйлгэнэ чухал үүд хаалга болж дэлхийн аж ахуй байллын дундад улсад жах дэлгүүр нээж Ази номхон далайн оронд арилжаагаан хөгжүүлэх төрөн сонголт болсон байна гэжээ. 10 гаруй жилийн турш манай улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг олон шат өгсөж 2025 онд 140 түмэн дуншуур төврөхт хүрсэн байна. Дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлд дундад улсын үжилсэн хов нэмэр олон жил 130 орчмоон баталж дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн хамгийн тогтун хамгийн найдвартай хөтлөгч хүчин болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааг бараалбал нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны жолоодлогоор дундад улс лавтай чанарлах хөгжилтийн жамаар эрмгээлэн урагшилж альваа хүчир бэрхшээлийг ялан давж нэн сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулах болно.
1: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын буцсан гүйлгээ ба худалдан авах холбоот хурлын 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн нийтлснэр 1-с 5 дугаар сар болтол бүх улсын нийгмийн буцсан гүйлгээний ерөнхий өртөг 146 түмэн 6,000 дуншур төгрөгт хүрч буцсан гүйлгээний эзэгнэлт ерөнхийдөө үргэлжилэн тогтун байж шилдэг чанарын хөгжилтийн ханд шам баталж байна. 1-с 5 дугаар сар болтол бүх нийгмийн буцсан гүйлгээний ерөнхий өртгийн дотор аж үйл төрийн бүтээгдэхүүний буцсан гүйлгээний ерөнхий өртөг адил хугацааныхаас 105.4-оор нэмэгдэжээ. 5 дугаар сард төрөний мөрөгжлийн үлдэн бүтэх үйлсийн хамаатай буцсан гүйлгээний шаардлага адил хугацааныхаас 115.1-оор нэмэгдэн, тоног төхөөрөмжийн үлдэн бүтэх үйлсийн хамаатай буцсан гүйлгээний шаардлага адил хугацааныхаас 109.5-оор нэмэгдэж, дээр сарынхаас мэдэгдэм түргэн болсон байна. Дундад улсын буцсан гүйлгээний Чимэж ангийн төвийн эрхлэгч Лүи Хан хэлэхдээ ерөнхий хөвчөө тогтвортой нэмэгдлэн батлахын зэргээр шинэ хуучин хөдөлгөх хүчний солигдол төрөгсөж өндөр нөмөр өртөгтэй шинээр хөгжин мандаж байгаа цар хүрээнтэх буцсан гүйлгээний шаардлагын нэмэгдлэн уламжлалт буцсан гүйлгээгээс мэдэгдэм түргэн болж буцсан гүйлгээний шаардлагын дайчлах гол хүчин болсон байна гэлээ. Гадаадаас оруулах буцсан гүйлгээг авч үзвэл хурмал чахалгааны хавтас, хагас дамжуулагчийн сэлбэг тоног зэрэг өндөр жинданы тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээхэд ашигладаг завсрын үйлдгүнийг гадаадаас оруулах хэмжээ мөн л нэмэгдэж, аж үйлсийн шилдэг жилийн төрөгдөх гэдэг хэрэгцээтэй үйлдгүнийг гадаадаас оруулах шаардлага нэлээд уян хатан чанартай болсон юм а. Хэрэглэгээг ахиулах төрийн бодлого өдөр ирэх тутам илэрхэ болсон ба тэрчлэн шин ажил төрөл түргэн бий болохыг дагалдаж энэ жилийн түрүү 5 сард суугаал ардын хэрэглэгээний бодсын гүйлгээ ерөнхийдөө уян хатан чанартай нэмэгдэж ялангуяа дижитал хэрэглэгээний хөгжилтөд түргэн бий болжээ. Үүний зэрэгээр нарилагжуулсан бодсын гүйлгээний чар хүрээ ба хангалгын хэлхээ түргэн уусалцсан байна.
0: Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх төвийн давхаргын сурчлах хүмүүжлийн ажлын тусгай анги, төвийн сахлах бат байжа хорооны албан танхим мөнөөхөн Гуаншиг

0: Жин Жүвчэн хотын шинэ хот тойргийнхан онч урт хугацааны онцгой улсын жиллэгийн бэл мөнгийг мэхлэн авч үжимжийн төсөл байгуулсан. Дөжэмужийн Хангжуу хотын Шошан тойргийнхан бэл мөнгө хурамдуулах хоёр тавчин гашиглан орон нутгийн засгийн ордноо нуугдмал жиллэгийг нэмэгдүүлж жиллэгэн буцааж дуусаагүй байдалд худал хурам гар тавчингаас гарсан зэрэг асуудал болно. Дээр дурдсан эдгээр асуудлын дотор Жарман аван дорон ашиг олохыг хөөчлөдөн тоо хэмжээнд дэр гүрэн билдэж эдийн засгийн орлогоо худлаар нэмж эдийн засгийн үнэн бодтой байдлыг нуун далдалсан байна. Жарман хоёр чухал их голдлого хоёр шинийн байлдах бодлогын ач холбогдлын тухай гүнжиг танилтгүй байж урт хугацааны онцгой улсын жиллэгийг олж ашиг болгож бэл мөнгөийг мэхлэн үр ашгаар доор төрүүлж үйлд оруулж намын төв хорооны чухал их байлдах бодлогын харалтыг найдваржуулахыг нөлөөлсөн байна. Жарман орон нутгийн засгийн ордны өр өгчөөний аюул эрсдлийн сэргийлэн шийдвэрлэх нэгдүгээр хариуцлагыг найдваржуулах талаар хүрэлцэхгүй байж орон нутгийн засгийн ордны нуугдмал өр ширийг шинээр нэмэгдүүлэхийг чанга хориглох тухай төвийн жарлагын үл хайхурч бас бэл мөнгө хурамдуулах тавчингаас гарахыг ахуулах талаар худал хэлж хуурм гар жохоосон байна. Энэ нь Жарман газар орон болон байгууллагын нэгжийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх талаарх танилт туйлын дор засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлт нь хүнд ночтой хэлбиж байхыг гүйцэд илрүүлсэн байна.
1: Төвөрөжгийн мэдээ. Өнөөдөр болоход шидэд хөлөг 23 дугаарын сансарчин баг дундад уусын сансрын өртөнд орж суугаад сар болж байгаа юм а. Жуян Жу, Жан Жиюэн, Ли Жаин зэрэг гурван сансарчийн тойролтын замдах биеийн байдал маш сайн байж, ил төрлийн үргэн урагштай ахиулж байгаа бөгөөд сансрын оронжийн шинжилгээ ухааны туршилтаан чигчтэй ахиулж байна. Өнгөрсөн нэг сарын хугацаанд сансарчийн багийнх нь эсийн судалгааны төслийн үлгэр хэвийн ашиглах ба хадгалах ажил өрнүүлж, сансрын оронжийн сачрах бодсын амьд бодост үзүүлэх нөлөөний туршилтын төхөөрөмжийг сансрын өртөөний гадна ухсарах ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж, шохан гэж нэрлсэн машин хүнтэй харилцаж хэмжийн шинжих зэрэг ажил өрнүүлсэн байна. Үүнээс гадна сансарчийн багийнх нь бас бүх системийн даралтын бацан байдлыг аргачлах анхны сорилт хийж, сансрын өрөөний доторх салхины хүчээ бас дулааны хэмжээ, агаарын цэвэрчин хэмжээ хэмжиж, бичил амьд бодисын үлгэр хөв зэргийг цуглуулсны хамт гол өрөөний унталгийн тасгийн үүдийг сольсон байна. Төлөвлөгийн дагуу шидэд хөлөг 23 дугаарын сансарчин баг тойролтын замд байх хугацаанд сансрын оронжийн амь насны шинжилгээ ухаан, сансрын оронжийн материалын шинжилгээ ухаан, хүндэн алдсан нөхцөл төх хүмүүл бодсын пицэг, сансрын ангаах ухаан, сансрын шин мөргөжил зэрэг цар хүрээндх төрүүний шинжилгээ ухаан техник мөргөжлийн асуудлаар голдуулан шинжилгээ ухаан ба хэрэглэгээний жуу гарын төсөл хэрэгжүүлж гүнжгэ судалгаа нутлагаа хийх болно.
2: Төвөрөжгийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогоо хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийн сур завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж ойшхон бүрхэж 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж чангах усны 155-1-ийн жагсны турал байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р турлыг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжин Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөхмөрний дээд дундад доор урсгалын орноор ажил шинжин байж

0: яаж өрд тожид дөрв удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурам мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвахыг хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрг шог мэг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
1: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намын ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мозолсолсон амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхэ өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэг харьцуул нь жууна 96.5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жагс сарнахыг чаачлахаас өмнөх ус 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Заавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн Ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амь ахуй орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж Ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлө литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж Ич ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн хэм баярлуулан байгуулж химлоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүн шинжилгээ ухаан чегнэ мэрэгжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэлхийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ижилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчилэгдэн шилдэгдсэн ажвисууд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжууд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчний ажвисын сөргөжлийн дэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөл улсан хошууч ажвис ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аз хуулийн ажвисийн хэмжээ 6370 дуншруу төвөргөйд авч нэдэн айдл хугацаанаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хохмөрны аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хохмөрны аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуулал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 муж чуудынхан хэтийн төлбөрийг тууштай байлуулахыг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хичээд амжилттай хүчнээр бэлхуулна.
0: Төвөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагтай гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хууль дүрэм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төвөр радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад тариан үрийн эрхвэш өөрийн гартаа чангадах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинтлүүхэн чехмэрэгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмэрлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуушины буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэн Жи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Чажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагдав. Тариан үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чавал жорох шуудан дундад улсын тариан үрийн үйлсийг хөгжүүлж, тариан үрийн үйлсийн шинжилуухан чагн мэрэгжлийн хүрээнд Баян даан хүчрхэгжиж, тариан үрийн хэрэлтийг Баян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа тариан үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагааг гүнжиг хэрэгжүүлэн, тариан үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахаа чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр тариан үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, тариан үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсрүүлж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж, тариан үрийн их хэрэлтийн амар төвшнээ баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Тариан үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээний хүрээлэнгийн ХФ-ийн тариан үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгэмсэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун, машин хүн, явны багч, амьд будас зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан тариан үр байжуулах ашгламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг урмлын ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд бодсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өөрийн буяар тэжин үржүүлэх үйлсээ байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жалоцсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн сувталтай болж үрийн өхирлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшөнд шилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан суурин газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусганы төвчөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншир жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ зууны далыг давж үнэнхүү хатангол, хуайхай хол, хайхай холын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмрөг болж хатангол дагуухийн тарайлах орны бурчгийн тарайлахын гол орон болсон байна.
1: Жаачаа мужийнхан өндөр уналттай төмсөн шин төрөлжүүлэг дэлгэрүүлснээс аваад Леони мужийнхан шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужиа мужийнхан чагаан уттай махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшхөлтгүй уснаас аваад Хармөрөн мужийнхан солонгон тул жагснаа шин төрлөн улсын дотоодын төрөлжүүлгийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялгийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлжүүлгийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамны үрийн үйлсийн хамаарах төвчөний дарга Янхайшин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх жангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгыг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгуулалттай хүчтэй ахуулан үр байжуулах жангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн бодлогын өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжилд нэх шавталтай болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чиг нэмэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эчин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
0: Мэдээ сонсоглоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгулга, нэвтрүүлэгч Алтан Төш Саруул, найрсаг

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эхэн сонсогчдоо. Төв баражуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үйлчлийн төрийн намын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцаах гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суурь болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү шухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь

0: намын гишүүн хаадарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв хөжилтийг бий болгон үйлдэлж үлхийн үндсэн жогсолт, өртхийн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаадарчудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хэв сурталар, шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжгий ачаал хөдөлтэй. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухал зарлалтаа. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнээ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дэмжлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдах үжил санаанай уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгогдож холчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдгийн. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхонт намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашх тустай адил ус байдаг ямар ч бусдчүйлийн ашх тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнэ ашх тусаас гадна өөрийн онцгой ашх сонорхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдгийг. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн нам чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахта нам чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт зүйлсийг баримталдах. Энэ бол дараа нам чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн гүнж гэж аахта. Нам чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Нам чанар бол намын гишүүн хаадарчуудын баян дааж үйлсэн босгож, яраагаан хичээн моралан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярихад хамгийн үндсэн зүйл нь дараа нам чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь нам чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаадарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чавгийн намын гишүүн хаадарчуудын нам чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид нам чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчин Бат багши барьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдлээ.
3: Өв хамтмын гүшүүн болсон хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ялд олох энэ үжил санааныхын толгуур хүчин болох. Ингээс юм бол жаавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэлэн мөн чанга байгаах хэрэгтэй. Энэ итгэл бишрэл чан тодорхой бат бөх байдаг бол энэ ботой айдлынхаа дунд засгийн айдлын бүтэмжийн зөв хөдөлтөө сайхан ийлдлүүлж бай болгооч баримтлж арт түмэндөө бол энэ олон илүү одоо энэ баттай ажил хийж өгдөг юм. Намынхаа нэгэсэд намынхаа энэ жорлт, уух жорлт энэ төвхөт үргийн баймөхөт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ ингээс энэ итгэл бичвэрл энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаосхон биш. Энэ зөв итгэл зөв бишрэлтэй хүн. Марксийн үжилийг бид одоо энэ одоо жоохон хэдэн зуун жил бид сайхан ингэж баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх ухамтан бол Марксийн үжилийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаад бид нь 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үжил санаагийг баримтлаад бид нь чөлөөлөлт одоо очилт одоо энэ шинэ өрн дээр ирээд бид бас шинэ амлалтыг гаргаан гэж. Энэ том жаавал энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлээ хөмжүүлэх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө түүхт үргэн өөрийнхөө түүхт үргэн бол тодорхой хэнж баттай энэ ийлдлэгийн дундаа бол баттай айдлыг зайтар хийж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дихонсон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшлийг одоо энэ ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэж байна. Энэ бол энэ итгэл хүсэл бишлэл юм бол одоо энэ хамгийн их эрдэл. Тэгвэл хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанарын дээшлүүлж ягаад засгийн хадлын бүтэмжийн тухайн зөв бүдлтийг бой болгож ийлдэгжүүлэх энэ төрөл бол заавал нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зөв бүдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол одоо энэ хүн болгоно намын гүшүүн кадр тосаалтайч тосаал өгөөч энэ хүн болгоно бүр одоо энэ толгорох энэ сунгалтын асуудал. Зохом нэг адлын хийхин төлөө зохом нийтийн асад усны өгөөдөөс үүсэж ард олныхоо асад усны энэ өгөөдөөс үүсэх юм уу? Зохом чи хэв хүнийхэн тосаал юм уу? Хэв хүнийхэн асад усын нэн чанаслал бол нэг хэвнийхэн одоо энэ нэг тосаал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж ийм энэ нэг зөвхөн одоо энэ асууд усны төлөө юм. Энэ хэв болоод нийтийн гэсэн энэ үтгийн үйлчлтий бол энэ зөвөр сонгох энэ бол одоо энэ нам чанарын дээшлүүлэхийн гол уулга мөртөө засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бай болгож ийлдвэржүүлэх юм бацаг одоо энэ хамгийн гол цомог мөн. Гол цомог мөн. Ботын ажлын хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хэвний асууд усны тухай энэ нэг сонголт үүсдэг ямар бай явдлаар бүр ийм үр үүсгэр бол энэ бол хүн болгоны тулгарх асуудал. Гэдэг бол чи энийг яаж сэтгвэрлэн жохом нам болоод ард түмний асууд усны төлөө нийтийн асууд усны төлөө нийтийн азар нийсийн одоо энэ хөгжил энэ нэг бадрлын төлөө юм уу өөрийнх нь хэв хүнийхээ асууд ус хэвний тэр нэг баг бурхан гэж хэлэх юм уу одоо ийм нэг асуудал сайн үүсэх юм уу? Баг нь бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтэмжийг одоо бүтэх энэ бол хамгийн жогцолтын асуудал. Тэнгэсээ нам чанараар чан өндөр ийм хатар ийм намын хөшүүн бүрвэл заавал зүв сонголт хийдэг. Зүв сонголт хийдэг юм. Энэ бол хоёр дугаар ийм асуудал юм байна. Энэ бол 3 дугаарт нь бол миний үзэхээр энэ үнэнс зөв өрөх, энэ үнэнс нь аргыг баримтлах. Энэ бол одоо нэг намын гүшүүн удирдлаг хаатард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсгийг харуулж байгаа. Мөнч засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бай болгож ийлгэжүүлэх юм бол хамгийн үнэнс нь арга мөн. Маний намын гүшүүн удирдлаг хаатар хүн болгонд бол бас энэ зохом одоо ботын адлын дундаа чи өнөөс зөвийн өрдөг юм уу? Харин ч одоо энэ пи хаосн бодлоор юм уу? Өөрийнхөө амны ясна тийм одоо асууд усаас үүссэн юм уу? Энэ боттой тэр гүн чигэрж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчир зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнхэн анчлаг ийм байдалтай үлний ойлгоох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ираа тогтоож зүгээр юм нэг төлөвлөг гаргаагаад боттой төр найдвард болох ба ингэд адлаад л байдаг бол чиний нам чанарын хэрхэм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухайн зөв бүдлт юм хамгийн доор байх хамгийн доор байгаа энгээд бол өндөр заавар ханаа өнөөс зөвийн өрөөх нь үнс нь аргыг баримтлаж ягаад боттойгоос үүсэж боттой дээр очиж бай чаан судалт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх нөхд нарынхаа саллыг сайхан сонсож ягаад энэ нэг сэдвүүр гаргаад адлын сэдвүүрөө сайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрдбөр боттойгоор энэ одоо үр бүтэмжийг гаргах. Энэ бол одоо миний үзэхээр бол энэ 3 дугаар юм. Асуудал. 3 дугаар энэ зэрэмлэх одоо энэ нэг дотоо гэж хэлж байна. Энгүүл нь 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна вэ? Заавал энэ намдаа нүнс намын төв орооныхон төвлөрөнгүй нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг хөрөөж сахлах дүрмийн бол сайтарч яхаа. Чиний нам чанар өндөр нам чанар цан гэдэг энэ бас илэрлэм бол заавал энэ сахлах дүрмийн бол цан сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлах дүрмийн цан сахсан үгүй энэ сахлах батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маний энэ өнөөдөр бол бидний намын сахлах дүрмийн бол бидний 6 талаас ярьж байгаа. Зохион байгуулалтын сахлах, улс төрийн сахлах, амьдралын сахлах, ажлын сахлах, олон төмөч сумын сахлах, энэ сахлах дүрм бүр олон байдаг. Бүгд маний энэ ботын ажлыг өмнө урагштай хийхийн цан шаардлага. Намын гүшүүн хаатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн наад захын одоо энэ үндсэн одоо юм шаардлага. Өнгөсөн жабл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ сахлах дүрмөөр сайтарч яхна. Өнгөсөн сүйрэн дээр сахлах дүрмөөр сайтарч сахсан хүн ер нь одоо энэ засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг үний бой болгоод ийлдэг зүрхэд бол тэр асуудал гэж байна. Асуудалгүй. Харин ч одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахлах дүрмийг намын сахлах дүрмийг өвдөгдөл байдаг хүн харин засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгоод ийлдэг зүрэг гэж тэр бас болох байхгүй хэрэг. Заавал сахлах дүрмөө сайхан нам чанарыг өндөр болгох сахлах дүрмөө сайхан сахиж ягаад намын даалгаас нь үүрэг хариуцлага арт түмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийлдлэгжүүлж боттойгоор үнсэлж шингэж хийх ингэсэн намын сахлах дүрм бол намын хөшүүн хаатарчуд давцал бол хамгийн үнсэн шаардлага энэ заавал энэ өөрийнхөө одоо энэ ажлынхаа байр ажлынхаа одоо энэ өрх тушаал та нийсэн энийг нь одоо үнсэлж ягаад заавал энэ намын хөшүүн сахлах дүрмөөр сайтарсах энгийн жин одоо бисэ нам чанарын үнэнхүү дээшлүүлж ягаад засгийн айлын энэ бүтөмжийн тухайн зөв бүжүүлтийг бой болгож ийлдэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий сүүжигийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийдлөө гэдэг бол тэр хогцоо болгон цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бол хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энгүүл одоо 5 дугаарт нь одоо миний нэг хэв

0: ирж ягаад бол нэг намын өвшин хаатын нам цанырын өндөр доорсыг шалгах мөртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үзүүлэлтийг бой болгоод идэвхжүүлэх энэг хэрэм ишлэгэн ингэсэн манай намын өвшин хаатарчуд ирээ одоо энэ адлынхаа дунд заавал анхны ясан дээр өннөөс зөв үрж боттойтой нийцэх бодот энэ ажлын бодот үр бүтэмжийг
1: үндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх болсон. Сурамжлагч, найруулагч, майрсах, хянахч Отхон бид дараачийн дугаар болтол

0: Хуурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвранжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ дундад улсын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Өвөр Монголын Хөлн Байр хотын хуучин барах хошуугар нутагтай яруу найрагч Дуугийн шүлгийн жохиолч Ний Баяргайг сурвалжилсан сурвалжилгын эхнээх хэсгийг сонсох гор бэлтгэлээ. Ингээд сурвалжилгаан Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нэвтрүүлэгч хөтлөгч Эйлсгийн хөтөлснөр та бүхэн дон хүргэе.

0: За та сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Танай жохоосон олон сайхан дуунай шүлгүүд байна. Энд дундаас одоо миний хөлн байрагд гэмө, Алонгоа, за Баатар бараг, Баргийн домог олон сайхан одоо дуунай шүлгүүд тань дуу уран бүтээл тань нийт үжигчд, нийт сонсогчд одоо манай орон төдийг улсын дотоод гадаадад олон сайхан үжиг сонсогчтой хүрсэн. Ям учраас одоо дуу уран бүтээлийн талаар одоо ярилцаж манай өнөөдрийн ярага хэлгэнжтэй байх гэж бодож байна.
1: Би бол дууны үгэн зохиолч биш, тосхын мөрөгдлийн биш. Тэгээ би бол адлийн сүлэний. Тэгээд одоо миний бас бичсэн хэдэн дуунуудыг сонсох шид, үзэх шид одоо арт мөн гэж сайхнаар хүлээж авсан цаг баярлж байгаа. Одоо уул нас шүлэг бичсэн залуудаа штэ. Тэгээ гол нь яагаад гэдэг дуу бичсэн гэвэл дуу бол одоо энэ унших шид юм аа, сонсох шид юм, үзэх шид хөрөх хурдс нь их хурдан. Шин тавчтар явах нь их шулуухан. Шин дуу охорхон, дуушны охорхон шүү дээ. Нэг л орын игээд бүх оронд, бүх улсад тархчдаг, цаашлаа бол гадаадад тархч ядчдаг. Тийм их хурдан, нөлөө тусгаал нь бас их өндөр тийм байдаг. Тийм учраас сүүлийн жилүүдэд бол бас дууны өөх чөлөө саарай гэж бичсэн юм аа. Бичний хөмсүүдийг сайхан үлээ авсан, өндөр үлж байгаа бас их баяртай л байна.
2: Ни баяр гоё. Дээр жоны 80 тоноос шүлэг найраг, онц холн дууны шүлэг оролдож ирсэн. Тэрээр сэтгүүлж, найруулгач, үндсэн шат, утга урлагийнхнаа холбоо, засгийн ажилд олон жил ажиллаж ирсэн мөртөө. Сүүлийн үед хөлнбаар артийн дуунаа чуглуулах болон артийн дууны төвөрийн ажлыг гол найруулж, орон нутгийнхаа соёл урлагийн ажилд гарш хайлтан чүтгсээр ирсэн. Ни баяр гоё. Санаад өрөхгүй нас. Алонгоо, эцгийн үнэртэй шороо. Миний хөлн байр зэрэг 80-аад дуу уран бүтээл хийсэн мөртөө. Дуунууд нь 80-аад оноос одоо болтол хэдэн үеийн хүмүүсийг нөлөөсөөр ирсэн юм.

0: Метрс нутг. Энэ хочин бар хашооны хөхнөр сумны Баянбүрд гачаа гэдэг газар энд идэв.
1: Хөхнөр сумны Баянбүрд гачаа. Танай багийн үед нутгч ямар байсан?
0: Оо, багийн үед ч гоё байсан шүү дээ. Одоо нутаг үлчээр одоо

0: сахуулах шүү тэр үед бол. Одоо ч ихсэн ба болно. Улсаас хамгаалж болохоор сайн болчихсон.
1: Тэгэд яг одоо сургууль суртал цуусан жам мөрийн ярих юм бол та Багдан Гачааны сургууль цууж илаа гэсэн.
0: Багдан Гачааны сургууль. Гачааны сургуулиас Сомны сургууль. Сомны сургуульд одоо өндөр зэргийн юг төгсөлөө штэ. Сомны сургууль тийм байсан өндөр дунд байдгийг тэр үед. Биш н хашуу машууд баг яваагүй. Хайлаар төлөв сураагүй шүү. Тэгээд Сомнаасаа сургуульд ороод Гачааны сургуулиас Сомны сургуульд ороод тэгээд Сомны сургуулиас сургуульд ороод яваа тэгээд ажилласан.
1: За анхны шүлэг гэд ярих юм бол
0: анхны шүлэг гэж ята одоо тэр үед шүлэг гэх юм даа гэвч намын харин уран бүтээлийн уран зохиолын замд орсон бол үнэхээр тэр анхны шүлэг байсан гэж би бодох юм. Миний одоо ангийн эрхлэгч хөлөө ишхийн багш ишисуу гэдэг хүн багш байсан онгонд. Тэгээд тэр 1975 он ба 75 оны 10 сарын 1-нд амарч толсон байх юм л та. Тэгээд одоо амраад ирэхдээ сурах шүхэн бүр нэг шүлэг биш гэсэн юм уу? Эсвэл зохиод биш гэсэн юм уу да? Тэгээд би өнө шүлэг бишэд очсон байж. Тэгээд одоо ишисуу багш одоо бүх ангийн нөхдийн шүлгийг барах зохиолын бүр нэг шүүж өссөн байлгүй дээ. Тэгээд харин миний шүлэг сонгогдоод нэгдүгээрт ороод энэ сургуулийн хар самбар дээргээд бишгсэн байх ёо. Тэгэхээр ч надад би одоо жахан өгд юм шүү дээ. Хөөрээд урам зориг ороод тэгээд л одоо уран бүтээлийн замыг эхэлсэн болов уу гэд санаад боддог юм аа.
1: Их урам зориг авсан.
0: Бас эх уулцмэн гэдэг шүлэг шүү.
1: Аа.
0: Эх уулцмэн.

0: Танаас анх ажилд орсон ажлын гараагаа эхлүүлсэн тухай бас сонсё гэж бодлоо.
1: Би сургуулийн төгсөөд хуучин барлын тэр маллийн тавшаад нарийн бичгээр ажилласан байгаа юм. 1980 оны, 81 оны 11 сард ажилласан байгаа. Тэгээд энэ манай сургууль төгсгөөс өмнө бол Хянганы ардын Аражо нэвтрүүлгийн хороо яг сайхан байгуулагдаж, тэгээд бол найруулах сургуулах нэвтрүүлэгчийн шалгасан байж. Тэгээд би тэнд шалгуулсан юм. Шалгуулаад орно орохгүйгээс мэдсэн ч үгүй. Тэгээд шалгуулаад л нутгата төгсөөд ирчихгүй юу. Төгсгөл ирсээр тэр үе чинь бол ингээд бүр хуваарлагдаг байсан юм шиг да. Би дараа нь ажил дээр гарч ирсэн. Тэгээд 12 сарын үед Хянга аймгийн Аражо наттай харшаад надад одоо шилжих тийм одоо юу штэ. Биш явуулсан байж. Тэгээд тохойд олон болж бас очиулах дурмай. Тэр дасгүй газар юу хийнэ. Би тэгээд ашиаа одоо сайхан бие солиорлог дуртай. Тэгээд одоо 82 оны 3 сард ошоод 82 оны 6 сарын 2-ны өдөр манай Хянганы ардын Аражо нөтрүүдийн хороо жинкнээр их нэвтрүүлсэн.
0: Анх
1: нэвтрүүлсэн.
0: Та анхныхан
1: нэвтрүүлсэн. Би анхныхан нэвтрүүлэгч. Хянганы ардын Аражо нөтрүүлгийн хороо Улаан хатаас ярьж байна гэдэг энэ хорооныхан нэрийг анх удаа гарын талгаанаар арт түмэндээ сассан. Тэрэндээ би их нүргэн байж ядаг. Хянганы арт түмэн, Хянганы багш нар надад өнхөөр сайн намын сайхан хүмүүжүүлсэн гэж боддог.
0: Хэдэн жил ажилласан уу?
1: 4 жил хагас ажилласан.
0: Дөрвөн жил хагас.
1: Дөрвөн жил хагас ажиллаад 85 оны 9 сар байсан болоо хаварш байсан болоо марчина тань. Гудамбайрын сонин сурвалжлах найруулах ши шалгаж авч тэр үед би Гудамбайрт ирээ шалгуулаад тэгээд энд бас намайг авчихсан. Шалгаад авчихсан.
0: Гудамбайрын өдрөөс
1: баг чадгаад ирсэн.
0: Аа.
1: Тий. Тэгээд одоо Гудамбайрын сонинда 1985 оны 11 сарын 30-ны өдрөөс эхэлж ажилласан.
0: Танай миний Хөлбөмбөр гэдэг дуу бол 2015 оны одоо бүх орны 10 сарын дууны нэг тийм ээ. Тэгээд бас одоо Хөлбөмбөр даяар дуулагддаг одоо баг ардын дуу шиг дуулагддаг гэж хэлж болох байх та. Тэгээд энэ дуу бүтсэн түүхээс өмс бидэнтэй хаалцгаа.

0: Энэ дугуй уулын бол хятаар бичсэн байгаа. Манай тэр би тайлаа цуугаад л хийсэн юм. Манай суулын гэдэг манай ухаалгын дараах миний сайн ах. Тэр би тэр олон дуу хийсэн. Төвний нэг нь миний хүлэн байр. Сүн дараа бол энэ хөвийн бүгдийг наад гаргаж өгсөн л да. Хөвийн шүү дээ. Тэгтээ бол яг тэр хятаар бичих юм шин да. Хөгтөнгөр тийм хөхөмдөг уулас тийм ямар гол гор их юм гэдэг тийм аа.
1: Тийм орж олсон
0: уулзлуу орсон гол гор их гэж яахгүй да. Өндөр хин өндөр сүрдлэг хинэн даваа өрмийнх хин бүрийн тал хэмээ баргын тал хэмээ да. Ийм юуг нь бол над бол тэр санааг нь бол өгсөн байж аа. Тэгэхээр би үзад яг ийгэд тэтгэлнээс нь яг Монгол дээрээд орсуулах юм бол хөхтөнгөр хөвөн цагаа уул гэдэг юм. Тэмиш хүн цаа уул тэмдэ та өргөн удам тал өндөр сүлэг хянгалж игээд хэлж болно гэсэн үг. Гэхдээ ямар ч нэг хөшгүй шиг санагддаг байхгүй юу? Тийм учраас оршуулгын дээр бол амьлуулж хөдлүүлж амьтны голтой бас тэр хүнд нэг нүдэнд харгасан тийм болохын тулд наран саран наадулсан сэлэм хөхтэн гэрмэнэ гэсэн. Хөхтэн гэр гэдэг чинь хол ондоо орчихгүй тийм.
1: Шууд энэ ороод
0: насаас нүс хүн цаа уулс мөн загас жарахыг оролсон гол гол их усан мөн гэхий уулзлан орсон усан мөн гэснээс бол хол аим орж яахгүй
1: шууд жургана ингээд
0: тэгээс цаашаа галуу шувуу гангалсан нуур бүрд нугууд мөн гэхээс бүр өршгөнөд гараад ичихээ тийм учраас нь орчлуулга бол бас амьдлуулах хэрэгтэй амьдлуулж орчлуулах хүмүүсээр орчлуулах юм бол бас тусгүй энэ доо им батлт орчлуулгын тад бол им жишээлбэл одоо тэр тараа хүн дагуур одоо баруун бүрээд орчихсан дагуураад бичсэн шүү дээ. Гэвч онцлог дээр нь бол яхан гаргасангүй. Тийм болохоор би онцлогыг гаргах гэж оролдсон байгаа. Жишээлбэл манай бүрээд бол тэгвэл бүрээдийн нүүдэл хатрна гэж. Та бүрээд морин хурд татнаа шийдж бол болохгүй шүү дээ. Тийм учраас бүрээдийн нүүдэл хатлна хатэрна ганган савардан бүжгээр нь үүлдийн төвөнд татна гэж. Савардан бүжиг хатраа бориадын бол маш их ажиллах. Тэгвэл одоо манай дагуурын моклиан.
1: Моклиан.
0: Аа, орчооны
1: дагуурын шиглэнд моклиан.
0: Гэнэ шиг болоо.
1: Ном мөрөмлөлт.
0: Мэлцэлсэн. Орчооны зандрын анхаар эди халаг суур ятна гэж яахгүй. Тэр зандрааны нардын дуу штэ.
1: Аа,
0: ингээд алгуяагийн боогийн хөнгөргөр ийгээд богийн урамтан гэдэг. Тэгэд энэ бол одоо амьлуулж ам оруулж хөлн боёрын танцах сайхан уул усыг хүмүүсийн нүдэнд харахтар сэтгэл тоногчтар одоо ингэж боолох гэв бол маш шармж ажилласан. Төвний тол тарын цаанд үеим сайхан дуу болсон.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тобаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дөхрөөд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны Дорны товчхон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ Булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье.

0: Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч, журамт хянагч, бүрэн үлжи хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуул.
2: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Монголын арайжуу телевиз хараанэ Монгол арайжуу.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
5: Замбайч хажууны хүндэт сонсогч одоо санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна. Би нэвтрүүлэгт соёлгот байна. За ингээд энэ цагта Бээжин, Өвөр Монгол хоёр газар байнгын хамтралч байгаа гүнжирүүл өнгөрөх төхөр болсон улсын энергийн бүлэглэл манай орондо нүүрсний аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн байгуулсан өртөн жасах орны 13 дугаар хугацааны аюутдын тамирын чуглаан эхэлсэн жирийн сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлнэ. Араа зүг болсон холдохгүй энэ цагийнхаан дэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

Ингээд мэдээгээ сонсъё. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Хөлнбор хотод хуралдуулсан Бээжин Өвөр Монголын Зүүн Баран орны хамжилчааны ажлын ярилцах хуралд Бээжин Өвөр Монгол хоёр газар байнгын хамтралцаагаа чангатгаж ажил төрлөөрөө хавсарн тэтгэх, ядуугаа сангижруулж боомт тош автсан үр бүтээлээ бэхжүүлэх, хотод хосхны хөгжүүлэн мандуулах, ажилсыг хамжилчлуулан хөгжүүлэх, үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж бүх улсын Зүүн Баран орны хамжилчаа бүс нутгийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулахар болжээ. Хоёр талаараа шинэ материал амьд бодисын үйлдэл одогчлсон хөдөөж байгаар голдуулан үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны хамтарчаагаа гүнжээрүүлж нэн олон шинийг үүдсэн өргөтөлийн улралтыг ахиулах болно. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Бээжин хот манай оронд 114 доншор төгөргийн эдийн засгийн тослом зөвжүүлж 3500 бөгөөд 5 хамжилчааны төслийг хэрэгжүүллээ. Бээжингийн 500 гарын аж ахуй хөллийн манай оронд бэл оруулах гэж олоодож 519 доншор төгөргийн бэл мөнгөний найдварч болжээ. Хэрхэлгээр хавсарын тэтгэж малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнээ 1240 доншор төгөргийн борлуулгыг дайчиллаа. Ядуугаа сангижсан газрын 39 төм гарай хөдөлмөр хүчинд ажил олгожээ. Энэ ажил төрлийн 4 төм гарай тусгай мэрэгжлийн чадвар танаа харилцан томилж, 6 мөжил хэмэмлэлийг соёлж уулчлал, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамжилчаагээд ажиллан өлөмж үр бүтээл боллоо. Өртөн засаг хорны эдийн засгийн тэнхим 2022 оноос 2026 он болтол 1270 төмөн төгрөг буулгаж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн байгууллалтыг дэмжиж, хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн эх баялагийг үндсэн шатанд буулгах ба хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад тусалжээ. 2019 онд манай орон бүх улс төрүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн байгуулах ажлыг эхлүүлснээс нааш 2026 оны 5-р сар болтол бүх оронд 110 гарай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгээ байгуулж, Тэрэлэн мал аж ахуйн гол гаралтын орны хамарсан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний торыг бүрдүүлжээ. Өртөн засаг орноос шинийг үүдэг чадварыг дэвшлүүлэх, хэрэглэгээний мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх болон чихт суугаа судалгааны ажилтнуудад батлах хангахыг голдуу дэмжижээ. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн байгуулалт төслийг Эренбэ Замбраатай ахиулан дүрмжүүлэн хамаарахын тусад өртөн засаг орны эдийн засгийн тэнхим хамаатай салаа мөчрийн шалгуулалт бэл мөнгөний хамааралтын арга үнэлэн жишээ хөтөлбөрдөж асуур оруулж бэл мөнгөний дэмжлэгийн баримжааг тодорхойлсон байна. Үүний зэргээр гачаа тосхны 2 зүвлийн гол хүчин аюутан гачаа тосхны дарааг шинэ хэлбэрийн Тэрэлэн мал аж ахуйн эжигнээлтийн гол чагчийн хариуцлагатан нутагтай буцаж Уиллис чагчлагсодоор бүрэлдсэн нутгийн чадвартай хүмүүрэг байгуулахыг дэмжиж хамаатай аж үйлсийг хөгжүүлэх, чанаржуулах, төрөл тэмдэгжүүлэхийг ахиулж байна. Манай орон 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэний ажлын төсөлд байрлуулсан 8 их үүргийн найдваржуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэгтэй жогцсон мөнгөн гүйлгэний шилжилтийн түргэн байгуулан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйн хүчирхэлийн шийдвэрлэлээ. Энэ жил нийтэлсэн Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэний ажлын төсөлд зур судалгаа, мэрэгжлийн боомт тош автлалт, үр бүтээлийн улиралт, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэлийг чадвартай тулгуурлалын шинийг үүдэх бүх хэлхээний 8 их үүргийг тодорхойлжээ. Монд нөхцөлтэй аймаг хотод бүс нутгийн мөнгөн гүйлгэний төв байгуулан урдаар хэрэгжүүлж, урдаар туршиж бүх оронд дурайл үзүүлэх болно. Энэ жил өртөн засаг орон бас даатгалын байгууламжийг олоотож шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн даатгалын хангалгыг нэмэгдүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх зэйллэг болон СЭТОК-ын жагт гарсан аж ахуйн тоог нэмэгдүүлж эрт бэл оруулах, баг бэл оруулах, урт хугацаагаар бэл оруулах, шинжилгээ ухаан мэрэгжилд бэл оруулах, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хуваар суур мөнгө байгуулжээ. Үүний хамтад Онод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орон улсын дээд шин мэрэгжлийн тайрэг зэрэг тавчинч шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэний хайн сөвгчлэхэр бий.
Ойрдо улсын энергийн бүлэглэл өхөх хотод нүүрсний аж үйлсийн содолгааны хүрээлэн байгуулжээ. Энэхүү содолгааны хүрээлэнг Өвөр Монголд суурлан бүлэглэл нөлөөлж ажил төрлийг дайчилсан хэрэглэгэний суур содолгааны жагсаалын газар Хошууч үүдэлтийн мэрэгжлийн голомт Шинжилөөхөн мэрэгжлийн өрбөтөлийн улруулах газар дээд дэсийн содолгааны чадварт нь төвлөрлийн орон болгож бүтээн байгуулна. Төслөөр улсын энергийн бүлэглэлөөс нүүрсний аж үйлсийн амар төвшин бохирдлгүй аюунч өндөр бүтөмжтэй хөгжилт болон чухлыг төслийн хэрэгжүүлэх чадамжийн дагуу суур судалгаа хэрэглэгэний нээлт ба үр бүтээлийн улруулалтыг хөтлөн дагуулж засгийн ордон аж ахуй хөлөл ихтэй сургуул шинжилгээ ухааны судалгаа болон хэрэглэлтийн хамжаа системээ байгуулж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болон аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн гүнчгээ уусалж хэллийг ахиулах болно. Энэхүү судалгааны хүрээлэн 6 судалгааны төвийг байгуулж нүүрсэн уурхай хайм байчаах болон журам төлөвлөх, гүн хэсгээс нүүрс малтах, нүүрсний уурхай гүнд ночтой аюулгүй амжгийг сэргийлэн засах, уурхай хутгийг аюунчаар өндөр бүтөмжтэй нээх, жадгай нүүрсэн уурхайг аюунчаар өндөр бүтөмжтэй нээх, нүүрсийг бохирдлгүйгээр нэн ашиглах зэрэг ажлыг өрнүүлэх болно. Адахын болтол улсын энергийн бүлэглэл манай оронд 36 нүүрсэн уурхай нээж жилийн гаралтын 3 дуун шуур тооныг давж байгаа юм аа.

0: Шижинпингийн алтан сургал.
1: Шижинпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын дөрүвний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл хэдний альва шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл хэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жургад үрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэл хэдний боловсны хэлбэр маань.

0: Аавын хөлөө дайдах нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Гэний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хатарчтай.
0: Мэдсэн хамга.

6 дугаар сарын 28-ны өдөр 2026 он Ханхүнгийн хайр халамж Өвөр Монголын тослох нийтийн асрамжийн ажиллах хөх хотод эхэлжээ. Ажилгаараа Ханхүн суур мөнгөний нийгэмлэгийн үүсгэн байгуулагч Дуучин Ханхүн Бүлхмө дагуулан улсын дотоодын 3 дугаар хөх төсөний нэрт эмнэлгийн хорооны оргорой салаа тасхын жуугарай тосхын мэрэгжилтний зохион байгуулж 6 дугаар сарын 29-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол манай орны Улаан Чав хот болон Шолон хөвөт цагаан хошоо, Сүний дүжүүн хошоо, Эрен хот, Дархан Момингон холбоот хошоо, Урдын дунд хошоо, Урдын хайд хошоо, Алшаажун хошоонд алгын журмаар эмчилж, орон нутгийн хүжир төвөгтэй өвчин эмхэгийн байцаан онцлон сэтгэл хураакуугаар эмтан хүргэх болно. Ажилгаар манай оронд 50 түргэн авралтын дэрэг, 3 тойрон байцааг онц төрлийн дэрэг, 35 тойрон онцлог тосгын эмчилгээний дэрэг хандвлэн, 40 сум шам балгасны түргэн авралтын тасгийн туслан байгуулж, хөдөө тосгоны 60,000 эмчэд тойрон эмчлэх богч хандвлах болно. 3 хараа аруулаг төвийн туслан байгуулж, 2,000 цагаан харан өвчтөний сэтгэл хураакуугаар эмчилэн, 2 чос нэвчүүлэг төвийн туслан байгуулан, эмч сувлагчдыг чадвар зуулж, чос нэвчүүлсэн өвчтөдийн эмчилгээний зардалтанд туслах болно. Нэгжүүд хайван хэт долгионы салаа, түргэн өмнөх салаа, нүдний салаа, эрүүлжил хөнгөжүүлэх салаа, нялх хөхтийн салааны үндсэн шатны эмч сувлагчдад тусгай боловсрол хүртэх болно.

ангийг Улаанбаатарын анг Эжен талбайда нэг харчиг тэгэр Алшиг ангийг Шилэнголын анг Жочин талбайда гурав харчиг нэгэр Ордосын ангийг тос тос ялжээ. 28-ны үдийн хойно хуралдаанд Улаанчавы анг Эжен талбайда Түнлёгийн ангтай тэг харчиг тэгэр ханжлаа. 7 ээлжийн хуралдааны дараа Улаанхаат Түнлё, Бухт, Ордос, Улаанчав, Хөдөмбөр, Хөх хот, Шилэнгол ховын жагсаалтын төрөө наймд орсон байна. 2026 оны Өвөр Монголын өөртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэдэд эсийн холбоот уралдааны 8-р ээлжийн уралдаан 7-р сарын 4-5-ны өдөр Улаанчав, Хингэн, Баяннуур, Хөдөмбөр, Үхэ, Бухт, Хохотод явагдана. 6-р сарын 28-ны өдөр өөртөн жасах орны 13-р хугацааны Аюутэдийн тамирын чуглаан Өвөр Монголын багшийн их сургуульд эхэллээ. Аюутэдийн тамирын чуглаан бол өөртөн жасах орны эгдөөд сургуулийн хамгийн өндөр төвшинтэй тамирын чуглаан болно. Энэхүү хугацааны чуглаанд бүх орны эгдөөд сургуулийн төм гарай багш сурагч оролцож бий. Тус хугацааны тамирын чуглаанд хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, алагдаг бөмбөг, хүнд хөнгөн тамирын уралдаа, пямпан бөмбөг, өдөн бөмбөг зэрэг 10 том төрлийн 339 баг төрлийн уралдаан тохиролж 2 шат хуваан явагдуулна. Үүнд 4-р сард сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг зэрэг 5 төрлийн уралдааны урдаар эхлүүлсэн болохоор 6-р сараас 7-р сарын эх болтол алагдаг бөмбөг, өдөн бөмбөг зэрэг 5 төрлийн уралдааныг явагдуулах болно.

0: 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Өртөн Жасах орны 3 дугаар хугацааны ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан Ордос хотод өндөрлжээ. Тус хугацааны уралдаанд анхудаа ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан, үйлс чавхчлаг уралдаан, олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний уралдааны зэрэгээр явагдуулжээ. Үүнд ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаанд нийт 50 жилийн тохиролж, олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний тохиолсон ажлын уралдаан анхудаага ажил олох чадварын шалгах сорилт болон шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах агуулгыг нэмэн тохиролжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 1200 гаруй хүн уралдаанд оролцож, бүх явцад үйлс чавхчлах 1167 төслийг шоглуулан 200 бүгд 2 хүн шагнал хүртсэн байна. 6 дугаар сарын 28-ны өдөр 2026 оны дундад улсын бүх ардын бие чаригжуулж алхах болон гүйх уралдаанаа Жон хотын хамтарсан буугаа уралдаанаа дэнхүү өртөөдөх уралдаа эхэллээ. Бүх улсын ил гаажрын 3000 гаруй тамирын хөдөлгөөний багтан оролцжээ. Энэ удааны уралдааныг бүх улсын биеийн тамирын ерөнхий товчоо нийгмийн биеийн тамирын жолоодох төвөөс голдон эрхэлж Баяннуур хотын дэнхүү шаны ардын засгийн ордоноос даачлан эрхэлжээ. Уралдаан нь Сычуан, Чунчин, Шанхай, Анхуй зэрэг бүх улсын 50 гаруй хотын дэмжлэгийг олж бүх ардын бие чаригжуулах 5 км-ийн алхах уралдаа, 10 км-ийн хов хуримдуулах уралдааны тохиролж олон төмний идэвхжлийг ихээхэн тайчиллаа. 6 дугаар сарын 28-ны өдөр 2026 оны дэлхийн машин хүний уралдааны өвөр Монгол дахь шалгаруулалт өхөх хотод өндөрлжээ. Энэ удааны уралдаанд програм найруулах үүргээ багтаасан 8 уралдааны төрлийг тохируулж, бага сургуулиас өндөр жиргийн дунд сургууль хүртэлх бүх шатыг хамарч, бүх орны 12 аймаг хотын 246 дунд бага сургуулийн 1000 бөгөөд 85 сурагч оролцжээ. Шилдэгээр тодорсон оролцогч нь Өртөн Жасах орны төлөөлөн бүх улсын шийдвэрт уралдаанд оролцох болно. 6 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 28-ны өдөр болтол 2026 оны бүх улсын өдөн бөмбөгний колофийн урлагийн уралдаан Улаанхад хотын Хөшигтэн хошоонд явагджээ. Уралдаанд бүх улсын 900 шахам тамирчин оролцжээ.
1: 시진핑기인 알튼 서거
2: 시진핑기인 Алтан сургал.
3: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн ажилсыг ихээр хөгжүүлж, алмнаас эргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэнд харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлахыг чангадах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг эрх хүндэн алдуулвал хийхийг эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг
1: эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөдрөг

Ард Үхэ хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг зөвшөөрөгдөн байгуулагдах болсноор 12 аймаг хот бүгдүүлээ хэрэглэгчдийн нийгэмлэгтэй болж бүх орны 3 шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын ажил түргэн айхаж үндсэн шатны эдүүлэг чадвар хүрэлцэхгүй зэрэг хүчиртэй асуудлыг системтэй шийдвэрлэх боллоо. Ард Өртөн засах орны шуудны хамааралтын товчоо 2026 оны ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэг мэдэгдлийн бичгийг тосгай жийлэр хүргэх баталгын ажлыг бүх талаар эхлүүлж сурагч хэлсэг мэдэгдлийн бичгийг амар төвшин зөв оновчтой цаг тухайд нь хүргэхийг баталж байна. Чагварын шинжилгээ ухааны мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх аялал болон Өвөр Монголын чагварын гамшигаас зэрэг илэх ухуулгын хөдөө нутаг дахь аялал ойрд Улаанхад хотын 10 орчим хошоонд явагдаж, малчин тариачдын үйлдвэрлэл амьдралд тарайлан малааж явахын тусгай чагварын үйлчлэг хангажээ. Жилингол аймгийн Шулуунхөх хошуу нутаг бэлчээр ба элсэрхэг гажрын амаахвайг зассан үр бүтээлээ хамгаалан хараа орондоо төрөх үсгийг өмөх дэглэмтэй аялуулж нутаг бэлчээрээ жороо дэвдэх ажилгыг хоргохын төлөө бүх хошуундаа төрөх үсэг тогтоолоос чирчэж нутаг бэлчээрээ далхтын сүйтгсэн ажилгыг чанга хориглох тухай алуун зарлал нийтлэлээ. Тэнгэрийн хэшигтэй амин эрдэн малчтын жүрхэн хоногчсон 19 яма гэрэл зургийн үзэсгэлэн нийслэл Бээжиндх дондод улсын олон улсын соёлын сарилчааны төвийн үзүүлгийн тэнхимд дэлгэгдэж байна. Үзэсгэлэн 7-р сарын 10-ны өдөр болтол явагдах болно. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн нар болон ханагч үзэсгэлэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгийн үүдийг бүлээн сонсоорой.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэгдлийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. Улаанбаатар хотын Канаас тохиолын амжиж, Бөөжин хотын Шичгэн тойрог, Шижингшан тойрог зэрэг чанар сайтын их байлгийн орон бүст анын дөрн золгуулан сурхан хүмүүжил өмөмнөл малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүний үйлдвэрлэл борлуулга соёл зуулчлал шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний өвдөг зэрэг хүрээнд анхаарлан төвлөрүүлэн үргэлжлэн хүчилж чус юулөхөл үрийн хавсран тэтгэхээс чус бүтэж энерги олгох тиш хориулхий байлуулж Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчаа өлүг байлыг өрөвтөлөй олсон байна. Ажилсын хамжилчааны талаараа Бөөжин Өвөр Монголын хамтралцааны гурван хүрээлэн тойргийн хүчин төвлөрүүлэн байгуулж шар борцог азархан зэрэг давуулаг ончлогт голлох ажилсын тойронд том хөлөрийн ажилсын төрөл зүйлийг байгуулж Бөөжин Өвөр Монголын аж үйлсийн золгуулан хамтралцаг тавчин гэдэх хэтгээр байгуулж аж ахуйн шинээр нэмэгсэн боловруулалтын 3-9 дуншилт хүрэг оруулан авчирч. 2025 онд Бөөжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйлын хүлэн байрын аялал гэх аж үйлсийн золгуулах ажилхийг эрхэлж жингэн бүлэглэл, шөвнөн эдэний бүлэглэл зэрэг Бөөжингийн 30 гаруй аж ахуйл урлахаар ажиллахад оролцож тариалангийн мэрэгжил, тариалан соёл зуулчлалын уулзалцал, бүтээгдүүний борлуулаг зэрэг хүрээндх 9 зүйлийн хамтралцааг найдваржуулж, хоёр газрын аж үйлсийн хамтралцааны гүн давхраг, өргөн хүрээ, чанар сайтын өгчгийг үргэлжлэн ахиулж. Сургаан хүмжилийн хамжилчааны талаар хоёр газрынх нь холбоо байгуулж, хамтар зохицуулах хамтралцаахан чангатгаж, соёл сургаан хүмжилийн солилцооны тавчин гэдэх хөтийн өргөтгөн холбоо байгуулж хавсарн дэмжиг сургуул 1-21 бий. Манай хот 289 багш томлон Бөөжинд очиулж ажлын байр дагж боловсрал хийлгэн Бөөжин хот 63 багш томлон манай хотод ирүүлэн хавсарн дэмжиж сургаан хүмжилийн дэмжих ажилд өрнүүлэн Шилдэг сургаан хүмжилийн их байлгаар орон бус алслан нарилаг өнөчтөөр нөлөөлхийг бийлүүлж. Хос чиглэлээр судлан суралцгийг хүлдлгийг ахиулж, Бөөжин Өвөр Монгол хоёр газрын багш сурагчид нийт 1014 хүний харилцан томилж. Өмчилгээгээр хавсарн дэмжиг талаараа Бөөжин хотын өнөөл тусгай мэрэгжлийн өмчилгээний тусгай мэрэгжилтний нийт 53 хүн томилж, манай хотын өмчилгээний нэгдүгээр варантад хавсарн дэмжиг ажил өрнүүлж, тусгай мэрэгжилтний бүлгэм нийт 9 төмөн хүн удаа өвчтөний оншлон өмнөж, манай хот 76 үндэсний шатны өмчийн сонгон томилж, Бөөжин хотын өмнөлгийн хороонд очиулан ажлын байр дагаж суралцуулж. Анчлах тусгай салаа хамтар байгуулж, Дундад улсын ангах ухааны шинжил ухааны хүрээлэнгийн хөлбөржүүлэх гадар өмнөлгийн хороо, морин даваа дагуур үндэстний өртөн засах хошууны ардын өмнөлгийн хороо хавсран, өмчилгээний жүс гойлог төв байгуулж, нэгэнт 1880 хүн удаа өвчтний хүлийн авч өмнүүлж, 584 хүн удаа мэс засал хийлгэж. Бөөжин их сургуулийн хавдрын өмнөлгийн хороо болон Улаанбаатар хотын ардын өмнөлгийн хороо, Бөөжингийн Шижитан өмнөлгийн хороо болон Манжир хотын ардын өмнөлгийн хороо хавсарн дэмжих харьцаа байгуулж. Малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүний борлуулгын талаар Улаанбаатар хотын хөргөлгөнөр хавсарн дэмжих цуглуулаг төвийг байгуулж, Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчаа Хөлөнбөрийн Будсын гаралт тусгай ордон интерсүлжиг уйлдуулах борлуулгын тогтчийг байгуулан үйлдвэрлэл борлуулгын мөдөө зангийн хамтар хүртэг тавчин байгуулж аж ахуйлалд ажиллан 2-38 дуншилт хүрэхийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүнийг борлуулж Хөлөнбөрийн тал нутаг хотын хөвчөндөх нийтийн хөргөлгөөний нэрт төрөл тэмдэгтийн алтан үсэгт пайсын тойронд Хөлөнбөрийн тал нутгийн хоньны мах, өхрийн мах зэрэг 9 дан төрлийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүний орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэрт төрөл тэмдэгтийн голдлогтыг хөгжүүлж 2025 онд Хөлөнбөрийн тал нутгийн хоньны мах, өхрийн мах, үнэний сүү, гаймын тос, шар борцог, төмөс, хар дөлдөө, хөх жимсгэн Бингшан дутраг зэрэг 9 орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэр төрөл тэмдэгтээ 2025 оны Өвөр Монголын орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэр төрөл тэмдэгтээр үнэлж Нэрте төрөл тэмдэгтийн өнөртгөх нь 857-ыг 3-4 дуншир төхрөвт хүрчээ. Өртөн засах орны 2 дугаар жагсаагчээ. Соёл зүйлчлийн хамжилт чааны талаар соёл зүйлчлийн содон бүтээгдүүний үүдэж хөлөн бөрийн өрөөнд төрөг жолоодож жуучлах замын нийтлэн Бөөжин өвөр Монголын хамжилчаа өртний зам бүрээр мөрдөх Бөөжин ба Умартын тал нутгийн хуваарийн төрөг жолоодох зам шугамны нийтлж Бөөжин хотын ардд хандуулан бүх хотын 23 эйдэсийн үзмжийн орны үдэн билетийг хэлтрүүлэх шатаж чанартын төрийн бодлогыг нийтлж Бөөжинд тусгаас өдөв танилцуулгын ажиллагаа өрнүүлж Бөөжин өвөр Монгол хоёр газрын зах төлгүүрийн гол цогчд хамтралцаа солилцооны тавчин байгуулж өгчээ. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэг талаараа шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэг тавчингийн яз чанарыг дээшлүүлэн төс төвшүүлэх, чухал их зангилгын мэрэгжлийн хамтарсан бомт шавтлах, шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартны оюун чадварыг хүмүүжүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлж, Өвөр Монголын өртөн засах орны төмсийн аж ахуй уурсалцуулан хөгжүүлэх аж ахуйн голдлохтын туршилтын тасаг. Умарт Азийн шилэмдэх шар борцхийн шинжил ухааны шиний үүдэг төв Хөлөмбөрийн чадвартны шинжил ухааны шиний үүдэг төв Бөөжин зэрэг Бөөжин Өвөр Монголын шиний үүдэг 15 чинг хамтран байна.

0: болжээ. Домдод улсын шинжил ухааны хүрээлэн, Домдод улсын тариалангийн шинжил ухааны хүрээлэн зэрэг шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газартай хамтран 32 зүйлийн шинжил ухааны судалгааны зүйлс өрнүүлэхээ ахиулжээ. Домдод улсын тариалангийн их сургууль, Домдод улсын уурхайн улсын их сургууль зэрэг шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газрын дээд үсгийн чадвартны бүлгэмээ 15 оруулан авчирчээ. Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчааг ашиглан хамжилчааны төрөл зүйл өрөвтөл олж ардд ашиг хүртэл арга хэмжээнүүд ардын сэтгэлийг дулаацуулан хоёр газрын давалгаан харилцан нөхөрлж хос чиглэлээр энерги олгон нэн их өвчтэй, нэн гүн давхаргатай, нэн өндөр төвшөнтэй хамжилчааны шин завхрыг чармайн үдэж орон бүсийн хамжилчийн хөгжих замын улам өргөн дартан болгооч байна.
1: Манай хорооны мэт 6-р сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын даргажийн хүчин Жалан айл хот ба Арын хошунд байцаан судалтхив. Жалан айл хотын Чингис хаан балгасны гүйлийн тосхны одоо үеийн тралангийн ерөнхийлсэн туршилтын жишээ үзүүлэх орон ба Арын хошууны одоо үеийн тралангийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгчлийн жишээ үзүүлэх хөрөлөнг тойрогд Жиюнчэн хөрөлөнг тойргийн бүтээн байгуулалт жиж тралангийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгчлийн өргөтөлийн хувиргалтын байдлын танилцуулгыг Нарин ханамхай сонсв. Тэр хэлсэн нь улсын чухал малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад үйлчлэх улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж жишээ үзүүлэх хөрөлөн тойргийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийг сайдвар батруулан нэг бүлэг шинжилгээ ухаан техник мэрэгчлийн уулгатсаар өндөр жишээ үзүүлэх хөтлөн дагуулах чадвартай одоо үеийн өндөр бүтэмжтэй тралангийн ерөнхийлсэн хэрэглээний байдлыг бий болгож тралангийн гаралтыг нэмэгдүүлэх тралчдын орлогыг нэмэгдүүлэхийг ахиулж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах хад хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэж. Хүлэн байрын зүүн хойтын Фуфэн амьд бутсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгчлийн хажгаард компанид Жиюнчэн аж ахуйдлыг хөгжилт болон аюулгүй илрүүлэлийн нэгдэлтийг төлөвлөж аж үйлсийн хөлхөг тасралтгүй уртдахж үргэлжлэн өрүүлэр хөгжихийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж захив. Сүнглөө өмнөлдөх хажгаард компанид тэр аж ахуйдлыг төв ёсыг баримтлан шинэг үүдэж, судлан нөх талаарх бүл оруулалтаа нэмэгдүүлж, үйлдэхүний дэс төвшх ахиулж, голлох хөрсөлдөх хүчнөө дөшлүүлэх хэрэгтэй гэж зоригжуулав. Хөнгөн мал аж ахуйн арилжааны зах төлгүүрт тэр зааж гаргасан нь алчин үкрийг баруун хөсгөд үржүүлж, зүүн хөсгөд бойжуулахыг лавдан баттай ахиулж, хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэх, урт хугацаагаар найдан тэжээлгэх, охор хугацаагаар найдан тэжээдгэх, мөнгөн гүйлгөөний үйлчлэгээ зэрэг тухайлсан ажлын идэвхтэй үргэтгэж, мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ хөтлөг энерги бүх талаар хөгжөөх хэрэгтэй гэжээ. Жүндүн төмөр замын музей болон Арын хошууны Шинфа солонгос үндэстний шангийн зан үйлийн ордонд Жиюнчэн чухалчилсан нь Дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлохоор гол шижин болгож Жүндүн

0: Залан айлын ажил мэргэжлийн дөөт сургуульд тэр дөөт сургуулийг олон түмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ял жармал асуудлыг төвдрүүлэн цөгчлэн засахаар гардас болгож, үйлдвэрлэл заан сургалтын уулсалцал болон сургууль аж ахуйлын хамтралцааг улам чаашид гүнзгэрүүлж, суртал чигч овор төв бичиг зааж хүнийг хүмүүжүүлэх орчин тойрны бий болгож, ард түмний сэтгэл ханамжтын сургам хүмүүжлийг сайдар эрхлэх хэрэгтэй гэжээ. Жиюнчан бас Залан айл хотын Хөрши зөвлийн шинчэн нийгэм тойргийн нам ба олон түмний үйлчлэхөний төвд хүрч байцаан судлалт хийж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийг лавдан баттай өргнүүлж, нийгэм тойргийн засалтын чадвар ба үйлчлэхөний төвшнийг тасралтгүй дөшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав.
1: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны дэшүүжи хотын дараг Жиюнч Гөвөнгөл хотод хүрч одоохны голдлогтын ажлыг байцаан судалжээ. Гөвөнгөл хотын даалын олон нийтийн ажил үйлсийн болоруулалтын хамаарлын хязгаарт компанид Жиюнч хоёр хангалаг нэг үйлсийн хуваарлын шилжүүлэх ажлын байдлын хариу мэдүүлтийн нарийн ханамхай сонсож, аж ахуйн өзгөнлөлтийн байдал болон ажилтан ажилчны өгнөөний байгуултын байдлын нарийн ханамхай лавлан асуужээ. Төр чухалчилсан. Хоёр хангалгаа нэг үйлсийн хуваарлын шилжүүлэх ажил нь ажилтан ажилчин олон түмний тус биеийн ашиг тусад холбогддог болохоор ардын төлөөгөх өх санааг бат сахиж, яг сайхан өрнүүлж байгаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралчлах хүмүүжлэлтэд уялдуулж, шилжүүлэн тушаах зүйлийн ажлын өрс хүчтэй сайтар атхан хамаарлын өрх мэдл хүмүүсийн төхнөөлөх зэрэг төвлөрлийн асуудлыг тогтмол шийдвэрлэж, шилжүүлэн тушаахыг тогтун бөгөөд эмэгч өрөмтэй байлгах, төвөрлөн хамаархийг завсаргүй золгуулах, үйлчилгээ үргэлжлэн дэвшлүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Олон түмний хүсэл шаардлагыг сонсож, 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчилгээний ардад дүгмө зүүлэх халамжил утас зэрэг тавчингийн үйлдэлээ сайтар бадруулж, жүрчлийн өнөөхөө үндэсний шатнд шийдвэрлэн, өөрчлөлтийн үр бүтээлийг ардад ашиг хүртэх бодит үр бүтэмж болгон хориглох хэрэгтэй гэж. Алгуяагийн Бөхчин аймаг Зүмжин орондо Жиюнчэн Зугаачгийн үйлчилгээний төв, Бусын бус соёлын өвийн уламжлалын төв, Өвөн хүндэсний Чаа бүгийн соёлын музей зэрэг газраар байцаан судалт хийжээ. Үзэмжийн орны бүхэл цогчийн эзэгнэлтийн одох байдлаа, соёл зүйлчлийн уусал цуулан хөгжүүлэх зэрэг ажлын байдлын танилцуулгыг нарийн ханамхаас сонсчээ. Тэр хөлөгтөө Дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлох ажлын гол шижимтийн нягт уйлдуулан, улсын 5 эдэсийн зугаачлын үзэмжийн орны үдэн байгуулахаар хөтлөмж болгожээ. Соёл зугаачлын уусал цуулан хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн хийжээ. Соёл зугаачлын үлсийн бүтээгдэхүүн, судлан суралцах хичээл, бодит үзэмжийн тогол зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэрийн хангалтгүй тасралтгүй байлгажуулан, соёл зугаачлын хэрэглэгээний хэлхээг уртдтгаж, сүлжээнд өрөх шууд нөвтрүүлгийн ухаахуулгын жагсаалыг чангатхан, үзэмжийн орны төрөл төмдгийн нөлөөлөх хүчний өргөтгөж, хамгаалаг домд нөө хөгжүүлж, уламжлан залхамжлах домд шинэ өвдөн, ончлогоор ил тод, ялган таних хэмжээгээр өндөр зугаачлын харилтад орны бүх хүчнөрөө цогчлох хэрэгтэй гэж. Байцаан судалтын домд Жиюнчэн чухалчлахтаа. Гөвөнгөл хотын оюушгийн их байлаг элвэг байж, улсын голдлогтын амхын чадамжид орон болохоор, улс шатны оюушгийн даргын хариуцлагын улам наалахын чангатгаж, хурш орох сайтар хамгаалах, оюушгийг тойрон байцааж, оюушгийг хамгаалах, оюушгийн галын сэргийлэх, амхын өнөртгийг хориулах зэрэг ажлыг лавдан баттай сайтар хийж, оюушгийн амхын амар төвчний хорийн шугамыг бат сахин, хотын амхын сууршихад тохиромжтой суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ. Хоёрд хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорой 31-р удааны хурал хуралдуулж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Юбидунгийн найдлагаар дэд эрхлэгч Дайхуншөө хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас Хүлэнбэр хотын дүр дүрэх ба орчин тойрны эрүүл хамгааллын хамааралтын дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартай 3 хууль тогтоол засвар оруулах төслийг хянан зөвлөж, улсын өмчлөлт өд хөрөнгийн хамааралтын байдлын тухай хотын засгийн ордны ерөнхийлсэн мэдүүлэлт зуулчлал, ажил олголтыг ахиулах нэг хууль нэг дүрмийн хууль хэрэгжүүлтийн байцаалтын асуудлыг цөгчлэн өөрчилж найдваржуулсан байдлын тухай мэдүүлэлт, хотын шүүх хорионы иргэний хэргийн шүүн тасралтын тухай хотын байцаах хорионы иргэний хэргийн шүүн тасралтад ханилт тавих ажил үргэлжлүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлт, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорионы бүх хотын 14-р 5

0: 3 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацаанд хил хязгаар орчны хөгжилтийн байдлын тухай байцаан судалтын мэдүүлэлт зэрэг зүйлсийг сонсож ханин зөвлөв. Хурлаас Хүлэнбэр хотын агаар мандлын бохирдлыг сэргийлэн засах дүрм зэрэг орон нутгийн чанартай 2 хууль тогтоолд засвар оруулах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны тогтоол 2026 оны хотын тус шатны төсвийн тохируулалтын төслийг зөвшөөрөх тухай шийдвэр онц зарим төлөөлөгчийн өртөн дасаг орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн тушаалаасаа буухыг хүлэн авах тухай шийдвэр жич ажилтны явдлын тушаалд томилж тушаалаас буулгах зэрэг зүйлсийг батлав.
1: Манай хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 23-ны өдөр Хүлэнбэр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүч тэргүүлэгч Лүйгүйх хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн 2026 оны 10 дугаар удааны хурлын эрхлэн хуралдуулжээ. Хурлаас Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зааврын зоригснаа болон нийтлсэн чухал зохиол жичээ, дөө сатны холбогдол бүхий хурл, бичиг материалын зоригснааг уламжлан сурлж ижээ. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх, сурвалжлах хүмүүжил өрнүүлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Хурлаас ярдсан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал яриа, чухал зааврын зоригснаа гүнзгий сурвалжин туушлуулжээ. Ахмад нөгөө үеийн өв хамтчуудын ховсголын гимба, оюун санааны системийг залхамжилан бадруулж, улс төрийн зөвлөгөөний өрх тушаалаан гүйцэтгэх шин хуудсыг чармайн бичиглэх хэрэгтэй. Зүүн баруун орны хамжилчаа, 6 хүмүүжил шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартны хөгжил зэрэг ажилд гүнзгий оролцож, байдсан судалт хийх, засгийн явдлыг зөвлөхийн нарийн ханамга зохион байгуулан хэрэгжүүлж, өрх тушаалаан, чанар сайтыг гүйцэтгэн, чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийг гүнзгэрүүлэн боттойжуулахыг үргэлжлэн ахиулж, нэн чанга баримжааг баримтлан, нэн боттой арга хэмжээ авч, сурвалжлах хүмүүжлийн жисэн харалтад хүрэхийг батлах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ. Ягш хотын Нуанчвэн зөөл гудамжийн хэрэгжлэх газрын Нуаншин нийгэм тойргийн намын үрийн шүүж суугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч Сүмбэн Ша нийгэм тойргийн ажлыг хийгээд 27 жил болж байна. Түүний гар утас нь юроосоо биеосоо салдаггүй байж олон түмэн хэрэгцээтэй юм бол тэр лав хариу өгдөг юм. Тэр суугаал ардын баг явдал болгоны чүм өөрийнхөө их явдал болгон хийж үг дуунгүй бат сахилтаар үндсэн шатны намын ажилтны хариуцлага ба үргэлжлэлийг бичгэлжээ. Нуаншин нийгэм тойргийн хуучин суугаал ардын тойрог олон суур төхөөрөмж анаа байжээ. Зүмбэн Ша нийгэм тойргийн кадрчуудыг дагуулан оншихуйн сургуулийн гэр бүлийн асар, цахилгаан хүчний сургуулийн гэр бүлийн асар зэрэг хуучин суугаал тойргийг өөрчлөлийн шинтгөхийг идэвхтэй ахиулж 6 суур асар 237 өрх суугаал ардад ашиг хүртэв. Замын дөнгийг шинээр 23 нөмч, дугуй тэрэгний сарвчийг шинээр 3 байгуулж, сөлөөцлийн суудлыг 4 мөр, бие чирэгжүүлэх багж хэрэгслийг 12 иж ухсрав. Үүний хамт бас нэг өрхөд нэг нөөлхөт дулаалгын инженерингийн идэвхтэй ахиулж, харийн орны 5 суур асрыг өөрчлөлийн шинтгэж, 205 өрх суугаал ардын дулаан бүлэн өвлчхийг батлав. Тэр ямагтай настан, хүүхэд, буурай, онцгой хамтлагтай сэтгэл зүрхөө холбож, тохинуулах хавсран тэтгэх ажлыг байнгүүрнүүлдэг. 2025 оны 7-р сард хүчирдэлтэй суугаал ардад сэтгэлийг дулаацуулах нүүрсийг 14 тонн тарааж, ардаас ижингэсэн аж ахуй нөхцөл худалдаачны нийгэмлэгтэй харилцаж, 14 өрх суугаал ардад будаа гурал тас тарааж, өмгтөчүүдийн холбоот хуралтай хамтран 16 хүүхдэд хайр халамжийн богц төгөөж, гэртээ хосорсон хүүхэд хүчирдэлд тулгарсан хүүхдийг нийт 25 хүн удаа сургуульчлан тохинулж, нийгэм тойргийг онцгой хамтлагын халуун дулаан гэр орон болгосон байна.
1: Онцгой нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч Байхан Мэй, анхны хянах сансар, хянахч соёлт, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн сэрэмж хүсэл, мөрөгжилтэн Жуудан.
0: Нэг гэргийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.

бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Кулумбайрийн дуулын нэвтрүүлэг Ав ээж минь гэх сайхан хүндэтгэлийн дуугаар Аядууны айлчилтаа эхлүүлж байна. Гүнжид дуулан өргөн

Сонцогчдоо, дуу чинь тогтохын хөгжимдэх төрлөх нутаг гэх баг бүрээгийн хөгжмээр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг уянгран уртсаж байна.

0: бүхэндд зонцогчдоо. Сая та бүхэнд уянгийн очил дуунууд ба баг бүрийн хөгжмийн аясыг сонирхолтой сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагчид Том
1: Пекингийн цагаар 13 цаг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид мань сайн байлцана уу? Энэ цагт алдарт хурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомбтыг эвдэснэ гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?

Зууван чи сургаад залуу. Төрийн хэл ятгийг өглөө хүний алгаа. Өмнө хаянда. Төвөл би гадалжих юм. Богод идэнд замтаа нүгэ. Та хоёрын дөр болвол. Уяан бараад ороод хаатанд гаргаад чивчэг алг дөр толгой юм. Магаатер чи хүүгээр уяад өвөрийн буяраа шамрын дөрөнд дөөсөн хэгаад идэнд ялда хүүгээр хөргөж аттугаа. Өөрөөний хөлгөн өнөө ширхэгийн үрснээ сулар хүүгэн чи чанасан нэг шаг нэг мөси хондор салгаад болохоо аттанг дохнул долвай абад жахандаа нохон Мөний ансар чаб жерлгий болгаагад мөскөдний хөй чинэм хүөрөөн ордондоо

чинь хөөрөнө үдэг аж мардал дэргэж орж ирээд мөмөг нь хуугаан сурэгаагад хуусон лангасан хөрөлтөн уучдыг нь асуулээ. Вас сонлан ши хуудэ номги тэрэ тол хар түрчэгсөө. Өдөрөгийн үнсүнийг ханагаллаад өөрөө өдөр ижин утамын жиллан дэн талархийн үйсөөдөй вангшауха хүүгэн байят бор хүнөө ин хүл

Өрөн андоли өрөө чэтэл дэвал хардалээ хоя дорлээ дүүсний үжиж бахулээми. Устуу тэр үнэн урууган шинэг болоод хоёр гар хэр сонвай нэваг этичиглээ. Сүр гүргүдөг чин нэг баш үглээ. Шауха мөмөг нүжаа жүхөл маярч. Күнэ өчгэн бэлэ үү томөнөөр бэм бэм абзор жирлээсэ. Бага натне болон бартын түрүй елибин бэдэлдэ. Баван гүртэн үгэ болон лэвэ бидэ. Абзор жирлээ бэрэтэ абзор жирлээ. Өхэнар хунас хүрэггүй сауэ. Өмэд бадад өөрлээсу. Ханчауха аэээ. Хагани дине өмөн толжэ хатан эндэр тэмрэ сүгтэн үйсөт хүүгэн ортэган сүгдгэлчэ Вангшауха. Хагани дин үдэд асуучэн Вангшауха чэ. Чи сэн шуг. Ижэн мо толжан мүрэндөрэн би дөөсөн хэгад. Хүүгэн би хүлэд бэрахтэ хандан би хүргэж ирсэн үйдагэн. О. Чебатны ёттур ми мөтчэн ба болгэна. Түн чахурда жиргэ жуотан хогогсан жуосуэк. Шауха, чи хүүгэн яад яханда. Хүн болгоод хүмжүл сад чачи сургаар шатуэ. Хуаншал үнэ ясы хоши мүтнө. Үнгэ чагад хүүчэн хүрл болу хүнэ ган. Мүнг тагэ мүнг чон. Э? Хой твэйсу. Амазан болвэл ни асабра. Албан дүрдан габиятэ. Чонгол албан дүрдан габиятэ ангаагэн арбан дүрган насланаран асарлүүдөр хүнэ айд болод албан дүрин ёд учир ёдо үлдэлнэдэ улсэй самарулэдэ ваншауа. Чи үрин ялан чинэг үбрэн тогтаад үжэгэн.

当年我们学的那些，一年我们的日子不得劲，打着来对无能儿，一过时太艰难无保证。上来我有黄石金，个鸡肉有二十六三那把。Jani wang mong tani abang kusin nogi jamin tosna da ba chak tari gala dho hulje Ushiksun ne suolari yue guo shi tai asu jena Ijon bi nge hudin nge ngasi Cheng bol ni ho song lang yu Jien nane huljen Хотонлан болболны хүдүсэн нөй хоёр басгаа санэ гарвагэ. Гагийгуаши тайвай хэлгэнэн маамэн тайвуутар. Мэн тай болболы жуолсэн нөй сэта чохсон ангэн жирэгэ жуосэн нөй хуны мөна. Ой, бошкөннөнө хилэнгөлө тэлген хаачи нааны. Чөмбөлөгөн лой ялба учир ялгүрэн гарчагшу. Нүг уолфин тэдан ванжирги жуожэга дой хүнне хүтэн оши төрлдэнни ванжирлүгэн гэджир. Худун хотонлан ёсыгэ мэтгонвай жанывангэн жэрэжуосон хуна мэнгтай ёсыгэ мэтгой. Эннудр хожэгэ би өмөр тэлэгэн бисэ. Эри өмөр нө ёсы өмөр жуболны. Чамта нүгэ жанывангэн мэнгтай вай бавангэн нөгэ жараныда. Хуна хүгэ нөй жандэнэ бэн вай хулэнэ хэнгалвэш хулэвэ. Үн хүрүүлі хүн үүсгөөгсі хаани жан хүбіл дотарону боди жүжан. Хүнін одоон ой шод ол хүйгілі жүгіт хутық гарагай. Хуарца толдан сонлан ой сон догуурын жел дорроад ой жардэж. Сонсуа барбол хуайян жон эчин үндусын тасылэн жел шо богди жан шивын уашири яад мүтхуй. Би үнн үшшээрас нүндүүсэл жээгаа дүй шэнгбэл сонглан хүдүүн чүүл хүнэй алабэлу елбаа үүгээда. Хэд ордэнд тадлэгсэн үшшээрэгэй хаандаан бүйон ашэд хүрэгэ жүүбээгаад гэлан дээ тээлгэж ебэлэгсэн ембээна мүг тээллээда богдоо ичарий. Ижэн богдоо уолтэн үшшээгэй төбрэхэн ебэлэбэл жаануан мүнгтай елхээшу. Сол малыгын жиэн ландэн үүтөөмөн гэддөгсін жуолтын ёд гуцээраан хэлчэн. Чахэн хүөттөө хүрлсэн нөй жэргэй хэлчэг орм мүүний богдо. Харсэн гэддэр гэддөгсін хамаголтын усээраан хэлчэг гаджэн. Халлэн юэннээ зэдүд хүнэ хүөттөө хүрлдэй болуай хүүгтэн хүрлэй хэлчэг орм болжид богдо рэнэй вангаай. Айыхтэд ёд мүтвайми юрмүд орүүдэй хусунлан ямар ёд мүдэй. Үнглэй хан богдэжа ел вогд бодно. Ээвэ тай хүрэн хэлгэна. Ижон чэнгбул. Хусунлан хүд. Хүнэй альчугул чэнгбул ел вэйдэ. Хийгсэн хэргэн үжин болвол. Хуачангарайг ёд нээчэна. Үнглэй ижон. Мені өне бұтқар бол бұл негім құн елар ашы жой шиыт көбіл. Мамың тәрі көң еханада, болсын сәді ес шиыт көндің ежанши. Үңкөріні мені бұтқар бол бұл ежанши боды жүжі. Алы елегі нұңырға көдді, әмдің елар бары бұлладды, болы кәділі бұғды жәні. Хаган ежінен бұд жүжілі яғы тарна, бұрын ойын хүлжек, ясын нүйчінің.
정불리 호송랑이 헤르는 것만 섞어 쏟은 것 예린 바라가지.

талгым жилого ашер. Егош тайчин фурын. Удхамын жилан дэнне гаджир ерот. Итчин аккан дэвой ортэй удырын ашерин хэлжот. Узбурим бакка хоо сонланги алгиэллигин эмдин яларунгригогод хэрнэгэн бод шахба. Хуой дэхойлигин чиэн шамхудын ябалсэнне сүүлэр. Чиэна наган итчинэн Чирдуосын чануан мэнг тааиги дуди дун ерэд. Уолхэн үхгэ бэрсэн сээд бэгаад чи усыр ясыгэ мэтгвэ. Уондрлогэн гаджир үдгэд хэрулэгэ дэлсэ дой хуннэгэ налуллад. Үнкэрон хэл ясыгэ усыр үхчэд гэ шоомхэн гэммэгэ. Чаджарадэд түшнэ. Чонлэни өннөдөр чи батныг хүмүүнийг нь барагдуул жогсөн юм. Тэмээгийн болболлой сэ толдал. Тусчм мотор ойдөлдөж хүмүүний ёр шийдгэн гэд үтээтэл мөн хай. Тусчм мотой чавхаллэсуу. Амамын тайм ханах гэрэл сутан уртад. Хаганы джинэн босгого тэйжэн хуэчаалы ваң маамэн тай. Чи үүнэ чай хэшанон. Хуэнэ уэдэ хэрлдэж болуэ хэл ясэ үрэгшэ үсэрэгшэ бэл. Чэмээгэн ото нэр уэгвэ хэлар ачэ чэпчэн шоуэ. Дайгэ жиэрэгэн содалдэрэн солгагад. Итчэнэн жиэрлэ бодзэ очар ябдэл бэбэл итчэндэм мэддэл очаруо чо тарагад. Мангнэгэ мэрлэхэн хэдо даи. Мэддэл гадо очаруо толдан мэтэрэртэгэрэн чоган тарад. Игуэс дайгэй бахнэн батты. Ө тау мэнэ гадирас чилжад үрэ ордан дон үрэ.

Ой, адерлууги нотилига нуай айле төөндөн бодлоё. Анхэжам хүмро төгтнөр өргсүлэд ботоод гашуудын суу. Оштотго нобрем бой дойл дот бутажалга очирига. Орсга дирго боллого дой одой хана гашуудын суу. Бастар бастар бега бодлги юуган тахтала бад одо хөдн өдрөө өнгөрөхсөн юм бэн нэгэн одо удса мөн тайшилэн жан дирад мөн очригаан зөвд чөлөө.

мэркан гэлмэсэн онжил бээн шуи. Суишилэн хэлжэн. Чи бидэн хойлэн гэлдэхсэн учир. Алыхым алыхым дэр арыг-арыгаж арыг-арыг бүтхэ өвдэррот. Өчөттөгөн бидон хойг үлэй батнийн ой оршыг гаджир ой бэнэ даамын дайын.

хойныг юм уу үнжал хөөгми. Уулыг ин хорийат. А очин явд дили бүтэ нөгөөд. Төрэр төр холлоо бол.

0: хойлоорон аригийгийн дүмлөө додосуу дээга. Дяда ба дэлэгүл. Вангшауха хүтэгаан хойлоорон. Хөргө дүнгөрөд хэбнэ яман хүдөн ерөд. Хүгөн отто харан үсүн нүддөөрүүг хаду таллаасан салгаахуэ.
1: Бөмөгөн хүгөн дуэй чалаг-чалаг чаасварга дээшу.
0: Үнтэ ордэндо ёж ябул ёгэ. Өхөмөгөн бидо хойлорон үүдэн дараад. Ча эмаан хамагалаа собол бол чигнэ. Анхан хабби хүлсүңэйдэ аасонлаан. Аба чин ерхолуэн уахчирдэ елгүр хуэмөгөд би мүгжилсүңэйдэ өнглэчи. Түрэмтэн хүбэжэгэ чуга чэрлэгэ чурэд. Хуангсэлвэддэр осадуэ халдосүңэйя.
1: Ода гэнна фэйсанаси мүмөгөн табадуэлва.
0: Өнглэхан би ода шэмэгэ өрдэм дивсэгба сорга хүлэ. Үдір сүнэй арба хайрчаг ойын мүшгад карнасын атыдуалуд гаду талдан солуд гарга улэ бол.

үлгэрвэлад үтөөгдөг. Угэрлээд хураан толдар. Өдөр тунаа нүмрэ хурадэн шоо. Өдөр тунийг үмүртэр байгаад хагас сар шоу болээ я. Хаан нь одоо харсад жаларжээ. Аюун чан богдоо ижинэн бол бүс нүгэн үрлүгөө чаман дуэн жалараад. Өрхи бэрсэн сэдо дадо чаман дээрэн бүрдэжээ. Хаян ижинэн чинан хамаг олнигол үжаад хөмдгэн дуэртэл байлжээ хуэй. Холишима лиң тауана. Арда тола гөдлне хаан намар бене да. Харсан чоглохсын олон тега нөй холин арда тола гиодда. Шимогин аба дөлдөлдөлдө чахсоху болису. Волтын очеран нэхтаг хөлчид бартны сүлэхэр өрго дерлэгэ боджи. Очир ямдэр байгуул ижиндам мүдүүлө, очир гуу болбол чоо дархаагад мүмө жерлэг бутылэн чэл халгүүдэн дөөр хэл лунжин гуулу хэнгна гуравадза догаржээ. Үрлүг өртөөгөрин чоогэн дарангэ жуу бэдл үүдэн дөөр үлгэжэ гуулу лунжин хэнгна. Хайжэн жерлэг бутылэн Халгын дүрмэн хэдүүд гарж үжөө. Харангий чоохсан. Ямар ошэра ханаад ерсэн хүний очарин тодолжийраа. Шяуэшивгүн дүрмэн сэдүүд шилжи жалхэж гарж ирээд. Үүд хаумэнэгий үүрэд үжэгнүүдэгий гэрэл тулэж бара хараад үжэлээ. Үлгэд жэв лонжан гүүлүүнэ өмэн талда. Үжөө тэнэхэн нэхүмөн. Үмсэд жуусынын өтхөөдө үнчуу олсын хүнэ бишээ. Өнлэй хан өбдэг дар сүүгдөөд үстүүд хэрэгүн ахуэ. Тогош шобу үйэд ойжа едал толгай ахуэ тогол жэж мүрэг.

хаалгын дүрмэн хэдүүд үжинэр хай гүд жанги жубэжэн хаанэ дэрлэги багдуружачи халлиэнэ сэдэги усгэндүжэн хари өртөгүрэ нодо чогэн дарын гэтэлэн чин хариэнэ шоогчин юнэ вачэрбай хаанэ дэрсэн хүнэчи омог ягу нүрэхэн Үдін дүрбін хэдөөді үжін өрін, үндір тоғар жаңды жүбежін, ижіне жерлігі үсхэн дүжөчі, үшомынне сэдүді бағдүр үжөт, үлэг үрсті үрін чогын дарын кэттілін жіл, үлгіжі хуа харгі шоқчы өчірі юбая, хаанэ үна, шіне омыг яку нүрхэн, асу жена. Кэрхэнэ, дарши сүүгдөөд мөдөлэ жүбээжэнэ, үдүүдээ дан тэнэ ихэ ноян, очээрэ сүүээ дан мөөтхэ ноян, олаану хэлэхэнэ галу болон нүгэд, осэл болон нүүрэн дан ондэлэн ба, үлгэжэху лунгжагэ шахгэ болвал, очээрэгэ ёжу мөдөлэн мой, харашу хэлэхэнэ галу болон нүгэд, хэлэл болон нүүрэн дан ондэлэн ба, харан болон гүлэгэ шахгэ болэ болэ, хэбэдэ очээрэгэ ёжу мөдөлэн дэхэ. Шауши вэл хэдэ жангдэр дэна, чэ хэдэ үгэндэн орн хонгшолндон мүрэгчэссэмээгэн. Өнгтэл тэр үнэл дэна, би мөмөгэсэн дүрэйн мим хонгшол хурулаагэн. Азу дэн чэ өмсэд дуосэн чинэн болзэв мэсэ эл болзэв хүнэ. Үгэд азу дэ омэгнэр дэгэн, тэр үнэл дэна. Мөндэ чугэгэ жабала, баргонсан гэ чэлна, манэ олзэн нэрэгэ аба толуул, ман олза. Би манавангын гарын бичгей үргөөж ирдейгэн. Хоэр болдэйн дондан ходастүү бичгей жуғоад гүйсэндөөн холдэйн би алдар гартунганлэг. Сол чиргэй хүмөнөө үнглэхан үлчгэ чилнэгэн. Өнэгэй сонсад, өдэн сэдүү дуэй үргөөж оржирод, ижиндө мүдүлжэй, богад ижин элда, өдэндөөр ерод болол гүүлүүгэй дэстэнэй. Маны олсын маны вангын гарын бичгей үргөөж ирсөө хүмүн гэнэ. Ижинэн өнэй зонсод баан нэг багуэй бүй чэчэс гэжэ. Йогэд? Гэн маны олэс дэхчэндэ маэг могэд мүнтэ чимогэн зонсогдад батнэг тав гурбэн он болжэмэй. Айя, өн өдэр бичэн ерэд дэши зош яңянгадда урбэшгсэм халэдэ барманэ гэжэра гэн мүнгэж бодад. Тэнбэж ижин хэлжэна түрэгэн бичгэй абзор жирэ. Халэгэн дүрвэн зэдүүд гар жирэ. Тэр хүнэн бичгэн досэж абжэ. Тэр бичэн хүргэсэн хүнэ ябдэл бичгэн тошагаадүүгэл өбэрин очарэн бар чэккэмэвэй. Холод хатэнд оржиржэ хоэр хон имэу горб хон имэу тэр хэвэнэ олэд орндон өргэчгэмэ тэрэнэ үлгэрэй хэлвэй. Түрэн дүрэбэн сэдүүдэ тэр бичгэй аваад үчаумэн шоргэл жоржирэд. Ижинэ өмөн ирэд өбдэг даржэ бичгэй эрэ дэрэм бэрхэн үйсүд үгэлбэрэн дүрэбэн сэдүүд бичгэй тосгалаад. Богдо ижинэ өмөн ахчирэ тэфэн үйсө пөмбэгэн алдэргагаад. Нуглэбэрэн жэдла тэлба дүхсэн бэн чинэн хагаан бичгэй тосгалаад. Бичгэн дори осгэй бол осыг даргалэн доди жүэджээн ахай. Бичгэн дори үлэхтэн үгэ. Төмөн осмэгэн ол. Гаджэдэй хологад бичгэй яблэхсэг ем бэна. Манаван дүндай минэхэнэ гарэн бичгэ. Дүмда шийжүгэн ижин. Чинэй ширэн өмэн елгэгэччэй Бичгэй бүжбэл чи бидоайл гочарад, бодолгэнэ үгэн хэлчээжэ гэдл чи үнэд бату бодо. Ой, юнг чанг хонгдэй гэжэн. Гуар бодад дапсэжэ, үн бол чанэл тэ бэдлэдэ.

өнөгөө чалгага тоосолон тоодж үжилээ. Чөнгөлөө өнөг өртөмдөлөө өртөмдөл хийгдэж байна. Хөн өнө өрдөмдөө боёнтэй болголоо. Төр өнө ижилнэ. Сирэг хамгийн болвол танай шаажуу болдоо. Там отортол танд лож ийжэд хадаад өгсөг юм бишээ. Өнгөний хам миний хөнэ барам манай гадера. Хүстэн бага тэр цуглогсон болвол нь олд өнтэй болвол үргөөд ус автэй болвол замламар мима жангдун бага тэр боллоо. Тоо хийцөө өдөржээ. Төнгөрийн банк бичиг төр жилийн дөрвөн сар бол миний өнө тэнд болжээ. Өнгөний хааны фүнси бүрд фүнван үрл лоо ишэлгэр тонгэ. Өнгөний хам би төнгийн хөгөөг нь өврийн буян тодлохын толдаан тоатай хөдөл утга. Төрийн ижил яг юнтан хонгдэй самад яблахтай бэна. Бичгээ үжим өгчөө чи бүй хөбөө мөдөөд өргөг жилийн дөлгөрөг дөрвөн сар бол гленчин миний хөнэ санхонгоны гэжир. Шира болоо тамган чи буйөрөөн хүргөгөөд абадырөө дүгдөг хэртэн болвол чамай алхуэ дөрөө манасчан үүд үгэн ноим болгоно. Хөрбөө эгөө чи мөрчөг санаа байгаад миний битгэнээ үгээр яхуа болвол дээлэн жил болтлэн чин ман болтын юг чирэг рэнма. Чиний шийжүү шаньян хөрнө хат толуу хагарна хар цагаан ялгур уа болоод хамаг олон зээд өчөн барагдаад хаан ончин үнзэн хоруу бол хэний зүуд хаанынгоо соосон чинаан чи өврийн буй өртөмдөлхи өргөлдөө дөнгөсөр үнэг ядлаа дөнгөсөд дөрвөөд төр орогөр оочгай уа болболоо төр чи гомд босоо яриотно хамаад бай бичиг дуудаад барж бай юм чан хамди мөнийгэ дуудаж бараад хамаг буй халер гэж бай халливэнээ зээдүүдийн бараа харж үтжээ. Хэдүүд болвол хансан дүхтэн хамарын үзрэ хараад дууж байна. Хэнг догрог атны даша өнтлэн чин ижин дэрлэг боож байна. Өрхийм ярсан миний хөний өрдөмтөн хэдүүд таднаашаан сонсаа. Өмнө арван гурван маны арлдаа үүсөөд бэтлэн шин. Үшөөтэн гэсэн ман болон дүнжай өөр баад. Манай мөн гажир бичгээ яблохсан юм байна. Дээсэл холага дунжайнгүй манван манвал сиги. Элэг үрдөмтэн сэдвой. Чирүүл жангжуны дагул жасоод. Сэлтэд мани сүүрөө сүүрдөөд шиирсар өбөхтэн эдлаан. Хураад ерөөд широнийжин болон шаадуу алтаан гавияг өхөн байгуулагад ижин жерлэн.

Ганни нанжар лэг баатал. Баргум мөрнэ дэндэ той батнаг лөмгөн. Саас нар насан үндигэ дуслээ суой. Малгэн зэрэба жасчэ мангбон хэмчи сохтарат. Чааны ясны хуманахан. Чөдіндөрөн дэбэрэду шэрэгэ хавалы жэшэрэн нэн өмэнэда шэнжэ далха дэрлэйэ. Данчи дольгэрэ тэрэхо нэдэхо тахурэвдэ нөгэрла. Ижэм бавда сэтгэлэн суламар тэлбай. Бүрдэм үбэлдэ болбош. Ижэнэ дэрлэгэ хулэ жэгэд үдэрэ үжэ чагэшэлгэ. Чирэг янжуныгэ ардгар жэгэд шэлтэд манвалдэ би бүйэрэн хурая. Ханэдэн бара хараад үжэнгэлэ. Чанэ ванг ма мэн тай мунэ. Ижэн үжэд их байлжэ чам мини үрэй бэрсэн үрдэм тэнлээдэ. Чи чирэг янжун давэлгэрэд манвалдэд мордвэл мүгэд ижэн чэн би бэд хан уссэнтэдэ жобог ябдэлвэ. Мүгэ чэлтэлэн чэн ижэн сэтгэлэн соламэр тэлба манвалдэ хурага тогтоот чгэд бода. Мүгэ тэлгэ ижэн нэ дэха чирэгэ жэхэрэг. Далба сүлім тамықтай абадығын күтілейшін. Халлин вене седудой тап долоғаран үнді жуасы жирот. Ижіне өмөн ирот мүбдігдарын сүгді төй жуғенай. Хан ижан дұрчақ хүлейже. Чөлем ман олады өнне ғорбы шықсиме шағы хондыр болбол. Чирік қархи болбол яр хуе. Сэд нар мэнэ чөөжін боссын нүг бодлэг арэбээнэ. Гурбэш гурбэч хэсэн манулэсэмэ. Үшгүн өдэн өдэрэр нэ түрэгдэг яарад ювэнда ижэн. Чэнглэнэ гэн өдэр бэдэн. Чанэвангэ өрдэм багагэд бэдэн ойгэн дурмжэл хэлгэгээн бэсэ. Үнкэрэн ижэн. Олэ өргэг шэдэлтэ. Имэ хүш бага тэртэ хүнэрдаалэ улсын юг ябдэлэй болвэл Гашко хүнэ бүтөтэл бүрэх ембэна. Үнглэхан, Гашко хүнэ бодэлгэй улсын дөөрөө бүгэд бага тэржангүн сэгэхан санэлэй улсын дөөрөө богдо. Үнглэ самгүн шагэ хондэр маан чэхсэмэй чэрэг гадэ түр чагэ хондэр яархэ. Үнглэхан, үнүдэр ижэн жэрлэг богаад. Үргэ үдэрэд болуул үүр тангэн хүрэн болу үрдэм шэлгэна. Үдэлэгсэн жалуғүж хэмээгвэ. Хэн хүмэн үрдэм болу хүш бага тэрэн юлу гарды хэтээн болу тэрүүн түмна дэрэл бол тэрээсэ. Чирэгэ тошадүг юэншэ болгаад манвал тэнгэ жүр мордол бол жэтээдла богады жээээээээээээээээээээээээээ Хаганэ жин боджүдэлэ ба таарэшэдэ. Хэбнэ бэ и сэнэрэр даалэ хантурны уолсэнгэ жэрэ хэбнэ хон гачарам бутэ жол хоймэ. Хамг олнорар хамтар дор бол тэп бол хэмээгэд. Хумэн олнэ сэтхэлэ олэ мэнгэд бодэд ижэн хэлгэнэ амэнгтай амэнгтай. Чэлэ мэнэ хэнэ мүргэн түшмэн үдэл мүдүлэ тэгсэнэ мүн жүйотн вичнэ. Үнглэ марэгэ ашчэрэн үдэрэд абад үүр чангэ үрэн бол бол. Үрдэм шэлгэлэ янда. Үмнэ дээсэн манча баргүнтэй бахтган бол жүхсэмэй. Бат живсэг эдэл таад болуэ. Живсэг жэдэнэ үжүр бол нүдүгэ. Ча, үрдэм эдэл таадэ халуэн дэрэй ханда өбрэ-бэрэн бүйэндэн шэрэг олуэл чэгнэ өнба тухшигүртэй очэр болно. Үнгээн тэнгээгэй ба үрэхгүэ. Тэнг үргэнэ тэнгэ чэдэлан гарганэ. Гар хулэн бэлжо чэгнэ гадгад болбэгэ то дээсэн болад урбэ жэмэй. Ja kakta jangdu nar gachig jemiyong leanni el dhali huchana. Munoi, uu changi huren bol hulle husa garni urdimu. Muni var bolusurul jegad.

гэрлэг болдны сүүлөр мэн гай мүлгэж ижин гэрлэг хулаба ижин надад дихат өнний үжинжэга шэлэг жавхэл каусгоны багш гэж үбээ хуйда мамэн тайд болбонни Каусыр гонне ой шилгэг талэба тумдгэ өвлэсуй. Чиоварэн бүйрэн үжэгэд үрдэм тэнэ сонгэ кэчэрлэг бохэн үйсу хот хэшэгэж хулэ жабчэ. Дамбудуулу тэхтэн сэдэу нару дэгэн босгэж хоммурэн шэрэндэрэн солгахсэнэ суэлэр олэм бүгдэрэн сэ өхчу чөдөн дотар сэн ой оджу болжи. Халли вене сэдуда, халл гатчагод бэчамдэш суон ой, хандан хөтөдөр ирон мүдүлгэ хэнни хэрэсэн гард, чилгэн үрг оранжэн агэн. Мэнгайнэ мэнго шэрэгэ мүргэн сэдуду баргэл мүджэсу. Манолсын бич ороод ир бүхтэл маамын таньирад мөргөт. Хирэг дагуул гарын гэлээ. Үрдэмдэн зэдүүд одоо тангэж үршөөтэн додоо ой үрг оргжээна. Одоо яана. Өнгмээн хөт хөдөрийн мээн ижин домуд болхан бачара. Илэн богдоо жерлээгээ божээ. За талэн нөй. Корибан нөө яамана таргалад мэн гарруу мөй сээд улан үүдіне сээд үтілігсін жалгу та олнарон өн үүдірүй үрігі чэр бұл хүүд ба үрэш. Хүүрстан жалу нахтэ бага тэрүүдді бол үл үрігі үдіра. Үчанғы хүрэн дээж үрдім шэлгулна мүн үртөөр мүчгөдні яамын фүү хүүд бол бұл хочэр тонгий тарад. Мөнгө тогсынэ сүүлөөр үртін чогын тархэжээ үрі бэрсэн сэдүүд ез арбаан үүдіг гарнаран хөлчэ гэншу ха-ха мөнг тая. Малэ бүй одонгой төмір үчэн солэржээ төмір дүрэндөр үлэгэ ачтэвлээ

эдвэ эдл бай жой төмөр дивсгэ өргөлөө хүсэн солораа тэрүүнээ үтээ. Огоо жой мене мөн улаан уудны одоо. Фэдүүдийн хүүхдэн дотор одоо. Огоо нүгөө чиргээ давал юэншэ болмор мим өрдөмтэн хүртэн өвөгдүүд байгаа. Бэна. Юулегд хэрэг мөн тань карт орхо багна. Хөд хөдөлөрөө нийлэлчөөд мөнгө төлчихөй. Үлгэр болгоч хэлвэ.

0: Sagu. Osin yavdile boddo duyu şu sözün dönüyü. Sütkül anna topo doddol çirin bayılgı edile. Altın arbın vurun vane arıdaki yayda gittilen cene. Ata diyesine mana vallı daruva vare buca munun vatsıda da hunu ve. Mana vallı hengadır ciyang tonno baka tırgılı bugoy. Ига дэхтэ маллагод иджинада юхтов джэй хэлуэ. Чаумэнэ гаджирад чаани ванг мэнтай. Суэйши лэнэ дахкэндан ярадуэ сута тэхсэн учэр ягаан хайларан хэлчэн суэй. Чүгэл өхсөнөө өчерім бол-бол. Ода бейділі үжілігі бүгөй емі, бәдінд ода түрінгай жейрады қорай бүжу гарлі. Түрін әхіні толғыры бола, чирігін хүч бола, чангжуннен ой. Эл саттын ой сүгілдарды карынген шо, өлсен ой хүшшын ой сүгіладаба дәббіл. Хойлоорын аригиги жүбсиг өгөөд нүгін сүүт кіл дүрікін нәддөлі чирігі сүлүүт дүүрүүгі сөрэг агаад ман олдын чирігіне хэвчөөсігі өмсиг өгөөд митім янжуу майг тэгаара жау осыг бэсгэй мүн тай жоғад үүгөөд өй ман олдын чирігі болгөөд мүн өртін жондөр бэсчэгі бэрі бай өңлөөксөр хүн чирік гарна Олзэд габиабия ол урасыны дарнагул мүнтай бийг үл түрода гарад ефчүхгүй да мүнгэд бодже. Үн хоэр дээтнэ жүблэхсэн болла. Үнэгэ хүлвэй. Үргэ үдэрэгэ хүлэгад бээжэн өнэр сүйшилэнтэ үнэгэ хүлжэ юол бээдэлэн үжэгжэн. Тэр тод манэ гарназ бол үнэ. Юэншэл үрэг бол манал гарч ологад. Хортэн хойларан хүйжэд бээна. Дэтэн хойлэн дэ дээлэн үдэрэн дэ ухшэрэгэ хүлэгэ соджэн шуэ.
1: Сонсгчэдэв? Сай та нартаа алдарт хуржээ хайбоогийн хэлжүүлдээсэн Ху Янжао Дашингуан Бомтиг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохтлоу. Үүнээ залхамжийг Мархашин үлгэрийн өвтрүүлэгдээ хүлээн авч сонсохрээ. Энд хуарийн үлгэрийн өвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дуран түмний

Амар сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг эхэлж та бүхний хэрэг айлчлан хүрч айлах сайхан дуугараа хүрх гэдэг бэлгэн болж байна. Энэ цагта адуучин, ганган хул, алсын газрын зэрэглэгээ зэрэг сайхан дуунуудаа бүгдэд ирлээ. Ардын дуугаа сонсож сэтгэлээ байсгаана уу хэмэж та бүхнийг нэвтрүүлэгтээ уран залж байна. Хамтдаа дуугаа сонсон, дуугаа дуусгаана уу. Анхны дугаар

болтоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урд насан ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараагийн дугаартаа дахин

0: хансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт
1: хөдөө. Самбайцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэн Бор хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид 2026 оны энгийн ихтэд сургуульд сурагчилсаг улсын нэгдэлтэй шалгалтад 661% шалгасан өвөн күнсний өртөн засах хүчний шинэхэн зүүн сумны бүрд гацаагаар нүтгэдэг Өвөр Монголын багшийн сургуулийн хариад дунд сургуулаас төгссөн сурагч Дангинаг сурулжилсан шингээлтэд нөтрүүлгээ бэлтгэн тохируллаа. Та бүхэн минь нөтрүүлгийн нарийн бүлгийг таалан болгоно уу?

Төгснөө гэдэг төгс сайхан болохын учир Үрсэлдэн ба Жавшанаар дүүрсэн өндөр дундад сургуулийн 3 жилд багш сурагч бид нар хамтын нэгэн зорилтын төлөө Сэдвийн далайгаар шумбаж шалгалтын сорилтоор давтан бодвсрж бүрэн бэлтгэл хийсээр иржээ. Хайр тав ээжийн хүсэл эрмэл ба миний 10 жилийн шаргуу чармайлгыг ачаалсан улсын нэгдэлтэй шалгалтын хэр бүтэмжийг нийтэлсэн тэр цаг мөчид 661 хэр бүтэмжээ үзээд сэтгэл түн ханамжтай байна. Сүүлээр би өрхөдлөн суралцнаа. Амьдралд хэрэг болох зүйлийг нэн төрүн сурахыг хичээнэ. Сурсан эрдмийнхэн ч буяж чадахгүй гэж дангина сурвалжлагад ярьж байлаа. Тэгвэл энэ цагийн тэргийлхүүд өнөвтрүүлэгдээ бид дангинагийн дурсамж дүүрэн сурлагын амьдрал бодол сэтгэл хожмын төлөвлөгөөс нь хуваалцах болно.

0: За, сайн байна уу та?
1: Амбино.
0: За, юуны төрөнд таны улсын шалгалтаа 661-ийн шилдэг хэрэг үтэмж олсонд баяр хүргэж байна. За, тэгээд тухайн үед хамгийн анх хуваа мөцсөний сүүлээр танд ямар сүйт сэтгэлдтэй байсан бол тухайн үед одоо та өөрөө хувийгаа үзсэн үү? Одоо эсвэл аав ээж тэгээ гэр бүлтэйгээ хамтар одоо хувиа мэдсэн үү? Таны гэрийн ахмад бас ямар шүү байдалтай байсан бол та яриад өгнө үү?
1: Хуван үзэх үед би өөрөө үзээ. Тэгээд тэр үед гэрээ Ахмад гэртэн байсан гоо. Тэгээд хуван мэснээ сүүлээр аймаар байрлаа. Тэгээд энэ хуван хуртан эд авдаан усаар мэдүүлдэг. Тэгээд миний эд ав сонснаа сүүлээр их гоорчээ. Энэ хуван над ашхал бол өгийн үеэс нь хулсэна. Тэгээд хамгийн түрүүнд байрласан шүү дээ.
0: Одоо санаанаас гадуур санагдсан тий.
1: Би 2-р сарын шалгалтаа 617 олсон. Тэгээ 20-р сарын шалгалтаа тэг ханартай хэр үтэмж олсон гоо 581 шалгалсан. Тэгээд усын шалгалтаа ийм өндөр хувь олсондаа маш санаанаас гадуур байж байна.
0: 661 гэж одоо ийм өндөр хэр бүтэмж лавтай танай юрийн цагийн олон хурамдулгаас чармайлгаас одоо салж чадгүй байхаа. Тэгвэл одоо таны одоо дунд сургуулийн 3 жилийн сурлагын амьдрал ямар шиг байсан бол таныг яриад өгнө үү?
1: Хамгийн түрүүнд хараа дундад очих үедээ манай сургуульд өвөр Монголын Улахгүй аймгийн сурагчид бүр байжтай. Тэгээд ондоо жилийн нэг соёлтой харьцах үед наваах сонирхтой сонирхтой байжтай. Тэгээд сүлдэж ирээд манай сургуулийн хамаарлаа үнэндээ нөлөө сулдан орчихно. Тэгвэл энэ 3 жилийн сурлагын амьдрал бас нөлөөд ядуртай сонирхтой байна. Гарагийн 3 жил дээр өвөлжийн амралтаас өөр дэмий олж амарсан бай. Гэвч ийм нэг чармайлгаас одооны хэр бүтэмж олохтой нэлээд ханамжтай байж байна.
0: Одоо таны гэрийн ахмад чинь таны дэргэд байж гисэн үү? Та өсвөл одоо сургуультай байрда байдаг байсан уу?
1: Би дээд нэг жил дээр байр суусан. Тэгээд сүүлийн 2 жил дээр миний ээж хотод очиод гэр хүслээд миний хажууд байсан.
0: Таны өөч тань одоо сүүлээр нь таны дэргэд оссны сүүлээр танд бас ямар шиг хоёрлттай байсан уу? Танд одоо маш дэмжлэг болсон тиймэрхүү сэтгэл орж ирсэн үү?
1: Миний өөсны сүүлээр надад нэлээд их дэмжлэг болсон. Учир нь яг хотод оссны сүүлээр тэндхийн хоол үндэнд дэмий татах бай. Тэгээд нэлээд өвчлөж ирсэн. Тэгээд миний өөд оссны сүүлээр буян байдал нэлээд сэжирдэг.
0: Зарим сурагчуд бас иймэрхүү байдал байдаг шүү дээ. Одоо маш олон сэдвүүхийн за тэгээд одоо унтаж амрах цагтаач гэсэн бас игээд суралцсан тэгж игээд одоо түүний хувийн төгсгөлт нь одоо амар удаан байдаг юм уу? Тийм өндөр биш байдаг иймэрхүү байдал бас гардаг. Тэгвэл одоо таны үзэхээр одоо танд бас тийм өндөр бүтөмжтэй тийм өөрийн гэсэн суралцах арга хөлөр гэж байдгүй одоо тохирхэн бас суралцах болоод одоо амрах нэг яаж тэнцүүлж зохицуулж чаддаг байсан бол
1: суралцах аргын талаар бол бид нэ ариус төг хийх хүсэлж болохгүй голын төлөөлөх нэртэй төв илүү хийнэ. Тэгээд буруу хийжсэн төв ингээд хагаад төрөл төрөл хуваагаад дахин дахин хийж авна. Тэгвэл мэдлэгэн чиган нэн сэн ойлгож байна. Дараад нь бидэн суралцах цаг болон амрах цагаан салгах чухалтай. Суралцах цагтаа суралцаад амрах цагтаа амрна. Жишээлбэл би 4-3 амьдралдаа суралцах цагаас өөр тамирын хичээл юм уу, хичээлийн завсарлал болоод гадаан гарч бөмбөг наадна, сурах нүхтэйгээ зүг жаагдана, тэгээд өөрийг нь амруулна.
0: Тэгэхдээ танд одоо иймэрхүү давуулын хичээл төрөл юм уу, буурай хичээл төрөл гэж байдгүй. Та одоо бас хэрхэн өнөх буурай хичээл төрөлд одоо ханддаг бол яаж одоо үүнийгээ дөөгслүүлнэ гэж оролддог бол?
1: Надад яг 4-3 болсноос өөр тийм давуулын хичээл, буурай хичээл гэж үг байна. Бүх хичээл төрөл бараг бүр нэг хэмжээнд орж байна. Тэгээд 4-1-4 хоройхтаа би физикт нөө аана байдсан. Тэгээд тэр үед бараг олон хий цагаан бүр физик дээр тавьсан. Тэгээд чармарсаар байжгаар Тэгэхээр бас нэг лёсэн хэрэг юм жаа.
0: Шалгалт одоо

0: Яртаж ирэх тутам танд бас тийм даралт өндөр санагдаж ирсэн үү? Бат хямдаж ирсэн үү? Одоо сэтгэлийн талаар ямар шиг байсан бэл? Бас л өнгийн
1: Яг
0: байдлын нөхө тогтмол байдалтай байж ирсэн үү?
1: Яа офис нэгэл тартах хөлөө тийм бачимсан гоо нөлөө тогтмол байж ирсэн. Колон дээд гороо нэг жилдээ нөлөө арван шалгалт хийсэн. Тэгээд шалгасаар ясаа нөгөө марсэн тийм төрөлдөлтэй.
0: Бэлтгэлтэй шалгалтад орж ирнэ гэж хэлж болно. Тэгтээ одоо танд бас тийм бач хэмдэж байгаа сэтгэл байхгүй байсан тий. Зарим одоо сурагчдад бас ердөө одоо ерөн хэрэг үтэмж нь бас нөлөөд сайн байдаг гэсэн ч одоо яг шалгалтын дээр бол одоо даралтаас болов болсон ч юм уу одоо бач хэмдэхээс болсон юм уу тийм ерөн хэр төвчнөөсөө бас доогуур шалгадаг иймэрхүү үзэгдэл гардаг. Тэгтээ таны үзэхээр яаж одоо ерөн хэр төвшөнтэйгээ адил өсгөл ерөн хэр төвснөөс дөөшөө шалгуулж чаддаг болоо.
1: Хөрөө үдээс сургалтаасаа амнаас стандарт батнасан байдаг байвал яг сургалтаар эхэлснээс үлээр сургалтын хуусаа аваад одоо гоё амсгаснээс үлээр сургалтаа хийх юм бол нөлөө сайжирна. Тэгээд яг сургалтаасаа өмнө хөрөө батсандуула нэг дуу сонсох юм уу өөрийн дуртай юм уу гэдэг бас нөлөө төрвөн.
0: Сүүлээр ямар шоу их сургуульд орыг санджин, ямар тусгай мөргөжил сурлцыг санджин, одоо их сургуульд орсны сүүлээр ямар талаар хүсэж ийн, юу төсөөлж ийн, аль талаар дөөшлийг санджин одоо бодож ирсэн үү?
1: Ямар их сургууль орох нь үнэндээ төмөс сайн боловсгоо гэж байна. Тэгээд их сургуульд орохны төлөөр голон англи хүний талаар нэг дөрслийг сонжин. Тэгээд бас илүүхтэй баг дөрөө хүмжүүлэх сонжин.
0: Та одоо сургуулиасаа гадна ерөн амьдрал дундаа одоо ямар юмд бас дуртай багтай байдаг бол жишээлбэл бас ямар шоу тамирын хөдөлгөөнд бас авьяастай байдаг бол
1: би багасаа бүжиг сураад ирсэн. Тэгээд багийн үед бас бүжиглэх дуртай. Тамирын хөдөлгөөний талаар тийм авьяастай гэж хэлж болох уу? Алгадах бөмбөг нэ, пимпонг бөмбөг нэлээд дуртай. Тэгээд бас надад дуртай.
0: Та бас үл талаар бүр одоо их тэнцвэртэй давшиж байгаа юм байна тий. Дуу урлагийн талаар за сурлагач авна за бие тамираач боловсруулна. Өөрийн нэг урам сэтгэлгээ зохицуулахд бүр ашигтай талтай байсан байх та. За тэгвэл таны үзэхээр одоо таны хайртай багш тань бас танд ямар шоу хавсарамж үзүүлж исэн бол та одоо өөрийн багштай бас ямар сэтгэлийн үгөө ярмаар байна?
1: Манай багшуд миний 3 жилийн сургуулийн амьдралд нэлээд их дэмжлэг өгч үзсэн. Тэгээд голын дээд гурвын яг 2 дугаар сургуулийн сургууль дээр тийм сайн шилжсэн гоо штэ. Тэгээд тэр үед миний багшуд бүр надад нэлээд зориж уулсан, бас надад идэвхтэй байсан. Тэгээд өнөөсөн зоригжаад нэг илүү чармайсан.

0: манай ингээд шинжлэх ухааны ариун болохоор тэгээд өрсөлдөө нөгөө ширүүнтэй. Тэгээд оронда авсарцаг гэдэг бас тийм нэг жин хочроос байна. Тэгээд ерөнхийдөө ашиглах бол манай ингээд сурлах уур амьсгал нөлөөсөө дорч.
1: Бас бүү байна. Хавсраад хамтдаа бас урагшилдаг юм өрхөө байдалтай тий. Одоо бас дөө зэргийн одоо дундад сургууль шалгуулах гэж байгаа дүү нартаа та бас одоо ямар шүү үг ярмаар байна.
0: Одоо яг дээ город орцгаа дүү нартаа их хэлвэл сүүлийн нэг төрлийн сурлагын амьдрал дотор багшийнхаа үгээр ороо тэгээд хорвоо нуурыг бүтрэл учруулаа битгий дөрөв мохортой тэгээд цармайх юм зарын цармай болчихно.
1: Шалгуулж барсны дараа их сургуульд өндөр мөдөлхөөс өмнө энэ хугацаанд та юу хийх санаж байна?
0: Энэ хугацаанд гол нь их сургуулийн хамаатай юм илүү ойлгоно, илүү үтнэ. Тэгээд их сургууль мөдөлдөхтэй бүртгэл гинтээ.

0: Дангинагийн ээж Солонг ярихтаа.
1: Манай хүүхэн 661 хувь агаада өндөрдөгтэй төгсгөөд өдөө баярын чимээ бидний бас сонсоод байж байна. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариад том сургуулаас төгсчээ. Байгалийн шинжилгээ ухааны ангиас төгссөн. Одоо мөн жагаад ангидан төрүүлээ сургуультан бараг Монгол анги дотроо Танилаттай дээгүүр болсон байхаа. Хүүхдүүд шалгаж арах үст нь бас дагаад, хоёр жил дагаад явсан. Тэгээд багш нарын чармайлаг, одоо хүүхдийн чармайлаг. Одоо сайн нарын өдрийн хэрэг дүмж болсон байж таа.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Хайртай дүүнэртэй өндрөөс өндөр амжилт хүсэн алсын алсад ахин мордохын зүгнэл тавья. Нэвтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлын анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

За сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо. Гаригийн дуу нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ дугаараар та бүхэндээ Эвэн Күндэсний өртөнсөх шууны шинэхэн сомын бүрд гачаанд нутагтай малчин бүсгүй балуурын дуурмагын шүлэг тамал уртнаас нэчинай бэрмин гэдэг шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулъя. Тус дуг алдарт дуучин дольжин дуулаа. Хүлэн аван сонортноо.

бодол ариухан бэрминэ, буйнаар уулдсан өрминэ, буурл орчлонго туулхад бурханаас хайрлсан эрдэн минэ, тормгор хөөрхөн бэрминэ, тавлингар заяасан жаргал минэ, тоосод эртэнчиг илээхэд туяа татуулсан нар минэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минь ээ.

Харин хайр бэрминэ, хатан гоёлтай дангин минэ, хатууг зөөлөх төшөг минэ, ханат гэрийн сар минэ, хайртай хүүний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минэ.

За архам сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэнд алдартуучин должины дуусан бэрмин гэх шин уран бүтээлийг өргөн барьлаа. Хайртай хүүнийг ханийн заяа элег зүрх нөхөн хайр энхэн насны буян болсон ганган гобер зүдэ хайрлан дуулж яваарэ. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизион Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсын бос соёлын уламжлагч Тоолч Бадамринчин хайлна.

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй,
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн барьхотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрнхэлсэн радиогаас эрхлэн явагдулж уха. Миний сайхан хөлөн барь шууд нөтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэхүү жин нөтрүүлгээр дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойн баярт зориулсан нөтрүүлгээс хөргөх болно. Ингээд анхаарлаа хандуулно.
3: Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн айг баярлан бэлэглэе.
4: Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн айг баярлан бэлэглэе.

Эрхэм сонсогчдоо 2026 он бол Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ой болно. 105 жилийн солих борооныг туулан эрэмхэлэн урагшлахад үе үеийн Эвхамт намын гишүүд чин үнэнчээр үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж уг санаагаа бат сахиж үйлдэлгжүүлэн эхэл жирийн он сард ер бусын хариуцлагыг бичгэлсэн юм ха. Иймхүү нам байгуулагдсан 105 жилийн ой хурц ирэх ташрамар тэдгээр үе олон Эвхамт намын гишүүнээ дотроос Эвхамт намын гишүүний алдрыг 53 жил өргөж үндсэн шатанд үндэслэж итгэл бишрэл бат сахиж залуу нас халуун сэтгэлг намба ард түмний ажил үйлст зориулан ирсэн эвэн гүнзтнээ өр танцсан хүшүүний шинхэн зүүн сүмнээ бүрд гацаа хар нутагтай 80 насны тавааг давсан буурал намын гишүүн Сэдэн Жавгуан гэр бүлийг сурвалжлах завшаан тохиос юм. Ингээд манай сурвалжлахад анхаарлаа

0: өвөн хүндэсний өртөн тол хосооны шинхэн зун сомны бүрдэга цагаа сэдэн жавгадаг энэ зэм найтэ. Би бол 10-тэйда 54 онд бол бав хургуу жороод 60 онд хургуу яагаад огсоод масын болон. Ээгэд мэн 1967 онд бол 7 харийн 1-нд бол айлгар болон. Би чихэд бол бирагаадай бол үхэр хоторто явдаг байга гэрээр айл болох юм да. Манай ижий байгаа ижийтэй да өмөгтэйтэй болон хүн 3 хүн ада үхэрсэн болоод бол 6-7 жил явжээ. Ээгэд бол 67 оноо 73 он гүртэр үхэрсэн яваад 73 он ядан бол үхэрхөө бол тогсоод бол ада хоорын даржээ. Ээгэд бол 73 оны 1973 оны 6 харийн 2-4 бол дунд улсын хөв хамт намд орхон. 73 оны 6 харийн 2-4. Ээгэд бол тэрнээ хойш одоо Виргаадай бол одоо хуурны агалгана хаврын түлээ хонин түлдэгэл одоо лун болвол бортооны агалгад одоо ээгэд л одоо. Ээгэд бол 1982 онд бол Үрд Виргаадай бол гүшүүдэд төлөөлөгшийн хурл болоод одоо хугацаа цалиж байгаа юм да тэр үед. Ээгэд бол надад явал одоо Виргаадай бол даргаар хонго юм 82 оны 6 хард. Ээгэд бол 2 жил хэд бай тэр бол гасаа нэгдлээ бол өөрчлөөш та гасаа яа бол одоо хом юу Виргаадай бол гасаа болгоо гүншөө яа бол одоо хом болгоо. Ээгэд бол Үрд Виргаад бол тэр одоо хоосон одоо Виргаадай бол юм болоод тараагаад бол гасаа болоход бол шүнээр бол гасаан даргын хонгоход бол би бас алгаад бол гасаан даргын зинхэн даргын азалд ба хонгогдсоор орох юм. Ээгэд бол 84 оноо 84 оны намар бол манай нэг гасааны гэж сүүж наатай хүмүүс наа бол би бол өөрөө бол гэж сүүжин азлыг гасаан дарга дээрээ бол одоо хоёулын бол хавсарга шиг юм. Үрээ гэцүүжийн гасан ша одоо намын сэтгэл хурьяа нуу одоо шүүжигээ хавсарж одоо зохион байгуулалт юм одоо хавсарж хэдэг юм одоо хоёр азны зэргээр хаад. Ээгэд бол 84 оноо бол 91 он хүртэл энэ давхар ажиллахад 91 оны 8 хард бол хугацаа толгой хонгоож би гасан дараахаа логсоод өөр гасан дараагаараа би ихэд бол нэг ахмад сүүжиг бол ажиллахаа логсоо би ихэд орондом бол намын өврээ сүүжиг болоо юм. 91 оноо 97 оны 8 хар хүртэл бол шүүжийн ажил хэж өөрөө шүүжийн ажил. Ийгэд бол 97 оноо бас хугацаа хонгоол болоод бол би өөрөө шүүжээ буугаад андаа хүн шүүжээ болоод би бол өөрөө шүүжээ буухад бол намайг өөрөө хурал болоод намайг зошоон байгуулах ажилд оруулаад бол 3 жил явж 2000 кортер бол намайг өөрөө бол зошоон байгуулах гэсэн зошоон байгуулах гэсэн хаалт тесттэй батаа. Ийгэд бол 3 жил гэхэд 2000 онд одоо нийтийн Виргаадай ажиллахаа зогсоо юм. Одоо дэмээ чихэд ба мэддэгшгүй ямар нэг ингээ малсан залуу яа уруунууда гэж бодтой нам дэмээ ойлгохгүй залуу юм да. Ийгэд манай өврийн шүүжийн нэг ахмад шүүжээ байд юм. Тэр 61 он бол Бүрд Виргаас 61 онд бол байгуулагдсан. Тэр ахмад шүүжээ байгаа. Ийгэд бол шүүжийн хэлээс намд өрмөлөл биш намд орно. Оролна хүмүүжүүл ягэд би ч гэдэг дэмээ дуртай дөрөв чигээс одоо шүүжээ хэлэх юм да болдон үдэ чигээд бол намайн дүрэн мөгөө цорлуулаад чигээд одоо үрэ хурлаар зөвшөөгөө чигээд тэр чинь шууд бэлтгэл биш зөвхөн намайг эсвэл элхэшээ юм а чигээд одоо намд орсон чигээд л өнгөр хүмүүс намайг эсвэл болсон юм а.
1: За нам дорох одоо бас нэг өрмөлзөл гэж өөрөө бичдэг штэ.
0: Тийм ээ. Одоо бишээ одоо
1: бичсэн болгоо одоо өргцүүлж санаж.
0: Одоо багасга дэмөө ойлгохгүй дүрэм юу хоёс сайн ойлгохгүй юм да далуу юм да. Чигээд одоо дүрэм үсэжээгаал одоо чигээл одоо бишээ л яа анга чигээд тэр үед болнол гал биш хэд бол 5 хүн согтоороо юм а намда. Ийм. Тэгэд бол манай өөр бол өсөхөн хөтэй байх 6 7хан намын өсгөн байгаа. Тэгэд бол 10 гаруй намын өсгөнтэй болох юм.
1: Үнэхээр одоо ухант намын гүшүүн гэдэг чинь бол одоо бас юрийн одоо арт иргэнти бас жүрөти ялгаатай л да.
0: Тийм ээ.
1: Үнэхээр маш тун өндөр улс төрийн ухамсартай байх хэрэгтэй. Мөн төрчлөн одоо бас улс төрийн итгэл бишрэлтэй байх хэрэгтэй. Нэн одоо чанга зохион байгуулалтын сахлах батыг бас журмлах хэрэгтэй. Ийм нэг онцгой одоо арт иргэн болно. Тэгэхээр одоо та намд орсноос нааш бол одоо ер нь одоо үндсэн шатныгаа гачаа нийтийнхэ ажилтай бол их одоо чармайж ажилласан юм байна. Яг тухайн үедээ бас ямар шүү итгэл бишрэлтэй, ямар шүү дөөд ухамсараар одоо бас ажилдаа хамдарч исэн энэ тухайгаасаа ярьвал.
0: Оо би чиг тэр намд орходоо бол одоо тэрний хос бол намын дөрмэн шармын цуралтаад чиг одоо болмор юм уу даа. Нафан дарын гасл хэ садны юм өгдөө 82 онд би одоо садхгүйгээд дурхгүй дэм юугүй тэгвэл би бада арт түмний төлөө үйлсэлнэ гэж намд орох юм да. Яг одоо шууд хэхгүй гэж хэлэхгүй шүү дээ. Тэгээд олон түм гүшгүүд хонгосоох юм ээ. Намайг ихэд одоо асал хөөнө гэж хонгох хэдэн одоо болно нь хөдөөгээд сармайгаад бол одоо Юхан жил гасан дарын гасл хэ шүү дээ. Тэр 91 он куртер 92-а 91 куртер л да. Тэгээд Олдын бол одоо шуужийн ажил хэстэ. Эхдээ би болоод бие васанга саардаж намын дүрм гэдэг шата намын гүшүүн болон күншида тундал сайн хамтны гүшүүн шин одоо асалсан ан юм төрүүнэ. Зисэрхэн бас төрүүнэ. Үндэснээ бол хошоо сайн хэсгэн зэст. Эхдээ бол бие бол намын гүшүүнэ бол одоо тэр үед бол 6 баримжаа 6 юм гэж байгаа. Тэрэг л буяа шаарддаг байга. Үнэн бол 8 болоош та 8 үр 8 шаардлага гэж байна шүү дээ. Ийгэл бол одоо садхын дотор одоо тэрнэ баримтлаа туралдаа тэр үед бол суралтаа маяг шанга байга. Суралтад буяа намын үртэй бол энэ харуур суралтад байгаа шүү. Дээс апны даврыг л намын доош юм бол тэгэлэр дараавал өдөв хитний хүмүүс уулна. Одоо шөнөөр бол элтэж авна. Ийм азли бол одоо хэдэг байга. Тэгээд шүүжи болоно хойс бол шүүжи яг 80 91 онд бол 10-ад намын хэсэг 10 биш 10-ад намын хэсэг юм байгаа. Би чигээ тэр шүүжи болон 6 жилийн хугацаанд дараахан бол 7 8 шүүнөр бол намын хэсэг бол алуус бол одоо энэ одоо гасааны өдөв шитэн залуус бол авлаа нэ дотор бол одоо олон жил бол одоо ирээд ажилхан хүн байна. Олон жил мөх тестээ ажилхан хүн байна. Ээ бол одоо сэргээ халагдсан зам байна. Эдэнгээ бай бай. Нэмэн хүн яа бол одоо тацруулд 18 миний ажилхан бох бол 18 намайг гэсэн үнтэй болоод байх юм аа манай өөр.
1: За тэгэхээр одоо бас та чинь бас одоо намын гүшүүн болсныга дараа бас нэг олон бас намын гүшүүнийг бас залуу намын гүшүүнийг дайчилж
0: байна. Одоо элтэж аваа, элтэж аваа тэ. Нэлээ нэг хоёроор авдаг бай. Тэр зүгээр яг олоор авдаг үгүй байж тэ. Нэг хоёроо хийрээ, нэг хоёроо авдаг үгүй тэ. Тэр
1: үүг. Таны орж байхад танай гачаанаас хөр олон намын гүшүүнтэй байсан байх.
0: Мөн ярахад 7 байгаа гэсгүүтэй юм гоо 7-г 8 л байгаа. 7 байгаа ба. Бид ярахад 5 хүн ором байгаа. Тэдэм одоо мөн өгөөд үгүй л дээ. Мөн нахтай намайг шүү манай нэг 86 тэ мөний нах байна. Дараад нэг 81 тэ нэг хөксөн байна. Би 3 дугаар тэ 80 тэ. Чи доосоо мөн надад алуус. Мөн бол 42 намайг шүү тэ болоод тийм. Манай бүрдийн үр. 42.
1: За. Эргцүүлээд ярихад та чинь одоо 27-д да намын гишүүн болоод одоо хүрэхэд чинь одоо насан сүүдэр 80 хүртсэн ахмад намын гишүүн
0: болоод одоо чихэн юм тийм юм.
1: Тэгээд одоо нам дарсан насаа бодоход чинь ер нь одоо 50 хэдэн жилийн өлөж байгаа юм байна. Нам дарсан одоо жил усыг бодоход бол 50 хэдэн жил болж байгаа юм байна тийм ба.
0: 53 болж байна.
1: Тийм байна.
0: Өнөөдөр бол 50 жил болоход бол дээрээ өгөө шүү дээ. Дүүсүү анда хосоо наа юм хана ол гэнтэн манай хомны намай өөр намай хорионы шүүжи атарсан л үгүй гасааны шүүжитэл 50 жил болон намай юунд нэний өгнөгөл манай бригад 2 хүн күнд үгөө нэг 81 тэ хөксөн байна төрөн тэр юунд осоханд алтан урга юунд тэр ба хоёула байж нэ
1: харин тийм байна
0: тий
1: 50 жил одоо намд байгаа одоо яруу алдрын сахан өнө хөхөлдийн үнэмэл байгаа.
0: Одоо дээсэд надад дахин байвал та нам хавгаж байгаа юм да.
1: Та нэгээр их олзуурхаж бахархаж.
0: Одоо баярлаа бүд. Мөн чи одоо олон хүн бүхэн ба 50 жил болоогүй шүү дээ. Одоо 10, 20 жил, 30 жил, 40 жил болгон зон 50 жил болон хүн өсөөхөн байна. Манай өөрт 3 хүн байна. Мөн нэ 85 нэсэ 75 онд тэр мөн нэ ош гэдэг өвгөн байна. Тэр 75 онд орон. Миний дараад 2 жил дараад мөн 86 тэр өвгөн.
1: За өнөө жил чинь бол одоо нам байгуулагдсан 105 жилийн ой тохиолж байгаа шүү дээ.
0: Тийм ээ.
1: Тэр бас Ахмад намын гишүүний хаваар бас тантай уулзаж одоо намд орсон тэр үеийн өнгөрлөлтөөс нэ одоо эргцүүлж ингэж сарч одоо ярьж хад их сайхан байна. Тэгэл одоо бас яг энэ 105 жилийн ой тохиолж байгаа энэ одоо ташрам та бас намын гишүүний хаваар Ахмад намын гишүүний хаваар
0: Асаа та
1: бас
0: олонтайгаа
1: ямар
0: шиг сэтгэлдээ хуваалцмаар
1: байна уу?
0: Одоо Ахмад намайг гэшүүн болоны хувьяар одоо залуу эдэр намайг гэшүүтэй бол одоо хамтаараа бүлхөмдөд намын нэ төрийн болоо бол сайтар суралцаад ийгэд бол нэ бүрд вэргаад энгээ бол одоо ирээдийн хөгжилтийн төлөө одоо залуу эдэр наатай бүгдөөрөө хүс хамтад бүрдөөрөөд энгээ ирээдийн хөгжилтийн төлөө одоо бүгдөөрөөд хамтран сармын арлыг энэ одоо гарыг л байна.
1: За. Их баярлалаа. Үнэхээр таны одоо саяны яран дунд чинь одоо намын зорилт бол ард түмнийг төлөө үйлчлэнэ гэж байгаа шүү дээ.
0: Мэднэ, мэднэ.
1: Үнэхээр бас одоо бас Ахмад намын гишүүн болсны хувьд бол одоо бас гачааныга ардыг дайчилж бас өрхөжилэн бас одоо энэ үндэсний шатныга бүтээн байгуулалтад бас өөрийн гэсэн одоо өөрийн гэсэн одоо зүтгэл чармайлгаа дэвшүүлэл гэж бодож байгаа юм байна тий. За тэгээд та одоо энэ намд орсноос наашиг одоо өвөр тэмдэглэл энэ тухайгаасаа бас манай үзэгчд сонсогчдтайгаа хуваалцсан уу?
0: За энэ бол одоо хамгийн бол 73 онд одоо нам дарааны хуулиар бол тэмдэглэн тэмдэглэл байна.
1: Үзээд та ямар уулахтай?
0: Одоо буруу зөрөөл бишээ да чигээ тэр Мосешийн сургаал өв бас урдан бат байна. Энэ 73 оны 6 харийн нэгний өдөр тэмдэглэн Дондол хамт нам дараан гэж тэмдэглэл байна. Мосешийн сургаал гэн асал үйл манай асал үйлсээ удирч гэж боллог шүсэм Дондол хамт нам манай үзэл танаа жолоодох онлайн суурь бол Маркс Жэний үзэл гэж. Ийм юм.
1: Таны өөрийн тэмдэглэл юм байна шүү
0: дээ. Өөрөө миний тэмдэглэл. Оо яа яа.
1: Тэр үеийн намд орсон тэмдэглэл.
0: Намд орход одоо баярлал одоо орхон өдөр юухоо тэмдэглэл шүү дээ. Наа дараад нь одоо би бас юм байна. Өөрөө сүүжи байхдаа ба тэмдэглэн ирээд анаа дашаачин бол энэ Тэрхаад асал хөөнөө хоос ба тэмдэглэн тэмдэглэл байна. Өшөө бас муу дептернүүд байхалаа. Хөдөн муу дептер. Энэ бол 90 онд бол өөрөө сүүжээ байхдаа бол тэмдэглэн ягаал тэмдэглэнүүд байна. Одоо зэлэ хөдөө намайг сэтгэл хурян яан одоо хөдөө намайг шуун орангад бол тэмдэглэнүүд бас байна. За хүүлдэн бол одоо аслаа догсоод би байна. Юунь хоо Тогсод бол хомны бол ардтай төлөөлөгшөд бод төлөө бат хэдэн удаа явж энэ шийн жан дох хэдэн удаа хурал бар ява тэрнээ бол тэмдэглэл бас байна. Чигэл энэ үүрээ хурлаа тэмдэглэл бас байна. Энэ бол 15 он хойшин чи тэмдэглэл.
1: Да. Сомны ардын төлөөлөгч байсан юм байх
0: тийм. Оо олон удаа ява би хусууны ардтай төлөөс 3 хугацаа явсан. Хусуу байгуулаг юм Өвөн госооны 5 дугаар удааны ардын төлөөлөгч гэж 84 онд нэг жил яв. 3 жил болоо. Тэгвэл госооны 6 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгч 97 онд 97 оноо бат 3 жил явжээ. Тэгвэл госооны 7 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчийн хурал гэж бол 90 онд ба 3 жил 3 хугацаа би ардын төлөөлөгч яваа. Хосууны ардын төлөөлөгч одоо нантон ирдэг байгаад хөдөө. 3 хугацаа яваа.
1: Тийм ээ. Энэ төлөөлөгч нь ямар
0: тэмдэглэл? Тэр одоо энэ одоо үүрээ би тэр азлаа уугаад байхадаа бол одоо ийм одоо намайг үүр хаал тэмдэглэх хөгчийгээд бол одоо яа юм төвтөр өгдөг ба энэ бол 20 оноох байсан чи бол одоо 25 дараа өнгөр төр ба ийм тэмдэглэл байна. Да энэ тэмдэглэл одоо мах хэдийсэл хэзээ нэлээн мартарх энэ хүртэл бараг дэнтил 25 онгур төрх. За 25 онд бол одоо сүнөр дептер тарааж энэ ядан бол 25 онд бол 25 оноо хойшин тэмдэглэл ба бат хэдэн хуудаа ба бишэд энэ 25 онд бол манай намын өөрөө бол хугасаа солих өөрөө хонголт бол юм аа. Ийхэд бол энэ яваа тэмдэглэн. Ягд өнөө хүртэл бол намын өөрөө хурал дуусахдаа бол цагаан дээр муу цагаан дээр тэмдэглэл яна гэртээ ирээд одоо хөшөөс ояар буулгаж байна. Энэ чи ийгэн ба хэдэн удаа тэмдэглэлд байсан нэ энэ суралцсан.
2: Яруу альдрын бо юм байна да. Энийгээ жоохон.
0: Энэ бол энэ яг 50 жил болоод байхад л дээ. Ядандгу 51 жил дээр хамны намын хорионы сүүжэ бол манай намын өөрөө сүүжэн өхдөө хүн ирээд бол 50 жилээ бол одоо дурдхал дээр чаднаагүй хосууны дохион байдал төсөөгөө үгүй юмгүй ийм нэг томдог юм аа.
2: Ямар гоё хүндтэй юм даа.
0: Чи өнөө өдөр алтан хургад бол өгөөд оссооч таа.
1: Хачин одоо үндсэн шатны энэ ажиллаа одоо дархлагдсан боловч өөрөө бол одоо намын гүшүүний ух санаа үүрэг хариуцлагыг бол одоо болтер одоо хийж байгаа юм байна.
0: Одоо тэр яаж мартаж бол баруунхаар өргөж тангарын юм дэж тангарга яаж болно удаан.
1: Тэгээд 105 жилийн ой тохиож байгаа одоо нам байгуулагдсан энэ баяраар танд бас одоо баярыг хүргэж байна.
0: Энэ бол нэ өвөн хосоо байгуулагдсан 50 жил байдаар 2008 онд одоо жишээш малсан гэж бол ийм юм медаль өгөө юм хусуна. Манай өвөн хусуна 50 жил.
1: За өвөн хүндэсний өөртөө засах хошуу байгуулагдсан.
0: Тийм ээ тийм.
1: 50 жилийн ойд үйлдэлтэй одоо жишээч
0: манай хусуны 58 онд байгуулагдсан үед 108 болоход бол 50 жил.
1: Тийм байна.
0: Тий. Тренд бол одоо манай бүрдэгасаа би ийм аваа нь дондох аваагүй л дээ намдан ийм дурсгал ийм үгэн чанал.
1: За сайн байна уу?
3: Сайн байна.
1: За та бол одоо Цөдөн Жавгайн гэргийн юм байна тийм ба?
3: Тийм аа.
1: Та бас одоо намын гүшүү юм уу?
3: Би бас намын гүшүү.
1: Аль онд орсон бэ?
3: 91 онд.
1: За та чинь одоо бас ийм 50 хэдэн жилийн одоо намын гүшүү нөхөртэй хүн ер нь бас энэ нөхрийн нөлөөл байсан уу? Бас өөрөө их одоо намын гүшүүнээр бахархаж ингэж өөрийн сайн дураасаа орсон юм уу?
3: Орен сендрасараа үтэ энэ бас намдан нь л байгаа л үтэ намын гүшүүн болхой хүмүүс л үтэ.
1: Тийм бай. Та нар чинь одоо тэгвэл одоо намын гүшүүн гэр бүл юм байна шүү дээ.
3: Тийм аа.
1: За тэгэд одоо намын гүшүүний тухайтай мөн бас одоо таны энэ өвгөнийгээ тухайтай бас одоо намын гүшүүн болоод бүр залуудаа орсон шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас бидээ бас яаж ажилдсан энэ тухайгаас нь эргэцүүлж ярина уу?
3: Хата залуугаа хал намайг шүхэн болоод л гасаагаа ажил хийгээд л явдаг байгаа. Би ч ихд нь одоо ар гэрэнг ажлыг ихэд л өгнэнг ажил дэмжээд л иржээ.
1: Цөдөн Жавгай бол одоо 73 онд намын гүшин болсон гэсэн шүү дээ.
3: Тийм аа.
1: Тэгэхээр тэр үе чинь та хоёр чинь бүр айл дээр болцсон.
3: Болоо.
1: Тэр үеийн одоо яг анх одоо намын гүшинд өсөж байгаа тэр үеийн одоо бас гэрте хараад ямар шүхэн байдльтай байсан тэр тухайгаас нь эргэцүүлнэ үү?
3: Намын гүшүүн болваа гэж хэлэв үтэй. Тий. Эр олдор тэгээр хамт намын гүшүүн болоо. Би бас баярлаа. Тий.
1: Та чинь тэгвэл хөдөлгөөд орсон ба намын гүшүүн нар
3: төшөө хүрэв үү? Хараг тийм л байгаа.
1: Тийм бай.
3: Тий.
1: Тэгээд одоо та нар чинь яг нэг гэр бүлээрээ намын гүшүүн болно гэдэг чинь ер нь бас одоо намын гүшүүний тэр нэг улс төрийн ухамсар одоо дөөд үүрэг хариуцлагыг одоо дааж явж байгаа шүү. За баярлалаа.
0: За баярлалаа.
4: Ирхэм сонсогч хэдэв? Сэдэн Жавгайн намын гүшүүн болсон 53 жилийн үлгэр учир нь өвхөмт намын гүшүүн намба артумда хязгаалшгүй үнэн чишүүдрэх байж ямагт уг санаагаа баримтлан үүрэг хариуцлага чанга гүйтгэх хэрэгтэй гэдгийн тайлбар болно гэхэд ил өртөхөй. Шин цаг үе шин аян замд бид Ахмад намын гүшүүнээр дуурайл болгож хувьсгалт зэрэгснаг уламжилан залхамчилж эрэлхэглэн урагшлах хүчин чадлыг шингэн авч хүслэн итгэл бишрэл баттахаж зэрэгтэйгээр хариуцлах үүрэглэн намын үйлс улсын хөгжилтийн төлөө цөхрөшгүй тэмцэцгээе.

Эрхэм хүндэт сонсогч хэдэв. Энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өвөр хүндэрлэж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалж хийсэн нь Уран сод Гавра, Хос баяр байгаал, найруулж хөтөлсөн нь Балчмаа, анхны хянагч Гавра, хянагч Уран сод, ерөнхий хянагч Бүрэн баяр. Анхаарлаа хандуулан хөлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолгоё. Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. Улаанбаатар хотын канаас тохиолын амжиж Бөөжин хотын Шичхэн тойрог, Шижингшан тойрог зэрэг чанар сайтын их байлгийн орон бүстэд анын дөрн золгуулан сурхан хүмүүжил өмөмнөлөг, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүний үйлдвэрлэл борлуулаг, соёл зуулчлал, шинжилгээ мэрэгжлийн шиний өвдөг зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн үргэлжлэн хүчилж, чус юулөхөл үрийн хавсран тэтгэхгээс чус бүтээж энерги олгох тиш хориулхий байлуулж Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчаа өлүг байлыг үрбтөлөй олсон байна. Ажилсын хамжилчааны талаараа Бөөжин Өвөр Монголын хамтралцааны гурван хүрээлэн тойргийн хүчин төвлөрүүлэн байгуулж шар борцог, азархан зэрэг давуулаг ончлогт голлох ажилсын тойронд том хөл үрийн ажилсын төрөл зүйлийг байгуулж Бөөжин Өвөр Монголын ажилсыг золгуулан хамтралцаг тавчин гэдэх итгэхээр байгуулж аж ахуйн шинээр нэмгсэн бол оруулалтын 3-9 дуншурт хүрэг оруулан авчирч. 2025 онд Бөөжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйн хүлэн байрын аялал гэх ажилсыг золгуулах ажилхийг эрхэлж Жингэн бүлэглэл, Шөвнөн эдэний бүлэглэл зэрэг Бөөжингийн 30 гарын аж ахуйл урлахаар ажиллахад оролцож Тариалангийн мэрэгжил, тариалан соёл зуулчлалын уусалцал, бүтээгдүүний борлуулаг зэрэг хүрээндх 9 зүйлийн хамтралцааг найдвартуулж, хоёр газрын аж үйлсийн хамтралцааны гүн давхраг, өргөн хүрээ, чанар сайтын өгчгийг үргэлжлэн ахиулж. Сургаан хүмүүжилийн хамжилчааны талаар хоёр газрын ихэн холбоо байгуулж, хамтар цогцлох хамтарлцаахан чангатгаж, соёл сургаан хүмүүжилийн солилцооны тавчин гэдэх үгтэй өргөтгөн, холбоо байгуулж хавсарн дэмжиг сургуула 1-21 бий. Манай хот 289 багш томлон Бөөжинд очиулж, ажлын байр дагж, боловсрал хийлгэн, Бөөжин хот 63 багш томлон манай хотод ирүүлэн хавсарн дэмжиж, сургаан хүмүүжилийн дэмжих ажил өрнүүлэн, Шилдэг сургаан хүмүүжилийн их байлгаар орон бүс салслан нарилаг өнөчтөөр нөлөөлхийг бийлүүлж. Хос чиглэлээр судлан суралцах хүлдэлгээ ахиулж, Бөөжин Өвөр Монгол хоёр газрын бах сурагчид нийт 1014 хүний харилцан томилж. Өмчилгээгээр хавсарн дэмжиг талаараа Бөөжин хотын өнгөн ойл тусгай мэрэгжлийн өмчилгээний тусгай мэрэгжилтний нийт 53 хүн томилж, манай хотын өмчилгээний 1-р варантад хавсарн дэмжиг ажил өрнүүлж, тусгай мэрэгжилтний бүлгэм нийт 9 төмөн хүн удаа өвчтөний оншлон өмнөж, манай хот 76 үндэсний шатны өмчийн сонгон томилж, Бөөжин хотын өмнөлгийн хороонд очиулан ажлын байр дагаж суралцуулж. Ончлог тусгай салаа хамтар байгуулж, Дундад улсын ангаах ухааны шинжил ухааны хүрээлэнгийн хөлбөржүүлэх гадар өмнөлгийн хороо, морин даваа дагуур үндэсний өртөн засах хошууны ардын өмнөлгийн хороо хавсран, өмчилгээний жүс гойлог төв байгуулж, нэгэнт 1880 хүн удаа өвчтний хүлийн авч өмнүүлж, 584 хүн удаа мөс цэсл хийлгэж. Бөөжин их сургуулийн хавдрын өмнөлгийн хороо болон Улаанбаатар хотын ардын өмнөлгийн хороо, Бөөжингийн Шижитан өмнөлгийн хороо болон Манжир хотын ардын өмнөлгийн хороо хавсарн дэмжих харьцаа байгуулж. Малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүний борлуулгын талаар Улаанбаатар хотын хөргөлгөнөр хавсарн дэмжих цуглуулаг төвийг байгуулж, Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчаа Хөлөнбөрийн бодсын гаралт тусгай ордон интер сүлжээг уйлдуулах борлуулгийн тогтцоо байгуулан үйлдвэрлэл борлуулгын мөдөө зангийн хамтар хүртэх тавчин байгуулж аж ахуйлын дайчлан 2-38 дуншурт хүрхийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүнийг борлуулж Хөлөнбөрийн тал нутаг хотын хөвчөндөх нийтийн хөргөлгөөний нэрт төрөл тэмдэгтийн алтан үсэгт пайсын тойронд Хөлөнбөрийн тал нутгийн хоньны мах, үхрийн мах зэрэг 9 дан төрлийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүний орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэрт төрөл тэмдэгтийн голдлогтыг хөгжүүлж 2025 онд Хөлөнбөрийн тал нутгийн хоньны мах, үхрийн мах, үнэнээс ү, гаймын тос, шар борцог, төмөс, хар дөлдө, хөх жимсгэн Бингшан тутраг зэрэг 9 орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэр төрөл тэмдэгтээ 2025 оны Өвөр Монголын орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэр төрөл тэмдэгтээр үнэлж Нэртэй төрөл тэмдэгтийн өнөртгөн 857-ыг 3-4 дуншир төхрөлт хүрчээ. Уртан засах орны 2 дугаар жагсаагчээ. Соёл зүйлчлийн хамжилчааны талаара соёл зүйлчлийн содон бүтээгдүүний үүдэж Хүлэмбэрийн өрөөнд төрөг жолоодод жуучлах замын нийтлэн Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчаа өртний зам бүрээр мөрдөх Бөөжин ба Умартын тал нутгийн хуваарийн төрөг жолоодох зам шугамын нийтлж Бөөжин хотын ардд хандуулан бүх хотын 23 эйдэсийн үзмжийн орны үдэн билетийг хэлтрүүлэх шатац чанартын төрийн бодлогийг нийтлж Бөөжинд тусгаас өдөв танилцуулгын ажиллагаа өрнүүлж Бөөжин Өвөр Монгол хоёр газрын зах төлгүүрийн гол цогцод хамтралцаа солилцооны тавчин байгуулж өгчээ. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэг талаара шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэг тавчингийн ярт чанарыг дээшлүүлэн төсөвшүүлэх, чухал их зангилгийн мэрэгжлийн хамтарсан боомт шавтлах, шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартны оюун чадварыг хүмүүжүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлж Өвөр Монголын уртан засах орны төмсийн аж ахуйг уурсалцуулан хөгжүүлэх аж ахуйн голдлогын туршилтын тасаг. Умарт Азийн шилэмдэх шар борцхийн шинжил ухааны шинийн үүдэг төв, Хүлэмбэрийн чадвартны шинжил ухааны шинийн үүдэг төв, Бөөжин зэрэг Бөөжин Өвөр Монголын шинийн үүдэг 15 чинг хамтран байгуулжээ. Домдод улсын шинжил ухааны хүрээлэн, Домдод улсын тариалангийн шинжил ухааны хүрээлэн зэрэг шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газартын хамтран 32 зүйлийн шинжил ухааны судалгааны зүйлс өрнүүлэхийг ахиулж Домдод улсын тариалангийн их сургууль Домдод улсын уурхан үлсийн их сургууль зэрэг шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газрын дээд үсгийн чадвартны бүлгэмээ 15 оруулан авчирчээ. Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчааг ашиглан хамжилчааны төрөл зүйл өрөвтөл олж ардд ашиг хүртэл арга хэмжээнүүд ардын сэтгэлийг дулаацуулан Хоёр газрын давалгаан харилцан нөхөрлж, хос чиглэлээр энерг олгон, нэн их өвчтэй, нэн гүн давхаргатай, нэн өндөр төвшөнтэй хамжилчааны шин завхрыг чармайн үдэж, орон бүсийн хамжилчийн хөгжиг замын улам өргөн дартан болгооч байна.
3: Манай хорооны мэт 6 дугаар сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын даргажийн хүчин Жалан айл хот ба Арын хошунд байцаан судалт хийв. Жалан айл хотын Чингис хаан болгосны Гүйлийн тосхны одоо үеийн тралангийн ерөнхийлсэн туршилтын жишээ үзүүлэх орн ба Арын хошууны одоо үеийн тралангийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хөрөлөнг тойрогд Жиюнчэн хөрөлөнг тойргийн бүтээн байгуулалт жиж тралангийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өрөвтөлийн хувиргалтын байдлын танилцуулгыг Нарин Ханамгай сонсв. Тэр хэлснэ нь Улсын чухал малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад үйлчлэх улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж жишээ үзүүлэх хөрөлөнг тойргийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийг сайдвар батруулан нэг бүлэг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн уулгадсаар өндөр жишээ үзүүлэх хөтлөн дагуулах чадвартай одоо үеийн өндөр бүтэмжтэй тралангийн ерөнхийлсэн хэрэглээний байдлыг бий болгож тралангийн гаралтыг нэмэгдүүлэх тралчдын орлогыг нэмэгдүүлэхийг ахиулж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэж. Хүлэмбэрийн зүүн хойтын Фуфэн амьд бутсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хачгард компанид Жиюнчэн аж ахуйдлыг хөгжилт болон аюулгүй илэрлэлийн нэгдэлтийн төлөвлөж аж үйлсийн хөлхөг тасралтгүй уртдахж үргэлжлэн өрүүлэр хөгжихийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж захив. Сүнглөө өмнөлдөх хачгард компанид Тэр аж ахуйдлыг төв ёсыг баримтлан шинийг үүдэж, судлан нөх талаарх бүл орлолтоо нэмэгдүүлж, үйлдэхүний дэс төвшгэ ахиулж, голлох өрсөлдөх хүчнөө дөшлүүлэх хэрэгтэй гэж зоригж уулав. Хөнгөн мал аж ахуйн арилжааны зах төлгүүрт тэр зааж гаргасан нь алчин үкрийг баруун хөсгөд үржүүлж, зүүн хөсгөд бойжуулахыг лавдан баттай ахиулж, хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэх, урт хугацаагаар найдан тэжээлгэх, охор хугацаагаар найдан тэжээдгэх, мөнгөн гүйлгөөний үйлчлэгээ зэрэг тухайлсан ажлын идэвхтэй үргэтгэж, мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ хөтлөг энерги бүх талаар хөгжөөх хэрэгтэй гэжээ. Жүндүн төмөр замын музей болон Арын хошууны Шингфа солонгос үндэстний шангийн зан үйлийн ордонд Жиюнчэн чухалчилсан нь Дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож Жүндүн төмөр замын соёл орон нутгийн зан үйлийн соёл зэрэг онцлогт өх байлгад анхаарлаа төвлөрүүлж түүхийн материалын шин үртхий гүнзгий уудлан дэлгэн үзүүлэх хөтөлбөрийг байлгажуулж соёл зүйлчлэлийн гүнзгий уусалцлыг ахиулах хэрэгтэй гэж Жалан айлын ажил мэрэгжлийн дөөц сургуульд тэр дөөц сургуулийг олон түмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ялжармал асуудлыг төвдрүүлэн цэгчлэн засахаар гардас болгож, үйлдвэрлэл заан сургалтын уулсалцал болон сургууль аж ахуйлын хамтралцааг улам чаашид гүнзгэрүүлж, суртал чигч овор төв бичиг зааж хүнийг хүмүүжүүлэх орчин тойрны бий болгож, ард түмний сэтгэл ханамжтын сургам хүмүүжлийг сайдар эрхлэх хэрэгтэй гэжээ. Жиюнчан бас жалан айл хотын Хөрши зөвлийн шинтэн нийгэм тойргийн нам ба олон түмний үйлчлэхөний төвд хүрч байцаан судлалт хийж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэх суралцлаг хүмүүжлийг лавдан баттай өргнүүлж, нийгэм тойргийн засалтын чадвар ба үйлчлэхөний төвшнийг тасралтгүй дөшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав.
2: Манай хорооны мэт 6-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны дэршүүж, хотын дараг Жиюнч, Гөвөнгөл хотод хүрч одоохны голдлогтын ажлыг байцаан судалжээ. Гөвөнгөл хотын даалын олон нийтийн ажил үйлсийн болоруулалтын хамаарлын хязгаарт компанид Жиюнч хоёр хангалаг нэг үйлсийн хуваарлын шилжүүлэх ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийн нарийн ханамхай сонсож, аж ахуйн өзгнэлтийн байдал болон ажилтан ажилчны өгнөөний байгуултын байдлын нарийн ханамхай лавлан асуужээ. Тэр чухалчилсан. Хоёр хангалгаа нэг үйлсийн хуваарлын шилжүүлэх ажил нь ажилтан ажилчин олон түмний тус биеийн ашиг тусад холбогддог болохоор ардын төлөөгөх өх санааг батсахж, яг сайхан өрнүүлж байгаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралчлах хүмүүжлэлтийг уялдуулж, шилжүүлэн тушаах үйлчлэлийн ажлын өрс хүчтэй сайтар атхан хамаарлын өрх мэдл хүмүүсийн төхнөөлөх зэрэг төвлөрлийн асуудлыг тогтмол шийдвэрлэж, шилжүүлэн тушаахыг тогтун бөгөөд эмэгч хүмүүстэй байлгах, төвөрлөн хамаархийг завсаргүй золгуулах, үйлчилгээг үргэлжлэн дэвшлүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Олон түмний хүсэл шаардлагыг сонсож, 1, 2, 3, 4, 5 засгийн явдлын үйлчилгээний ардд дүгмэн зөөлөх халамжил утас зэрэг тавчингийн үйлдэлээ сайтар бадруулж, зөрчлийн өнөөхөө үндсэн шатнд шийдвэрлэн өөрчлөлтийн үр бүтээлийг ардд ашиг хүртэх бодит үр бүтэмж болгон хориглох хэрэгтэй гэж. Алгуяагийн Бөхчин аймаг Үзүмжин орондо Жиюнчэн, Зугаачгийн үйлчилгээний төв, Бусын бус соёлын өвийн уламжлалын төв, Өвөн хүндэсний Чаа бүгийн соёлын музей зэрэг газраар байцаан судалт хийжээ. Үзүмжин орны бүхэл цогчийн эзэгнэлтийн одох байдлаа, соёл зүйлчлийн уусэл цуулан хөгжүүлэх зэрэг ажлын байдлын танилцуулгын нарийн ханамхай сонсчээ. Төрхөлөгтөө Дундын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлох ажлын гол шижмтийн нягт уйлдуулан улсын 5 эдэсийн зугаачлын үзмжийн орны үдэн байгуулахаар хөтлөмж болгож, соёл зугаачлын усал цуулан хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн хийж, соёл зугаачлын үлсийн бүтээгдэхүүн, судлан суралцах хичээл, бодит үзмжийн тоглолт зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэрийн хангалтгүй тасралтгүй байлгажуулан соёл зугаачлын хэрэглэгээний хэлхээг уртдахж, Сүлжээнд өрх шууд нөвтрүүлгийн ухаахуулгын жагсаалыг чангатхан, Үзүмжийн орны төрөл төмдгийн нөлөөлөх хүчний өргөтгөж, хамгаалаг домд нөө хөгжүүлж, уламжлан залхамжлах домд шиний өвдөн, ончлогоор ил тод, ялган таних хэмжээгээр өндөр зугаачлын харалтад орны бүх хүчнөрөө цогчлох

0: манай хороо нэмэт. Хоёрт хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорой 31 дугаар удааны хурал хуралдуулж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Юби Дүнгийн найдалгаар дэд эрхлэгч Дайхуншөө хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас Хүлэнбэр хотын хотын дүр дүрх ба орчин тойрны эрүүл хамгааллын хамааралтын дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартай 3 хууль тогтоол засвар оруулах төслийг хянан зөвлөж, улсын өмчлөлт өд хөрөнгийн хамааралтын байдлын тухай хотын засгийн ордны ерөнхийлсэн мэдүүлэлт зуулчлал, ажил олголтыг ахиулах нэг хууль нэг дүрмийн хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтын асуудлыг цөгчлэн өөрчилж найдваржуулсан байдлын тухай мэдүүлэлт, хотын шүү хорионы иргэний хэргийн шүүн таслалтын тухай хотын байцаа хорионы иргэний хэргийн шүүн таслалтад ханилт тавих ажил өргнүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлт, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорионы бүх хотын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацаанд хил хязгаар орчны хөгжилтийн байдлын тухай байцаан судлалтын мэдүүлэлт зэрэг зүйлсийг сонсож ханин зөвлөв. Хурлаас Хүлэнбэр хотын агаар мандлын бохирдлыг сэргийлэн засах дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартай 2 хууль тогтоолд засвар оруулах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорионы тогтоол 2026 оны хотын тус чатны төсвийн тохируулалтын төслийг зөвшөөрөх тухай шийдвэр онц зарим төлөөлөгчийн өртөнд дасах орны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн тушаалаасаа буухыг хүлээн авах тухай шийдвэр жич ажилтны явдлын тушаалд томилж тушаалаас буулгах зэрэг зүйлсийг батлав.
1: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 23-ны өдөр Хүлэнбэр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүч тэргүүлэгч Лүйгүйх хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн 2026 оны 10-р удааны хурлын эрхлэн хуралдуулжээ. Хурлаас Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зааврын зоригснаа болон нийтлсэн чухал зохиол жичээ, Дөсөтний холбогдол бүхий хурал, бичиг материалын зоригснааг уламжлан суралж ижээ. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралчлах хүмүүжил өрнүүлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Хурлаас ярдсан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал яриа, чухал зааврын зоригснааг гүнзгий суралчин туушлуулжээ. Ахмад Нөгүйийн өв хамтчуудын ховсголын гэмба оюун санааны системийг залхамжилан бадруулж, улс төрийн зөвлөгөөний өргөт тушаалаан гүйцэтгэх шин хуудсыг чармай бичгэлэх хэрэгтэй. Зүүн баруун орны хамжилчаа 6 хүмүүжил шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартны хөгжил зэрэг ажилд гүнзгий оролцож байцсан судалт хийх, засгийн явдлын зөвлөхийн нарийн хянамга зохион байгуулан хэрэгжүүлж, өргөт тушаалаан чанар сайтыг гүйцэтгэн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралчлах хүмүүжлийг гүнзгэрүүлэн боттойжуулахыг үргэлжлэн ахиулж, нэн чанга баримжааг баримтлан, нэн боттой арга хэмжээ авч, суралчлах хүмүүжлийн жисэн харалтад хүрэхийг батлах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ. Ягш хотын Нуанчуан зөөл гудамжийн хэрэгжлэх газрын Нуаншин нийгэм тойргийн намын үрэн шүүжи Суугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч Сүмбэнша нийгэм тойргийн ажлыг хийгээд 27 жил болж байна. Түүний гар утас нь юрөөсөө биеосөө салдаггүй байж олон түмэн хэрэгцээтэй юм бол тэр лав хариу өгдөг юм. Тэр Суугаал ардын баг явдал болгоны чүм өөрийнхөө их явдал болгон хийж үг дуунгүй бат сахилтаар үндсэн шатны намын ажилтны хариуцлага ба үргэлжлэлийг бичгэлжээ. Нуаншин нийгэм тойргийн хуучин Суугаал ардын тойрог олон суур төхөөрөмж ана байжээ. Сүмбэнша нийгэм тойргийн кадрчуудыг дагуулан оншихуйн сургуулийн гэр бүлийн асар, цахилгаан хүчний сургуулийн гэр бүлийн асар зэрэг хуучин Суугаал тойргийг өөрчлөлийн шинтгөхийг идэвхтэй ахиулж 6 суур асар 237 өрх Суугаал ардад ашиг хүртэв. Замын дөнгийг шинээр 23 нөмч, дугуй тэрэгний сарвчийг шинээр 3 байгуулж, сүлүүцлийн суудлыг 4 мөр, бие чирэгжүүлэх багж хэрэгслийг 12 иж ухсрав. Үүний хамт бас нэг өрхөд нэг нөөлхөт дулаалгын инженерингийн идэвхтэй ахиулж, харийн орны 5 суур асрыг өөрчлөлийн шинтгэж, 205 өрх Суугаал ардын дулаан бүлийн өвөлжхийг батлав. Тэр ямагтай настан, хүүхэд, буурай, онцгой хамтлагтай сэтгэл зүрхөө холбож, технологи хавсран тэтгэх ажлыг банк үрнүүлдэг. 2025 оны 7-р сард хүчирхэлтэй Суугаал ардад сэтгэлийг дулаацуулах нүүрсийг 14 тонн тарааж, ардаас өжигнсэн аж ахуйлал худалдаачны нийгэмлэгтэй харилцаж, 14 өрх Суугаал ардад будаа гурал тас тарааж, өмгтөчүүдийн холбоот хуралтай хамтран 16 хүүхдэд хайр халамжийн богц төгөөж, гэртээ хосорсон хүүхэд хүчирдэлд тулгарсан хүүхдийг нийт 25 хүн удаа сурвалжлан тохинулж, нийгэм тойргийг онцгой

0: хамтлагын халуун дулаан гэр орон болгосон байна.
1: Өнцөгийн нөвтрүүлгийн хариусан найруулагч Баяхан Умай, анхны хянаг сансар, хянагч соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөвтрүүлсэн сэрэмж хүсэл, мөрөгжилтэн Жуудан.
0: Нэг гэргийн чухал мэдээнээс нөвтрүүллээ.

0: дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны цингүн шоуд нэхрүүлэг.

дээвэр муутай байшинд дусаал амархаа нэвтэрдэг шиг. Тэлэгдэж гэгэрээгүй ухаан бусдын эргэшэлд автах нь хялбар. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Боян Хэсэг. Эхлээд та бүхэнд зүудний гэгэн арсаа гэдэг дууг хөргөн тогсмол.

0: Хэрхэн сонсогчдоо, дээрхэн маний нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хамсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахын төрөвд хэч чанар сантын хөгжилтийг айхуулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
4: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идэвхтэн шин байдлыг үүдээ.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 долгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг

Хулгамбаар хотын хам зуучдрын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн гараачуу ярьж байна. Одоо цагуурын мөдөө нөвтрүүлээ. Хулгамбаар хотын цагуурын товчооны өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шин болтол хангины зүүн хэсэгт үүлдэй заримдаа тунгалаг, бусад газар орнд бороон орно, ихэнх газарт их зэргийн бороонтой. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дээш 23-28 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 10-19 градус. Хангины баруун хэсэгт 2-3 дэсин салхи өмнөөс салхилж, бусад газар орнд 3-4 дэсин салхи өмнөөс салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангины зүүн хэсэгт үүлдэй бусад газар орнд бага зэргийн бороонтой. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дээш 24-31 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 10-19 градус. Өнөө газарт 2-3 дэсин салхи өмнөөс салхилна. Хайлар орнд тунгалгаас хэсэг бороон орно. 3-4 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 16 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалгаас хэсэг бороон орно. 3-4 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 16 градус. Баянтай болгосонд тунгалгаас бороон орно. 3-4 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 16 градус. Манчур хотод тунгалгаас бороон орно. 2-3 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 15 градус. Алтан амбал болгосон тунгалгаас бороон орно. 2-3 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 16 градус. Амгалан болгосонд тунгалгаас бос бороон орно. 3-4 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 16 градус. Ягш хотод тунгалгаас бороон орно. 3-4 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 15 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дээш 25 градус. Лавдадын болгосонд тунгалгаас бороон орно. 3-4 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 15 градус. Гүгэн гол хотод тунгалгаас хэсэг бороон орно. 3-4 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 11 градус. Аргод болгосонд тунгалгаас хэсэг бороон орно. 2-3 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 12 градус. Жалангал хотод тунгалгаас хэсэг бороон орно. 2-3 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 16 градус. Нэрэг болгосонд тунгалгаас үүлшин. 2-3 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 18 градус. Наажи болгосонд тунгалгаас үүлшин. 2-3 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 19 градус. Хайлар орнд тунгалгаас бороон орно. 2-3 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дээш 16 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Занимайте армянот.

Манай хөрөний мэдэн. Ойрын өдөр барилгын машин механыг ажиллаж эхлэхэд дагалдан Манжурийн TIR цугларлын төвийн төрөл зүйлээ жинкнэр ажил эхлүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн засах орны анхдагч тусгайсан TIR цугларлын төв бусны хувьд өнөөх төрөл зүйлийн найдваржуулах нь Манжурийн засмал замын боомтын уламжлалт хилээр өнгөрөх замаас оюунт барааны гүйлгөөний хүйс тээш нэг алхам алхсныг харуулж байна. Үүний хамт тус төрөл зүйл нь мөн ч Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө дарилжааны туршилтын орны Манжурийн хөсөг тойргийн TIR олон улсын төврийн дүрмийн шиний үүдхийг гүнзгэрүүлэх бүлэг тэмдгийн чанартай барилга болно. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий боловсруулалт нь 1.5 дөншөр төхрөг байж газар эзлэх тал байна 14 төгсдөрүүлж метр болно. Хүрээлэн тойрогд ерөнхийлсэн ажиллах асар өнгийн дулаан хийгээд тогтмол дулаантай хадгалах тойрог том хөлөрийн ачаалж буулгах овоолох талбар чингэлгий овоолон хадгалах тойрог бомбын битүмжилсэн хянан хамаарах тойрог оюунч байцаан шалгалтын иж бүрдүүлэх ба TIR төрөг хүсгийн байцаан хөмжиг төвийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж хамтад нь том хөлөрийн төрөгний зогсоол жолоочийн нийтийн байр эдэн өмдааны иж бүрдүүлэх зэрэг амьдралын үйлчилгээний бэлтгэмжийг байгуулж бомтор өнгөрөх төвлөрүүлж тарах хүмүргэлэн хадгалах байцаан хөмжих ерөнхийлөн иж бүрдүүлэхийн нэг цогцож уулсан бүх хөлхөний хил алсалсан барааны гүйлгээний үйлчилгээг бүрдүүлнэ. Төрөл зүйлийн ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилд TIR барааг 50 түмэн тон чингэлгийн 10 түмэн баримжаатай авдар шийдвэрлэж бомтор өнгөрөх үр өгтөмжийг 140-аар дэвшлүүлэн ерөнхийлсэн барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг 115-аар бууруулах болно. Тус төрөл зүйлийн засмал замын боомтын оюунчилсан барааны гүйлгээний суурь төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөхөөр баггүй Дундад Орос Монголын хамарсан Европ Азийн холбосон TIR олон улсын төврийн гол хүйсийг бий болгох гэд нөөгийн хүчин нэмэрлж боомтын аж ахуйн барааны хилээр өнгөрөх гүйлгээний аж ахуйгаас аж үйлс төвлөрөн суурсан бодит цогцын аж ахуй тийш хөлөөрөн хөврөлхий ахиулах болно. Манжур хотын кэн өл үүрэг чадвархи салаа мөчрийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн төрөл зүйлийн бүх явцын элементийн баталгааг чангатгаж байрлагын ахиц, байрлагын яз чанар, аюулгүй үйлдвэрлэл болон сүүлчийн хугацааны эзэгнэлтийн үр бүтэмжийг чанг анхаарч төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын өндөр баримжаатай, чанар сайтай, өндөр үр бүтэмжтэйгээр ахиулж өртгөн байрлаг дуусгаж ашиглалтад оруулан үр бүтэмж олохоор чармайж байна. Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын худалдааны явдлын товч өвхөн залуучуудын өвлийн хүлэн байр хотын хороо хотын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас хамтран эрхэлж хотын хөргөлгөөгөр хавсарн тэтгэж нэгдэлтийн худалдан авах төвөөс дан эрхэлсэн 2026 оны хүлэн байрын AI электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэг хийгээд видео бичлэгийн бодит үйлчлэгийн нийтийн асрамжийн боловсрлын анги хайлар тойрогд явагджээ. Тус удааны боловсрал 2 өдрийн хугацаатыг явагдаж, онлайн хичээл, бодит үйлдэл, өрсөлдөн уралдахийн уйлдуулсан заан сургалтын загварыг хэрэгжилж, AI электрон худалдааны бодит ажиллагааг найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн, тус газрын онцгаралтын электрон худалдааны хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж, AI электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийн ажил төрлийн хөгжилтийн хантаж болон хөлөн бойрын тус газрын онцгаралтын байр тогтоолтой AI электрон худалдааны багж төхөөрөмжийн бодит хөргөлөлт зэрэг уулгаар голдуулж системт заан сургалт өрнүүлэн боловсролд оролцох стын шууд нэвтрүүлгийн эзэгнэлтийн бодит чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж хотын хөргөлгөөгөр хавсарн тэтгэж нэгдэлтийн худалдан авах төвийн хариуцлагатан боловлайлыг хэлэгтэн нэгдэлтийн худалдан авах төвөөс хөдөө тосхны үйлдвэрийн худалдаг нэвтрүүлэгчийн банкны чанартыг хүмүүжүүлэн тариалангийн онц бүтээгдэхүүнийг борлуулахад хүчин нэмрэлж байна. Тус удааны боловсролд иж бүрдсэн шууд нэвтрүүлгийн уралдаан өрнүүлж сурлаг төгссөн үнэмнэл олгон тариалан малын ашиг шимийн онц гаралтыг дэлгэн борлуулах газар төшгөлж урт хугацааны бүтэмжтэй борлуулгын жагсаалын газар байгуулж үйлдвэрийн сонгох мөрөгжил үүлэн хүмүүргийн бүхэлхээгээр хавсарн тэтгэхийг хангана гэж Жилүү тариалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны аж ахуйлын ажилтан Сүн Миин хэлэгтэн аж ахуйн нэгэнтэй боловсронгүй электрон худалдааны суурьтыг болсон болбоч AI тоочлсон эзэгнэлтийн чадвараар дутмагаас сүлжээнд өрөх хөгжилт хязгаарлагдж
Голлон эрхэлсэн талынх нь нийтийн асрамжийн сурчилгын тавчин байгуулж, орон нутгийн аж ахуйд энергийг олгосонд маш талархаж байна гэлээ. Адил үйлс цогцлог боловсрлын ангийн лектор Лидүүян хэлэхдээ тус удааны хичээлд AI тоочилсон мэрэгжлийн тухайн газрын онцгаралтын борлуулгад уусалцуулан сурагчдын дагуулан бодтой боловсрал хийлгэж, аж ахуйл нутагдан буцсан залуучуудын электрон худалдааны ур чадвар өзөмжлөхөд хүчин нөмрлж, AI төшөглөн үйлдвэрлэл борлуулгын замын өргөтгөн тухайн газрын шинэ нэгэн үеийн электрон худалдааны чадвартыг хүмүүжүүлж, тоочилсон ур чадвараараа нутаг орноо хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмрлөхийг зоригжуулна гэж. Адил үйлс цогцлог боловсрлын ангийн лектор Лёбин хэлэхдээ хөчөлнө хөлөн борийн бодсын гаралтын ончлогтын нийцэж 2026 оны AI электрон худалдааны хандшийг дагж голдлогтын зан сургалтын үйдүү бичлэг шууд нөхтрүүлгийн хичээл тохируулж уралдаанаар сурлагын ахиулж сурагчдад 2 өдрийн хугацаанд бараа худалдах бүх явцын уулгийг чадхын хэрээр өзөмшүүлэн бараа үйлдвэрийн худалдан борлуулах нормыг дэвшлүүлэхэд хүчин нөмрлж гэлэ. Ойрын жилүүдэд хөлөн борь, соёл зүйлчил, электрон худалдаа, тарайлан мал аж ахуй, шууд нөхтрүүлгийн уусалцуулаг загварыг үргэлжлэн гүнзгий сурлж ижээ. Электрон худалдааны аж үйлсийн хүрээлэн төшөглөн оюунч хүмүргэлт, агарын төврийн ижээ бүрдүүлэлтийг төгөлдөржүүлж, нэгэнт 1000 гарын зүйлийн нутгийн онцгаралтай сүлжээгээр бүх улсад борлуулагдсан электрон худалдааны аж үйлс лавдан баттай хөгжилтийн суурьтай болжээ. Тус удааны AI электрон худалдааны нийтийн асрамжийн боловсрал нь орон нутгийн нэвтрүүлэгч, электрон худалдааны бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх ботын арга хэмжээ болсноор баггүй. Бас ч тоочилсон мэрэгжлээр уламжлалт тарайлан мал аж ахуйн хөлөөрийн хөрөлийн төсөвшүүлэх зангилгийн гардаж болжээ. Хөлөн Бэр хотын худалдааны явдлын товчооны дэд дараг Гауявн хэлэхдээ Тосода ухаан цалуучуудын өвлийн хөлөн байр хотын хороо хотын өмгтөөцүүдийн холбоот хурлтын хамтран AI электрон худалдааны нийтийн асрамжийн боловсрал өрнүүлэхээр дамжин улсын электрон худалдааны төрийн бодлого жичээ өртөн засах орны 1571 ажлын байрлуулалт Өвөр Монголын өртөн засах орны зохиомл оюун чадвар ажилгийн хэрэгжүүлэх төсөл 2026-аас 2028 оны найдваржуулсан бодит үйлдэлгөө болно. Онол боттой ажиллаг, уралдааны явдлын зан сургалтын загвар төшөглөн, нутгийн худалдаачин өрх, адил үйлс цогчлогч, үндэсний шатны кадрт хандуулан, сөйтгөл хуриакуугаар чадвартан хүмүүжүүлж, тус газрын тарайлан мал аж ахуй, оюугийн хормагийн бүтээгдүүний гадагш борлуулах арга замын шулуутхан, тоочилсон электрон худалдаагаар бодит цогцын аж ахуйд хүчин олгож, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах аж үйлсийн суурийг бэхжүүлж гэв. Манай хорооны мэд төрөхөн жалан алх хотын хөвөлтийн удирал жичээ 7 дугаар хугацааны орчооны төдөг галын баярын ажиллагаа эд хөвгтө явагдаж ойл газрын зугаачгаст хүрэлцэн иржээ. Тус удааны ажиллагаа нь Хөлөн Бэр хотын уусалцлын замын соёл зүйлчлийн нэрт төрөл төмдөгтийн байгуулалтын үйлдүүлэн зүйлчлэлээр хөтлөн дагуулахыг баримтлж зүйлчлэл хийгээд соёл, биеийн тамир, бодсын бус соёлын өв, соёл үзэсгэлэнгийн цуглаан, судалгааны ухаан, сүнийн аж ахуй зэрэг олон эзэгнэлтийн хөлөр байдлын гүнзгий уусалцлыг ахиулж 2026 оны зуны улирлын соёл зүйлчлийн хүчгийг нөөсөн байна. Мэрилзэн

0: хасах яалууг олно. Жалан айл хотын зуны уулрлын соёл зугаачлалын сайхан үзмжийг бүрдүүлж, Умраторны 1-р хөвөлт хэмн алдаршиж, Тунгулаг голын ус 2 хөвөний ой шугын өргөн олон зугаачлалтад сэрүүн тааламжтай зуны өдрийн өнгөрлөлтийг авчирж өгчээ. Тус удааны ажиллагаа нь хөвөлхөр холбос болгож, Төдөг галын ачаалбараар амхан өнгө үзмж болон ардын зан үйлээ холбосон байна. Энэ бол Жалан айл хотын соёл зугаачил хөдөө тусхан ардын зан үйлийн өсөлт цуулан хөгжүүлсэн амтлаг үйлдэлгээ болно. Сонимд 10 минут нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлсэн сэрэмж.
1: Сотон сонгод роман тууч.
2: Шин сургах өтөө тойр бол.
1: Сонин сайхан араачуу туужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан босхойсон сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туужс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна.
3: Араачуу туужс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөт сонгогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Аши араачуугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
4: Инхэд дайсан руу шүрүүн галалж дайсны давшилтыг түр хориглоод цэрнээ уутмут буусум гарнац зэргийг хамжаваад уулын барилд очхоор хөдөсөн болгоч. Дайсан харин зөрүүдөд түүний замыг галаар бүтхүмжилв. Иймээс шонхор нэгэн шавгар даварцаг дээр байрлж тулуулдлаа. Хашууны дотоодын хамгаалалт зэрэг өцөгдрүүд шингэр сүмдэр ирээд байхад нэгэн үл таних залуу давхан ирж чи валжирын дээрм улаан чулууны сүмдэр ирээд хоол идэж байна. Энэ шинд зүүш хаатан ууланд орох юм гэсэн чимээ авчиржээ. Инхэд энэ зэрэг туршуулчтай гаанч холбоо авч амжилгүй шөнд улаан чулууны сүмийг очиж бүслээд байжээ. Энхэд худал чимээ ос номыг ед бус гэж байтал бас малч маягийн өвгөн ирж дээрм ширээн уудлыг ингэрлэн зүүш төхөж байна гэсэн чимээ авчирав. Энэ чимээгээр явж нар мандах үеэр ширээн уудны зүүн хормой руу бууж байтал тэгтээ зүүн зүгт буун дуун нэжгэн жихлэв. Тэдэ нэн дэри уул ингэрлэн зүүш тавхлаа. Гэтэл мард ичсэн тул даанч дохис муутаа байжээ. Хатан шонхорын полиметийн сум дуусхад ойртов. Эмээс ичсэн нэг хэлхээ сум маудигээд цэрний байраас авсан хэдэн гранаттай холболоо. Айдвагаа цэгэд дуусгаад уутмуттаа сумулж төр хүдээсэнд гурван талаас бүслэн гарч ирсэн дайснууд хэсэг нүдгүй галалсан болгоч өндийн босч ирэхээс айб бололтой таг анергүй болов. Инхэж байтал баруун жүр таллын гамин цэргийн ноён Лиаршо хатан шуун дээр гүн босоод баг буу атгсан баруун гараан хурийн дуулан бусдаа хатахат дуудав. Гамин цэргүүд хасгаралдан босч авган алдан давшихад гол байрлалын хэшиг бүрэн гүйн босоод
5: хой болохгүй
4: гэж хашгирхтай газрыг гавлан зад бууж дуйгарн унав. Мөн зэргээр хатан шонхорын пулемет галзуутай нижгэнч гаймингнууд хом пайна хутханд хэрэг оолсон намрын тарааш шиг зах дараалан налан унж байдыг сэнгэрснэг бүйдгэн толгоогоо тэврэн бутсан гуйлдэн. Уулын байраасаа урагш нэлээд өгсөнд Яршоч ухасхан эргэж хэдэн алхамгүйгээд баруун гуяа хог татуулан савж унав. Гэтэл энэ хооронд Чивалжорын дээрм зүүн талаас хатан шонхор өрөө хад дамжин урагшилж ойртоод шүрүүн галалж хатан шонхорыг тун ашиггүй байдалд оруулав. Яг энэ үед дойлгийн самбын дагуулж ав ардын чөлөөлөх морцрыг хэдхэн газрын үзүүрт их ойртож байна. Шонхор минь хэдхэн минутад тэсвэрлэн үзээрээ өвгөн ч очлоо шүү дээ гэж дэлгэн самбууд отороо бодон морны ирчээ нисгэн. Баруун талаас бат сөх нарын дотоодыг хамгаалах зэрэгчээ тун ойртож ер нь дайсны цэргийн хүрээ

үйлэн бармар сэрдэнэ унжсан толгойг үй үй хошуугаараа өргөн дэтгсээр алгуурхан шогшиж байжээ. Цэргүүд сэрний буулган авахтай зэрэг үйлэн бар ханькинтэл үрсээд буцсан даквала. Энэ бол хатан шонхрын мор гэдгийг холбооч нь танилцсан болон. Энхэд хоёр хүн цэрнийг улаан чулууны эмч өрөө хөргөж бусд нь үүлэн морын хойноос төргөлөн давхив. Хатан шонхрын уутмодын сум дуусчээ. Тэр баглан хөлж бэлтгэм холбосон гарната пөлмэт уутмод хоёртайгаа холбоод ойрын баруун хөлөөс бэхэлж уяв. Энхэд хоёр гартаа нэг нэг залайд даатхан чивалжорын дээрэмтэй буудалцахад дээрмүүд шонхрын харвалсан сумны тоёсоор ойцсоор байгаа. Энэ хооронд Лиаршо Ирван яолж гэвтхийн дагуу цэрэгээ закирж бүх варантын атаах хийлгэв. Дайснууд хатан шонхрын байрлалыг тал үрээс бүслэн шүрүүн давшиж юу юугүй боомдорн туж ирэн. Хатан шонхор өгсөн мэт тэнгэр харан таран хэв. Дайснууд иргэдэн боомдорн зогсоод энэ ир нь ямар хүн болоод ийм хэцүү байсан бол гэж өгд үнгүй ширтэн ачгалан. Чивалжуур шонхрын дээрээс сүвэ тулан өнгийж байснаа хүйтэн инээгээд чамууд бас ийм цаг байдаг санжээ гэж заналтай гэлснэ. Хатан шонхрын сүвэ өрөө өшгөл гэтэл хатан шонхор гинт өсрөн бослоо. Хатан шонхрын босхтой зэрэг тэнгэр газрыг донслогом их дун гарч бөөмөта бүргэлэн хад чулуу хагарын юрч түүний дэрэгт бөөмнөрж байсан 20-30 хүн зөв зөвхтэй бутран ойчиж чивалжирын хүр агаарт саднин арилив. Энэ дэлбэрэлтийн хүчтэй дуун их газрыг чичиргүүлэн хөнгөнч эдэрсэн өткөн утааны хин оройд нүжирсэн улан гал хилэнтэ үргэлж байхад дэлгэн самбу артын чөлөөлөгт зэргийн дайчин байлдагчид ган сэлмэ хурайлдуулан урын хасгарн дайрж яруу. Батсхийн зэрэгч баруун талаас атакалж дунд хошуунаа зэрэг артсын голлоор шувтлан орж ирлээ. Гурван талын зэрэг хамтаар дайрж энэх бүлэг дээрмийг ортас устгалаа. Энхэд дайсна өхтлийг бүртгэхэд 390 дээрмийн 210 хэдэн аймгийн болсноос гадна бас Лиаршо төрөөтэй 30 хэдэн шархтан цуснадаа бялдан хэвтэж байжээ. Чивалжуурын хөрийг тамтаг болсон хоёр готтол тал толгоогоос өөрийн олсонгүй. Ийм задран сүйсэн хөөр бас хэд байлаа. Гэтэл хатан шонхрын шарил харин тайныг дэх хэвээрээ байсан бөгөөд нэнч хүүхэн зүстэй сайхан цэрэн хэвээрээ байж юмрлэг энэ ямсгэл тодорсон номхон харцуутгийн сайхан үдэн окторгын цээлийг мэлтийн ширтэсээр байлаа. Дайлгийн самбу хайрт нөхрийн хаан толгойг тээврийн утал богшин уяснаа. Гүйн босоод дэрэгд байгаа нэг байлдагчин хангараас морон пүлмэтийн булан авч олзлогдсон дээрмүүд өрөө өргөснө. Гэнт модон хүн шиг хошуун байраар зогсож пүлмэтэй газар хаяад мандран унов. Тэнгэр цэлмэг нар тунгалах сайхан одрвайн. Намрын зөөлөн хонгор салхин дээр эвлүүлэг хан байгаа урд ханган тэнгэр нутаг. Үрэмөрөөдөн гүн бодол тогтон мэлэрсэн итэр бүсгүй шиг элем жилем нам гүн байтлаа хойтгарлан гасалсан шинжэг үе. Харин омогшин хайрласан байдлаар энэнгүй ханагар жавхаалаг сүртэй харагдах ажээ. Хэсэг толгодын дотор хээнцэр золбоотой шавхран илгарсан харгамтын сайхан өндөр энэ өдөр нэн сүрлэг жавхаатай сөндрөлж шавхнарын оргил дээр нь жанжин малгай шиг босгогдсон өндөр хөрөн овоо өглөөний наранд нүдэнд харагдгүй болвч сэтгэл илэрхий мэдэгдэн солонгоронд хуярч энэ газар энэ л өдөр эхэм сүрээд илгэн эхэлж байгаа мэт сэтгэгдэл огин. Харгамтын өндөр нарны гэрэлд өвч шивгэгдсэн баг үдийн хэрэгт. Энэ өндрийн чанхын хэрэгт эхэмсэгч худуун булш босгогдож. Энгэрн зогссон олон хүмүүс

0: түүнийг тойрон анир чимгүй номхон зогсон. Энэ бол эрх чөлөөний дархан үсийн төлөөс хэрэм босч, энэ утга чөлөөлөх эцсийн тулгалдаанд урд залуунаас харамгүй өргөсөн урд ханган сайн эр хатан шонхрын болш билээ. Болшны өмнө сэтсэн донголох хоёр хугаа хоёр талдаа авч намчлан сөгөчээ. Төвний ард гурван залуу цэргээр мал гайгүй төв зогсон төрүүн даржээ. Энэ гурав бол баруун гар талын хин солгой цэрин дундган дөлгөн самбу зүүн гар талын хин батсаг хвили. Болошны хоёр жүрийн баруун талд тод байлиг буюм билик ширвойгүн цэринжит хөгшин али адим зогсож зүүн талхтан төвшин ардын чөлөөлөх цэргийн дарга нартай хамт зогсжээ. Дөлгөн самбу солгой цэрин батсах нарын араар анчин барх чаахан доной зэрэг хатан шонхрын нөхөд зогсов. Тэдний араар ардын цэргийн 8 мөртө дөрвөлжин жагсаал зогсож, тэдний араар үй олон малчит мордо хөтлөн номхон зогсон. Ардын баатар хатан шонхрын болшинт намын чилж бараад төвшин дарга олны өмнө гарч нүсэр хүнд төв ихэмсэг байдлаар гэнхэж өглөв. Нөхдөө, би энд ховьсгол байлдаг чинхүүгээр мэн тус хошууны ардын засгийн өмнөөс ард олднахаа эрх чөлөөний үйлст алтан амиа харамгүй зөрүүлсэн ардын баатар нөхөр хатан шонхорт гүн эмгэнэл илэрхийлье. Нөхөр хатан шонхор бол эх оронч байлдаг ч юм уу? Эх ормийн эзрэх японд талхигдж байсан жилүүт гал залуу хатан шонхор ган зөргөөр эсрэг үүдсэн босч хайрт нутгийн гишгэлж байсан харькс японыг харцгайн шонхор шиг халин дайрч хатуу өрх тэмцэдэг гялалзан туулсан сайн эр юм аа. Ийм хүн бол ёстой эх орнохон хайрт хүн эрэлхэг зөрэгтэй ардын баатар байх ёстой. Нөхөр хатан шонхор бол эрх чөлөөний үйлсийн үнэнч байлдагч мөн. Урд хангай нутагта удаан жилийн дарал мөлжлөөс чөлөөлөгдөж байгаа энэ чухал түүхэн эргэлт дээр нэг бүлэг буруунхай хүчин эссийн тэлчлэлт хийж ард түмнээ чөлөөлтийн ариун дарахан үйлсийг ам чөлөн эсэргүүцж байсан болохоор ард түмнээ үнэнч хүн хатан шонхор ам хайргүй атакланд авчиж боронхой хүчнийг болшлох эцсийн тэмцэлд уур залуунаас үнэн чулаан зүрх бүхнийг зөрүүлсэн. Нөхөр хатан шонхортой биеэрээ уулзаж амжаагүй. Гэвч бид үйлсээрээ уулзлаа. Иймээс хатан шонхор үхээгүй. Үүрд бидэнтэй хамт байх ёстой. Гэд үгээд уусглаа. Яг энэ үед хатан шонхрын үүлэн бормор ханкентал үрсэд давхун ярэмэгч. Булсыг үнэрлэн хэд хөрснөө. Хэдэнт уйтгартай энцгаагаад болшин дээр толгоогоо унжуулан хөдлөлгүй зогсон. Хатан шонхрын үүлэн бор тэр өдрөөсөө хойш өвсч идсэнгүй, уусч уусангүйгээр. Эзнийхэн болшин дээр зогсож, сүүлдээ зогсч хэдхгүй болоход эзнийхээ болшиг дэрлэн хэвтэж байгаад эзэнтэйгээ хамт энэ орчлонгоос хайлжээ.
1: Хөндөт сонсогчдоо, энд хүрээд хангайн сайн эргэх романы бүх уулгыг сонирхвол төгсгөлөө. Маргаашийн нэвтрүүлэг болтлоо. Түр баяртай.

Single.

Аялаг зүрхнээс уяатай. Инкрим Монгол. Орон

Single in how I'll chill out.

0: дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөлсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хүлэнбаяр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн оражуугаас эрхлэн явагдуулж ухаа Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх Америкалтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл нээлжийн нэвтрүүлгээр дундтын хөлсүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ван Жиншигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно уу? Дундтын хөлсүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Гурван ширхэг буурал үс өнөөхлөө барантсан огторгүй яхал гол мөрөн мөт болж нэтгэр хүл бүрхсэн эрм тал харангүй ногоон өнгөнд хочигдлаа. Огторгүй цээлд нэгэн харцгай элен халан нисч хүчрхэх том жигүүрэдэлгэн анхаарын урсгал дагуу алгуурхан нисэн. Өвсөд тал дээр гэнт нэгэн туулай үсэрхэлэн гарч ирэхгүй харцхан дэлгсэн жигүүр хумигдэн давхингүйх туулайн дээрээс шунган буулав. 1200 бүхэд 5 дугаар ангийн ажилчин Жан Чиган бол Ван Чиншигийн юмнаас дагуулан авчирсан цагчин болно. Тэр шаншиши дуулах туртай октргой хар дүүлэх тал нутгийн харцгайг олж үтсэн тэти өөрийн эрхгүй дуулан үүсгэж эхлэв. Гэнт нэг хэсэг төмөр хавтас хүй байз гэхийн завгүй худгийн цахаас мултран унтлаа. Жан Чикангийн дуулах дуун агшна тасрав. Олноор сочин хасгирлдсаар хөрөглөн ирэхэд төмөр хавтас ягсайхан Жан Чикангийн толгойг балбалсан байж Жан Чикан нэгэнт амьсгал хураачсан байжээ. Ван Чинши сургдуулсан даруй галзуурсан мэт гүн гэрч Жан Чикангийн хүрийг төвөрн ихэр эмгэнийн ойлно. Энэхүү хэлэх дуртай, энийх дуртай, дуулах дуртай бичхэн залуу бол 1200 бүгд 5 дугаар анги байгуулагдсанаас наших ажлын хараагаас бая үргэцэн анхны ажилчин болох юм. Мөн ч нэгэн олны таашаалыг хүртсэн ажилчин болох санжээ.
1: Чи яаж хамаарсан юм?
0: Гэж Ван Чинши өмгөнил шаналлаа төсвөрлөж эс чадахтай жижүүрлэгч худаг өрмдөгчд уура гаргаж өрмдүүрийн тайсыг тойруулан хөөж цохино. Ажилчид бүр хөдөлцгөн Ван Чиншиг тосч хориглоно.
1: Сайн ахトゥ минь чи яахад игээд явчихсан юм бэ?
0: Гэж Ван Чинши өмгөнил хөлцөж ядан өгшин бөгшин ойлно. Бүгдэр нилээд цаг зарцуулан ятхан тайдхруулахад Ван Чинши сая тайвширж Жан Чиканг дохт хөдөлвөл хэмээн аманта үхэллээ. Ажилчид нүхмалтан Жан Чиканг хөдөлж хөшөө босгон өгөв. Хөшөө дөрн дурсгалын хөшөө өргөцөн баатар Жан Чикангийн бунхан хоёр талд нь чулуун тосны төлөө бая үргэдэж үний үрэд хүмүүсийн сэтгэлд мөнхөрнөм гэсэн үсэг сэлэстэй хөшөөний цаана томоос том бунхан босгогджээ. Жан Чикангийн хойтын явдлыг төвхнүүлэт Ван Чинши хамгийн урдаар Жан Чикангийн насан сүүдэр далдаа ордсон хоёр настны бодож олсон байжээ. Хүүн алах болчихлоо. Хоёр настнаа амьдрал яадаг болов? Хоёр настныг харгалзах хэрэгтэй гэж Ван Чинши их ангийн катерцууд сануулан тэтгэмжийн мөнгийг аль төрхнөр нэг л удаа дээр зүйг үзэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хоёр настнаа урт хугацаанаа амьдралын нөхөр мөнгийн асуудлыг бас сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй.
1: яаж илгэх тухай та нар дохтой арга бодлохоорэ гэлээ. Их ангийн катарцууд санаамар байхаарэ. Бид утсан тдэч алхуурлахгүй юм а гэв. Ванг Чинши нүтэнд усан хүрээ татуулан Жан Чиган адагтай эхнэрч богтолж амжаагүй явчихлаа. Та нар сонсож байхаарэ. Хожим түүний аавын дараа бидний аав ээж хоёр настныг хатан гэрте явтал асарч харахал захрахтай гин хэлж бараад тэр харманаас 30 төгрөг 20 жингийн будаан билет гарган намын үрт тушаалаа. Ангас

0: сар болгонд настанд 1% захитал бичин тогтсон хугацаатайгаар зоос хийгээд амбутаны билет илгэх хэрэгтэй хэмээн Монжин ши захилаа. Бас би хэнхэр ба гэрийн хүмүүсээ эргэж үзэхээр очихдоо түүний гэрийн дэрх дүр гарвал бүр настныг болгоон үзэхээр орох хэрэгтэй. Хэрв хүчирдэлтэй бол дарыг Яханкас нөхбрийн мөнгө гуйчилж болно гэж Вонжин ши залгаад бас сануулга гарган бид зоос болон амбуданы билетэ илүүчлэн гарахья гэлээ. 1200 бүгд 5 дугаар ангийнхан их ангийн дарганыхаа дагуулгатоор залхаа залхаагаар зоос болон амбуданы билет хан төвлөн Жонг Чиканкийн эцэг эхэд илгээв. Хагас жил өнгөрч эхлээ. Тэнгэр хөтөрч өвс шарлан ажилчид хөвгөн хувцас өмслөө. Энэ үеэс шууд час 1% Жонг Чиканкийн эхээс илгээсэн захидлыг хүргэн гэрв. Захидлын хуудсан дээр Вонжин ши хураа мөхмөн бичиж байлаа. Вонжин ши захидлыг задлаад нэг нэгмөрөөр наривчлан үтсэн. Энэ жилийн хураалт төгмөө амтэрж дийлэхгүй боллоо. Удирдлага нарыг хүсгэн хавсран шийдвэрлэж өгөх болбу. Хөгшин ээж хүүгээ дуртах нь буурал толгойт нь хар гэдгэт нь морд болно. Бас амьдралын хал тамыг амсна. Насны зовлон өснөөс нь зузаан захтал хоёр хуудас бичигдэжээ. Дунд нь хавчулсан гурван ширхэг буурал ус унжирлээ. Вонжин ши бэ бүхцийн гурван ширхэг урт буурал усыг түн авч хос гараараа битүүлэхэд тун хүнд санагдаж гар нь цэцэрхэлэн сэтгэлэнч цэцэрхэлнэ. Гурван ширхэг буурал ус зүрхийн минь бацагтна. Шанши шид гурван дусал цус хэмээн дуулагдж байсан биш үү? Хөгшин ээж гурван ширхэг ус илгэн явуулээ. Та нар бодож үзээч. Тэр хоёр хөгшин хэдийч үйлтэй билээ. Сэтгэлээс минь цус дусалж би гэж тэр дүтнэн. Хөгшин ээжээ та битгий зовоорой. Бид бүр таны хүү болох юм гэж хэлэхэд нь нюлмас нь сувтын хэлхээ тасарсан мэт бөмбөрн унана. Тэр нэг мөцөж алхуурлаж дийлэлгүй 1200 бөгөөд 5 дугаар ангид барин доорхно хурч ирлээ. Эн чинь ямар явдал болов гэж Вонжин ши 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн албан гэр тормогчоо үнэндээ бүр дахтай тохируулсан шттэ. Настны амьдрал яахаад ийм хүчирдэлтэй байх вэ гэж асуухад ангийн дарган чи өчр ухааны олхоо болж хос гараа дэлгэн бид хаягаараа илгээсэн шттэ гин нөхбри мөнгийг хаашаа илгээчих гэж тэр барин доор нь их ангийн ажилчны өвлөлд тодорхой байцаа гэж туш яв. Өчр явдлын үнэн мүүн нь илэрлээ. Сар бүрийн илгээсэн зоосыг Жан Чиканкийн тосхны үрд нөхөн тосон авч Жан Чиканкийн ээжийнх нь гарт ерөөс ороогүй. Шалтгааныг байцаан тодорхойлсны дараа Вонжин ши дахин илгэх арга хийгээд хураамжлах хүнийг шинээр тахируулж өнгөрсөнд илгээсэн зоос хийгээд амбуданы билетийг нэхэмжлэн авч настанд буцаан өгчээ. Хоёрдугаар их ангийн амьдралд гүнзгэрсэн зохиолч Уи Авхай Ши Анта учиртай явах гэж байгаа чимээг сонссон Вонжин ши түүнийг ирж очоод 30 төгрөг болон 20 жин шош гардуулан та Ли Чонд хүрч бүх ангийнхнийг төлөөлөн Жонг Чиканкийн эцэг эхийг болгоон үзэх болов уу гэж хүсэн найдсан байна. Уи Авхай зам мөрийн Жонг Чиканкийн гэрт хүрч зоос хийгээд шошиг настанд өгөн эдгээр юмсыг та хураамжлан авах болов уу? Би хүрхсэн бишээ. Би Даачингийн намын зохион байгуулалтыг төлөөлөн Вон төмөр хүнийг төлөөлөн таныг болгохоор хэрлээ гэжээ. Хөгшин ээж нюлмас асхруулсаар эвхамт нам матер үлэгчэд талархаж байна. Ван төмөрхөн сайн хөө яг л миний хүү адил гэж хэлсэн байтга. Хоёрдугаар их ангийнхан хүнд чухал хөдөлгөөн өрнүүлэх болгон Ван Чинши катер цууд болон ажилчдаа дагуулсан хуваараа байгуулсан өргөцсөн баатрийн бунхан дөрөө очиж булш цэвэрлдэг. Тэрээр олонд манай чулуун тосны ажилчид даачинг бүтээн байгуулахын төлөө цус хөлс ам насаа зориулж бий. Энэ бол үнэн чи шударгаар улсынхаа ачинэрлийг хариулж байгаа явдал болно. Янгавхтын жанжинар улсынхаа өмнөөс дайсантай астулан аван үзэлцэж үнэн чи шударгаар улстай зүтгэж хожмын хүмүүсээ тетэнд баг бусын жүчиг төрбөн өгчээ. Бид бас өөрийн ажилчиндаа жүчиг төрбөн өгч үр ач нартаа үнэд дуртхан яваарэ гэж сануулъя гэв. Ван Чинши хоолой мэдэн шанши шиг дуулж гарлаа. Сунгар дунай их тал газар цэнгэхэр дээр цэв цэлгэр даачингийн том тосны уурхайн тос оргилэн бүргэлэн өрссөн. Хөлсөө урсхан, чусаа урсхан, ам нас эндхээс үл эмэн, олсон энэ бая үрүгдүүл бэч их тосны уурхайг илрүүлнэ. Ерөнхий сайдаас үдэн мордуулсан нь 1966 оны 5 сарын 16-ны өдөр соёлын их хувьсгалын шуурга бүх улсыг хамүрэн бүрхлээ. Даачингийн чулуун тосны хувьсгалын эсрэг этгээд залхаа залхаахаар хөдөлж 100 газрын чулуун тосны уурхай дээр нэг талд нь өргөн олон катер хийгээд ажилчид тохируулалт ёсоор худаг цахих ба тос олборлохоо баримтлахад нөгөө талд нь байлдах анги урвлаг гаргахаар үдэн. Даачингийн чулуун тосны уурхай тамбарсан байдалд орж Ван Чинши Бээжинд хүрч ерөнхий сайтай уцран ярилцахаар эрс тасархахаар шийджээ. 1966 оны 12 сард Ван Чинши Бээжинд хүрч ирэн ерөнхий сайтай Даачингийн чулуун тосны уурхайн үйлдвэрлэлийн хүнд хэцүү байдлын тухай хариу мэдүүлэлт хийсэн байна. Даачинда буцсны дараа тэр тосны уурхайн газар болгонд хүрч зөв ерөнхий сайдын зааврын зөригснаг туушлуулж хувьсгалыг атгаж үйлдвэрлэлийг ахиулна. Үүний үр дүнд Ван Чинши өөрө харин хувьсгалын эсрэг этгээдийн харгас хэрцгээ хавчил дарлалыг амссан байжээ. Зөв ерөнхий сайдын хамгаалалт доор Ван Чинши Бээжинд тосогдсон хүрч нэн их гай зовлон түүний толгой руу хөмрөн буух аюулаас хэлтэрсэн байлээ. Төмөрхөн яахан зөвгөр сууч дийлэх хачээ. Удалгүй Ван Чинши дараа Бээжингээс салж тосны урхайтаа буцаж үйлдвэрлэлд оролцов. 1970 оны 4 сард бүх улсын чулуун тосны ажлын хурал Юмэнд хуралдав. Ван Чинши онцорсон төлөөлөгчийн хувьар их хурлд оролцсон байна. Хурлын хугацаанд Ван Чинши ходоод нь ихэр өвдөж төсвөрлөлийн аргагүй болжээ. Хожим нь Ван Чинши Бээжинд хүрхэгдэн өвчнөө засуулав. Эмчийн байцаанд тодлосноор Ван Чиншигийн өвчин нь ходоодон умаанай сүүлчийн хугацаа болчихсон байжээ. Эмнэлгэд сууж байсан хугацаанд тосны уурхайн ажилтад түүнийг үсгээр ирэх болгон тэр бүр хэдий шинэ худаг цагч байна, ямар шинэ бүтэлд байна, бас ямар хүчээр асуудал оршиж байна хэмээн асуудаг. Өвчтөнд орд өрөх Ван Чинши амьсгахадж хүчирдэж эхэллээ. Гэтэл тэр бас л тосны уурхай худаг хөрөмтөх учирд санаа болсоор ажилчнаа амьдралд санаа болсоор 7 сараас сүүлэр Ван Чиншид өөрийн биеийн маш зүгээр болсон мэт санагдж эмнэлгэд сууж тогтхоо байлж эмнэлгээс гарах хэмн зүтгэлэн. Ван Чинши өвчнөө санаа амар совилгүй байх сурагч юм. Зөв ерөнхий сайдын тэнд дамжигдэн хүрэхэд зөв ерөнхий сайд яаруу санд руу эмнэлгэд хүрчирэн эмчээс Ван Чиншигийн өвчнөө байдал хийгээд яаж өмнөх тухай сургална. эмч Жоу ерөнхий сайдын эсрэг үх дунгүй толгой сөксөрлээ. Жоу ерөнхий сайд сонсоод сэтгэлийн эгэл том чулуугаар дарсан мэт санагджээ. Тэр Ван Жиншигийн орны дэргэд ирээд гарын натхан дотор зүрийн яраагаас маш олон дэлгэж хамгийн чухал явдал бол сэтгэл тавьхунаар өвчнөө совлох явдал болно. Өвчин чинь эдгэрч, бие чинь эрүүлжснээ дараа дахин ажилд оролцоорой гэж ятхан сануулна. Төмөрхүнээ даачингийн нөхдөд дурсан санхалсаж байгааг зөв ерөнхий сайд мэдж нөхд нь бүлэг хуваан түүнийг болгоон үсэхээр ирж болно гэж зөвшөөрсөн байна. Жоу ерөнхий сайд Ванг Чиншигийн гарыг хөнгөхөнд давшиж гүн сэтгэлгээ бялхсан харцаар түүнийг ширтэнэ. Төмөр хүнээ нүдэнд нэгэнт нюлмас мэлтгэнэн мэлмэлцэж ерөнхий сайд та гарыг чи натхамгч дарэ өвдөлт минь намдчихлаа гэж аяархан хэлв. Жоу ерөнхий сайд явсны сүүлээр халуун нюлмас Ванг Чиншигийн газрыг дахан өрсөн. Тэр дахин эмнэлгээс гарна гэж дурдсангүй. Дурдвал Жоу ерөнхий сайд осолдох шиг санагтна. Жаал Ван ажилчтай төлөөлөн Ванг Чиншиг болгоон үзэхэд санамсргүй Жомийн асуудлыг дурдсан байна. Үнэхэр хөлтхийн аргагүй гэж Жалван толгойн сэгсрэн баг бус худаг өрөмдөх анги болон гэрийн хүмүүсийнхнээ өрөөнд улан хорхой жом хорхой дүүрч тэнгэр газрыг урбуулмар болж байна гэхэд төвнийг устдах хэмээн Ван Жинши өвчтөний ор дээрээс бие хүчлэн босон сууж ажилтад гэрийн хүмүүсийг яахан ийм тамыг амсуулж болох вэ хэмээн. Тэгээд тэр бусдад найдан Бээжингээс хорхой устгах эм худалдан авчруулж Жаал Ванг төхөн эдгээр эмийг авч буцагтун эрхвч нэгэн тусгай хүнээр хариуцуулан нэг нэг ангаар устга. Устгасны дараа бас дахин байцааж бүрмсэн устгасан эсгийг үзээрэй гэж захив. Жаал Ванг аа гэж хүлэн авч лавтай лавтай тэдгээр улаан хорхой жам хорхойг нэг ч үлдээлгүй устгахна гэжээ. Нөхөл төвчин Ван Чиншиг тарчилган түүнийг өвчтөний орон дээр нааш цааш өнхрүүлэн хөвтжиж болохгүй суужиж болохгүй идэжж болохгүй уужиж болохгүй болгочээ. Гэтэл тэр аманда бас л тосон уурхайхаа дурсаж үйлдвэрлэлд санаа болж ажилчдаа дурссаар. Эмч совилогчд сонсоод нэг нэгээр бүр халуун нюлмс мэлтгэнүүлэн агсан чи Ванг Чиншигийн өмнө уйлхаасаа ширхийч зөв хандан инэн буруу хандан нюлмсаа арчин. 1970 оны 11 сарын 15-ны өдөр Дундад улсын ажилчин ангийн шилдэг төлөөлөгч төмөр хүн Ван Жинши ходоодон уман нь заслахаас гарснаас болж амьсгал хураалаа. Тухайн жилд тэр сая 47 настай байжээ. Эрхэм сонсогчдоо, энэлийн тухаараар Ван Жиншигийн үлгэрийг бүхнийг сонсгож дуусгалаа. Энэхүү элжийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хэнэгч Гавраа. Хянах чуран сод ерөнхий хянахч гүрэн баяр анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Дэлж гарсан урд тус дивэд гарсан хүчтэн тэлж тавьсан оноо үүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмус саадхийн мөрөөс, эрийн гүрвэн наадам, хүлний дэж. Ярчатвийн чөрхэд, оюун билгийн сорио, хүлний дэж. Эрүүлэн, алчаргалын бухя, хүлний дэж, тамирын соотийн нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу? Ирэх юм уу? Үзэгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлдэг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн тань дугаараа тогтсон цагаараа ихлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясхатан. За энэ ээлжээр та бүхэндээ тохируулсан нэвтрүүлгийн уулах бол өмнөхөн болж өнгөрсөн дараагийн 6 сарын 27-нд болж өнгөрсөн Хөлбөмбөр хотын хурдны чиглэлийн адууны үйсэд одоо хүчин зүтгэх гэж би 4 малж хошигны 28 үрх холбоолоод анх дахь удааны лот гэдэг хундагт унган тамгад даагны уралдааны явагдсан тухай мэдээлэлдээс энэ ээлжийн дугаараар тав хүндээ хүргэх болсон. Мөн одоо энэ тухайн мэдээлэлдийг манай нэвтрүүлгийн хоймарт морилн саатад байгаа Чинс Пэн болон Хажаа хоёр одоо хүндтэж очноос тав хүнтэй одоо энэ тухайн сургал сангийн сонсох болноо. Мөн одоо энэ эргэн тойронд манай энэх хоёр жочин мань мөн адууны үйсэд дурбахтын хүмүүсийн хувьд одоо ерөнхий байдлыг танилцуулах болно. Энэхүү манай нэвтрүүлэхэд та бүхэн анхаарлаа хандуулах юм дагуут манай уламжлалт зуучдор болох араа жугаар одоо та бүхэн бас холбогдож өөрийн одоо бодол сэтгэж байгаа зүйлсээ манай энэ ярааны сэдвүүдийг тааруулсан оролцож ярьж болно. Нэвтрүүлэхэд оролцох 3 утасны дугаар 825-62-40, 825-62-41, 825-62-73 утасаараа холбогдож болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уулах болон жочныг бол манай хамзуучдрын төвийн сурвалжлагч Гавраа бол бэлтгэж жочин олсон байгаамаа. Игээд нэвтрүүлгийг хөтлж явуулах нь миний бэ. За шууд утсан дээр манай сурна ажиллаж байна. Та бүхний халуун утсыг бас тосход бэлэн болоод байж байна. За игээд мөн сонсдог араажугаас илүүтэйгээр бас шин 900-аа бид чинь бас үздэг араажуутыг болсон зон төмөн. Игээд үздэг араажугаа үзэж байгаа манай үлдэн олон үзэгчид байна. Нэвтрүүлгийг үзэж харах юм дагууд бас танил хүмүүс төрөл сад найз нөхөдтэй илүүхэн дамжуулж өгөхий хүсэн найдаж байна. Мөн илүүхэн тоорын дарж байгаарай. Зайгээ та бүхний манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулахыг хүсэн найдаж байна. Зайгээд манай нэвтрүүлгэд одоо ажлын яаруу цагаа одоо хүрэлцэн ирсэн хоёр жочноо танилцуулъя. За игээд юуны юм нэ? Одоо Чинс Пэн нөхөр манай өргөн олон үзэг сонсогчдыг уулзаж танилцсан уу?
1: За холбоо бүгдээрээсэн байна уу?
0: Чинс Пэн бол одоо манай энэ удааны уралдааны зохион байгуулагч нэг тийм ээ.
1: Энэ удааных шүү.
0: Тэгвэл өөртөө одоо ямар нийгэмлэг, ямар холбоонд байдаг одоо адууны үеийн татар одоо хаан одоо хүч өргөж байгаа энэ тухайтайгаа үзэх сонсогчдаа танилцуулаад гүйл.

0: гаргын тамхтынхаа уралдаан хийхээр байна. Тэгээд 7 сарын 19-нд одоо бид том хулан бардынхаа хүчинд манайх одоо 27 айл бас нэг том онгон тамхтынхаа одоо адуу үржүүлэгч үрдлөгчийн тохой одоо нэгхан 19-нд одоо та амжилттай явуулахар одоо бүгд ер тогтоод л байна даа.
1: За тэгвэл таны хувьд бол би үзэх сонсогчтой бол танилцуулахад дагуур хурд галуяны одоо гэж хүн гэж ойлгож байна тийм үү?
0: Тийм ээ. Хэдэн 17 онд дагуур хурдаа байгуулсан юм аа. Тэгээд манайхаа анх байгуулахдаа 12 одоо юу төвэйсэн одоохондоо бас
1: 12 гишүүнтэй гэсэн үг.
0: Гишүүн.
1: За.
0: Одоо бас нэг хэдэн залуучууд байж байгаа те одоо. Манай хүүхэн одоо юм залуучууд бас манайхан тэ дагуур хурдаа одоо нэгтэй бод орчиж байгаа. Манайхан хамтар дагуур хурдныхаа төлөө одоо адуу үйлчлэхин төлөө дагуур одоо одоо юу гэж хэлэх вэ те
1: хамтарж
0: байгаа те.
1: Олны хүчинд аваа болсно гэж одоо өөсөндөө эдгээр 12 гишүүн бол мэдээж одоо бүрэл энэ адууны үйсэд дуртай хүмүүс нийлээд
0: тэгээд
1: дагуур хурд гэж нэр өгсөн байдаг. Тэгэхдээ яахлаараа ингэж дагуур хурд гэж нэр өгч хөө энэ тухай тэгээд нэрийн тухай тийм асуувал
0: манайх анх 17 онд нэгэд яхта өвгөчүүд маань бол юу байсан
1: тэгээ Ахмад Уяачуд байсан.
0: Ахмад Уяач.
1: За.
0: Одоо манайхын Ахмад Уяад нуу чин сайн сайн одоо манай хөлөг морныхаа хүчинд бол сайн уяачнууд байсан. Тэгээд анх яхта одоо бүр дагуурчуд байсан.
1: Дагуурчуд байсан.
0: Тэгээд одоо дагуур хорц гэж нэгэд нэрлэлсэн байгаа.
1: Зөв зөв зөв. Одоо маний өргөн олон үзэг сонсогч онцгойлон одна гадны гадны орны үзэг сонсогчид бол зарим нь бас мэдэх байх. Маний хүлэн байр тул 3 цагийн тод үндэстэн байдаг Эвэн Корчон дагуур гэж. Тэгээд одоо энэ дагуур хурд бол яг нэ Эвэн Корчон дагуурын дагуур. Дагуур үндэсний дагуур аар тийм ээ. Тэгээд дагуур хурд гэдэг. За мэдээж энэ дагуур хурдтай бол одоо дагуурцууд мань голлож одоо ийм галууяны баг байгуулсан юм байна. Игээд байгуулсан цаг нь 2017 гэж байгаа. Тэгэхдээ 17 онд байгуулахаас өмнө бол Ахмад одоо уяачдын суурн дээр тийм бай.
0: Тийм ээ тийм.
1: Одоо байгуулсан 12 гишүүнтэй юм холбоо болсон байна. Тэгэхдээ энэ дундаа бас шинэ нэрний залууцууд орж байна гэдэг тийм бай.
0: Тийм.
1: Их нар одоо шууд манай халиа уруунд микрофон шилжүүлж
0: класс болж байна. Одоо онтхай байгаад манай энэ хөөхөн.
1: За тэгэд манас энэ гэж нэвтрүүлгээр 18-тай хөөхөн шүү. Одоо үнэхээр өөрийнхөө нэг хатууны үйлстэй үүд хойч үед залгамжилж байна гэдэг хараад хажуунаас нь хараад их сонирхол төрлөө. Өөртөө сурвалжлагч хүний хувьд ер нь хүүцүүд бол яг хөө багасаа ахмадуудаа дагаад бас адуун соёлын адуун үйсэд бас зөтгөл үзүүлээд хүч хөгөөд явжиж бас энгийн учир шиг харагдан тийм бай. Тэгэхээр хүүхэн хүн одоо игээд бас гэр бүлийг хамсраад адуун үйсэд дур багт яваад тэгээд мөн энд баг дотор ороод тэгээд гişхүү нэмэгдээ тэгээд ажиллаад явж нэг хин сонсоод яа харахгүй би сурвалжлах дур хүрсэн тий. Тэгээд халиагийн хувьд одоо адуун үзэх сонсогчтойгоор их танилцуулаад өгвөл.
2: За радио сонсогчдаа сонсогчд та бүхэн сайн байна уу? Намайг халаадаг. Би бол өнгө шоны баймхай алгасан яар сага цайн дагуур хурд галуяны нэгш хүн халаа байна.
1: Хажаа байна. За хажаа одоо мэдээж ийм сайхан одоо маджих соёлын одомтай мөн одоо цаашдаа гэр бүлийнхээ ийм сайхан адуун үйлсийг залгаж одоо дур багтыг хийж явж байна гэдгийг сонсож их сониучилж байна. Тэгэхээр одоо гэр бүлийнхээ бас таньж авъя гэж бодж байна. Ахмадаа таньцуулаад гэдэг үл.
2: Манайгаар бол ни оос хлод адуун байсара адуунтай байсан манайгаар. Тэгээ би багасаа бас адуунд багтээ.

0: хоёр талаас эхлээд миний аа хурдан гадуу энэ чиглэлээр адун сайн сайн гадуу байсуулж тэгэхэд эхэлсэн юм аа.
1: Эхэлсэн. За тэгвэл өвөгийн алдар
0: тэр хэтэн дараа овэнзэн.
1: Овэнзэн гэдэг. За ер нь танай багийн үед анх одоо адун үйс одоо өнөөдөр бол адун үйсийг залгаж хийж байгаа. Гэхдээ багийн үед нэг ямар нэг одоо хүний хараад юм уу эсвэл одоо ямар нэг уралдаан тэмцээний хараад юм уу нэг аа энэ ямар гоё юм бэ гэсэн тийм нэг анхны төрөгдөл баг хэдий насандаа орж исэн.
0: Бараг 12-13
1: насанд. 12-13 насандаа бол одоо юу энэ адуу үсгэд тийжэн үржүүлэх нь хараад уу эсвэл адууны уралдааны нь хараад уу ямар юм их бахархал төрсэн.
0: Одоо
1: сонирхол төрсөн.
0: Тэр үед бид нуртаар аванараар явна.
1: Аванараар явна.
0: Тэр үед тэдний үсэд адааж уу. Өөрийн сэтгэлээсээ дуртай болсон.
1: Дуртай болсон. Ер нь сурах насны хүүхдүүд бол одоо сургуулийн хүрээндэл байдаг. Амралт улсаар одоо гадагшаа явах юм уу? Одоо их их хотын үсэх юм уу? Зугаасч наадах янзын одоо тийм боломж байж л байдаг. Тэгэхдээ би бас сонссон манай халаагийн хувьд бол шууд л одоо хөтөө газанаа гардаг. Сахинд гардаг тийм үү? Тэгээд л бас авигаа дагаад л одоо одоо уралдаан анаа мэдний уралдааныг харж сонирхож явдаг тийм ээ.
0: Тий.
1: За ер нь сонирхолтой би бол өөртөө бас багийн үед хөтөө газар гарч ажил хийдэг. Одоо зуны амарт өвл амарт гарч л байдаг. Тэгтээ энэ томд одоо хот бол мэдээж одоо сүүлийн үед сая сонирхолтой явж би хотод зэрэг ажилласнаас үүш юм. Уул нь бол одоо үнэхээр мажиг соёлтой хайртай байсан. Тэгээд нэг ажил үйл сурвал шууд шийдэж орно гэдэг бас амаргүй байдаг. Тэгэхээр би бол тухайн үед шууд одоо их сургуулаа төгсөөд л одоо хотод ажиллахаар шийдээд л ажилласан байдаг. Тэгэхдээ одоо дүүгийн хувьд бол өнөө үзээд байхад шууд одоо адууны үйс бол шийдсэн байна одоо.
0: Яг
1: тийм ээ. За тэгэхээр энэ шийдээ одоо баг хизээ өгсөн.
0: 2024 он.
1: 24 он. Тий. За 18-24 за миний тоош одоо ятгий бүрхүү та тий. 24 он шин нилээд 16 тий гэж л баг. За одоо энэ чиглэл урвал явантай гэсэн шийд авсан тийм үү?
0: Тийм.
1: За энэ талаар чамд хамгийн их нөлөө өгсөн хүн хэм бэ?
0: Яв.
1: Аа.
0: Тий.
1: За чигэл бол одоо аав нь ингээд цагт это чамай дагуулад найр наадамд явахаас ахиулаад одоо ямар тал дээр илүү чамай дасгаж боловсруулж яддаггүй.
0: Гэрийн ажил хийхдээ.
1: Гэрийн ажил хий.
0: Тий.
1: Одоо би ингэж ойлгож байна. Чиний хэлж байгаа гэрийн ажил гэдэг бол одоо энэ гэртэ гадуугаа тодомж тийжээх тийм ажил уу?
0: Тий.
2: Он чэн багасаа тэмт.
1: Дурбахтай.
2: Атон аймаар дурбахтай. Атоны төлөөгд л одоо зүтгэнд
1: зүтгэн.
2: Тэ одоо хотын хөвгүүд байхдаа одоо энэ шос сургалт явахдаа хотод байж байгаа шүү дээ. Одоо барах аврын цаг гэсэн юм да бараг л бүр хөтөө нутгатаа уцаад л атоны
1: зоны ямар төвл ямар бүр л одоо хөтөө.
2: Амарч амарлт гэсэн юм да. Одоо жоохон хөөхний шинж баг болсон. Атоны атоны хаалцаас хөөцөлдөд л дээ.
1: Тэ. Ер нь ингэж явхад би бол бодож байгаа дөнгөж манай 10 хагасын нэвтрүүлэг эхлэх үед бол түү нилээ толгож гад орж ирсэн. Тэгээд яасан гэсэн чинь өө за бодсон гэж би таа. Тэгэхээр бол хөвхөн хүний хавьд бол гоо сайхны хөөцөлдөхгүй шах. Тэгтэл одоо хамгийн дур бахтын нь бол адан үйсэл гэж байгаа юм байна. Тэгэх үедээ сайхан салхинд явах тийм үү? Тэр л юм. Энэ томта өөрийн одоо багаас хамгийн одоо тратуу дотор миний бол багаас нэг хөрхи нэг сард мөр байдаг. Тэр бол одоо аавыг маань юу гэсэн одоо тийм

0: Холтын хурдд төрөлд өнгөрцөө.
1: Холтын хурд гэдэг уралдаан. За, хаан болсон уралдаан ба.
0: Шилэнгод.
1: Шилэнгод болсон уралдаанд төрүүлсэн байт юм. Оо, за баяр хүргэе.
2: Өвөр Монголын хүчинд шүү дээ.
1: Өвөр бүхэл одоо Өвөр Монголыг хэвч юм
2: тийм байна. Өвөр Монголын хүчинд.
1: Оо, за за.
0: Тэгэд Хулумбар хурдд одоо төрөө зөнгөрцөө.
1: Хулумбар хурдд.
0: Тий, тэр даавал намайг тэр Шанлын тэр тайсанд дагуулад явсан хамгийн өндөр тэр тайсанд дагуулад явсан тэр дааг.
1: Хайртай дааг нь чамайг бас өндөр гаргасан юм байна да тийм ба. Таны шинэ нэрийг бас өндөрт өргөсөн юм байна тийм ба. Үнэхээр ата хажуунасан сонсоод бахархаж байна. Үнэхээр гоё байна. Тэгээд Өвөр Монголын хөвчөний найрд очиод үзүр төрөө аван мөн хүлэн байр газар орондоо ч гэсэн бас үзүр төрөө авч байгаа ийм хайртай дагантай одоо хайртай байхгүй шаах тийм ба. Сайхан байна. Аяа харамсалтын одоо тэр дааганы зураг одоо байна уугүй юу? Манай бичлэг дотор.
0: Бичлэг
1: дотор байхгүй байна уу?
0: Байхгүй.
1: За за за. Хэрвээ боломж байхад тэрүүл дараачаар би сурууж байгаа тэрүүл тэр сайхан бичлэгийг бид цуглуулад бас хамт олондоо үсвэлье.
0: Тийм
1: ба. Тий. За харамсалтын энийг одоо бид яаж амжсангүй вэ? За одоо ихэд манай үзэгчд маань одоо сэгэн үшин дээр үзэж байгааг нь одоо уралдаан явуудж байна. Уралдаан хаана болсон уралдаан ба?
0: Монголын хормын ланд хондох дагны уралдаан.
1: Өмнөхөн болсон уу?
0: Тэ 28-ны өдөр.
1: 28-ны өдөр одоо өмнөхөн болсон дагны уралдаан тийм үү?
0: Тэ дагны уралдаан.
1: За энэ дагны уралдаан дээр дуу аль дага уралдуулсан.
0: Нэг халзан хүрэн.
1: Халзан хүрэн.
0: Бишрэл дүү шүү шугаас авсан.
1: Оо, за. За тэгвэл энэ уралдаанд орох үед энэ олон авга нар чинь одоо энэ уяанд багт адуун өсөд одоо зүтгэж яваа энэ олон авга нар чинь бас санаа одоо ухтаж явсан бичлэг байдаг тийм бай?
0: Тийм аа.
1: За энэ бичлэгийг бид хамтар үзье. За дөр 4 минут гарааны бичлэгийг манай утасны хөтлөгч сурнагаас өргөн олон үзэг сонсогчтой тавиад өгнө.

За та бүхэн сайн байна уу? Би бол онгошоны байнга хавлгасан яасаг ачаан. Өдөр юу хүүхэн халяа байна. Бид өнөөдөр Богдуулын хормын ланд хондогт даагны уралдаанд төрүүлээд ирсэн. 100 гарын дуу 14 дааг байна ба. Тэр маш өндөр байна. Удам онгошон нь өсөг талын бол бишрэл тааг жинхэнэ угаас авсан англо хэлэрэг. Өх талын бол чурчсныг уу. Энжелос үүшлэнгийн өнгөчний уралдаанд ордын нь. 6 сарын 20-ны өдөр Симбару 100 хүшоны алтан өнөгө наагны уралдаанд арууд иржээ. Манай уяач бол Сүндин Ганзараг аауд миний даагийн уяж өгсөн байна. Миний дааг урдаар дундуур явжээ. Тэхээ санамсруугаар түрүүлээд хурдаж нь мод түрүүлжээ. Тэхээ миний сэтгэ бодонглаад Даниэлос анчээ. Юнисо мон урдаар аудан байрлаж байна. Ни аа над нэм сайхан хурдан хургууд байж зүг зайхна. Сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд дараа нь

0: Бин миний төр ояш ганцарх аут байрж байна. Надин сайн дагы ойцоод одоо олон хэр бүтэн цолсон. Тадаахан зохион байгуулалт найрын зохион байгуулалт бас маш их байрж байна. Ийм сайхан найрын зохион байгуулалт нь. Тэгэхээр хамгийн суулсан бол манай хүлэн байрын барны үйлс улам улмаа сумарсан болох хэсэн зүйл яа.
1: Өнөөдөр их байрлаж байна. Сүүнээр одоо адан дээр их сайн царимаа санаатай байна.
0: Манай жилсэн Лексас тамга. Өвөө бол гачааны алдарт ад үсэн байзээ. Тэгэхээр би багасаа бас адуун дуртай. Тэгэхээр одоо бүдүүн болоод адуугаар адуугаар бахартаг адуун дуртай. Манай гэрт бол бараг 150 гаруйгүй байна. 10 гадаадаас оруулсан азраг байна. Трузилд миний нэг халтар даах Өвөр Монголын хултын хурд төрүүлээ. Тэгэхэд хулын байрын хурдд ба төрүүлээ. Энэ халзан хөрөн дааг бол энэ жил ланд хундагт даагны уран дан ба төрүүлээ. Бид нэг хайсан улам сармайс хулын байрын адуу хэлсэн бас өөрийн нэг хов нүрэ үзүүлээг батснаа.
2: За өнөөдөр одоо бид мөн том байртай байна. Тэгээ манай дагуур хурдын одоо манай залуу манай туу Эхдээд манай хостод одоо манай хүүхэн одоо өнөөдөр одоо манай даврын хортон төлөөлөж яваад л одоо өн хошо одоо баян тухай одоо манай хэмээ яаж хацаад тэгэд бас манай хаан даврын хортон төлөөлөж яваад өнөөдөр сайн амжилттай ирсэн байна аа. Хүнд одоо бидний сайн том байрлаж байгаа шүү.
0: Нутгийн агас ахс маань өнөөдөр ийм сайхан байрлал утсанд би маш баяртай байна. Сэтгэл маш өндөр байна.

0: Заагаад үнэхээр өөртөө нэвтрүүлгийн ажил хийдэг, хөтлөгчийн ажил хийгээд л өдөржин сони мэдээгээд хайдарыг хавтахэд гүйдэг болооч танаас их сурвуулжлаад энэ сайхан бичлэгийг үзээд ирэхэд хоол зэнгрээд явчихлаа шүү дээ. Тэгээд би бас багаса юм хатуул сайд бас дуртай. Ердөө л мадны нюрууд гараад дахиад явна. Ат бүр нэг охшоод тийм ээ. Химрэр яагаад явчихдаг. Тэгээд энийг үсэд яг аргагүй хөтлөгч нэмтрүүлэгч хүн байж хаад хоолыг зэнгрээд явчихлаа шүү дээ. Гоё байлаа. Тэгээд өргөн олон сонсогч үзэгч та бүхэндээ энэ сайхан хүлэн барьт болж байгаа. Уралдаан найр мөн одоо энэ дундаа энэ сайхан хөдөлгөөнд оролцож явж байгаа нэгэн залуу хажаагийг та бүхэнтэй танилцуулсан. Энд бас хүсэх нь улам олон энэ хажаа мэтийн залуус маань энэ сайхан их соёлтой хайртай уламжулж хөгжүүлж явахыг найдаж байна. За ихэд хажаатаа бас урам хайрлая. Хажаа дүү маань улам цаашдаа бас энэ сайхан уламжлалт соёлоо төгөөж, найз нөхөдтэй бас төгөөж, олон түмэнд бас мэдрүүлж явж байгаарэ. Тэгээд амжилт хүсье дүүтэй.
1: За байлаа.
0: За ихэд ер нь Аляг бас авга нь одоо дагуулж ирсэн шүү. Тэгээд энэ өдрөөс Жинспэн найз маань бас битэн дот сайхан ярилцлага өгөх гэж байгаа. Нэвтрүүлэг өндөрлөг ташрамт манай Жинспэн найз маань бас одоо дахиж хөлөн борд орчим одоо явагдах гэж байгаа. Найр наадмын тухай тий одоо олондоо хэлээд өгвөл одоо ямар ямар сайхан найр наадам одоо явагдах гэж байна. Уралдаан, морины уралдаан.
2: Орчим одоо нэг сар одоо 7 сараас 8 сар болтер манайх одоо хөлөн борны хавцанд том найр гэд одоо манайх 12 онхоо шууны 12 айдны ха олон сарын 12-нд тийшээ багтдаг уу та. Одоо онгон тамгатай. Тэр бас их шантай 12-аа хавтраад л одоо их жоохон байгуулж байгаа онгон тамгат байж.
0: Шанхан барахэр их байдгүй.
2: Шанхан бантантай тий. Манай 12-аад ха гэр бүхэн нэг хоёр туми гаргаад өөд шанхан одоо 24 тум.
0: 24 тумын шантай. За.
2: Тэгээд 7 сарын 19-нд манай малжих дөрвөн орныхаа 7 сарын 19-нд юунд тоо гоч байр гэж хэлсэн юм ба. Тэр нь 27 айл. Тэр шалтгаанаар болоод 3 айл манд гарсан. Тэгээд өгөөд найдынхаа шагна одоо 120 томор.
0: 120 томор.
2: Бараг өр болгийн хавцанд бараг хамгийн том найр болохоо гэдэгтэй.
0: Тэгээ энэ найрт ус бусад аймаг хотоос ялж ордож байна. Зөвхөн энэ
2: хөлөн барихан хөвч.
0: Хөвчэн доторхи. За. Тэгэхдээ бол шампайны хувьд бол одоо маш өндөр гэсэн тэгж ойлгож байна.
2: Одоо мэдэн өрөө 10 удаа 27 айнаас хамтраад жоохон байгуулж байгаа. Хөлөн барихан тухай онгон тамгат.
0: За. Тэгвэл өнө саяхан өнгөрсөн өнөх найр дээр одоо хөний мор төрүүлв тэр тухайн дүгмхэн мэдээлдэг дамжуулаад өгвөл
2: цөөдөр богдоолын одоо парадогн юуныхаа найр гэсэн ч тэднийхээ бас 28 айл тэгээд бүгд шагныхаа талаар бас 90 том шүү
0: 90 том
2: тэгээд анх ордоныхан ч бас хамгийн том байна гэдэг Тэгээд одоо амжилт одоо төрүүлсэн одоо манай хүүхний дааг төрүүлсэн байна. Манай дуу бичлээс авсан.
0: Тийм. Сагийн манай бичлэгээс бүрүүлсэн байгаа тийм ээ.
2: Тийм.
0: Тодорхой.
2: Тэгээд нэхэ тахаа тэгээд манай

0: гаруулагч хөтлөгч гэндэг хянагч Айлма Жаяху ерөнхий хянагч Боожинхва дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болжий баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
1: 6 тар нөхөлөх шадар гэсэн ширис мэдээллийн нам нисэлтийн барааны гүйлгийн тор 8 жогсыг холбоно гэсэн мэдээлэл.
2: Тулгар зорилттой дархан хариуцлагаан бат чэжилж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн эртний жүжигийн тайз буюу ховсглолын ираны давчин гэсэн мэдээлэл.
1: Бүх орны түрүү 5 сарын аян чэдийн тээвэр болон барааны эргэлтийн хэмжээ надны айдл хугацаанаасаа нэмэгдсэн.
2: Улсын энергийн бүлэглэл манай оронд нүүрсний ажилсын судалгааны хүрээлэн байгуулсан.
1: Дундын үндэст нь 1 гэр бүл метр дотно гэсэн эрүүл хамгааллыг үндсэн шатанд хүргэх ажиллаг Хөлнбөр хотод явагдсан.
2: Урт анзас хорны 13 дугаар хугацааны оюутдын тамирын цуглаан эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсорой.
1: Одоо 6 тор нөх хөлөх шатар гэсэн ширис мэдээллийн нам нисэлтийн барааны гүйлгийн тор 8 жогсыг холбоно гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгдөх 6 торын байгуулалтын нэг болсон барааны гүйлгийн тор нь хот хөдөөгийн холбосноор барахгүй хүн бүхний амьдралыг холбожээ. Ордос хотын суугаал Майю Чо гар утсан дээр шинэ машин тэрэгний номерыг сонгосонд 24 цаг болоогүйгээр тэрэгний номер илэрхийлдэйн гэрт нь хүрчихсэн байлаа. Ордос хотын дотоодын хамгаалалт тавчанаа жамарилчааны хамааралтын салбар энгийн тэрэг унааны хамааралтын газрын ажилтан Гүүрүнгийн танилцуулснаар олон түмэн гар утсан дээр шинэ машин тэрэгний номерыг сонгох материалаа тоошаасны дараа жамарилчааны хамааралтын салбар энгийн тэрэгний номер илэрхийлдэйн дараа түргэн үйлдэж дотоодын хамгаалалтын амны нэгийн мөдөлвөл нэгийн үйлдэл

0: хэлэх ишсчэн болон шуудн 58 барааны гүйлдгийн түргэн хүргээлтийн тоорын гүнжгэ хамтрал чад түшхилж нисхэлчгүй нисүр буюу жолоочхон машин тэргээр дараа түргэн хүргэдэгэ. Ардос хата 2024 оны 9-р сараас эхэлж нисхэлчгүй нисүрээр бачин боодол баглаа хүргэж жолоочхон тэргээр өдөр тутмын боодол баглаа хүргэх боллоо. Нисхэлчгүй нисүр нь тогтмол аяллаа шугам дагуу нисч 20 минутын дотор бүс нутаг аслан боодол баглаа ад тойргийн шуудны тор чигт оновчтой боолгосны дараа түргэн хүргээгч таасан авч хамгийн сүүлчийн жоо матрийн хүргэдэг. Хяавагч тойрогоо жолоочхоогоор хүргэх 3 тусгай шугамын байнга ажилуулан нисхэлчгүй нисүр буюу жолоочхоо тэргээр 10 минутад хэдэн зуун боодол баглаа хүргэж байдаг. Машин тэргэний номер илэрхийлдэг үйлдэхэс аваад гэртэнд хүргэх явцыг нэг л өдөрт биелүүлэх болжээ. Иймхүү барааны гүйлдгийн торон дэстэвших бүр ардын амьдралд нэн түхэн өчүүлж байна. Одоохон болтол манай орны барааны гүйлдэг хэрэглэх жолоочхоо тэрэг 400 гээд авч нам нисэлтийн хэрэглэгэний 2 орон талбарыг өргөтгөн байгууллаа. Манайран одоо үеийн барааны гүйлдгийн торын бүтээн байгуулалтыг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгт оруулан голлогч торыг төвлөрүүлэх, хүйтэн хөлдөө тээврийг дэстэвшүүлэх болон малжигтрайлах хооронд бүрхүүлэх талаар хүчээ төвлөрүүлэн Хөх хот бухт Ордос 3 хотын хооронд нисхэлчгүй нисүрээр бараа хүргэхийн сөвгчлэн нисхэлчгүй нисүрээр бараа тээвэрлэх 2 зорвос аяллаа шугам гарах гар болж барааны гүйлдгийн торыг нэвтрж дийлэхээс түргэн нэвтрэх өндөр бүтэмжтэй нэвтрэх тайш дэстэвшүүлэх үлхэр байна.
1: Одоо тулгар зорилт дархан харуулсан бат чэжилж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн эртний жүжигийн тайз буюу ховсглын Ираны давчин гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шилэнгол аймгийн Долон Нуур шанд 100 жилийн том жүжигийн асран Жихун Чан Жанжины алдсан газраа эгүүлэн авч Түмэн Ардын сэтгэлийн нэгтрүүлсэн түүхийг учирлана. Эдүгээ тухайн газрынхан ховсглын буур болон Ардын дундах 63 зүйлийн бодисын бол соёлын өвийн холбон, соёлын уламжлал ба соёл жуулчлалын хос чиглэлээр хөгжих замыг нээжээ. Долон Нуур шаны Шансигийн хурлын ордонд болор тол нэртэй тал бөмбөрцөг хэлбэрийн жүжгийн асар байдаг. Энэхүү жүжгийн асрын тайзны дор талд нь 16 том вар гам булж дууны ухааны үг ёсыг ашиглан дуу чангаруулж шөнийн жүжгийг хэдэн газрын тэртэй дамжуултга. 1933 оны 7 дугаар сарын 12-ны өдөр Жихун Чан Жанжин цахрын Японы эсэргүүцэх холбоот цэргийг дагуулан цусан байлдаанаар Долон Нуурыг эгүүлэн авч өмнө Франтын жолоодох газрыг энд байгуулсан бөгөөд энэхүү жүжгийн тайзан дээр Түмэн хүний Японы эсэргүүцэхийг хурлыг хуралдуулж үндэстэн нуудын цэрэг ард бүлхэмд нэгдэж Японы эсэргүүцэн эх орноо хамгаалахыг ухуулж үндэстэн нуудын цэрэг ардын эх оронч тэмцлийн зоргийг хөгжөөчээ. Энэхүү ховсглын Ираны давчин ард олны соёлын давчин болж үлджээ. Жил бүрийн бэлгийн улирлын 5 дугаар сарын 13-ны өдөр Долон Нуур шаны шиж үжгийн соёлын найр энд эхэлж шанши жүжиг, оронта жүжиг зэрэг бодисын бол соёлын өвий дараалан тоглож үзэгчдэд сонирхуултга. Энэхүү том жүжигийн тайз болон цахрын Японы эсэргүүцсэн дайны дурсхлын газар нь ард олны өргөцсөн баатарчуудад урсан сандгалзах, эх оронч зоригснаг уламжилан залгамжлах, үндэстэн нуудын ард түмний бүлхэмдлийг нэгтрүүлэх ховсгол төх хүмүүжил жагсаалын газар мөн ч ард түмний өөрийнхөө соёлын давчин болж 12 хугацааны шиж жижигийн соёлын нарыг залгаагаар эрхэлсэн байна. Эдүгээ Долон Нуур шаны цахрын Японы эсэргүүцсэн дайны дурсхлын газар Шаншигийн хурлын ордон зэрэг ховсглын буурд суурилан 63 зүйлийн бодисын бол соёлын өвийг нийтгэж ховсглын хүмүүжил бодисын бол соёлын өв амь ухаан жуулчлалыг нэгтгсэн соёл жуулчлалын уусалцлын шин байршлыг бүрдүүлжээ. Бүгшэнд Уртанзас хорны дэсийн бодисын бол соёлын өвийн төрөл зүйл 10, аймгийн дэсийн бодисын бол соёлын өвийн төрөл зүйл 20 байж, Эл Шатны бодисын бол соёлын өвийн төлөөлөгч чанартай өвлөн залгамжлагч 119 хүн бий. Долон Нуур шаны бодисын бол соёлын өвийн шиж үжгийн найр соёлын найр зэрэг нэрт тэмдэгт ажиллагааг үргэлжилэн эрхэлж, соёлыг уламжилан залгамжлах ажилсын орлогыг нэмэгдүүлж, энэ жилийн 6 дугаар сарын сүүлч болтол жуулчлагчдыг 67 түмэн хүн удаа хүлээн авч 6 дүншүр 3,000 түмэн төгрөгийн жуулчлалын орлого өгдөгчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны аян чидийн тээвэр болон барааны эргэлтийн хэмжээ надны адил хугацааны анхаасаа 193-аар нэмэгдчээ. Хөх хотын олон улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хүйтэн хөлдөө барааны гүйлдгийн төвд нэг өртөө маягийн гүйлдгэнэ тавчин нь хөмөргөлөн хадгалж соргог чанарыг батлах, ялган боловсруулах, барааны гүйлгээр тахируулан хүргэх зэрэг бүх явцын үйлчилгээ нэгтгэж, гаралтын орон, барааны гүйлгийн жангилгийн орон, борлуулах газрыг холбосон хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн торт шиглэн хөдөө

0: Чихэд холбогдох 200 гаруй аж ахуйлалттай хамтралж байна. Хөх хотын олон улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хүйтэн хүлдүү барааны гүйлгийн төвийн дээр ерөнхий даамал Лювфэй нэг талаараа бүх улсын хүйтэн хүлдүү барааны гүйлгийн тусгай замыг нэвтрүүлж бүх улсын хэрэглэгний том жагтэлгүүрийг хамарч нөгөө талаараа хил алсасан хүйтэн хүлдүү барааны гүйлгийн замтай жолгуулан орны төвийн умрааш нээлт хийхэд авуулгаар бохирдлого малын ашиг шим дрэйлингийн бүтээгдэхүүний нэн өргөн удам жагтэлгүүрт оруулна гэжээ. Төмөр замын талаараа дунд улсын төмөр замын хөх хотын Овчон төмөр зам усан замын хамтарсан тээврийн нэг баримтын дүрмт 23 зам шугамын ээж жилийн эхнээс нааш олон хэлбэр хамтарсан тээврийн 324 ээлжийн галт тэргийг аялуулжээ. Үүнд хотын хоорондох галт тэрэг 116 ээлжид хүрч надны адил хугацааны хасаа 110-аар нэмэгджээ. Өртөн жасах орны жамиралчаа тээврийн тэнхмийн бүртгөлийг үндэслэвэл энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны аянчидийн тээвэр болон барааны гэргэлтийн хэмжээ надны адил хугацааны хасаа 189.3-аар нэмэгджээ. Үүнд засмал зам, төмөр замын аянчидийн тээвэр болон барааны гэргэлтийн надны адил хугацааны хасаа тус бүр 186.8, 111.1-ээр нэмэгджээ. Өртөн жасах орны жамиралчаа тээврийн бэлсийн хөгжүүлэлтийн төвийн хөгжүүлэлтийн төлөвжүүлгийн газрын дарааг сүм үйвэ. Дараачаар бид чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын өөрчлөлтийн түргэн ахиулж замарилчаа барааны гүйлгийн дагуулагч аж ахуйлийн түргэн байжуулан олон хэлбэрээр халуулан тээвэрлэх ажилгийг өрнүүлж хэрэглэгний тээврийн загварыг шинчилж аж үйлсийн хэлх хангалгийн хэлхээгийн үйлчилгээний баталгын чадварыг дэвшлүүлэн ерөнхийлсэн аянчдын тээвэр болон барааны тээврийн яс чанарыг сайжруулна гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Уртан засах орны эдийн засгийн тэнхим 2022 оноос 2026 он болтол 1270 төмөн төгрөг буулган шинжил ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн байгууллалтыг дэмжиж хөдөө аж ахуйн шинжил ухаан мэрэгжлийн эх баялагийг үндсэн шатанд буулгах ба хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад тусалжээ. 2019 онд манай орон бүх улсад төрүүлэн шинжил ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн байгуулах ажлыг эхлүүлснээс нааш 2026 оны 5 дугаар сар болтол бүх оронд 110 гаруй шинжил ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнг байгуулж тарайлан мал аж ахуйн гол гаралтын орныг хамарсан шинжил ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний торыг бүрдүүлжээ. Урт тан цус хорноос шинийг гүйтгэх чадварыг дэвшлүүлэх хэрэглэгээний мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх чигдэс суугаа судалгааны ажилтнуудад батлах хангахыг голдуу дэмжижээ. Шинжил ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнг байгуулах төслийг эмх замбраатай ахиулж дүрмжүүн хамаархын тусад урт тан засах орны эдийн засгийн тэнхим хамаатай салам үчирийг шалгуулан бэлмөнгийн хамааралтын арга үнэлэн жишиг хөтөлбөрд засвар оруулан бэлмөнгийн дэмжлэгийн баримжааг тодорхойлжээ. Үүний зэргээр гацаа тосхны хоёр зөвлөлийн гол хүчин оюутан гацаа тосхны дарга шинэ хэлбэрийн тарайлан мал аж ахуйн эзэгнэлтийн гол цогцын хариуцлагатан нутагтан буцаж үйлс цогтлогсодоор бүрэлдсэн нутгийн чадвартны хөмрөг байгуулахыг дэмжиж хамаатай аж үйлсийн хөвчөөжүүлэх чанаржуулах төрөл тэмдэгжүүлэхийг ахиулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард улсын энергийн бүлэглэлө хөх хотод нүүрсний аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн байгуулжээ. Энэхүү судалгааны хүрээлэнг Өвөр Монголд суурлан бүлэглэлө нөлөөлж ажил төрлийн дайчилсан хэрэглэгний сур судалгааны жагсаалын газар хашууч үүдэлтийн мэрэгжлийн гуламт шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн улруулах газар дээд дэлхийн судалгааны чадвартны төвлөрлийн орон болгож бүтээн байгуулна. Төслөөр улсын энергийн бүлэглэлөөс нүүрсний аж үйлсийн амар төвшин бохирдлогүй оюунч өндөр бүтөмжтэй хөгжилт болон чохлыг төслийг хэрэгжүүлэх чадамжийн дагуу суур судалгаа хэрэглэгний нээлт болон үр бүтээлийн улруулалтыг хөтлөн дагуулж засгийн ордон аж ахуйлал ихтэд сургуул шинжил ухааны судалгаан ба хэрэглэлтийн хамжилчин шинийг үүдэх системээ байгуулж шинжил ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болон аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн гүнжийн уусалчлалыг ахиулах болно. Энэхүү судалгааны хүрээлэн 6 судалгааны төвийг байгуулж нүүрсэн уурхай хайм байцаах болон журж төлөвлөх гүн хэсгээс нүүрс малдах нүүрсэн уурхай хүнд ночтой аюул гамшиг сэргийлэн засах уурхайн хутгыг оюунчаар өндөр бүтөмжтэй нээх жадгай нүүрсэн уурхайг оюунчаар өндөр бүтөмжтэй нээх нүүрсийг бохирдлгүйгээр нэн ашиглах зэрэг ажлыг өрнүүлэх болно. Адахан болтол улсын энергийн бүлэглэл манай оронд 36 нүүрсэн уурхай нээж жилийн гаргалт нь 3 дуушар тооныг давж байгаа юм.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 29-ний өдөр болтол улсын үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн соёлын ухуулгын жургны Чинхай их сургуулийн 1-р хараат эмнэлгийн хороотой холбоолон Хөлбөмбөр хотын Өргөнөө хотод Думдтын үндэстэн нэг гэр бүл мөт татна гэсэн эрүүл хамгааллыг үндсэн шатанд хүргэх ажиллагааг өрнүүлжээ. Ажиллагаа нэмчилгээний мэрэгжлийн боловсрол их хилийн бомбтой тойрон эмчлэх зэрэг хэлбрээр чанар сайтай эмчилгээний их баялаг болон намын үндэстний тухай төрийн бодлогыг хил хязгаарын үндсэн шатанд хүргэсэн байна. Чинхай их сургуулийн 1-р хараат эмнэлгийн хороогоос зүрхний сала, ясны сала, шингээлтийн дотор сала зэрэг голдлоготой сала тасгийн тусгай мэрэгжилтнийг сонгон томилж Өргөнөө хотын ардын эмнэлгийн хороонд нэг гараг албан журмаар эмчилсэний хамт үндсэн шатны шам балгас хилийн бомбтой тойрон оншилж тухайн газрын үндэстнүүдийн олон тумд тусгай мэрэгжлийн эмчилгээ, эрүүл мэндийн байцаалт, оншлон эмнэх жолоодлох, эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх үйлчилгээ хангажээ. Үүний дагуу эмчилгээний тусгай мэрэгжилтэд Өргөнөө хотын ардын эмнэлгийн хорооны бүх эмч сувилагчид бодтой эмчилгээний боловсрол өрнүүлж, үндсэн шатанд олон үсдэг өвчин эмхэгийн оншлон эмнэх хүчээр асуудалжиж, түргэн аварж засах зэрэг агуулгыг хийзааж, хошуучч эмчилгээний мэрэгжил хийгээд оншлон эмнэх туршлагаа хуваалцжээ. Хөлбөмбөр хот үндэстнүүдийн олон төмний өвчин үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагад хандуулан чанар сайтай эмчилгээний их баялаг, үндэстний бүлхэмдлийн ухуулга, үндсэн шатны чадвартны хүмүүжүүлэх зэргийн урганыгаар уялдуулж, үндэстнүүдийн олон төмд хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 28-ны өдөр 2026 оны Ханхүн Суур мөнгөний нийгмийн Өвөр Монголын тослох нийтийн асрамжийн ажиллах хөх хотод эхэлжээ. Энэхүү ажиллагаараа манай орны 8 хошуу шанд тосгоо эмчилгээний тосломж үзүүлнэ. Энэ удааны нийтийн асрамжийн ажиллагаараа Ханхүн Суур мөнгөний нийгмийн үүсгэн байгуулагч Дуудшин Ханхүн Бүлхэм Дагуулан улсын дотоодын 3 дугаар хөх төсөний энерт эмнэлгийн хорооны харьгарай салаа дасгын жоогарай тосхын мэрэгжилтний зохион байгуулж 6 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол манай орны Бохт, Шилэн гол, Улаан Чав, Баяннуур, Алшаа зэрэг 5 аймаг хотын 8 хошуу шанд алуун журмаар эмчилж орон нутгийн хүчир төвхтө өвчин эмхэгийн байчаан онцлон сүйтгэл хураа гуугаар эмтан хүргэнэ. Ханхүн Суур мөнгөний нийгэмлэг энэ удааны ажиллагаагаараа манай оронд 50 түргэн хүргэлтийн тэрэг 3 тойрон байчаах онч төрлийн тэрэг 35 тойрон ончлог тосгоо эмчилгээний тэрэг хандвлан 40 сумшаан балгасны түргэн авралтын тасгийг туслан байгуулж хөдөө тосгоны 6,000 эмчид тойрон эмчлэх богч хандвлан 3 хараа оруулах төвийн туслан байгуулан 2,000 чагаан харан өвчтөний сүйтгэл хураакуугаар эмчлэн 2 цус нөвчүүлэг төвийн туслан байгуулж эмч сувлагчдыг чадваржуулан цус нөвчүүлсэн өвчтөдийн эмчилгээний зардалтан туслан 150 хэт долгионы салаа, түргэн эмнэх салаа, нүдний салаа, эрүүлжилэг хөнгөжүүлэх салаа, саяхан төрсэн хүүхдийн салааны үндсэн шатны эмч сувлагчид тосгын салааны боловсрол хангаж хүнд өвчтөн болон архахтай өвчтөнд үйлчлэх болно. Энэ удаа Дүмпэн Идэний бүлэглэл, Жилийн хов эжимдсэн бүлэглэл, Анхун Суур мөнгөний нийгэмлэгийн сар болгоны ханд болон нийгмийн илэтгэдийн халуун сэтгэлт хүмүүсийн дэмжлэгээр хандвлах эмчилгээний бодсын ерөнхий өртгөн 40,000 төмөнд өргөлт хүрэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Өртан зас хорны 13 дугаар хугацааны оюутадын тамирын цуглаан Өвөр Монголын багшийн их сургуульд эхэлжээ. Оюутадын тамирын цуглаан бол Өртан зас хорны ихтэд сургуулийн хамгийн өндөр төвшин бүхий тамирын уралдаан болно. Тус хугацааны цуглаанд бүх орны ихтэд сургуулийн том гарэ багши сурагч оролцож байна. Тус хугацааны тамирын цуглаанд хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, алгадах бөмбөг, хүнд хөнгөн тамирын уралдаан, пимпан бөмбөг, өдөн бөмбөг зэрэг 15 төрлийн 339 баг төрлийн уралдаан тохируулж 2 шат хуваан явагдуулна. Үүнд 4-р сард сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг зэрэг 5 төрлийн уралдааныг урдаар эхлүүлсэн болохоор 6-р сараас 7-р сарын эх болтол алгадах бөмбөг, өдөн бөмбөг зэрэг 5 төрлийн уралдааны явагдуулах болно.
0: Тавч мэдээ сонсхий 6 дугаар сарын 27-28 өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны 7 дугаар элжийн уралдаан явагджээ. 7 элжийн уралдааны дараа Улаанхад Түнлэ, Бохт, Ордос, Улаан Чав, Хөлбөмбөр, Хөх хот, Шилэн гол, Ховын жагсаалтын төрөө наймд орлоо. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны 8-р элжийн уралдаан 7-р сарын 4-5 өдөр Улаан Чав, Хингэн, Баяннуур, Хөлбөмбөр, Үүхэ, Бохт, Хөх хотод явагдана.
1: 6-р сарын 28-ны өдөр урт анзас хорны 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан Ордос хотод өндөрлөж, тус хугацааны уралдаанд анхудаа ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан, үйлс цогцлох уралдаан, олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний уралдааныг зэрэгээр явагдуулж, бүх орны 12 аймаг

0: хотын 1200 гаруй хүн уралдаанд оролцжээ.
1: 6 дугаар сарын 28-ны өдөр 2026 оны Дэлхийн машин хүний уралдааны өвөр Монгол дахь шалгаруулалт Хөх хотод өндөрлөлөө. Энэ удааны уралдаанд програм найруулах үүргээ багтаасан 8 уралдааны төрлийг тохируулж баг сургуулаас өндөр жиргэн дунд сургууль хүртэлх бүх шатыг хамарч бүх орны 12 аймаг хотын 246 дунд баг сургуулийн 1000 бөгөөд 85 сурагч оролцжээ. Шилдэгээр тодорсон оролцогч нь өр тун жаасах орны төлөөлөн бүх улсын шийдвэрт уралдаанд оролцох болно.
0: Ойрд Ухаа хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг зөвшөөрөгдөн байгуулагдах болсноор 12 аймаг хот бүх нэрээ хэрэглэгчдийн нийгэмлэгтэй болж бүх орны 3 шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын ажил түргэн ахиж үндсэн шатны эйдүүлэх чадвар хүрэлцэхгүй зэрэг хүчир асуудлыг системтэй шийдвэрлэх болжээ.
1: Ард өртөн жасах орны шуудны хамааралтын төвчөө 2026 оны ихтэд сургуулийн сурагч хэлсэг мэдэгдлийн бичгийг тусгай жүйлөөр хүргэх баталгын ажлыг бүх талаар эхлүүлж сурагч хэлсэг мэдэгдлийн бичгийг амар төвшин жив оновчтой цаг тухайд нь үргэхий баталж байна.
0: Цагуурийн шинжил ухааны мэдээлгийг түгээмэлжүүлэх аялалжич Өвөр Монголын цагуурийн гамшигаа сэргийлэх ухуулгын хөдөө нутаг дахь аялал ойрт Улаанхад хотын арх орчин хошуунд явагдаж малчин тариачдын үйлдвэрлэл амьдралд тариалан малаа чухан тусгай цагуурийн үйлчилгээ хангажээ.
1: Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуу нутаг бэлчээр болон элсрэхэг ажрын амь ахуйг заасан өрөвөтөлө хамгаалан хараа орондоо тэрх хөсгийг өмх дэглэмтэй аялуулж нутаг бэлчээрийн жоров дэвдэх ажилгыг хориглохын төлөө бүх хошуунда тэрх хөсөг тогтоолоос жирчиж нутаг бэлчээрийн далхтын сүйтгсэн ажилгыг чанга хориглох тухай алуун жаргал нийтэлжээ.
0: Тэнгэрийн хэшигт амин эрдэн малчтын зүрхэнд хоногссон арвс юм а гэрэл зургийн үзгэлэн нийслэл Бээжин дэх Дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвийн үзүүлгийн тэнхим дэлгэгдэж байна. Үзгэлэн 7 дугаар сарын 10-ны өдөр болтол явагдана.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гоо, Саял Бат, Жижүүр Найруулгач, Урхан Ханагч, Үзэгслэн, Ерөнхий Ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба

0: Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Сургах хүмжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одоогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжил ухаан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжил ухаан техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтожийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уутан чогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уутанж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хам зуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын төвчнөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болохгүй урьдчилсан мэдээ. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтод манай хотын баруун хэсэг зүүн хэсэгт жирэвсгэн баронтой. Босад газар оронт үйл шинэ. Манай хотын өмнө хэсэг зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхи өмнөө салхилж бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтод бүх хотод жирэвсгэн бороонтой. Манай хотын зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхи өмнөө салхилж бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Хайлар оронт жирэвсгэн баронтой. 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Алтан эмээд болгосонд тунгалаг байсан жирэвсгэн баронтой. 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг байсан жирэвсгэн баронтой.

0: 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөө салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баян хүрээ болгосонд жирэвсхэн боронтой. 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөө салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Баян тухай болгосонд жирэвсхэн боронтой. 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөө салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Манжуур хотод тунгалаг байснаа жирэвсхэн боронтой. 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөө салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Ягш хотод жирэвсхэн боронтой. 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөө салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Лавтадын багсанд жирэвсхэн боронтой. 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөө салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Гэгэн гол хотод үйлшиж байснаа жирэвсхэн боронтой. 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөө салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Аргал болгосонд тунгалаг байснаа жирэвсхэн боронтой. 3-оос 4 дэсэн салхи өмнөө салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Жалангаал хотод тунгалаг байснаа жирэвсхэн боронтой. 3-оос 4 дэсэн салхи өмнөө салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-оос 4 дэсэн салхи өмнөө салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Наажи болгосонд тунгалаг байснаа жирэвсхэн боронтой. 3-оос 4 дэсэн салхи өмнөө салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Хайлар оронт жирэвсхэн боронтой. 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөө салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цавгүрийн мэд нэвтрүүлдэ.
1: Бээжингийн цагаар 19 цаг.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дор уулгийн товчоос дамжуулъя.
2: Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм манай оронд байцаан судлалт хийчээ. Бээжин Өвөр Монголын банкын чанартай хамжилцааг ахиулах ажлыг золгуулсан.
0: Уртаа засах орны намын хорооны шүүжи, уртаа засах орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ванвэй Жүн Худамбар хотод гүнзгэрэн байцаан судлалт хийсэн.
2: Худамбарын анк нэг харчих тэгийн харьцлаар Уухан анкийг ялсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Өвөр Монголын араачуу төлбөс хорооны мэд 6 дугаар сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм манай оронд байцаан судалт хийжээ. Бээжин Өвөр Монголын банкын чанартын хамжилцааг ахиулах ажлыг зоолгуулав. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн Бээжин хотын намын хорооны шүүжи Инли, уртаа засах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ванвэй Жүн хамаа бүхий ажиллагаад оролцсоны хамт суудлын хурал хийж гүнзгий ярилцав. Хоёр өдрийн хугацаанд Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм орчооны уртаа засах хошуунд гүнзгийрч Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг өрнөсөн байдлыг шинчилэн байцаав. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны аж үйлсийн хүрээлэн Жинлүн Бормагжийн тариалангийн шинжилх ухаан чэнэг мэрэгжлийн хязгаарт компанийн эдшүүлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийн тасаг, орчин хошууны Хятад Монгол өмнөлгийн хорио, орчин хошууны үндэстний ажил мэрэгжлийн өндөр зэргийн дундас сургуульд төлөөлөгчдийн бүлхэм холбогдол бүхий байдлын танилцуулгыг нарийн хянамга сонсч, аж үйлс өмнөлөг болон сургаан хүмүүжлэр хавсран тэтгэх ажлыг нарийн ойлгож, Бээжин хотоос Өвөр Монголд томилон ирүүлсэн өмч болон багшийн төлөөлөгчийг болгон үзэв. Довгор анчдын тосгон, Төөба Шэмпийн төөх соёлын хүрээлэнд худаа тасганы хөгжүүлэн мандуулах соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилт, амиахын хамгаалалт болон төөхийн үлдэгдлийг хамгаалан ашиглаж байгаа байдлыг гүнзгий ойлгов. Төлөөлөгчдийн бүлхэн бас Даяншуу балгасны жаншин тосгонд хүрчээ. Ядуугаас ангижсан олон төмнийг болгоон тохинолов. Бээжин хот болон Өвөр Монголын өөртөө засах орны зүүн баруун орны хамжилцааны ажлын суудлын хурал дээр Инли, Өвөр Монголын өөртөө засах орны намын хорой засгийн ордон болон бүх орны үндэстнүүдийн ард түмний Бээжин хотын хөгжилтийг дэмжсэнд талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ Зүүн баруун орны хамжилцааг өрнүүлэх бол намын төв хорооны гаргасан чухал их шийдвэр байдлуулалт болно. Шижинпин ерөнхий шүүжи тус явдлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, аль олон чухал заавар өгч, тодорхой ажлын шаардлага дурдан Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг сайтар хийхэд үндсэн журамдал хангав. Бээжин Өвөр Монгол хамжилтсан 30 жилийн турш эл талын хамтын чармайлгаар эл хүрээнд чөм өлүг байлыг үр бүтээл олов. Бээжин хот Шижинпин ерөнхий шүүжийн чухал заврын зориг санааг гүнзгий туушлуулж, намын төв хорооны шийдвэр байрлуулалтыг тэр хэвээр нь туушлуулан найдваржуулж, Фужиан Нингшахийн хамжилцааны тогтчийг суралцсан тойлдож, эл дэс давхаргын золголцоо хамтралцааг гүнзгэрүүлж, хамжилцааны хүрээгөө өргөтгөн, хамжилцааны төвчнээ дэвшлүүлж, ядуугаа сангижруулах бомб шивдэлтийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх, худаа тосгоны хөгжилтийг ахиулах, аж үйлсийн хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх, үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах зэрэг талаар ихтэй хүчлэв. Хөвчөөжлийн чанартай дахин ядуурхыг сэргийлэх хорой шугамыг бат сахих дээр хүчин тавьжээ. Хавсран тэтгэх бэлмөнгийг худа тосгоны хөгжүүлэн мандуулах голдлогдлын хавсран тэтгэх шин тээш хөлбөйлгэж, катар чадвартны сонгон томилгын шилдэгжүүлж, сургаан хүмүүжил өмөмлөхийн талаар бүлхэн байгуулах маягаар хавсран тэтгэхийг гүнзгэрүүлэн, ядуугаас ангижсан олон төмний тогтуунаар ажил олж үйлс босгохыг ахиулан, тариалангийн бүтээгдэхүүнийг Бээжинд оруулж, хамтран ажиллах арга хэлбэрт шинийг үүдэж, тухайн газрын олон төмний Баяжин чинэлэгжиж орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах талаар хүч оруулж, Бээжин Өвөр Монгол нэг гэрийн хүн мэт дотно гэх гол сэдвт ажиллагыг сайтар эрхэлж, Өвөр Монголын өвөрмөц үндэстний соёлын их байлгийг уудлан, соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг хамтар нэн хөгжүүлв. Шинжлэх мэрэгжлийн үр бүтээлийг ойлруулах дээр хүчин оруулж шинэ материал амьд буцаар үйлдэх. Одоо үеийн тариалан зэрэг аж үйлсэд чиглүүлэн үйлдвэрлэх заах судлах талаарх хамтрал цагаа чангад хааж. Нэн олон шинийг үүдсэн үр бүтээлийг өвөр Монголд шилжүүлэн ойлруулахыг ахиулав. Бохирдлгүйгээр цахилгаан гаргах аралжааны ерөнхий хэмжээг нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж. Энергийн сурвалжийн талаарх хамтрал цагаа гүнзгийрүүлв. Онцлогт давуулыг аж үйлсийг хүчрхэгжүүлэхээр хүчин тавьж, хулан байрын тал нутга, амиахын жуулчлалын нэрт тэмдгийг шилдэгжүүлэн аж үйлсийн хүрээлэн төргийг хамтар бүтээн байгуулж, Бээжин Өвөр Монголын хамжилт цагаа дахин та шин шатанд ахиулахар хүчлэн чармаава гэв. Ван Вэйжун суудлын хурал дээр өөртөө засах орны намын хороо засгийн ордон болон бүх орны 2400 түмэн эд үндэстний ард түмнийг түлхэлэн Бээжин хотын урт хугацааны турш Өвөр Монгол үзүүлсэн дэмжлэг хавсарлагад чин сэтгэлээсээ талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа эмх журамтай ахиж, аж үйлс хөдөлмөр үйлчилгээ, хэрэглэгэ 6 хүмүүжил, өмөмлөг, соёл жуулчлал зэрэг хүрээнд илт үр бүтөмж олж, ойрын 8 жилд залгаар улсын сайн үнэлтийг олж, улсын зүүн баруун орны хамжилцааг ахиулах болон дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох, дундадын үндэсний хамтын цогцын байгуулалтыг ахиулах үлгэр жишээ болов. Бид Шижинпин ерөнхий шүүжийн зүүн баруун орны хамжилцааны ажлыг байнга сайтар хийх тухай чухал зааврын зориг санаах нарийн хянамгай суралцсан туушлуулж. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг баттахан үйлдэлжүүлж. Бээжин хотын хавсран тэтгэх ажлыг Өвөр Монголын тус биеийн хөгжилтэй нягтаа уялдуулж. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны шинэ хуудсыг хамтар бичгэлсүүгэ гэв. Хоёр талаараа ажлын золголцоогоо

0: Улам цаашид чангад хааж, ажлын хамжилцаа тасрахгүй бүх талаар явгахыг батлах хэрэгтэй. Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн зүүн баруун хэсгийг аж үйлсээр харилцан нөхөрлөх, хүмүүс харилцан хөдөлцөх, мэрэгжлийн харилцан суралцах, үзэлт бодлоо харилцан солилцох, суртлаа харилцан тойлдохыг ахиулах чухал шаардлага ёсоор Бээжин хотын шинжилгээ судалгаан, чадвартан, зах дэлгүүр, хамаарлт зэрэг довын давуулыг болон Өвөр Монголын эх баялаг өлбөгдөлгүйг үйлдэхүний хангалах тогтун зэрэг давуулгыг бадруулж, бохирдлгүй цахилгаан болон чанар сатын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг Бээжинд оруулахыг хүчлэн ахиулж, аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт зохиомол оюунлыг ах хүй үзэгдэл доор мандлын аж ах хүй болон амьд буцаар үйлдэх ам ах хүйн жуучлал зэрэг бүхнийг хамтруулсан хүрээ цараадах хамжилцааг гүнзгэрүүлв. Бээжин хот үргэлжлэн Өвөр Монголд кадр сунгын томилж чадвартан хүргэж төрөүний туршилгыг уламжлан Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан чанар мэрэгжил сургаан хүмүүжил өмөмлөг зэрэг хүрээндэх чадвартны Бээжинд хүрч дахин давтан боловсрахад нэн олон аз тохиол хангахыг чин сэтгэлээс хүсэж байна гэв. Суудлын хурлаас өмнө хоёр газрын орны удирдлага Бээжин хотын манай орнд тушаал үүргэлж байгаа кадрчүүдийн төлөөлөгчийг болгон үзв. Бээжин хотын удирдлага Жаулей Вэньшэн, Өртөө засаг хорны удирдлага Үйлийшин Чи Бат ажиллагаад оролцов.
1: Өвөр Монголын аранжуулт хэдвэс хорооны мэд 6 дугаар сарын 23-наас 27-ны өдөр болтол Өртөө засаг хорны намын хорооны шүүжи, Өртөө засаг хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Вэйжун Хөдөлмөр хотод гүнзгэрэн байцаан судалт хийхдээ Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийнхэн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жааврын зоригснаг гүнзгий суралцсан туушлуулж өөртөө засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж хөдөө тосхныг бүх талаараа хөгжүүлэн мандуулах банкны чанартай хавсран тэтгэгчэж үерий сэргэлж гамшихаас аврах ажлыг лавдан баттай сайтэрхийж ардын амьдралын зол жаргалын жаалт тог тасралтгүй нэмэгдүүлж чанар сайтай хөгжүүлтийг бүх хүчнээрээ ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Томдод улсын ардын агаар айдлын их сургуулийн Өвөр Монголын нэсэлтийн дээд сургууль бол тус их сургуулийн 3 их нэсэлтийн боловсролын суурин газрын нэг болно. Ван Вэйжун дээд сургуулийн хөгжилтэн явж чадвартны хүмүүжүүлэх бодит сорой боловсрол жан сургалт үйлдвэрлэл жан сургалтыг уусалцуулах зэрэг байдлын танилцуулахыг нарийн хянамга сонсож доор мандлын аж ахуй худалдааны сансар айдл бачин байдлыг арга цааж аварн туслах соёл жуулчлалын аж үйлс зэрхийн хөгжилтийн хэрэгцээг чанга эзэмдэж боловсрол хүртээх этгээдэн өргөдгөж жан сургалтын төвчнөнг дээшлүүлэн нэн олон өндөр хэв боловсролтой өндөр төвчнөнтэй нэсэлтийн чадвартныг чармайн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Амар төвчний дүрм тогтоолын боловсролыг чангадахж нэсэлтийн боловсролын амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Арын хөшүүний хэн малын арилжааны зах дэлгүүрт Ван Вэйжун аж ахуйн харилцагтантай саналан гүнзгий солилцож зах дэлгүүрийн бүтээн байгуулалт амьд үхэр худалдан авах ба борлуулах тараачдтай холбоолон тараачдыг дайчилж байгаа байдлыг нарийн асууж аж ахуйг хэрэгжих шаардлагатайхан зохицуулан аж үйлсэн хэрэгэн уртдгаж бохирдлгүй органик нэрд тэмдгийг үүдэж хөвчөөгөн тасралтгүй өргөтгөхийн хамт тараачин ба аж ахуйн холбоод тогтчих бүрэншүүлж нэг олон олон төвтнийг дайчдан орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах хэрэгтэй гэж зоригтулжээ. Одоогийн Карадангийн шинжил ухаан төвнөг мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойрогт Ван Вэйжун төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт шилдэг үйлдвэрийг баяжуулах улс бордуурыг нэг цогтжуулан тарих зэрэг байдлыг ойлгож аж ахуйд болон шинжилгээ судалгааны ажилтны шар бурцаг төмс шидэмдэг зэрэг давуулаг төрөл зүйлд анхаардаа төвлөрүүлж Тарамгүрийн инженерийг гүнзгий ахиулж, ойм асуудлыг түргэн шийдвэрлэж, шилдэг үйлдвэрийн хангалгыг батлах чадвараа тасралтгүй дэмжлүүлэхийг зоригцуулав. Ван Вэйжун тухайн газрын засгийн ордон хамжилтсан шинийг үүдэх давцхыг сайтар байгуулж, аж ахуйд болон ихтэй сургууль шинжлэх судалгааны хүрээлэн газар лугаахийн хамтралцааг гүнзгэрүүлж, нэг олон тараалан мал аж ахуйн шинжлэх судалгааны ажилтныг хөтлөн

хэрэгтэй одож байгаад үйлдэлтэй уялдуулсан үгдэд бичүүлэх хэрэгтэй гэж шаарджээ. Нэргийн усан ашиглалтын хүйс барилгад Вангүйжүн чөхрмийн хашлага дээр гарч үйлдвэрийн гэрт орж усан чөхрмийн багтамж усны их байлгийн ашиглалт үерийг сэргийлэх бэлтгэл цахилгаан гарах машин цогцлуурын ажиллагааныг тухайн газартан байцан үзэж тухайн газрын эхнийг хашлага далангийг цагдан байцааж хамааран хамгаалахыг чангатгаж бачин байдлыг аргацсан шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлэн үерийн хугацааг амар түвшнээр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж шаарджээ. Тэр зааж гаргасан нь одоо бол яг манай ордны үерийг сэргийлэх зангалахын хугацаа болно. Эл газар орон эл холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн хорой шухмын сэтгэхүй туйлшралын сэтгэхүйг баримталж борооны байдал усны ховролтыг нэгт анхаарч өдөр тутмын хэнэн хэмжилт ба онцгой цаг бүрийн сэрэмжлүүлэлтийг чангатгаж бачин байдлыг аргацах бэлтгэл төслийг төгөлдөрж үлдэн шилжүүлэн аюулаас зайлуулах дөрвийн нэг хэмжүүлэх шаардлагыг чанга хэрэгжүүлж ард толны амнаас эд хөрөнгөний амар түвшнийг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй гэж. Вангүйжүн дундад улсын дагуур үндэсний хүрээлэнгийн Байкумбкийн зуны боловсролын суурин газарт хүрч тамирчин дасгалжуулагчтай тотондоор ярилцаж Бөмбөгөн анхын ойрын жилд олсон шилдэх хэр бүтэмжийг нотлог. Тэр хамтаар үргэлжлэн чармайж шаргуу боловсрон нэг их шинэ амжилт бүтэмж олон Өвөр Монголд өнгө гэрэл нэмэгдэхээр чармайх хэрэгтэй гэж зоригжуулжээ. Олгуянхан богд ижих аймагт Вангүйжүн эвэн хүндэсний соёлыг хамгаалж уламжлан хөгжүүлж байгаа байдлыг найрдаг ойлгож Дундын үндэсний хамтын чөгчин байгууллалтыг ахиулах тумд Цон тод үндэсний түүх ба шилдэг уламжлалт соёлыг осголон тайлбарлахын чангатгаж орон нутгийн онцлогт соёл онцлогт их байлгийг жуулчлалын үйлдэхүүн ба нэг хөгжүүлэлтэд нэг сайнар уусалцуулж тараадан мал аж ахуй соёж уучтал бэйн тамир арилжааны гүнзгий уусалцсан хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Зам харилцааны суур төхөөрөмж болон үзмцэн ордны олон нийтийн үйлчлэхний төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлж эзэгнэлтийн байдалтан шинийг үүтэж ухаалаг танилцуулахын чангатгаж жуулчлагчдын олон ичсэн хэрэгжиг нэг сайнар хангах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 7 сарын 1-нд ойртож байгаа дашрамаар Вангүйжүн тусгайлан Жадангад хотын хөвшийн зөвлөлийн хэрэгжлэх газрын намын гишүүн Жан Югөхийн гэрээр хүрч болгон тогтнолов. Вангүйжүн түүний биеийн байдал, гэр бүлийн орлого, эмэмнэлхийн батлагаа зэрэг байдлыг нарийн асууч холуу

0: сарын 27-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өөр та засах хордны хөлбөмбөгийн ХТДС-ийн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан Хүлэмбайр дээд сургуулийн Бэйн Тамрын талбайд явагджээ. Хүлэмбайрын анги гол талбарт Үүхэн ангиг ухтан байлдав. 9-р номерт тамирчин оргил дээр хагас талбарт бөмбөг оруулж тус талбарын уралдааны эцсийн хувийн харьцлыг нэг харьцах тэгэр тогтоож Хүлэмбайрын анги гол талбарын ялалтыг олсон байна. Уралдаанаас өмнөх гойд сайхан уран сайхны тоглолт нь уралдааны талбайд үндэстний уур амьсгал болон уралдааны уур амьсгалыг нэмэрлэж тухайн талбайн үзэгчдийн халуун сэтгэлгийг гүйцэд дайчилсан байна. Уралдаан эхлэмэгч хоёр ангийнх нь маш түргэнээр өндөр хүчилттэй эсэргүүцэлдэх байдалд оржээ. Уралдаан хурц ширүүн байв. Гол талбайд байлдаж байгаа Хүлэмбайрын анги бөмбөг дамжуулах болон тосхыг зохицуулжээ. Эсрэг этгээдийнхээ сэргийлэлтэнд үргэлжлэн даралт өгсөн байна. Дээр хагас талбарын 22-р минутад Хүлэмбайрын ангийнх нь сэтгэл санаагаа ололцохоор дамжин эсрэг этгээдийнхээ сэргийлэлтийн шугамыг өвдөжээ. 9-р номерт тамирчин оргил дохиолыг амжин бөмбөг оруулж хов олон бүх талбарын анхны бөмбөгийг оруулан давуулыг байрыг эзэлсэн байна. Доор хагас талбарын уралдаанд хоёр талаараа байлдах харгаа тохируулан наас цаашаа ширүүн тэмцэлдэж байлаа. Гэвч хоёр ангийнх нь бүр бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Бүх талбайн уралдаан дуусаж Хүлэмбайрын анги нэг харьцах тагийн харьцлаар Үүхэн ангийг ялсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Хоёрт Жаданур төрхийн Линчон балгасны ардын зэвсэгт хүчний хилтэс. Жаданур төрхийн ардын зэвсэгт хүчний хилтэс. Балгасны бачин байдлыг арга цаха алган гэрчиж хараа тортны эд нийгэм төрхтэй хамтран үерийн сэрхэлч аюулаас аврах ерөнхийлсэн сорилтыг урдуулж бачин байдлыг арга цаха бэлтгэл төслийг шалган байцаач хамтран хөтлөлчих тогтчиг зохицуулан бачин байдлыг арга цаха өнгөг давтан боловсруулж тус удааны сорилтыг урдаар улдруулан дараа нь боттой боловсрал хийх арга маягаар эмэг журамтыг урдуулв. Жадаты хачраас Адар борооны улаан өнгөн сэрэмжлүүлийг хүлэн авсныг дуурайж, бачин байдлыг арга цаахыг тэр даруйдан эхлүүлж, эл ажлын дугуйлангийн ажлын байрын үүрэг харуцлага болон шийдвэрлэх явцыг тодорхойлж, олон төвтнийг шийдвүүлэн төхнүүлэх, үерийн сэргэлэх эд бодсыг тохируулах зэрэг зангадахын гогцоод чиглүүлэн бүх явцын удирвуулалтыг үрнүүлж, буурай гогцоог оновчтой байцаан шийдвэрлэж, бачин байдлыг арга цаахыг жодоодох систем болон цуурадан дагах явцыг шилдэгжүүлж, төрхөн бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх суурийг бэхжүүлсэн байна. Хайшлагыг бэхлэх, усан дээрх аварын туслалт, эмэмнэдгийн аварын туслалт зэрэг 3 их төрлийн сорилтод, өрхийн цэрхийн бачин байдлыг арга цаахаа салаа өтөр төрхөн цугларж, ажил хуваарлан хамжилтсан, элсэн уутыг дүүргэх, хайшлагыг өндөр бодгож зузатгах зэрэг ажлыг өндөр бүтэмжтэйгээр бэйлүүлжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давлгаан Цул, Мэрэгжилтэн Жүүдаан.
1: Хүлэмбайрын дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлдэг.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толи.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаан.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмний

Амар сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг эхэлж та бүхнийхээ айлчлан хүрч аялах сайхан дуу хураа хүрх гэт бэлтгэн болж байна. Энэ цагта адуучин, ганхан хул алсын газрын зэрэгэлгээ зэрэг сайхан дуунуудаа бэлдэж ирлээ. Ардын дуугаа сонсож сэтгэлээ байлгахан уу хэмж та бүхнийгээ нэвтрүүлэгтээ уран залж байна. Хамтдаа дуугаа сонсон дуугаа дуулцгаана уу. Анхны дугаар

сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрэн байл. Дараагийн дугаартаа дахин

0: Манайхрын мэдээ. Ойрын өдөр барилгын машин механыг ажиллаж эхлэхэд дагалдан Манжурийн TIR цугларлын төвийн төрөл зүйлээ жинкнээр ажил эхлүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн засах орны анхдагч тусгайлсан TIR цугларлын төв босны хувьд өнөөх төрөл зүйлийн найдваржуулах нь Манжурийн засмал замын боомтын уламжлалт хилээр өнгөрөх замаас оюунт барааны гүйлгөөний хүйс тээш нэг алхам алхсныг харуулж байна. Үүний хамт тус төрөл зүйл нь мөн ч Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө дарилжааны туршилтын орны Манжурийн хөсөг тойргийн TIR олон улсын төврийн дүрмийн шинийн үүдхийг гүнзгэрүүлэх бүлэг тэмдгийн чанартай барилга болно. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий боловсруулалт нь 1.5 дөншөр төхрөг байж газар эзлэх тал байна 14 төчтөрүүлж метр болно. Хүрээлэн тойрогд ерөнхийлсэн ажиллах асар өнгийн дулаан хийгээд тогтмол дулаантай хадгалах тойрог том хөлөрийн ачаалж буулгах овоолох талбар чингэлгийн овоолон хадгалах тойрог боомтын битүмжилсэн хянан хамаарах тойрог оюунч байцаан шалгалтын иж бүрдүүлэх ба TIR төрөх хүсгийн байцаан хөмжиг төвийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж хамтад нь том хөлөрийн төрөгний зогсоол жолоочийн нийтийн байр эдэн умдааны иж бүрдүүлэх зэрэг амьдралын үйлчилгээний бэлтгэмжийг байгуулж боомтор өнгөрөх төвлөрүүлж тарах хүмэргэлэн хадгалах байцаан хөмжих ерөнхийлөн иж бүрдүүлэхийн нэг цогцож уулсан бүх хөлхөний хил алсалсан барааны гүйлгээний үйлчилгээг бүрдүүлнэ. Төрөл зүйлийн ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилд TIR барааг 50 түмэн тон чингэлгийн 10 түмэн баримжаат авдар шийдвэрлж боомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг 140-ээр дэвшлүүлэн ерөнхийлсэн барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг 115-аар бууруулах болно. Тус төрөл зүйлийн засмал замын боомтын оюунчилсан барааны гүйлгээний суурд хөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөхөөр барахгүй Дундад Орос Монголын хамарсан Европ Азийн холбосон TIR олон улсын төврийн гол хүйсийг бий болгох гэд нөөгийн хүчин нэмэрлж боомтын аж ахуйн барааны хилээр өнгөрөх гүйлгээний аж ахуйгаас аж үйлс төвлөрөн суурсан бодит цогцын аж ахуй тийш хөлөөрөн хөврүүлэхийг ахиулах болно. Манжуур хотын кэн өл үүрэг чадвархи салаа мөчрийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн төрөл зүйлийн бүх явцын элементийн баталгааг чангатгаж барилгын ахиц, барилгын яз чанар, аюулгүй үйлдвэрлэл болон сүүлчийн хугацааны эзэгнэлтийн үр бүтэмжийг чанга анхаарч төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын өндөр баримжаатай, чанар сайтай, өндөр үр бүтэмжтэйгээр ахиулж өртгөн барилга дуусгаж ашиглалтад оруулан үр бүтэмж олохоор чармайж байна. Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын худалдааны явдлын товч өвхөн залуучуудын өвлийн хүлэн байр хотын хороо хотын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас хамтран эрхэлж хотын хөргөлгөөгөр хавсарн тэтгэж нэгдэлтийн худалдан авах төвөөс дан эрхэлсэн 2026 оны хүлэн байрын AI электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэг хийгээд видео бичлэгийн бодит үйлчлэгийн нийтийн асрамжийн боловсрлын анги хайлар тойрогд явагджээ. Тус удааны боловсрал 2 өдрийн хугацаатай явагдаж, онлайн хичээл, бодит үйлдэл, өрсөлдөн уралдахийн уйлдуулсан заа сургалтын загварыг хэрэгжилж, AI электрон худалдааны бодит ажиллагааг найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн, тус газрын онцгаралтын электрон худалдааны хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж, AI электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийн ажил төрлийн хөгжилтийн хантаж болон хүлэн байрын тус газрын онцгаралтын байр тогтоолтой AI электрон худалдааны багж төхөөрөмжийн бодит хөргөлөл зэрэг уулгаар голдуулж системтэй заан сургалт өрнүүлэн боловсролд оролцох хүсдийн шууд нэвтрүүлгийн эзэгнэлтийн бодит чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж хотын хөргөлгөөгөр хавсарн тэтгэж нэгдэлтийн худалдан авах төвөнд хариуцлагатан боловлайлыг хэлэгтэн нэгдэлтийн худалдан авах төвөөс хөдөө тосгоны үйлдвэрийн худалдаг нэвтрүүлэгчийн банкны чанартыг хүмүүжүүлэн тариалангийн онц бүтээгдүүний борлуулгад хүчин нэмрэлж байна. Тус удааны боловсролд иж бүрдсэн шууд нэвтрүүлгийн уралдаан өрнүүлж сурлаг төгссөн үнэмнэл олгон тариалан малын ашиг шимийн онц гаралтыг дэлгэн борлуулах газар төшхилж урт хугацааны бүтэмжтэй борлуулгын жагсаалын газар байгуулж үйлдвэрийн сонгох мэрэгжил үүлэн хөмөргийн бүх хөлхөөр хавсарн тэтгэхийг хангана гэж Жилүү тариалан малын ашиг шимийн бүтээгдүүний арилжааны аж ахуйн ажилтан Сүн Миин хэлэгтэн аж ахуйн нэгэнтэй боловсронгүй электрон худалдааны суртыг болсон болгоч AI тоочилсан эзэгнэлтийн чадвараар дутмагаас сүлжээнд өрөх хөгжилт хязгаарлагч Голлон эрхэлсэн тал инкэн нийтийн асрамжийн сурчилгын тавчин байгуулж орон нутгийн аж ахуйд энергийг олгоосонд маш талархаж байна гэлээ. Адил үйлс цогцлог боловсролын ангийн лектор Лиду Уян хэлэхдэн тус удааны хичээлд AI тоочилсан мэрэгжлийн тухайн газрын онцгаралтын борлуулгад уусалцуулан сурагчдын дагуулан ботны боловсрал хийлгэж аж ахуйл нутагдан буцсан залуучуудын электрон худалдааны ур чадвар эзэмшигд хүчин нэмэрлж AI төшөглөн үйлдвэрлэл борлуулгын замын өргөтгөн тухайн газрын шин нэгэн үеийн электрон худалдааны чадвартыг хүмүүжүүлж тоочилсан ур чадвараараа нутаг орноо хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэхийг зоригжуулна гэж Адил үйлс цогцлог боловсролын ангийн лектор Лёбин хэлэхдэн Хөчөлнө хөлөн борийн бодсын гаралтын ончлогтын нийцэж 2026 оны AI электрон худалдааны хандшийг дагж голдлогтын зан сургалтын үйдүү бичлэг шууд нөхөрүүлгийн хичээл тохируулж уралдаанаар сурлагын ахиулж сурагчдад 2 өдрийн хугацаанд бараа худалдах бүх явцын уулгийн чадхын хэрээр өзөмшүүлэн бараа үйл түүний худалдан борлуулах нормыг дэвшлүүлэхэд хүчин нэмэрлэж гэлээ. Айрын жилүүдэд хөлөн бор, соёл зүйлчил, электрон худалдаа, тарайлан мал аж ахуй, шууд нөхөрүүлгийн уусалцуулаг загварын үргэлжлэн гүнзгий сурч иж, электрон худалдааны аж үйлсийн хүрээлэн төшөглөн оюунч хүмүргэлт, агарын төврийн иж бүрдүүлэлтийг төгөлдөржүүлж, нэгэнт 1000 гарын зүйлийн нутгийн онц гаралт сүлжээгээр бүх улсад борлуулагдсан электрон худалдааны аж үйлс Лавдан Баттай хөгжилтийн суурьтай болж Тосоданы AI электрон худалдааны нийтийн асрамжийн боловсрал нь орон нутгийн нэвтрүүлэгч электрон худалдааны бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх ботын арга хэмжээ болсноор баггүй. Бас ч тоочилсан мэрэгжлээр уламжлалт тарайлан мал аж ахуйн хөлөөрийн хөрөлийн төсөвшүүлэх зангилгийн гардаж болжээ. Хөлөн байр хотын худалдааны явдлын товчооны дэд дараг Гауявн хэлэхдэн Тосода ухаан цалуучуудын өвлийн хөлөн байр хотын хороо хотын эмгэгтэйчүүдийн холбоод хурлтын хамтран AI электрон худалдааны нийтийн асрамжийн боловсрал өрнүүлэхээр дамжин улсын электрон худалдааны төрийн бодлого жич өртөн засах орны 1571 ажлын байрлуулалт Өвөр Монголын өртөн засах орны зохиомл оюун чадвар ажилгийн хэрэгжүүлэх төсөл 2026-аас 2028 оны найдваржуулсан бодит үйлдэлгээ болно. Анал ботын ажиллаг, уралдааны явдлын зан сургалтын загвар төшөглөн, нутгийн худалдаачин өрх, адил үйлс цогчлогч, үндэсний шатны кадрт хандуулан, сөйтгөл хуриакуугаар чадвартан хүмүүжүүлж, тус газрын тарайлан мал аж ахуй, оюугийн хормагийн бүтээгдэхүүнийг гадагш борлуулах арга замын шулуутхан, тоочилсан электрон худалдаагаар бодит цогцын аж ахуйд хүчин олгож, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах аж үйлсийн суурийг бэхжүүлж гэв. Манай хорооны мэд төрөхөн жалан ал хотын хөвөлтийн удирал жич 7 дугаар хугацааны орчооны төдөг галын баярын ажиллагаа идэвхтэй явагдаж ойл газрын зугаач ихсд хүрэлцэн иржээ. Тус удааны ажиллагаа нь Хөлөн Бор хотын уулсалцлын замын соёл зүйлчлийн нэрт төрөл төмдөгтийн байгуулалтын уйлдуулан зүйлчлэлээр хөтлөн дагуулахыг баримтлж зүйлчлэл хийгээд соёл, биеийн тамир, бодсын бус соёлын өв, соёл үзэсгэлэнгийн цуглаан, судалгааны ухаан, сүнийн аж ахуй зэрэг олон эзэгнэлтийн хөлөр байдлын гүнзгий уулсалцлыг ахиулж 2026 оны зуны улирлын соёл зүйлчлийн хүчгийг нөөсөн байна. Мэрэлзэн урсах яалуу голно жалан айл хотын зуны уулдрын соёл зугаачлын сайхан үзмжийг бүрдүүлж умраторны 1-р хөвөлт хэмн алдаршиж тунгалаг голын ус 2 хөвөний ой шугын өргөн олон зугаач хэсдэд сэрүүн тааламжтай зуны өдрийн өнгөрлөлтийг авчирч өгч юм. Тус удааны ажиллагаа нь хөвөлхөр холбос болгож төдөг галын ачаалбараар амхан өнгө үзмж болон ардын зан үйлийг холбосон байна. Өнөөдөр жалан айл хотын соёл зугаачил хөдөө тусган ардын зан үйлийн уусалцуулан хөгжүүлсэн амьдлаг үйлдэлгээ болно. Сонин мөдө 10 минут нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлсэн сэрэмж.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд мань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хуурч хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомтиг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно.

0: чиний хөөрөнөө үдигэж мартал дэргэж оржирад мөмөг нь хүүгэн
1: Сорегаагад хуусон лангастан хүрлтэн уучидыг насулээ. Вааш сонлан шио хуудээ номгээ тэрэ тулахар түрчэгсүй.
0: Маниян сарю үдрэгэ үнсүнээгэ ханэгаллад өрэгэ өдрэ ижин үчаумэн жиландэн чаларжэхэн үйсуэдой вангшауха хүгэн вайят. Бор хүнөө ин хөлсөнөр бүй тэган хамтуэй чаумэндэр ирлээ суэ. Арэ алтуд яонод

орж ирлээсаа. Бага натны болон бартын төрийн юм байдлаа те. Бааван гүртэ нүгэ болон нэвэ бид. Авж орж ирлээ пиратта авчорчин. Өхөнар хунаас хөрөхгүй шаавээ. Өмд бадад өрлээс анчаава аи. Хагаан идинэ өмн толжээ хатан энэ төр тэмрээ сүг тийм үсөд хүүгэ нуртэган сүгдгэж ваншаава. Хагаан идинэ удад асуужэн ваншаава чэ. Чи сэн шууг. Ижон мо толдан мөрөн дөрөн би дөөсөн хэгаад хүүгэн би хүлэд бэрэхтээ хаандан би хөргөөж ирсэн үе таг. Аа. Чи батны ят турми мөчэн ба болгена. Түн та хурда жиргэ дөөсөн хогогсон дөөсөн үе. Шауха. Чи хүүгэн яад яанда. Хүн болгоод хөмжүүл шатга чи сургаар шатгүй. Хуаншил үрэ ятхи хоши мөтнө. Өнгөж ягаад хүүчин хөрөл болох хүний мөнгө таги мөнгө цо. Э? Хөтэй шүү. Амазон болвол нь асвра альбан дүрдан габьяте. Тэгвэл альбан дүрдан габьяте ангааг нь арван жаргаан наслнараан асарлуудэр хүний айл болоод альбан дүрийн ёд учрыя да үрдэлний да улсий самарулый да ваншава. Чи үрийн ялан чинэг өврэн тогтоод үжөөгөн.

0: чөксөн юмээ. Уу дөмдөгийн ой үтээ хойлын дөрөн хоон ой, дарам гэтэл лэншээн. Гэхад дизэн жарлаг божээна. Уудын дөр, бор хөн ой ерлөд бүгд дизэн барадын жээн гэсэнээн сонсөд. Түүргэн абадородыр жарлаг бола. Халлагын хэд гарджээ. Орхын үйгөөс тайгийн үй абадородырла. Ханын өмөн алыхлын оржиирадыгөө тайфуэрэн. Лоон тайгаар үй, ижинээ жүгө горобуаддаа ясалуэлжээ ханы жинэн бас. Исалуэгэн ширэн дөөрөөд бүй горобуадаа үндигөө дүй осчээ бархын үйгэ. Ooh, Өөд ахтуджэнэ, хуэн юнгтангхуангдэ. Юнгтангхуангдэ борхэн өйюутэр. Бэр хонсонлан вангшауха гой хутэн хайлоранны, ямбэр елбатэ болладой, киригун оннэг дэмдэгэ тэд хайлэдэр уэ болгаба. Ханижинэнэ хэлгэнэ, борхэнэй бүй хэлэн хэлгэ. Үшко дүрлэн ошир үндэрлүүгэн ой оширэгэ нэг-нэггэр хэлгэ. Иго тайвуэрэнэ сонгсаа дэлгэнэ, үшо дүрбэй суйжэнэ гүнбахтэй чогэ бүрдүллэд, мүн оширэгэ хэлгэ, чэмэбэй бичэн яболэд, чэнэ хэрэ бүчэг бас ошчэ. Өннөддэр ван шауха, Үнэн өшерігі мүдіг толдан үрөөн үхүрігі жүрлі үлчөгіні дөө чиуай нүг. Хоэр дұғардарын ава төлөбөлні. Хэту ордын дөй хамаг бүгдарын тазылықтын өчара. Хааны жіні ши хэмнэ бүй үрүг төлім бода. Шіні тоқтасы ед басу. Үрүг дөөд хааны үйін тоқтасын ед емдэна. Үү чаумындар үй тазыл ел Үл яттүрін бәйәқтәлі бі жүргүр хүмдәрін бардамсыз омықсың өшу. Хөджинан. Чинхен жерлік болу мені түрін ағарар қарғалда жабыр болшы да. А? Алын күдіктін. Ма! Албайшын нүгімнен хөрдө далын қорбын фуы амына фуырын жүріктін. Дала орсол атын. Сигүң-дүңгүң. Бүгдөрөй хэнда хөлті жегад мүн өшіргі тадыл. Мөнөөдөрі бі мүдір жойы жан чіні мүні. Уаңшауха гэй хэлдігад хуған хүргі. Олтын өчірі үйгөө тайв хүрін бі өбірін бөй тадладылайм болуыл ижынға соға дүйінді өбірін бөй бі өмән зоғчық бөйме. А? Хой, өшірі өбділі мүтхағар ижын үхүлтігіні дәші. Юңчанхуаң бі Өйін еу алсатчад еге, мұны дүнгүң хонғы бол еу хонғын яңнаға. Үнөөд ортен бол үліні, хөөдене үнэ күріні хинеми. Үңлі хай антағын үйгөөсірі тайгі борлоу егжена. Түр хөө хонғын яңнаң бүй лүксімесе еу алсатни. Дүнгүң яңнаң орын жал хими. Үйгөөсірі тай хэлген. Чинан, чинан, махчи үдөг. Үүлбүрүн дүрбүн хэдүүд өй бохнэ бичгэй авж, ижинэ өмөнэрэд бэрад үүтіл ижин бүйөрэн гараран тоцарчэ, осыгдаран үнөөрүү үүжилэ, хо бэн күрсчэ тамагтээмэй хо. Хой. Хэдүүрдэн тамагдэлэйн өчэргэй тадладэлэн бол бі хэварон яй өм хан сочхэн, хангэ чэ согод юхэндэ, гүмэш харсчэнгэдэр Үңүл жүхөгін бағағыр барғаны. Түңгүл хо-тұңлан хүне алады гиелу өйдә.
1: 오호.

дөн. Шивой мөр муутан хүрээ сугэдэл зүндэг таланта алгаж байгаа юм тий. А? Чи яадэр муу нодөл юм уу? Хуудлааны алаг дуун шагаад очри яаж атуу тий дэн чинэмэн хөйрүүж. А я ухвар. Буу хилэн лөхөн утгын буян буу чагаа. Хосолан хагааны дэн богдон хөлдгөө фангшлууд яад хөлөрсөөр хөргий үүсгэв. Мунира азуучи богдо. Уу вэ азуу

хангийн өмнө шинэн ашиг. Идний өмнө дэр жогд гиндарла дуй уннгал. Игэш тай чэрлгу бодэн. Сонг ланг ой хуангшигин гатчирой осэн осэн аббат. Чаны ванг мэнг таны абэн гэсэн ноги жамин досэн ас аббат чахтарэй гала тохэлжэ. Ожихтэн нэ суолар игуаш тай асуджэна. Идэн, би нэг хэдэн угэн асэ. Чэнг бэлни хусонлан ю. Чие нанэ хэлген. Хусонлан бэлбэлни худусын нөй хоёр усга асана гарвдэ. Агиуаши тайвай хэлген нан маамэн тайвутэр. Мэн тай бэлбэл жуулсын нөй сэта. Тохсон ангэн жиргэ жуулсын нөй хүн мөн. Ой баркэнэн хилэнгэлэ тэйгэн хаачи нани. Чэмбэлэгэн лойэлба утэрэл гүрэнгэр чэгшү. Нэг уолфин хэдан вангэргэ гожэга дой хүнэ хүтэн ус төрлөнний хангшэлүгэн гэтэр. Хөдөн хөөсонлан ёсэгэ мэтгүйн вай жаны вангэн жэрэ жуосон хүнэ мэн тай ёсэгэ мэтгүй. Өннөдр хөөжэгэ би өмөр тэлэгэн бишэ. Эри өмөр нөө ёсэ өмөр жуболни. Чарта нүгэ жаны вангмэн тай вай бавангэн нөөгэ жаранэда. Хүнэ хүгэн вай жандэн бэн вай хүлэнэ хүнэ малгэш хүлэ вай. Үн хөрөлийн хүн үүсгэгсэн хааны жан хөвөл дотор оно бодож үзэ. Хүнийг одоо ой шодол хөглэж үгд хутаг гаргай. Хуарта толдан сонлан ой сундаг өрөн жэл дороод ой жардаг.

хүний аль болох ял баагүй да. Хэд ордонд татлагсан нөхцөрийг хаандаа буян ачид хөргөө зүбээгээд гилан дээд тэл гэж явлагсан юм бэ на. Мөн тэлли да богдоо итэрий. Итэн богдоо волтын ёсыгэ төврөөхэн явлээ бол чаанын ван мөн тал ялхээсу. Шуул малыгын чиэн лан дээр үүтөө мөн гэддөгсэн жуултын ёд гочээрэн хөлчин. Чаахын хүөттөө хөрлөлтөн нөө жэргий хөлчг орм мүний богдоо. Харсын гэдэр гэддөгсэн хамаг болдын усыран хөлчг гаджин. Халлин лэннээ дээдүүд хүнэ хүөттөө хөрлөлдөө бол хүүгдийн хөрлөлөө хөлчг орм болжид богдорөөний вангай. Аюхтэд ёд мутвайми юрмд орууде хуулсан ямар ёд мути өнгли хан богдож ял богд бодно. Ийв тай хөрн хөлгэна идэн чөнгөл хуулсан худ хүний аль тгүүл чөнгөл ял байда. Хийхсэн хөргийн үг юм болвол хуатан дараа ятны чинэ өглөө идэн. Миний өнөө ботхор болбол нэг юм хүн ялараа чи дөө шийтгөөбөл. Маамын талгүй яханодо улсын хэди ишитхэндэн ижэнши. Өнхөрөн миний ботхор болбол ижэнши бодиж үдө. Алын ялэгийн нүүргөгөдөө эмдин ялар барэболлодо болгэдлаа богдидэни. Хааны дүнэн боджуджилэ яг таарна борнөөйн хөлжэг ёсын нийчнэн. Чэнбүлли хуусунлаан хэрнэг мосоггод соод мүгэд

Тэр талгым жилхон ашир. Игуш тэтин фурын. Удхамн чилэн дэнэ гаджир ерэт. Итэн аккан дэвой ортэ удрин аширин хэлжэт. Узпурим бакка хоо сонланни алгиэллигин эмдин яллаарун ригогод хэрнэгэн бод сахба хой дэхойлигин чиэн шабуудын ябалсэнэ сүүлэр чиэна наганичинэн Чирэ дуусын чаан ванбэн гайги дууди дуун ерэд. Уэлхэн үрхгэй бэрсэн сээбээ гады чи усыр ясыгэй мэтгвэ. Уэндрлүүгэн гаджир үдгэд хэрүлэгэ дэлзэ дуай хуннэгэ налуэллад. Үнкэрэн хэл ясыгэ үсэрэхчэд гэ шоомхэн гэммэгэ. Чаджарадэд түшнэ. Чонлэни өннөдөр чи батныг хүмүүнийг нь барагдуул жогсөн юм. Тэмээгийн болболлой сээ толдал. Тусчин мотоор үйдөлдөж хүмүүний ёр шидгэн гэд үджээдэр мөн хай. Тусчин мотоор шохолли шуу. Амамын тай манах гэрэр сотн уртад. Агане чэнэн боского тэйген хуйчаалы ван мамэн тай. Чи ууни чоэ шанон. Хуне уотте хөрлдэж болхуэ хэл яссэй үрэгшэ үсэрэгшэ бүл. Чэммэгэн отто нэру.

хүүхгүй хэлээр ачин чевчин шоори. Мөн дайгы жиэргэн зодол дөрн зулгагад итчэнэн жиэрлэ моджэ очир ябдэл бэбэл итчэн дэммэддэл очируол шо тарагад. Магнага мэрлэхэн хэдуу даи мэддэл гадо очиргэ толдан мэтэрэртэгүрэн чоган дараад. Игуэс дайгы бахнэн батты. Ут хамнэ гадирас чилжэд үрэ ордон.

Өсөлтөөлдөг амын тайвай өмдөр тарартай шагдижээ. Уучмунасан гараа дойвөрийн ордон донөрөглэшөө. Ой атерлуугийн ноцдигаа нуай айлэ төжиндөн бодлоё. Анхэжам хүмрө төгтнөөр өргсүлэд бодоод гашуудын сүүх. Өгөштөдгөө нөбөрем бойдог илдөт бутад ялгаа очириган. Орсыг адирвэ болногодой одой хана гашуудын сүүх. Бастар бастар бигаат бодлгий үгэн тахталаа. Бад одоо хүдэн өдрөө өнгөрөхсөн юм бэн. Нэгэн одоо үдсэн мөн тайшилэнэ жандирад мөн учрыган зөвд чөлле мөлхгөн дэлмөсөн онжил бэн шуй. Суишилэ хэлжэн Чи бидэн хоёлын вилдөхсөн учир алхам алхам дээр ари гари гаж ари гари бүтхвэ өвдөрөд. Өчөттөгөн бидэн хоёг үлэ батны ой орших гадир ой бэнэ даамын тайн.

Багвар хоёлыг юм уу хүнжал хөө юм. Уулыг ин хорьят. А очин явдлыг бүтэнөө гэдэг. Төрөр төр холлоо болжээ амн тай. Мөнгөдөө хөлтөж хойлоороо аригийг зөвлөө додосуу жага. Яадаба төлөвл. Вангшаохо хутэгаал хойлоороо Хөргө дунгарж хэвнэ ямн хүүдэн ирэд Хүүгэн отто хаарун юсун нүддөөрүүгэ хаду таллаасан салгаавэ Бөмөгэн хүүгэн дуэй чалг чалг чаас варгаад ешу Үнтэ ордэн до ёж ябул ёгэ Өхөмөгэн бидо хайлоран үүдэн дараад Ча ямаан хамгалаа собол болчыгнэ Анхан хаби хүлсүн үйдэ аасонлаан Абачин ер холын учирдэ елгүр гуэмөө би мүжэлсүн үйдэ өнлэчи Чүрэмтэн хүбэжэгэ чүгэ чэрлэгэ чүрэд Хуангсэл үддэр осадуэ халдосүн үйя Ода өнна дэсанаси мөмөгэн табадуалва Өнлэ хамби ода шэмэгэ үрдэм живсэг ба сорга хүлэ Үдэр сүнэ арба хоэр чаг ойын мүшгэд карнасын атыд болуд гаду талдан солуд гаргау лэ

үлгэрвэладу тухагд угэрлэд хуран толдар удэртуна нумра хурадэншо удэртунийг юмртэрвэгад хагас сар шохо боллея хананото харсэж жаларжэ аюун чамбогдой жинэм бол бош нүгэн үрлүгэ чамбэндуэн жаларан Өрхи берсін сәді данда чаумындырым бұрды жей. Хаяны жиынын жинан, хамын олниған ұжығат, хымдығын дұртыл байл жей. Холишима лың тауғана, арлда тола көтіліне, ханын амар бені тағын. Харсан чоглогсын олон тэгаа нүй холин арлда толаги одда. Шимогин аба тэл-тэл-тэлтэ чахсохуа болли сүй. Болтын уахэран нэхтаг, хэлчид бартны сүлэхэр өрэгэ дэрлэгэ боджэ. Уахэр ябдэр бэгэл ижинда мүдүлэ, уахэр гоа болбол чо дархагэд, Мөнгө жерлэг ботлэн чэл халг үдэн дөр хэл лунжин гүлу хэнгна курваца догар жээ. Үрлүг өртөг үрэн чогэн тарэнг жуэн бэдл үдэн дөр үлгэжэ гүлу лунжин хэнгна. Хайны жэн жерлэг боджэ. Халгэн дүрбэн хэдуэд гарджуэ. Харыңы чоғсын, ямар ошыра ханад ерсін хүні о очырын тодылгира. Шяушивгүн дүрбін сәдуд шилжі жалхаж гарчирад. Удхауманыгы үмүрэд үжігнудыгы гырыл тулж бара хара дүжілэ. Үлгэджэв лонжан гүлүнэ үмін талда. Удо тэнхэн нүхүмон үмсэд жуасынын үтхэдэ үн жуолсын хүні бишэ. Өңлі хан өбдіг дар сүүгдөд үсту тіргүн ахуэ. Тогас шабу үйе дойжайыдыл толға ахуэ тоғалжыж мүргүйдөд.

хаалгын бүрмэн хэдүүд үжинөр хай гүд жанги жубэжэн хаанэ жирлэгэ багдуружачи халлиэнэ сэдэгэ үсгэндүжэн хари өртөгүрэ нодо чогэн дарын гэтэлэн чин харийэнэ шоогчин юнэ вачарбай хаана дилсэн хүнөчи омог ягу нүрхэн Үдін дүрбін хэдөөді үжін өрін, өндір тоғар жаңды жүбежін, ижіне жерлігі үсхэн дүжөчі, үшомынне сэдүді бағдүр үжөт, үлэг үрсті үрін шоғын дарын кэстілін жын, үлгі жэху харғын шоқчы үшірі юбая, хан хэн үнэ, шіне омы

베제나 우두디에 단테니 회노연 어찌르 송에 담무 회노연 올라노 헬로호노 갈루발로노가 왔을발로노 렌달로 인델림바 울그제홀롱장의 샥과발발 어찌리가 여주무두얼름마이 하라쇼 헬로노 갈루발로노가 헬렌발로노 렌달로 인델림바 하릉발로 구루의 샥과발발 헤브제 어찌리가 여주무두런드히 샤오시월 해도 장들게나 치흐디 우군던 어른 홍선도 무르치스메근 응뜰 들으느이지나 비 뭐먹어서 누린 밈 홍선 오르락은 아소젠치 음수 쪼든지는 월드오 미치 엘 월드오니 우지 아소제 어묵널 때근 들으느이지나 문도 죽이기 잡아라 바르곤산 그 졸너 만에 월드인 누리기 아마 돌올 만 월다 비 만왕인 가른 밑이 우르거질게근 Хоёр улдын дундаа хоодтуу битгий жогод гүйсэндэн холтими би алдэр гартуган нэг сул чиргээ өмнө өнгөлхан үлч хөчлөг өнөөг сонсод уудын сэдүү дой өргөж орчроод ижиндэн мөдүлжээ богод ижинээлдэ уудын дор ира долон гүлүгэ дэлстэнни ману улдын манвангийн гарын битгий өргөж ирсэн өмнө гэнэ Ijinan uni zongsot baan nagba goy pui chachis gajay yogad un manulat dukchinda maiga mogad munte chimogun zongsotad batnik tam gurbun on bol jemi ya un udir bichu yiretta shi josh yang yang atta warba chaksim halida barmane gajiragad mungaj badad chungbaj ijin huljena turukun bichki abjor jira халгын дөрвөн хэдүүд гарч ирээд төр хүнэн бичгэн дасж авжээ. Тэр бичиг хөргөсөн хүнээ явдал бичгэн тусаагаад дүгэл өвөрийн очрын барчих гэмээ. Холоо хотонд орж ирж хоёр хон юм уу, гурван хон юм уу тэр хөвнөө улд орондоо өргөж чиг юм уу тэрнээ үлгэрийн хөлвэ. Төрийн дөрвөн хэдүүд тэр бичгээ аваад уучаамын хоргол орж ирээд ижнээ өмнө ирээд өвдөг дарж бичгэ ирээ дөрөн бэрхэн үсүд үгл бүрвэн дөрвөн хэдүүд бичгэ дасгараад богдон ижнээ өмнө арчирэ тэфэн үсө пөмбэгэн алдаргагаад нугл бүрэн гэдла тэлба дүхсэн бэн чинэн хаган бичгэ дасгараад бичгэн дөрэ осгэ бол осг даргалэн доди жүэн ахай бичгэн дөрэ үлгэт нүгэ Хүмүүс бол мэг л ол. Гадны хологоо бишгэн явлах хэрэг юм байна. Манван

永昌皇帝，永昌皇帝，永昌皇帝人，过了不打打不死的。 Энэ бол жанал тэбэдэлтэй. Энийг л бай. Жалгаагаа доош нь доодож үжилээ. Чөнгөлөө нь өртөмдөлөө өртөмдөл хийгдэх чинь аа. Хөн хөн өрдөмдөө боёнтэй болголоо. Төр хүн ижиллөө. Ширээ тамгийн болвол танай шаажуу болсодаа там одортол танд лож ийжэд хадаад өгсөж юм бишээ. Өнгөрийн миний хөнэ барам манай гадяра. Хүстэн бага тэр цуглогсон болвол нэг оолтөнтэй болвол үргөөд ус савтай болвол замламар. Мима чангдун багатер болло тоо хөө хөтерже төнгрийн банк бичиг төр жилийн дөрвөн сар бол миний өнөө тэн болжэ өнгли хааны фүнси бүрд фүнван үрл лоо ишэл гэртонке өнгли хаан би төнгийн хөгөөг нь өврийн буян тодлохын толдаан тоатэ хөдөл батга төрийн иже яг юнтан вангдэ самад яблахтэ бэна бичгэ ужим өгчө чи буй хөбөө мөдөд өргөг жилийн дөлгөрөг дөрвөн сар бол тлен чин миний өнөө Сангхан ване гэжэр ширэвала тамган чи буйорон хүргөгөөд аваа дээрэ дүгдэг хэртэн болвол чамэ алхэ дээрэ манасчэн хүүд үгэн ноён болгоно. Хөрбөө игөө чи мөртөг танаа байгаад миний битгэнэ үгээр яхуа болвол дээлэнгил болтлэн чин ман болтын юг чирэг рэнма. Чиний шийжу шаньян хөрнө хат толо хагарна хар цагаан ялгур уа болоод хамаг олон дээд өчэн барагдаад хаа ончин үнзэн ховро болхэний зүуд хаанынго соосон чинан чи өврийн буй үртөмдөл хий өргөлдөө дөнгөр үнэг ядлаа дөнгөсд дэрвөд төр оргөр оочгайгүй болболоо төр үчи гомдөвс өрөтнө хамаад бай бичиг дуудаад барж бай юнчанг хамт мөнийг дуудаад бараад хамаг бай халэр гэж бай халливэнэ хэдүүдийг бараа харж үчи хэдүүд болвол хансан дүхтэн хамар үдрэ хараа дууд байна хэнг дограгатны даша үнтлэн чиний ижин дэрлэг боожээн Өр хэмэрсэн миний хөне өрдөмтөн сэдүү таднаашаан сонса Өмнэ арбан гормон баны арлдаа үсөөд бэтлэн шин Үшөөтэн дээсэн ман ола дүнжай өрбаад Манэ мэнэ гадир бичгэ ябнахсэ ем бэна Дээсэн холага дүнжай ман ван ман валсэгэ Эл өрдөмтөн сэдүй Чирэг Чангжуни дагуул жасаад шэлтэд маны шуура шуурдад шиирсэр өвхтэн адлаан хураад ирээд широоны жин болоо шаажуулалтаан гавьяагийн хүн бэ боллаа гэд

нэг нэн жарлаг батал. Бари гомморне дэндөө сой батнаг л хөмгөн. Саас нар насан үндиг батлээ сой. Малгын зэрива жасчэ мангбон хэмчи сохсарат. Чаан ясны хоманахан. Чөдөндөрөн дэвэрэдү шэрэгэ хавалж ширэнэ нөмнөдө шинжэ далха дирлэё. Танч толгиро төрөө нөндө хатаврууд нөгөрлээ. Идэм болдо сөтгөлэн суламар тэлбай. Үрдм үгэлдэ болмоч. Ижинэ дэрлэгэ хүлэжэгэд үдри үжи чагишэлгэ. Чирэг янжуныг авж гарчээгэд шэлтэд манвалтэ би буйорэн хурая. Ханэдэн бара хараад үжинглээ. Чанэн ванг маа мэнг тай мүнэг. Ижин үжад ег байлжээ чам мини үрхи бэрсэн үрдэм тэнсээда. Чи чирэг янжун давалгэрад манвалтэд мордвал мүгэд ижин чин би бэж хан уссэндэдэй жобог ябдэлвээ. Мүнг чэлтэлэн чин ижин сэтгэлэ соламар тэлба манвалтэ хурага тогтоцгэж бода. Мүнг тэлгэ ижин нэ дэха чирэгэ чихэрэ. Далба сүлім тамықты абадығын күтілейшін. Халлин вене сәдудой тап долоғаран үндид осы жирот. Ижіне өмөн ирот мүбдігдарын сүгді төл жүвенай. Хани жан түрчақ хүлэджі. Чөлем ман олады өнне орбы шықсиме шағы хондыр болбол. Чирі кархи болбол ярхуэ. Сэд нар мэнэ чөөжін боссын нүг бодлэг арэг бээнэ. Горбыш горбыш чыхсын ман улэсэмэ. Үшгүн өдэн өдэн.

Өнөөний төрөвдөд яарад юу вэ энэ дайжон? Чонглэний өнөдөр бэдэн жанвангийн үрдэн бага гэж бэдэн ойгүй дурамжил хөлдөг юм биш ээ? Өнкөрөөний жон, оли үргөгшэдэлтэй ийм хүс бага тэртэй хүнөөр даалай улсын юг явдлий болвол Каско хүн бүтөтөл бүрх юм бэна. Өнгөлий хаан, Каско хүнээ бодолгий олсон дөөрөө бүгд бага тэр жангжун сэдий хаан санолий олсон дөөрөө богдоо. Өнгөлий самгүй сагий хондор маань чөгсмий чирэг гадий түр цагий хондор яар вэ? Өнгөлий хаан, өнөөдөр эзэн жарлаг буугаад өргө өдрөөд болвол үр тангийн хүрээн бол өрдөм шалгана. Өдөрлөгсөн жалуугүйд хэмээгүй. Хөн хүмүн өрдөм болоо хүш бага тэрэн юлуу гардаг хэтэн болвол төрүүн төмнөөд өрөөл бол төрээсээ чирэгий тошаад үг юэншээ болгаад манул тэнгээ дүр мордол бол жэтээдлаа богдий дээнээ. Хааны жин боджүдэлээ ба таарин шилдээ. Хэбнэ бэ ийсэнэрэр даалэ хандүрнэ болсын гэжэрэй хэбнэ хон гачраан бүтө жол хоймэ хам болнороан хамдар жор бол тэп бол хэмээгэж хүмэн олэ сэтхэлэй олэ мэнэд бодэж ижэн хэлэээнэ аа мэнтай чэлэ мэнэ хэнэ мэргэн түшмэлүүдэл мэдүлэ тэгсэнэ мүн жүйотэн үйчэнэ өмлэ маргаасчэрэн үдрээд баад үүр чангэ үрээн болбол үрдэм шэлгэлэ янда өмнөд ясан манча баргунтэй бартган болж өгсөн юм. Бат живсэг эдэл хад болвэ. Живсэг жаднэ үжир бол нүдгвэ. За, үрдэм эдэл хад я халуун дөрөө ханда өвөрөврийн буйндөө шарг олвол чөгнө өн ба төгсиг үртэй очир болно. Өнгө я тэнгийгий ба үрэхвэ. Тэн үргэнө тэнгөө чадлаан гаргана. Гар хөлөн бэлжо чөгнө гадгад болмого тоо дээсэн болоод урбэн жэми. Я карта чангдунар гачир жемэнлэнни эл тали хөчөнэ мөнөй у тангийн хүрээнд бол хүллээ хүсэ гарны өрдмө мөнийгөр боловсруулгаад я бүгдийн

0: Тэгээ болтны сүүлэр мэн гай мөнгөж ижин гэрлэгийн хулаба ижин надад дихат өнний үжиндэгэ шэлэгэ жавхэлэ каушгоны багш гэж үбээ хойда мамэн тайд болэ болни каушгоны ой шэлэгэ талэба төмдгэ өглэсүй гэдэг үрдэм тэний сонга гэчэрлэг бохин үйсөө хот хүшг гэж хүлээж авчээ. Я мудуулаа төгсөн сэдүү нарууддигаан босгооч хоммөрн ширэн дөрөн суулгаахснээ суулар олон бүгдөрөн тээ өхчүү чөжэн дотор сэнгой оожуу болжээ. Халливэнээ сэдүүдаа Хайгаччагд бичэмдэшсэн ой хаандан хөтөдөр ирээд мөдүүлгийн хөний хэрэсэн гар чиргэн өрг оронгэна гэн мөн тайны мөн гошириги мөргөн сэдвод баргал мөчэсү аа манолтын би чоро дэр бүхтэл маамын тай ирээд мөргөт
1: хирэ дагыл гарын гэлэ
0: үрдэмтэн зэдүүд одоо хандаж үшөөтэн дондоо ой үрг оргэж яана. Одоо яана.
1: Өнгөөр хөт хөдөрийн мэн ижин дөмөд болсон учраа.
0: Ижин богдоо жерлэгэ боже. Таталэн ной, корибэн ной яамана. Таргалад мэн гаррүүн ой зэд, улан үүдэнэ зэд, үтэлэгсэн жалгу, Та олнорол өнөөдөр ой өргөө чэр бол хүл баа үрээс. Ахуэртэн галу натнай бага пирүүдэй бол бол өргөө үдэраа.
1: Уучанги хүрэндээж
0: өрдөм шэлгүлна. Мүн өртөөр мөчгөөдні яамын фүүхүүд бол бол хоччээр тонгий тараад. Мүнгө тогсанай суулар өртэн чогэн тархэжээ. Өрі бэрсэн сэдүүд. Ийг арван, үүдіг арнаран хөлчі дейн шу хаха мүн тая.

0: өртөн тоомо бэрж амрлын нор дайшаагу. Ошин явдлэ боддод дуйгүшу сөөжин дэнуай, сөөткэл анна топбододон сирэн байлүгэдла. Алтэр арбын өрүүнэ арлдаги яйдагэтлээн жэн ата дээсэнэ мана уалла даруа уара бүжэ мүнэн уатирото хүнүүгэ мана уал хэнгаджэр чэангчу нү бакка тэрүүлэбэгой ийгэ дэхтэ маллагэд ижнада юхтов жэхэ хэлүүгэ. Гатчирачани вангмангтай суйшилэнэ дахкэндан ерэ дуй суда тгсэн учир яган хойлоорон хөлчин суй бүр хойлоорон чүбэл өгсөн учирм болбол одоо бэдлэ үжилэг бүгэ юм бэндэ төрингэчээрэд орэ бүжгарлэ. Хүрлийн эхэн толгур болоо чирэгэн хүч болоо жангжуннээн ой элсаттийн ой сугулдаби карнгээн шо уолфээн нөө хүшээн ой сугулаадаба дэббл. Өнгнээ суолар хойлоорон арэгэгэ жүбсийг өгөд нүгэн сөөткэл дүрэхэн нэддэл чирэгээ сүлгэд дүрүүгэ сорэгаагаад маннолдын чирэгнээ хэвчээсэгэ өмсэг өгөхэд митим янжуу маяг тэгаара. Та уасыгбэсгэн мэн тай жогад өгөд ой маннолдын чирэг болгод мөнөөртэн жондор бичээг бэрэ бай. Өнглэгсэр хэн чирэг гарна. Олдын гавья бяуул урасны дарнааг ул мөн тай бийг ул тэрода гараад явчихгүй да мөнгөд боджээ. Өнө хоёр дээтнээ зөвлөгсөн болла. Өнийг хөлвэй. Өргөөдрийг хүлээгээд бэжэн өнөр суйшилэнтэй өнийг хүлээж бол бэдлийн үжигтэн. Тэр тод манай гарнаас бол үнэ. Юэншэл өрөх бол манай гарч ялгаад. Хортон хойлороор хөлжид бэна. Гэтэл нь хойлорын дэ дээлийн өдрийн дэ ухширыг хүлээгээд соожэн шуй.
1: Сонсогчдоо сая та нартаа алдарт хуурч хайбогийн хилжүүлдэсэн хүүхэн жао дашингүн бомтиг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохлоо. Үүнээ залгамжийг мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм.
2: Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврга юм аа.
1: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм.
2: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
3: Дууны зингүн шоуны

Дээвэр муутай байшинд дусаал амархан нэвтэрдэг шиг. Тэлэгдэж гэгэрээгүй ухаан бусдын эргэшэлд автхан хялбар. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Боян Хэсэг. Эхлээд та бүхэнд зүудний гэгэн арсаа гэдэг дууг хөргөн тогсмоо.

Мэтрхэм сонсогчдоо, дээрхээр манай нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: хооны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршаан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлн барьхотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрнхэлсэн радиогаас эрхлэн явагдулж уха. Миний сайхан хөлн барь шууд нөтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэ хөлжийн нөтрүүлгээр дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойн баярт зориулсан нөтрүүлгээс хөргөх болно. Ингээд анхаарлаа хандуулно.
3: Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн айг баярлан бэлэглэе.
4: Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн айг баярлан бэлэглэе.

Эрхэм сонсогчдоо 2026 он бол Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ой болно. 105 жилийн салих борооныг туулан эрэмхэлэн урагшлахад үе үеийн Эвхамт намын гишүүд чин үнэнчээр үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж, уг санаагаа бат сахиж үйлдэлгжүүлэн эхэл жирийн он сард ер бусын хариуцлагыг бичгэлсэн юм ха. Иймхүү нам байгуулагдсан 105 жилийн ой хурч ирэх ташрамар тэдгээр үе олон Эвхамт намын гишүүнээ дотроос Эвхамт намын гишүүний алдрыг 53 жил өргөж үндсэн шатанд үндэслэж итгэл бишрэл бат сахиж залуу нас халуун сэтгэлг намба арт өмнө ажил үйлсэд зориулсан ирсэн эвэн гүнзтнээ өөр танцсан хүшүүний шинхэн зүүн сүмнээ бүрд гацаахаар нутагтай 80 насны тавааг давсан буурал намын гишүүн Сэдэн Жавгуан гэр бүлийг сурвалжлах завшаан тохиос юм. Ингээд манай сурвалжлахад анхаарлаа хандуулан Сэдэн Жавгуан гэр бүлтэй танилцаж Ахмад намын гишүүнээ Эвхамт намд орсон хууч төхөс олгоцгоё.

0: өвөн хүндэсний өртөн тас хусууны шинхэн зүүн сомны бүрдэг асаагай сэдэн жаугадыг энэ жил найтай. Бие бол аруутай да 56 онда бол бау хургу жарод, жарон онда хургу жаад оксад масын болон. Эгээд мүн мянгай ондуун жарон долон онда бол долу харин нэгэнд бол айлгар болон. Би чихэд бол бирагаадай бол үхүр отарта явадай байгаа гэрээр айл бол хайым да. Манай ижи байгаа ижиэтэй да өмөгтэйтэй болон хүн гурван хүн ада үхүрсэн болад бол 6-7 жил яважээ. Эгээд бол 67 оноо 73 он гүртэр үхүршин яваад 73 он ядан бол үхүрхөө бол тогсоод бол одоо хоорын даржээ. Эгээд бол 73 оны 1973 оны 6-арын 2-4 бол дунд болтой авих хамт намд орохон. 73 оны 6-арын 2-4. Эгээд бол тэрнээ хойш одоо Виргаадай бол одоо хуурны агалгана хаврын түлээ хонин түлдэгэл одоо лун болвол бордооны агалгад одоо эгэл одоо. Эгэд бол 1982 онд бол Үрд Виргаадай бол гэшүүдэ төлөөлөгшийн хурал болоод одоо хугацаа сонжиж байгаа юм дээ тэр үед. Эгэд бол надад яа бол одоо Виргаадай бол даргаар хон хонгоо юм 82 оны 6 хард. Эгээд бол 2 жил хэд байтер бол гасаа нэгдлийг бол өөрчлөө штэ гасаа яа бол одоо хом юу Виргаад яа бол гасаа болгоо гүнсөө яа бол одоо хом болгоо. Эгээд бол бүрд Виргаад бол тэр одоо хоошин одоо Виргаад яа бол юм бол одоо тараагаад бол гасаа болход бол шүнээр бол гасаан дарга хонгоход бол би бас алгаад бол гасаан даргаын зинхэн даргаын азалд ба хонгогдсоор орох юм. Эгээд бол 84 оноо 84 оны намар бол манай нэг гасааны жид сүүжийн наатай хүм бол наа бол дээвэл өөрөө бол жид сүүжийн гаслыг бол гатаан дарга дээрээ бол одоо хоёулын бол хавсаргаа зэхэ юм өөрөө жид сүүжийн гаслыг одоо намайн сөйтгэл хуриану одоо сүүжийн хавсарж одоо зохион байгуулалт юм одоо хавсарж хэдэг юм одоо хоёр гаслыг зэргээр хэд эгээд бол 84 оноо бол 91 он хүртэл энэ давхар ажиллахэд 91 оны 8 хард бол хугацаа толгой хонгоож би гасаан дараа логсоод өөр гасаан дараагаараа би ихэд бол нэг ахмад сүүжийг бол ажиллаа логсоо би ихэд орондом бол нам өврээ сүүжий болоо юм 91 оноо 97 оны 8 хар хүртэл бол сүүсийн ажил хэж өөрөө сүүсийн ажил. Эгээд бол 97 оноо бас хугацаа хонгоолж болоод бол би өөрөө сүүсээ буугаад андаа хүн сүүсээ болоод би бол өөрөө сүүсээ буугаад бол намайг өөрөө хурал болоод намайг зохион байгуулах ажилд оруулаад бол 3 жил явж 2000 кортер бол намайг өөрөө бол зохион байгуулах гэсэн зохион байгуулах гэсэн хаалт тесттэй батаа. Эгээд бол 3 жил хэд 2000 онд одоо нийтийн Виргаад яаж зогсоо юм а. Одоо дэмээ чихэд ба мэддэгшгүй ямар нэг ингээ малсан залуу явруунаа даа гэж бат нам дэмээ ойлгохгүй залуу юм да. Эгээд манай өврийн сүүжийн нэг ахм сүүжээ байд юм а. Тэр 61 он бол бүр дүрээс 61 онд бол байгуулагдсан. Тэний ахм сүүжээ байгаа. Эгээд бол сүүжийн хэлээс намд өрмөлдөл биш намд орно. Оролна хүмүүжүүл ягэд би ч гэдэг дэмээс дуртай дөрөв чигээс одоо сүүсийг хэлэх юм да болдон хөддөө чигээд бол намайн дүрэн мөгөө цорлуулаад чигээд одоо үүрээ хурлаар зөвшөөгөө чигээд тэр чинь шууд бэлтгэл биш зөвхөн намайг эсвэл элхэсээ юм а чигээд одоо намд орсон чигээд л өнгөр хүмүүс намайг эсвэл болсон юм а.
1: За нам
0: дарахада бас нэг өрмөлзөл гэж өөрөө
1: бичдэг штэ. Тийм ээ. Одоо бишээ, одоо бишээ одоо.
0: Одоо багасга дэмээ ойлгохгүй дүрм юу хой сайн ойлгохгүй юм да, алуу юм да. Чигээ одоо дүрм үзэшээгаал одоо чигээ л одоо бишээ л яа надад чигээ тэр үед болнолгал биш ихэд бол 5 хүн согтоороо юм а намда. Ийм. Тэгэхэд бол манай өвөр бол өсөөхөн хөтэй байга 6 7хан намайг өсгөн байгаа. Тэгэхэд бол 10 гаруй намайг өсгөнтэй болоо юм аа.
1: Үнэхээр одоо ухаант намын гүшүүн гэдэг чинь бол одоо бас юрийн одоо арт иргэнтий бас жүрөөтий ялгаатай л да.
0: Тийм ээ.
1: Үнэхээр маш тун өндөр улс төрийн ухамсартай байх хэрэгтэй. Мөн төрчлөн одоо бас улс төрийн итгэл бишрэлтэй байх хэрэгтэй. Нэн одоо чанга зохион байгуулалтын сахлаг батыг бас журмлах хэрэгтэй. Ийм нэг онцгой одоо арт иргэн болно. Тэгэхээр одоо та намд орсноос нааш бол одоо ер нь одоо үндсэн шатныгаа гачаа нийтийнхээ ажилтнаа бол их одоо чармайж ажилласан юм байна. Яг тухайн үедээ бас ямар шүү итгэл бишрэлтэй

0: ямар шүү дөөд ухамсараар одоо бас ажилдаа хамгаж исэн энэ тухайгаас ярил.
1: Оо би чиг тэр намд орходоо бол одоо тэрний хосол намын дөрмэн сармын цуралтаад чиг одоо болмор гоо юм уу да гатан даргын гадл хисад нэг гоо юм уу да 82 онд би одоо шатхгүйгээд дурхгүй дэм юугүй чи гүшв я бата ард түмний төлөө үйлсэл нэг гэж намд орох юм да яг одоо сууд хөхгүй гэж бохол гарахгүй ш та чиг одоо олон түм гүшгүүд хонгосоох юм ээ намайг ихгээд одоо асал хөөнө гэж хонгох гэдэн одоо болно нь үдэгэд сармайгаад бол одоо юхан жил гатан дараа ажил хийжтэй тэр 91 он куртер 82-а 91 куртер л да чигэд хөөлдөн бол одоо шуужийн ажил хийжтэй эхдээ би бол одоо бүхэл васанга саардаж намын дүрм гэдэг шиг одоо намын гэсүүн болон күншээ тундалсай хамтны гэсүүн шиг одоо асалсан ан юм тэр юу нэ тийшэрхэн бай тэр юу нэ үндэснээ бол хосоо сайн нэг хэсэг нь зэст эхдээ бол бүхэл намын гэсүүн ээ бол одоо тэр үед бол 6 баримжаа 6 юм гэж байгаа тэрэг л бүхэл саардаг байга өнөө бол 8 болоо шта 8 үр 8 саардаг гэж байна шта эхдээ бол одоо Сатхэн дотор одоо тэрнэ баримтлал туралдаа тэр үед бол суралтаа маяг шанга байгаа. Суралтад бие намын өөртөө бол энэ харуур суралтад байгаа шүү. Дээс апнэ даавригал намын доч юм бол тэгэлэр дараавал өдөв хитний хүмүүс үлнэ. Одоо шөнөөр бол элтэж авна. Ийм асли бол одоо хэдэг байгаа. Тэгээд би шүүжи болоно хойс бол шүүжи яг 80 91 онд бол 10-р намын хөш 10 биш 10-р намын гэсгүй юм байгаа. Би чигээ тэр шүүжи болон 6 жилийн хугацаанд дараавал 7-8 шөнөөр бол намын гэсгүй л олсуул одоо энэ одоо гатааны өдөв хитэн залуусуул авал энэ дотор бол одоо олон жил бол одоо ирээд ажилхан хүн байна. Олон жил мөктэстэй ажилхан хүн байна. Ээ бол одоо сэргээ халагтан зам байна. Эдэнгээ бай бай. 8 хүнээ бол одоо тацруулд 18 миний аслан хав бол 18 намын гэсгүүнтэй болоод байх юм а манай өөр.
0: За тэгэхээр одоо бас та чинь бас одоо намын гишүүн болсныгаа дараа бас нөө олон бас намын гишүүнийг бас залуу намын гишүүнийг дайчилж
1: байна. Одоо элтэжава тэ нэлээ нэг хоёроор авдаг бай тэр зүгээр Я олоор авдаггүй байж та нэг хоёроо жилээ нэг хоёроо ламд өсөө тэр
0: өөр. Таны орж байхад танай гачаанаас хөр олон намын гүшүүнтэй байсан байх.
1: Миний орход 7 байгаа гэсгүүтэй юм гоо 7 8 л байгаа. 7 байгаава. Би ч орхонд 5 хүн ором байгаа. Тэгээ тэд одоо мөн өгөөд үгүй л дээ. Мөн нахтай намын гүшүүн манай нэг 86 тэ миний нах байна. Тараад нэг 81 тэнэ хөксөн байна. Би 3 дугаар тэнэ 80 тэ. Чи доошоо мөн надад алуус. Мөнөө бол 42 намын хэсгүнтэй болоод тийм. Манай бүрдийн үр. 42.
0: За. Эргцүүлээд ярихад та чинь одоо 27-ий да намын гишүүн болоод одоо хүрэхэд чинь одоо насан сүүдэр 80 хүртсэн одоо ахмад намын гишүүн
1: болоод. Одоо чихэн юм, тийм юм.
0: Тэгээд одоо нам дарсан насаа бодоход чинь ер нь одоо 50 хэдэн жилийн өлөж байгаа юм байна. Нам дарсан одоо жил усны бодход бол 50 хэдэн жил болж байгаа юм байна тийм ба
1: 53 болж байна
0: тийм бай.
1: Өнөөний бол 50 жил болоход бол дээрээ өгөөсөө дөө Дүүсүү анда хосоонай юм ханаа өлгөнтөл манай хүмүүс намайг өөр намайг хорионы шүүжи атарсан нөгөө гасааны шүүжитэл 50 жил болон намайг юундэл нэний өгнөгөл манай бригад 2 хүн күнд өгөө нэг 81 тэй хөксөн байна түрүүн тэр юунд ошоохан да алтан урга юунд тэр ба хоёула байж нэ
0: харин тийм бай.
1: Тий.
0: 50 жил одоо нам байгаа одоо яруу алдрын сайхан өнө хөхөллийн үнэмэл байгаа.
1: Одоо дээсэд надад дахин байгуултаа нам хавгаж байгаа юм да.
0: Та нэгээр их олзуурхаж бахархаж
1: одоо баярлаа бод.
0: Тийм бай. Тэг үнэхээр бас
1: мөн чим одоо олон хүн бүхэн ба 50 жил болоогүй шүү дээ. Одоо 10 20 жил, 30 жил, 40 жил болгон зон 50 жил болон хүн өсөх юм байна. Манай өөртөө 3 хүн байна. Мөн нэг 85 бишээ 75 онд тэр мөн нэг ош гэдэг өвгөн байна. Тэр 75 онд орон. Миний дараад 2 жилээ дараад мөн 86 тэр өвгөн.
0: За Өнөө жил чинь бол одоо нам байгуулагдсан 105 жилийн ой тохиолж байгаа шүү дээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэр бас Ахмад намын гишүүний хаваар бас тантай уулзаж одоо намд орсон

0: тэр үеийн өнгөрлөлтөөс нэ одоо эргцүүлж ингэж сарч одоо ярьж хад их сайхан байна. Тэгээд одоо бас яг энэ 105 жилийн тохиолж байгаа энэ одоо ташрам та бас намын гүшүүний хавар, Ахмад намын гүшүүний хавар бас одоо бас олонтайгаа ямар шүү сэтгэлдээ хуваалцмаар байна уу?
1: Одоо Ахмад намын гүшүүн болоны хавар одоо залуу эдэр намын гүшүүтэй одоо хамтаараа бүлхэмдэд намын нэ төрийн болоойвол сайтар суралцаад ийгэд бол нэ бүрд хэрэгэд энэ бол одоо ирээдийн хөгжилтийн төлөө одоо залуу эдэр наатай бүгдээрээ хүс хам татвал бүрд хэрэгэд энэ ирээдийн хөгжилтийн төлөө одоо бүгдээрээ хамтран сармын азлыг яг энэ одоо гарыг л байна.
0: За их баярлалаа. Үнэхээр таны одоо саяны яриан дундж ин одоо намын зорилт бол ард түмнийг төлөө үйлчлэнэ гэж байгаа шүү дээ.
1: Мэднэ, мэднэ.
0: Үнэхээр бас одоо бас Ахмад намын гүшүүн болсны хувьд бол одоо бас гачааныгаа ардд ажиллаж бас өрхөжилэн бас одоо энэ үндэсний шатныгаа бүтээн байгуулалтад бас өөрийн гэсэн одоо өөрийн гэсэн одоо зүтгэл чармайлгаа дэвшүүлэл гэж бодож байгаа юм байна тий. За тэгээд та одоо энэ намд орсноос наашиг одоо өвөр тэмдэглэл энэ тухайгаасаа бас манай үзэгчд сонсогчдтайгаа хуваалцсан уу?
1: За энэ бол одоо хангахан бол 73 онд одоо намд орооны хөвлөр бол тэмдэглэл байна.
0: Үзээд та ямар уулахтай?
1: Одоо буруу зөрөөл бишээ да чигээ тэр Мосесийн сургаал өв бас урдан бат байна. Энэ 73 оны 6 сарын 1-ний өдөр тэмдэглэн Дондол хамт нам дараан гэж тэмдэглэл байна.
0: Аа.
1: Можуусын тургаал гэн азл үйлд манай азл үйлс өдөрч их боллог сүсэм дондол хамт нам. Манай үзэл танаи жолоодго онлайн суурь бол Маркс Жэний үзэл гэж. Ийг тэм.
0: Таны өөрийн тэмдэглэл юм байна шүү.
1: Өөрөө миний тэмдэглэл. Оо
0: яа яа. Тэр үеийн намд орсон тэмдэглэл.
1: Намд орход одоо баярлал одоо орхон өдөр юу хөө тэмдэглэл шүү. Да дараад нь одоо би бас юм байна. Өөрөө сүүжээ байхдаа ба тэмдэглэн ирээд оно. Нэг дашаачин бол энэ тэрхаад асал хөөнөө хоос ба тэмдэглэн тэмдэгл байна. Өшөө бас муу дептернүүд байхлаа. Хөдөн муу дептер. Энэ бол 90 онд бол өөрөө сүүжээ байхдаа бол тэмдэглэн ийгэл тэмдэглэнүүд байна. Одоо зэлэ хэдий намайг сэтгэл хурян яан одоо хэдий намайг шуун орангад бол тэмдэглэнүүд бас байна. За хүүлдэн бол одоо азлаа догсоод би байна юунь догсоод бол хомнээ бол ардээ төлөөлөшөөд бодоо төлөө бат хэдэн удаа явж энэ шейн жаан дох хэдэн удаа хурал бол яваа тэрнээ бол тэмдэглэл бас байна. Чигэл энэ үүрээ хурлаа тэмдэглэл бас байна. Энэ бол 15 оноо хойшин чи тэмдэглэл.
0: Та сомны ардын төлөөлөгч байсан юм байх
1: тийм. Оо олон удаа яваа. Би хусууны ардын төлөөс 3 хүн саяван. Хусуу байгуулаг юу хусууны 5 дугаар удааны ардын төлөөлөгч гэж 84 онд нэг жил яваа. 3 жил болоо. Тэгвэл хусууны 6 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгч 97 оноо бат 3 жил явжээ. Тэгвэл хосууны 7-р хугацааны ардын төлөөлөгчийн хурал гэж бол 90 онд ба 3 жил. 3 хугацаа би ардын төлөөлөгч яваа. Хосууны ардын төлөөлөгч одоо нантон ирдэ байгаад хөдөө. 3 хугацаа яваа. Тийм
0: ээ. Энэ тэмдэглэлд нь ямар тэмдэглэл
1: вэ? Тэр одоо энэ одоо үүрээ би тэр азлаа буугаад байхдаа бол одоо ийм одоо намайг үүрэл тэмдэглэл хөгчийгэд бол одоо яа юм дептер өгдөг ба энэ бол 20 оноо хойсон чи бол одоо 25 дараа гүртер ба ийм тэмдэглэл байна. За энэ тэмдэглэл одоо мах хэдийсэл хэзээ нэлэн мартрах энэ хүртэл бараг дэнтил 25 он гүртер. За 25 он бол одоо сүнөр дептер тарааж энэ ядандуу бол энэ 25 онд бол 25 оноо хойш ин тэмдэглэл ба бат хэдэн хуудаа ба бишэд энэ 25 онд бол энэ манай намын өөрөө бол хугацаа солих өөрөө хонголт бол юм аа. Ийхэд бол энэ яваа тэмдэглэн Ягаад өнөө хүртэл бол намайг өөрөө хуралдасхад бол цаган дээр муу цаган дээр тэмдэгдэл яана гэртээ ирээд одоо хөсөөс ояар буулгаж байна. Би ийгэд бахтын мода тэмдэглээд байсан нэ энэ суралцсан.
2: Яруу алдрын юм
1: байна да. Энийгээ жоохон. Энэ бол яг 50 жил болоод яхад л дээ. Ядандуу 51 жил дээр хамны намайг хорионы сүүжэ бол манай намайг өөрөө сүүжэ нөхдийн хүн ирээд бол 50 жилээ бол одоо дурцхал дээш атнаага хосооны дохиом болголт төсөөгөө хэсэг юмгүй юм нэг томдөө юм аа
2: ямар гоё контент
1: юм бэ чи өнөө тэр алтан хургтаа зүгөөд бас шаста ба
0: хачин одоо үндсэн шатны энэ ажилла одоо дархлагдсан боловч өөрөө бол одоо намын гүшүүний уух санаа үүрэг хариуцлагыг бол одоо болтер одоо хийж байгаа юм байна.
1: Одоо тэр яаж мартаж байна? Баруунхаар үргэлж тангарынхаа юм дэ чи. Тангарга яаж болно удаан?
0: Тийм байна. 105 жилийн ой тохиож байгаа одоо нам байгуулагдсан энэ баяраар танд бас одоо баярыг хүргэж байна.
1: Энэ бол нэ өвөн хус байгуулагдсан 50 жил байдаар 2008 онд одоо жишээс малсан гэж бол эм эм медаль өгөө юм хусууна манай өвөн хусууна 50 жил
0: за өвөн гүндэсний өөртөө засах хөшөө байгуулагдсан
1: тийм ээ тийм
0: 50 жилийн ойд үйлдэлтэй одоо жишээч
1: манай хусууны 58 онд байгуулагдсан үед 108 болоход бол 50 жил
0: тийм байна
1: тий тренд бол одоо манай бүрдэгасаа би эм аваа нэг дондох аваа гэдэг намдан эм дурсгал юм уу гэн чанга.
0: За сайн байна уу?
3: Сайн байна.
0: За та бол одоо Цөдөн Жавгайн гэргийн юм байна тийм ба?
3: Тийм аа.
0: Та бас одоо намын гүшүү юм уу?
3: Би бас намын гүшүү.
0: Аль онд орсон бэ?
3: 91 онд.
0: За. Та чинь одоо бас ийм 50 хэдэн жилийн одоо намын гүшүү нөхөртэй хүн ер нь бас энэ нөхрийн нөлөөл байсан уу? Бас өөрөө их одоо намын гүшүүнээр бахархаж ингэж өөрийн сайн дураасаа орсон юм уу?
3: Орын центр асараа үтэ энэ бас намдан нь л байгаа л үтэ намын гүшүүн болхой хүмүүжүүлээ үтэ
0: тийм бай. Та нар чинь одоо тэгвэл одоо намын гүшүүн гэр бүл юм байна шүү дээ.
3: Тийм аа.
0: За тэгэд одоо намын гүшүүний тухайтай мөн бас одоо таны энэ өвгөнийгөө тухайтай бас одоо намын гүшүүн болоод бүр залуудаа орсон шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас бидээ бас яаж ажилдсан энэ тухайгаас нь эргэцүүлж ярина уу?
3: Хата залууга хал намайг шүхэн болоод л гасаагаа ажил хийгээд л явдаг байгаа. Би ч ихд нь одоо арг ренг ажлыг ихэд л өгнэнг ажил дэмжээд л иржээ.
0: Цөдөн Жавгай бол одоо 73 онд намын гишүүн болсон гэсэн шүү дээ.
3: Тийм аа.
0: Тэгэхээр тэр үе чинь та хоёр чинь бүр айл гэр болцсон.
3: Болоо.
0: Тэр үеийн одоо яг анх одоо намын гишүүнд өлцөгж байгаа тэр үеийн одоо бас гэртэ хараад ямар шүхэн байдльтай байсан тэр тухайгаас нь эргэцүүлнэ үү?
3: Намын гишүүн болваа гэж хэлээ үтээ. Тий. Эрэл дээр тэгээр хамт намын гишүүн болоо. Би бас баярлаа. Тий.
0: Та чинь тэгвэл хөдөлтөд орсон ба намын гишүүн нар
3: төшөө хүрэв. Араг тийм л байгаа.
0: Тийм бай.
3: Тий.
0: Тэгээд одоо та нар чинь яг нэг гэр бүлээрээ намын гишүүн болно гэдэг чинь ер нь бас одоо намын гүшүүний тэр нэг улс төрийн ухамсар одоо дөөд үүрэг хариуцлагыг одоо дааж явж байгаа шүү. За баярлалаа.
1: За баярлалаа.
4: Ирхэм сонсогч хэдэв? Сэдэн Жавгайн намын гүшүүн болсон 53 жилийн үлгэр учир нь Өвхамт намын гүшүүн Намба Артумд хязгаалшгүй үнэн чишүүдрэх байж ямагт уг санаага баримтлан үүрэг хариуцлага чанга гүйтгэх хэрэгтэй гэдгийн тайлбар болно гэхэд илүүтгэв. Шин цаг үе шин аян замд бид Ахмад намын гүшүүнээр дуурайл болгож хувьсгалт зэрэгснаг уламжилан залхамчилж эрэлхэглэн урагшлах хүчин чадлыг шингэн авч хүслэн итгэл бишрэл баттахаж зэрэгтэйгээр хариуцлах үүрэглэн намын үйлс улсын хөгжилтийн төлөө цөхрөшгүй тэмцэцгээе.

Эрхэм хүндэт сонсогч хэдэв. Энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өвөр хүндэрлэж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалж хийсэн нь Урансод Гавра Хос Баяр байгаал найруулж хөтөлсөн нь Балжмаа. Анхны хинагч Гавра Хянагч Урансод ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулан хөлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараачийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

Та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Кулумбайрийн дуулын нэвтрүүлэг Ав ээж минь гэх сайхан хүндэтгэлийн дуугаар Айдоны айлчилтаа эхлүүлж байна. Гүнжид дуулан өргөн

Сонцгчдаа, дуу чинь тогтхын хөгжимдэх төрлөх нутаг гэх баг бүрээгийн хөгжмээр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг уянгран урцсаж байна.

0: хүндэт зонцогчдоо. Сая та бүхэнд Буянгийн очил дуунууд ба Баг бүрийн хөгжмийн аясыг сонирхолтой сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.
1: Улаанбаарын арааж үтэрвсгарааны Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Гаригийн дуу нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ дугаараар та бүхэндээ өвөн гүндэсний өртөнсөх шууны шинэхэн сомын бүрд гачаанд нутгтай малчин бүсгүй балуурын дуурмагын шүлэг тамал уртнасны чинай бэрмин гэдэг шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулъя. Тус дуг алдарт дуучин дольжин дуулаа. Хүлэн аван сонортноо.

бодол ариухан бэрминэ, буйнаар уулдсан өрминэ, буурал орчлонго туулхад бурханаас хайрлсан эрдэн минэ, тормгор хөөрхөн бэрминэ, тавлангар заяасан жаргал минэ, тоосод эртэнчиг илээхэд туяа татуулсан нар минэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минь ээ.

Харин хайр бэрминэ, хатан гоёлтай дангин минэ, хатууг зөөлөх төшөг минэ, ханат гэрийн сарам минэ, хайртай хүүний минь ханин заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны боён минэ.

За эрхэм сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэнд алдартуучин Должины дуусан Бермин гэх шин уран бүтээлийг өргөн барьлаа. Хайртай хүүнийг ханийн заяа, элэг зүрх нийхэн хайр, энхэн насны буян болсон ганган гоберцүүдэ хайрлан дуулж яваарэ. Программын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

0: Хөдөмбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөмбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулгын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагварын мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсэн. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад Миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлэг 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу 9 цагт миний араачуу 10 цагт сони мэдээ 10 минут 10 цаг 10 минутад нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг төгссөн сая нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ Ирхэм сонсогчдоо Хөдөмбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дундад долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Кундэсний

0: өөртөө дасах хошууны хоёр саманд 100.8,
1: Баян цагаан 89.5,
0: Сунгалжид 91.5,
1: Зард модод 88,
0: Хуучин барах хошууны хөхнөр болгосонд 94.1,
1: Өвөнг соманд 93.6,
0: Баран үзүүрт 102.8,
1: Зүүн үзүүрт 94.1,
0: Шинэ барах зүүн хошууны амгалан болгосонд 91,
1: Цагаан болгосонд 88.8,
0: Жавхан цомонд 99.2,
1: Өвөр болгод 95.5,
0: Шинэ болгод 102.2,
1: Шинэ барга баруун хөшүүний алтан эмэл болгосонд 100.9,
0: Хөдөн болгосонд 102.1,
1: Хэрлэн цомонд 103.2,
0: Баяр суманд 90.6,
1: Архачаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв занчлыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцан итгэлцэж, харилцан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлэе.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр төрхөн идэрүүдэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгэлж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолт.

0: зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уусалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одох жилтийн суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтожийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулыг бүрэн шүүлж, улсын шиний өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

За сайн байцхан уу хэрхэн сонсогчдоо. Гаргийн дуу нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ дугаараар та бүхэндээ Өвөнх үндэсний өртөнцөх шууны шинэхэн сомын бүрд гачаанд нутагтай малчин бүсгүй балуурын дуурмагын шүлэг таамал уртнаас нэчинаи бэрмин гэдэг шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулъя. Тус дуг алдарт дуучин дольжин дуулаа. Хүлэн аван сонортноо.

бодол ариухан бэрминэ, буйнаар уулдсан өрминэ, буурал орчлонго туулхад бурханаас хайрлсан эрдэн минэ, тормгор хөөрхөн бэрминэ, тавлингар заяасан жаргал минэ, тоосод эртэнчиг илээхэд туяа татуулсан нар минэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минь ээ.

Нарийн хайр бэрмэнэ, хатан гоёлтай дангин мэнэ, хатууг зөөлөх төшөг мэнэ, ханат гэрийн сарам мэнэ, хайртай хүүний минь ханийн заяа бэрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян мэнэ.

За эрхэм сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэнд алдартуучин Должины дуусан Бэрмин гэх шин уран бүтээлийг өргөн барьлаа. Хайртай хүүнийг ханийн заяа, элэг зүрх нөхөн хайр, энхэн насны буян болсон ганган гоберцүүдэ хайрлан дуулж яваарэ. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл
2: хөгдөө.
3: Сайн байцгаана уу ихэнх хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгаланд айлтхан золгож байна. Сайхан зүсцгэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлгдээ бид 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сурагчилсан улсын нэгдэлтэй шалгалтад 661% шалгасан өвөн күнсний урт онцлог хүчний шинхэн зүүн сумны бүрд гацаагаар нүдгтэй Өвөр Монголын багшийн сургуулийн хариад дунд сургуулаас төгссөн сурагч Дангинаг сурулжилсан шингээлтэд нөтрүүлгээ бэлтгэн тохируулла. Та бүхэн минь нөтрүүлгийн нарийн улгыг таалан болгоно уу?

Төгснө гэдэг төгс сайхан болохын учир Үрсэлдэн ба Жавшанаар дүүрсэн өндөр дундад сургуулийн 3 жилд багш сурагч бид нар хамтын нэгэн зорилтын төлөө Сэдвийн далаагаар шумбаж шалгалт сорилтоор давтан бодвсрж бүрэн бэлтгэл хийсээр иржээ. Хайр тав ээжийн хүсэл эрмэл ба миний 10 жилийн шаргуу чармайлгыг ачаалсан улсын нэгдэлтэй шалгалтын хэр бүтэмжийг нийтэлсэн тэр цаг мөчид 661 хэр бүтэмжээ үзээд сэтгэл тун ханамжтай байна. Сүүлээр би өрхөдлөн суралцана. Амьдралд хэрэг болох зүйлийг нэн төрүн сурахыг хичээнэ. Сурсан эрдмийнхэн ч буяж чадахгүй гэж дангина сурвалжлагад ярьж байлаа. Тэгвэл энэ цагийн тэргийлхүүд өнөвтрүүлэгдээ бид дангинагийн дурсамж дүүрэн сурлагын амьдрал, бодол, сэтгэл, хожмын төлөвлөгөөс нь хуваалцах болно.

0: За, сайн байна уу та?
1: Амбино.
0: За, юуны төрөнд таны улсын шалгалтаа 661-ийн шилдэг хэрэг үтэмж олсонд баяр хүргэж байна. За, тэгээд тухайн үед хамгийн анх хуваа мөцний сүүлээр танд ямар сүйц сэтгэлдтэй байсан бол тухайн үед одоо та өөрөө хувийгаа үзсэн үү? Одоо эсвэл аав ээж тэгээ гэр бүлтэйгээ хамтар одоо хувиа мэдсэн үү? Таны гэрийн ахмад бас ямар шүү байдалтай байсан бол та яриад өгнө үү?
1: Хуван үзэх үед би өөрөө үзээ. Тэгээд тэр үед гэрээ Ахмад гэртэн байсан гоо. Тэгээд хуван насны сүүлээр аймаар байрлалээ. Тэгээд энэ хуван хуртан эд удаан усаар мэдүүлээ. Тэгээд миний яаж сонсны сүүлээр их гоорчээ. Энэ хуван над ашхал бол өгийн үеэсээн хулсэна. Тэгээд хамгийн түрүүнд байрласан ш та.
0: Одоо санаанаас гадуур санагдсан тий.
1: Би 2-р сарын шалгалтаа 617 олсон. Тэгээ 2-р сарын шалгалтаа тэг ханартай хэр үтэмж олсон гоо 581 шир болсон. Тэгээд усын шалгалтаа ийм өндөр хувь олсондаа маш санаанаас гадуур байж байна.
0: 661 гэж одоо ийм өндөр хэр бүтэмж лавтэ тана юрийн цагийн олон хурамдулгаас чармайлгаас одоо салж чадгүй байхаа. Тэгвэл одоо таны одоо дундуур сургуулийн 3 жилийн сурлагын амьдрал ямар шиг байсан бол таныг яриад өгнө үү?
1: Хамгийн түрүүнд хараа дундад очих үедээ манай сургуульд өвөрмөн Монголын Улахтай аймгийн сурагчид бүр байжтай. Тэгээд ондоо жилийн нэг соёлтой харьцах үед намайг сонирхтой сонирхтой. Тэгээд сүлдэж ирээд манай сургуулийн хамаарлыг үнэндээ нөлөө сулдан орчихно. Тэгвэл энэ 3 жилийн сургуулийн амьдрал бас нөлөөд ядуртай сонигдлаа. Параган 3 жилдээ өвөлдөн амралтаас өөр дэмий ол замарсангүй. Гэвч ийм нэг тармайлгаас одооны хэр бүтэмж олохтаа нөлөө ханамжтай байж байна.
0: Таны гэрийн ахмад чинь таны дэргэд байж ирсэн үү? Та өсвөл одоо сургуультай байрдаа байдаг байсан уу?
1: Би дөнгөж нэг жилдээ байр суусан. Тэгээд сүүлийн 2 жилдээ миний ээж хотод очиод гэр хөслөө миний хажууд байсан.
0: Таны өөч тань одоо сүүлээр нь таны дэргэд очихнаа сүүлээр танд бас ямар шиг хөөрөлтэй байсан уу? Танд одоо маш дөмжилэг болсон тиймэрхүү сэтгэл орж ирсэн үү?
1: Миний ээж очихнаа сүүлээр надад нэлээд их дөмжилэг болсон. Учир нь яг хотод очихнаа сүүлээр тэндхийн хоол ундын холонтэнд мэд татах бай. Тэгээд нэлээд өвчлөж явсан. Тэгээд миний ээж очихнаа сүүлээр буян байдал нэлээд сэжирж байна.
0: Зарим эгээ сурагчуд бас иймэрхүү байдал байдаг шүү дээ. Одоо маш олон сэтгүүхийн за тэгээд одоо унтаж амрах цагтааж гэсэн бас эгээд суралцсан тэгж игээд одоо түүний хувийн төгсгэлт нь одоо амар удаан байдаг юм уу? Тийм өндөр биш байдаг иймэрхүү байдал бас гардаг. Тэгвэл одоо таны үзэхээр одоо танд бас тийм өндөр бүтөмжтэй тийм өөрийнхөө суралцах арга хөлгөр гэж байдгүй одоо тохирхон бас суралцах болоод одоо амрах үнийг яаж тэнцүүлж зохицуулж чаддаг байсан бол
1: суралцах аргын талаар бол бидний ариун сэтгэл хийх хүсэлж байгаа голн философи нартай сэтгэл илүү хийнэ. Тэгээд буруу хийжсэн сэтгэл ингээд хагаад төрөл төрөл хуваагаад дахин дахин хийж авна. Тэгвэл мэдлэгийн чиглэн нэн сэн ойлголт юм аа. Дараадан бидэн суралцах цаг болон амрах цагаан салгах чухалтай. Суралцах цагтаа суралцаад амрах цагтаа амрна. Жишээлбэл би 4-3 амьдралдаа суралцах цагаас өөр тамирын хичээл юм уу, хичээлийн завсарлал болоод гадаан гарт бөмбөг наднаа, сурах нүхтэйгээ ч жагднаа. Тэгээд өөрийгөө нөө амруулна.
0: Тэгэхдээ танд одоо иймэрхүү давуулын хичээл төрөл юм уу, буурын хичээл төрөл гэж байдгүй. Та

0: тум танд бас тийм даралт өндөр санагдаж ирсэн үү? Бач хэмдэж ирсэн үү? Одоо сэтгэлийн талаар ямар шиг байсан бөл? Бас л өнгийн
1: яагаад
0: тогтмол байдалтай байж ирсэн үү?
1: Яа офис хэрэгэлд ортох үед тийм бачмсан гоо нөлөө тогтмол байж ирсэн. Колон 4-3 жилдээ нөлөө арван шалгалт хийсэн. Тэгээд шалгасаар ясаа нөө маарсан тийм төрөлтэй.
0: Бэлтгэлтэй шалгалтад орж ийн гэж хэлж болно. Тэгвэл одоо танд бас тийм бач хэмдэж байгаа сэтгэл байхгүй байсан тий. Зарим одоо сурагчдад бас ердөө одоо ерөн хэрэг бүтэмж нь бас нөлөөд сайн байдаг гэсэн ч одоо яг шалгалтын дор бол одоо даралтаас болов болсон ч юм уу одоо бач хэмдэхээс болсон юм уу тийм ерөн хэр төвчнөөс бас доогуур шалгадаг иймэрхүү үзэгдэл гардаг. Тэгвэл таны үзэхээр яаж одоо ерөн хэр төвшөнтэйгээ адил өсөх болоод ерөн хэр төвснөөс дөөшөө шалгуулж чаддаг болоо?
1: Хөрөө үдээс сургалтаасаа өмнөө стандарт батнасан байдаг байвал яг сургалтаар эхэлснээс үлээр сургалтын хуусан аваад өдөнгөө амсгаснээс үлээр сургалтаа хийх юм бол нөлөө сайжирна. Тэгээд яг сургалтаасаа өмнө хөрөө батсандуул нөгдөө сонсох юм уу өөрийн дуртай юм уу гэдэг бол бас нөлөөд тарвална.
0: Сүүлээр ямар шоу их сургуульд орыг санджин, ямар тусгай мөргөжил сурлцыг санджин, одоо их сургуульд орсны сүлээр ямар талаар хүсэж ийн, юу төсөөлж ийн, аль талаар дөөшлийг санджин одоо бодож ирсэн үү?
1: Ямар их сургуульд орхон үнэндээ төмөсөн боловсгүй байж байна. Тэгээд их сургуульд орсны сүлээр гоо англи хүнээ талаар нөгөө дөөшлийг санджин. Тэгээд бас илүүхдээ багтөр хүмжүүлэх санд.
0: Та одоо сургалгаасаа гадна ерөн амьдрал дундаа ямар юмд бас дуртай багтай байдаг бол жишээлбэл бас ямар шоу тамирын хөдөлгөөнд бас авиастай байдаг бол
1: би багасан бүжиглэх сураад ирсэн. Тэгээд өгөө байдаа бас бүжиглэх дуртай. Тамирын хөдөлгөөний талаар тийм авиастай гэж хэлж болох уу? Алгадах бомбо гэнэ, пимпан бомбо гэдэг нэрээр дуртай. Тэгээд бас надад дуртай.
0: Та бас үл талаар бүр одоо их тэнцвэртэй давшиж байгаа юм байна тий. Одоо урлагийн талаар за сурлагач авна за бие тамираач боловсруулна өөрийн нэг урам сэтгэлгээ зохицуулахд бүр ашигтай талтай байсан байх та. За тэгвэл таны үзэхээр одоо таны хайртай багш тань бас танд ямар шоу хавсарлах хавсарамж үзүүлж исэн бол та одоо өөрийн багштай бас ямар сэтгэлийн өгөө ярмаар байна?
1: Манай багшуд миний 3 жилийн сургалтын амьдралд нэлээд их дэмжлэг өгч өгсөн. Тэгээд голын дээд гурвуудаа яг 2 дугаар сургалтын сургалт дээр тиймсэн шилгэлсэн гоо штэ. Тэгээд тэр үед миний багшуд бүр надад нэлээд зориулж уулсан, бас надад итгэж байсан. Тэгээд өнөөсөн зориулжаад нэг их гоо чармайсан.

0: А манай ингээд шилдэг хөргөлтөд ариун болохоор тэгээд өрсөлдөө нөгөө ширүүнтэй. Тэгээд орондоо хавсар цаг гадаа бас тийм нэг жин хочроос байна. Тэгээд ерөнхийдөө зарчих бол манай ингээд сурлын хуур амьсгал нөлөөс энэ орч.
1: Бас бүү бина хавсраад хамттай бас урагшилдаг юм өрхөө байдалтай тий. Одоо бас энэ дөө зэргийн одоо дундад сургууль шалгуулах гэж байгаа дүү нартаа та бас одоо ямар шүү үг ярмаар байна.
0: Одоо яг дээ гороод орцгаа дүү нартаа гэж хэлвэл сүүлийн нэг төрлийн сурлагын амьдрал дотор багшийн

0: угараараа тэгээд хөрвөө нуурыг бүтрэлөг чруулаа битгий жорын мохурда тэгээд цармайхын зарын цармайг болцно.
1: Шалгуулж барсны дараа их сургуульд өндөр бүдүүлэхээс өмнө энэ хугацаанд та юу хийгээ санаж байна?
0: Энэ хугацаанд гол нь их сургуулийн хамаатай юм илүү ойлгоно илүү үтнэ. Тэгээд их сургууль мэдүүлэгтэй бэлтгэл гинтээ.

0: Дангинагийн ээж Солонго ярихтаа.
1: Манай хүүхэн 661 хоёр арата өндөрдөг татгуусгаад өдөр баярын чимээ бидний бас сонсоод байж байна. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хараат дунд сургуулиас төгсчээ. Байгалийн шинжилгээ ухааны ангиас төгссөн. Одоо мөн жагсаалт ангидан төрүүлээд сургуультай бараг Монгол анги дотороо Монтанилэтэд өөрөссөн баха. Хүүхдүүд шалгаж арах үстэнд бас дагаад, хоёр жил дагаад явсан. Тэгээд багш нарын чармайлог, одоо хүүхдийн чармайлог. Одоо сайн нарын өдрийн хэрэгтэмж болсон байж таа.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Хайртай дүү нартаа өндрөөс өндөр амжилт хүсэн алсын алсад ахин мордохын зүгнэл тавья. Нэвтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлам анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араач юу ярьж байна? Одоо цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цаг хүрээний төвчөөс энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг хүрээний байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөгдөг сонсож нуултад манай хотын баруун хэсэг, зүүн хэсэгт жирэвсгэн боронтой босад газар оронд үүлшэнэ. Манай хотын өмнө хэсэг зүүн хэсэгт 3-аас 4 дэсэн салхи өмнөө салхилж, босоод газар орондоо 2-аас 3 дэсэн салхи өмнөө салхитэнэ. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь ултад бүх хотод жирэвсгэн боронтой. Манай хотын зүүн хэсэгт 3-аас 4 дэсэн салхи өмнөө салхилж, босоод газар орондоо 2-аас 3 дэсэн салхи өмнөө салхитэнэ. Хайлар орондоо жирэвсгэн боронтой. 2-аас 3 дэсэн салхи өмнөө салхилнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Алтны мэд болгосонд тунгалаг байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-аас 3 дэсэн салхи өмнөө салхилнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-аас 3 дэсэн салхи өмнөө салхилнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баян хүрээ болгосонд жирэвсгэн боронтой. 2-аас 3 дэсэн салхи өмнө

Ягш хотонд жирвэсгэн бороонтой 2-3 дэсэн салхи өмнө салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 36 градус. Лавдадын болгосонд жирвэсгэн бороонтой 2-3 дэсэн салхи өмнө салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Гэгэн гол хотонд үйлшиж байснаа жирвэсгэн бороонтой 2-3 дэсэн салхи өмнө салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 36 градус. Аргал болгосонд тунгалаг байснаа жирвэсгэн бороонтой 3-4 дэсэн салхи өмнө салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Жалангаал хотонд тунгалаг байснаа жирвэсгэн бороонтой 3-4 дэсэн салхи өмнө салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-4 дэсэн салхи өмнө салхитна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Наажи болгосонд тунгалаг байснаа жирвэсгэн боронтой. 3-4 дэсэн салхи өмнө салхитна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Хайлар оронт жирвэсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи өмнө салхитна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах

бодлого, чадварт нар усан хүч өргөжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмжил шинжил ухаан таних мөрөгжил чадвартны байгуул тогтожийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуулыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байдалд явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьтлыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

ард түмний өнтих өв хөрөнгө. Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа. Ардын дууны дуран түмний

Амар байлцсан үйл хэм сонсогчдоо ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг хийж байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлэгтээ орчин ардын дуу, Монгол ардын дуу, бараг ардын дуунуудыг захсааж та бүхэндээ хүргэхээр бэлтгэн боллоо. Орчин ардын дуу хүрлээ гээгээ хэмэх дугаар цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: Атам борага махарантал медиган дасатай Ади хахаште ванди чамага намр карсахуй Ванто вазда девнте нидудат очон хайре гандрасахуй Ади хан дахай танцар яваг арвун дургагийн гэчтэй
1: Бараг ардын дуу мөнтгөр саарл дүүрэн жаргалтай.

0: Сасгч та. Ардын тооны дугаараа нэвтрүүлэх энхүү өндөрлөж байна.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дор уулгын төвчөөс дамжуулъя.
2: Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм манай оронд байцаан судлал хийчээ. Бээжин Өвөр Монголын банкын чанартай хамжилцааг ахиулах ажлыг золгуулсан.
0: Уртаа засах орны намын хорооны шүүжи, уртаа засах орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ванвэй Жүн Хөдөмбөр хотод гүнзгийрэн байцаан судлалд хийсэн.
2: Хөдөмбөрийн анк нэг харчих тэгийн харьцлаар Уухан анкийг ялсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Өвөр Монголын араачуу төлбөс хорооны мэд 6 дугаар сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм манай оронд байцаан судалт хийжээ. Бээжин Өвөр Монголын банкын чанартын хамжилцааг ахиулах ажлыг зоолгуулав. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний гишүүн Бээжин хотын намын хорооны шүүжи Инли, уртаа засах хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ванвэй Жүн хамаа бүхий ажиллагаад оролцсны хамт суудлын хурал хийж гүнзгий ярилцав. Хоёр өдрийн хугацаанд Бээжин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм орчны уртаа засах хошуунд гүнзгийрч Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг өрнөсөн байдлыг шинчилэн байцаав. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны аж үйлсийн хүрээлэн Жинлүн Бормагжийн тариалангийн шинжилх ухаан чэнэг мэрэгжлийн хязгаарт компанийн эдшүүлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийн тасаг орчин хөшөөний Хятад Монгол өмнөлгийн хорио орчин хөшөөний үндэстний ажил мэрэгжлийн өндөр зэргийн дундас сургуульд төлөөлөгчдийн бүлхэм холбогдол бүхий байдлын танилцуулгыг нарийн хянамгаас сонсч аж үйлс өмнөлөг болон сургаан хүмүүжлэр хавсран тэтгэх ажлыг нарийн ойлгож Бээжин хотоос Өвөр Монголд томилон ирүүлсэн өмч болон багшийн төлөөлөгчийг болгон үзэв. Довгор анчдын тосгон, Төөба Шэмпин төвх соёлын хүрээлэнд худаа тасганы хөгжүүлэн мандуулах соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилт, амиахын хамгаалалт болон төвхийн үлдэгдлийг хамгаалан ашиглаж байгаа байдлыг гүнзгий ойлгов. Төлөөлөгчдийн бүлхэн бас даа яншуу балгасны жаншин тосгонд хүрчээ. Ядуугаас ангжирсан олон түмнийг болгоон технологи. Бээжин хот болон Өвөр Монголын өөртөө засах орны зүүн баруун

0: орны хамжилтханы ажлын суудлын хурал дээр Янли Өвөр Монголын Өвөр Та Засах орны намын хороо засгийн ордон болон бүх орны үндэстнүүдийн ард түмний Бээжин хотын хөгжилтийг дэмжсэнд талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ Зүүн баруун орны хамжилтцаага өрнүүлэх бол намын төв хорооны гаргасан чухлийн шийдвэр байдлуулалт болно. Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн тус явдлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, аль олон чухал заавар өгч, тодорхой ажлын шаардлага дурдсан Бээжин Өвөр Монголын хамжилтцаага сайтар хийхэд үндсэн журамлал хангав. Бээжин Өвөр Монгол хамжилтсан 30 жилийн турш эл талын хамтын чармайлгаар эл хүрээнд чөм өлвөг байлыг үр бүтэл олов. Бээжин хот Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал зааврын зориг санааг гүнзгээд туушлуулж, намын төв хорооны шийдвэр байрлуулалтыг тэр хэвээр нь туушлуулан найдваржуулж, Фучэн Нингшахийн хамжилтсаны тогтчийг суралцсан тойлдож, эл дэс давхаргын золголцоо хамтралцааг гүнзгэрүүлж, хамжилтсаны хөрөөгөө өргөтгөн, хамжилтсаны төвчнээ дэвшлүүлж, ядуугаа сангижруулах бомб шивдэлтийн үр бүтгэлийг бэхжүүлэн өргөтгөх, хөдөө тосгоны хөгжилтийг ахиулах, аж үйлсийн хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх, үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах зэрэг талаар ихтэй хүчлэв. Хөвчөөжлийн чанартай дахин ядуурхыг сэргийлэх хорой шугамыг бат сахих дээр хүчин тавьжээ. Хавсран тэтгэх бэлмөнгийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах голдлогтын хавсран тэтгэх шин тээш хөлбөйлгэжээ. Катар чадвартны сонгон томилгын шилдэгжүүлжээ. Сургаан хүмүүжил өмөмлөхийн талаар бүлхэн байгуулах маягаар хавсран тэтгэхийг гүнзгэрүүлэн, ядуугаас ангижсан олон түмний тогтуунаар ажил олж үйлс босгохыг ахиулан, тариалангийн бүтээгдэхүүнийг Бээжинд оруулж, хамтран ажиллах арга хэлбэрт шинийг үүдэж, тухайн газрын олон түмний Бээжин чинэлэгжиж орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Үндэстний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах талаар хүч оруулж, Бээжин Өвөр Монгол нэг гэрийн хүн мэт дотно гэх гол сэдвт ажиллагыг сайтар эрхэлж, Өвөр Монголын өвөрмөц үндэстний соёлын их байлгийг уудлан, соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг хамтар нэн хөгжүүлв. Шинжлэх мэрэгжлийн үр бүтээлийг уйлруулах дээр хүчин оруулж, шин материал амьд буцаар үйлдэх, одоо үеийн тариалан зэрэг аж үйлсэд чиглүүлэн үйлдвэрлэх заах судлах талаарх хамтралцаагаа чангатгаж, нэн олон шинийг үүдсэн үр бүтээлийг Өвөр Монголд шилжүүлэн уйлруулахыг ахиулав. Бохирдлгүйгээр цахилгаан гаргах аралжааны ерөнхий хэмжээг нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, энергийн сурвалжийн талаарх хамтралцаагаа гүнзгэрүүлв. Онцлогт давуулыг аж үйлсийг хүчрхэгжүүлэхээр хүчин тавьж, хулан байрын тал нутаг, амиахын жуулчлалын нэрт тэмдгийг шилдэгжүүлэн, аж үйлсийн хүрээлэн төргийг хамтар бүтээн байгуулж, Бээжин Өвөр Монголын хамжилтцаага дахин та шин шатанд ахиулахар хүчлэн чармайваа гэв. Ванг Вэйжун суудлын хурал дээр өөртөө засах орны намын хороо засгийн ордон болон бүх орны 2400 түмэн эл үндэстний ард түмнийг төлөөлөн Бээжин хотын урт хугацааны турш Өвөр Монгол үзүүлсэн дэмжлэг хавсарлагад чин сэтгэлээсээ талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилтцаа эмх журамтай ахиж, аж үйлс хөдөлмөр үйлчилгээ, хэрэглэг, сургаан хүмүүжил, өмөмлөг, соёл жуулчлал зэрэг хүрээнд илт үр бүтөмж олж, ойрын 8 жилд залгаар улсын сайн үнэлтийг олж, улсын зүүн баруун орны хамжилтцааг ахиулах болон дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох, дундадын үндэсний хамтын цогцын байгуулалтыг ахиулах үлгэр жишээ болов. Бид Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн зүүн баруун орны хамжилтцааны ажлыг байнга сайтар хийх тухай чухал зааврын зориг санааг Нарин Хянамгай суралцсан туушлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг баттахан үйлдэлгжүүлж, Бээжин хотын хавсран тэтгэх ажлыг Өвөр Монголын тус биеийн хөгжилтэй нягтаа уялдуулж, Бээжин Өвөр Монголын хамжилтцааны шинэ хуудсыг хамтар бичгэс үгэ гэв. Хоёр талаараа ажлын золголцоогоо улам цаашид чангатгаж, ажлын хамжилтцаа тасрахгүй бүх талаар явагдахыг батлах хэрэгтэй. Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн зүүн баруун хэсгийг аж үйлсээр харилцан нөхөрлөх, хүмүүс харилцан хөдөлцөх, мэрэгжлээ харилцан суралцах, үзэлт бодлоо харилцан солилцох, суртлаа харилцан тольдохыг ахиулах чухал шаардлага ёсоор Бээжин хотын шинжилгээ судалгаа, чадвартан, зах дэлгүүр, хамаарлт зэрэг довын давуулыг болон Өвөр Монголын эх байлаг, элбэг дэлбэг, үйлдэхүүний хангалах тогтун зэрэг давуулгыг бадруулж, бохирдолгүй цахилгаан болон чанар сатын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг Бээжинд оруулахыг хүчлэн ахиулжээ. Аж улсын хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт зохиомол оюунлыг ахуй үзэгдэл доор мандлын аж ахуй болон амьд буцаар үйлдэх ам ахуйн жуучлал зэрэг бүхнийг хамтруулсан хүрээ цараадах хамжил цагаа гүнзгэрүүлв. Бээжин хот үргэлжлэн Өвөр Монголд кадр сунгын томилж чадвартан хүргэж төрөүний туршилгыг уламжлан Өвөр Монголын шинжлэх ухаан чэнэг мэрэгжил сургаан хүмүүжил өмөмлөг зэрэг хүрээндэх чадвартны Бээжинд хүрч дахин давтан боловсрахад нэн олон аз дохиол хангахыг чин сэтгэлээс хүсэж байна гэв. Суудлын хурлаас өмнө хоёр газрын орны удирдлага Бээжин хотын манай орнд тушаал үүргэлж байгаа кадрчүүдийн төлөөлөгчийг болгон үзэв. Бээжин хотын удирдлага Жаулей Вэньшэн, Өртөө засаг хорны удирдлага Үйлийшин Чи Бат ажиллагаад оролцов.
1: Өвөр Монголын аранжуу тэтгэвэс хорооны мэд 6-р сарын 23-наас 27-ны өдөр болтол Өртөө засаг хорны намын хорооны шүүж, Өртөө засаг хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Вэй Жун Хөдөлмөр хотод гүнзгэрэн байцаан судалт хийхдээ Ши Жинпин ерөнхий шүүжийнхэн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жааврын зоригснаг гүнзгий суралцсан туушлуулж Өртөн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж хөдөө тосхныг бүх тадаар хөгжүүлэн мандуулах банкны чанартай хавсран тэтгэгч үерийн сэргэлж гамшихаас аврах ажлыг лавдан баттай сайдрхиж ардын амьдралын зол жаргалын жаалт тог тасралтгүй нэмэгдүүлж чанар сайтай хөгжүүлтийг бүх хүчнээрээ ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Томдод улсын ардын агаар айдлын их сургуулийн Өвөр Монголын нэсэлтийн дээд сургууль бол тус их сургуулийн 3 их нэсэлтийн боловсролын суурин газрын нэг болно. Ван Вэй Жун дээд сургуулийн хөгжилтэн явж чадвартны хүмүүжүүлэх бодит сорой боловсрол жан сургалт үйлдвэрлэл жан сургалтыг уусалцуулах зэрэг байдлын танилцуулахыг нарийн хянамга сонсож доор мандлын аж ахуй худалдааны сансар айдл бачин байдлыг арга цааж аврам туслах Соёл жуулчлалын аж үйлс зэрхэн хөгжилтийн хэрэгжээг чанга эзэмдэж боловсрол хүртээх этгээдэн өргөтгөж жан сургалтын төвчлэн дэжлүүлэн нэн олон өндөр хэв боловсролтой өндөр төвчөнтэй нэсэлтийн чадвартныг чармайн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Амар төвчний дүрм тогтоолын боловсролыг чангадахж нэсэлтийн боловсролын амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Арын хүшүүний хэн малын арилжааны зах дэлгүүрт Ван Вэй Жун аж ахуйн харилцагтантай сандан гүнзгий солилцож зах дэлгүүрийн бүтээн байгуулалт амьд үхэр худалдан авах ба борлуулах тараачдтай холбоодон тараачдыг дайчилж байгаа байдлыг нарийн асууж аж ахуйг хэрэгжих шаардлагатайхан зохицуулан аж үйлсэн хэлхээгэн урттгаж бохирдолгүй органик нэрд тэмдгийг үүдэж хөвчөөгэн тасралтгүй өргөтгөхийн хамт тараачин ба аж ахуйн холбоод тогтчиг бүрэншүүлж Нэг олон олон төвтний дайчдын орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах хэрэгтэй гэж зоригтуулжээ. Одоогийн тараалангийн шинжил ухаан төхөөрөмж мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойрогт Ван Вэй Жун төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт шилдэг үйлдвэрийг баяжуулах улс бордуурыг нэг цогцжуулан тарих зэрэг байдлыг ойлгож аж ахуйд болон шинжилгээ судалгааны ажилтны шар бурцаг төмс шидэмдэг зэрэг давуулаг төрөл зүйлд анхаардаа төвдрүүлж Тарангүрийн инженерийг гүнзгий ахиулж, ойм асуудлыг түргэн шийдвэрлэж, шилдэг үйлдвэрийн хангалгыг батлах чадвараа тасралтгүй дэжлүүлэхийг зоригцуулав. Ван Вэй Жун тухайн газрын засгийн ордон хамжилтсан шинийг үүдэх давцхыг сайтар байгуулж, аж ахуйдл болон их дээд сургууль шинжлэх судалгааны хүрээлэн газар лугаахийн хамтралцааг гүнзгэрүүлж, Нэг олон тараалан мал аж ахуйн шинжилгээ судалгааны ажилтныг хөлтөн жодоодож байхад үйлдэлтэй уялдуулсан өгдөл бичүүлэх хэрэгтэй гэж шаарджээ. Нэргийн усан ашиглалтын хүйс барилгад Ван Вэй Жун чөхрмийн хашлаг дээр гарч үйлдвэрийн гэрт орж усан чөхрмийн багтамж усны их байлгийн ашиглалт үерийн сэргэлэх бэлтгэл Цахилгаан гарах машин цогцлуурын ажиллагааныг тухайн газартан байцаан үзэж, тухайн газрын ихнийг хайшлаг далангийг цагдан байцааж хамааран хамгаалахыг чангатгаж, бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх чадвараа дэжлүүлэн үерийн хугацааг амар түвшнээр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж шаарджээ. Тэр зааж гаргасан нь одоо бол яг манай ордны үерийн сэргэлэх зангалахын хугацаа болно. Эл газар орон эл холбогдол бүхий салаам өчрөнхөн хорой шухмын сэтгэхгүй туйлшралын сэтгэхийг баримталж борооны байдал усны ховролтыг нэгт анхаарч өдөр

0: шаардлагыг чанга хэрэгжүүлж, ард олдны амнаас эд хөрөнгөн амар түвшнийг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй гэжээ. Вон Уйжун дундад улсын дагуур үндэсний хүрээлэнгийн Байкумбкийн зуны боловсролын суурин газарт хүрчээ. Тамирчин дасгалжуулагчтай тотондоор ярилцаж, Бөмбөгөн анхын ойрын жилд олсон шилдэх хэр бүтэмжийг нотлог. Тэр хамтаар үргэлжлэн чармайж шаргуу боловсрон нэг их шинэ амжилт бүтэмж олон Өвөр Монголд өнгө гэрэл нэмэгдэхээр чармайх хэрэгтэй гэж зоригжуулжээ. Олгуянхан Богд Жих аймагт Ван Уйжун эвэн хүндэсний соёлыг хамгаалж уламжлан хөгжүүлж байгаа байдлыг найрдаг ойлгож, Дундын үндэсний хамтын чөгчин байгууллалтыг ахиулах тумд Цөөн тод үндэсний түүх ба шилдэг уламжлалт соёлыг осголон тайлбарлахын чангатгаж, орон нутгийн онцлогт соёл, онцлогт их баялагийг жуулчлалын үйлдэхүүн ба нэн хөгжүүлэлтэд нэн сайнар уусалцуулж, тараадан мал аж ахуй соёо жуулчлал бэйн тамир арилжааны гүнзгий уусалцсан хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Зам харилцааны суур төхөөрөмж болон үзмцэн ордны олон нийтийн үйлчлэхний төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлж, эзэгнэлтийн байдалтан шинийг үүтэж, ухаанхлан танилцуулахан чангатгаж, жуулчлагчдын олон ишчсэн хэрэгжиг нэн сайдаар хангах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 7 сарын 1-нд ойртож байгаа дашрамаар Ван Уйжун тусгайлан Жадангад хотын Хөши зөвлийн хэрэглэх газрын намын гишүүн Жан Югүйхэн гэрээр хүрч болгон тогтнолов. Ван Уйжун түүний биеийн байдал, гэр бүлийн орлого, эмэмнэлгийн баталгаа зэрэг байдлыг нарийн асууч, холбогдол бүхий салаам үчирэнхнийг хүчирдэлтэй намын гишүүн болон Ахмад намын гишүүнийг хавсарн тэтгэх тогтчон улам илүү бүрэншүүлж, тэдний боттой хүчирдлийнхэн цаг тухайдан шийдвэрлэж, зохион байгуулалтын хайр халамжийг боттойд найдваржуулах хэрэгтэй гэж шаардажээ. Байцаан судлалтын хугацаанд Ван Уйжун бас Өвөр Монголын Дундад Дорнодын Төмөр Замын музейд хүрч, улсан хайрлах үзлийн хүмүүжлийг өрнүүлсэн байдгийг ойлгожээ. Юдишин Чибат байцаан судлалтад оролцожээ.
1: Манай хорооны мэд 6 дугаар сарын 27-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Өөр Тазасах хордны Хүлбөмбөгийн ХТДС-ийн холбоот уралдааны 7 дугаар ээлжийн уралдаан Хүлэнбайр дээд сургуулийн Бэйн Тамрын талбайд явагдаж, Хүлэнбайрын анги гол талбарт Уухан ангиг ухтан байлдав. 9-р номерт тамирчин оргилдоор хагас талбарт бөмбөг оруулж, тус талбарын уралдааны эцсийн хувийн харьцлыг нэг харьцах тэгэр тогтоож, Хүлэнбайрын анги гол талбарын ялалтыг олсон байна. Уралдаанаас өмнөх гойд сайхан уран сайхны тоглолт нь уралдааны талбайд үндэстний уур амьсгал болон уралдааны уур амьсгалыг нэмэрлэж, тухайн талбайн үзэгчдийн халуун сэтгэлгийг гүйцэд дайчилсан байна. Уралдаан эхлэмэгч хоёр ангийнх нь маш түргэнээр өндөр хүчилчтэй эсэргүүцэлдэх байдалд орж, уралдаан хурц ширүүн байв. Гол талбайд байлдаж байгаа Хүлэнбайрын анги бөмбөг дамжуулах болон тосхыг зохицуулж, эсрэг этгээдийнхээ сэргийлэлтэнд үргэлжлэн даралт өгсөн байна. Дээр хагас талбарын 22 дугаар минутад Хүлэнбайрын ангийнх нь сэтгэл санаагаа ололцохоор дамжин эсрэг этгээдийнхээ сэргийлэлтийн шугамыг өвдөж, 9-р номерт тамирчин оргил дохиолыг амжин бөмбөг оруулж хов олон бүх талбарын анхны бөмбөгийг оруулан давуулыг байрыг эзэлсэн байна. Доор хагас талбарын уралдаанд хоёр талаараа байлдах харгаа тохируулан наас цаашаа ширүүн тэмцэлдэж байлаа. Гэвч хоёр ангийнх нь бүр бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Бүх талбайн уралдаан дуусаж Хүлэнбайрын анги нэг харьцах тгийн харьцлаар Уухан ангийг ялсан байна.
0: Манай хорооны мэд хоёрт Жаданур төрхөн Линчон балгасны ардын зэвсэгт хүчний хилтэс, Жаданур төрхөн ардын зэвсэгт хүчний хилтэс балгасны бачин байдлыг арга цаха алган гэрчиж, хараат ордны эд нийгэм тойрогтой хамтран үерийн сэрхэлч аюулаас аврах ерөнхийлсэн сорилтыг урдуулж, бачин байдлыг арга цаха бэлтгэл төслийг шалган байцаач хамтран хөдөлжих тогтчиг зохицуулан бачин байдлыг арга цаха эмнэлэг давтан боловсруулж, тус удааны сорилтыг урдаар улирвулан дараа нь боттой боловсрал хийх арга маягаар эмэг журамтыг урдуулв. Жадаатай хачраас Адар борооны улаан өнгөн сэрэмжлүүлийг хүлэн авсныг дуурааж, бачин байдлыг арга цахих тэр даруйдын эхлүүлж, ээл ажлын дугуйланхын ажлын байрын үүрэг харуцлага болон шийдвэрлэх явж

0: чигээ тодорхойлжээ. Олон төвтнийг шилжүүлэн төхнүүлэх, үерийн сэргэдэх эд бодсыг тохируулах зэрэг зангидхын гогцоод чиглүүлэн бүх явцын удирдлалтыг үргэлжлүүлж, буурай гогцоог оновчтой байцаа шийдвэрлэж, бачин байдлыг арга цаахыг жолоодох систем болон цуурадан дагах явцыг шилдэгжүүлж, төрхөн бачин байдлыг арга цаа шийдвэрлэх суурийг бэхжүүлсэн байна. Хайштыг бэхдэх усан дээрх аварын туслалт, эмэмнэдгийн аварын туслалт зэрэг гурван их төрлийн сорилтод өрхийн цэрхэн бачин байдлыг арга цаахаа салаа өтөр төрхөн цугларч, ажил хуваарлан хамжилтсан элсэн уутыг дүүргэх, хайштыгыг өндөр бодгож зузаатгах зэрэг ажлыг өндөр бүтэмжтэйгээр бийлүүлжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давлгаан Цуул, Мэргэжилтэн Жүүдаан.
0: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлдэг.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сайн сууж байна уу? Говийн өндөргөх сайхан ардын дуугаар манай нэвтрүүлэг эхлэн цуурайлж байна. Инкэ дуулна.

сонсогчдоо. Дуучин Чулуунбатын өргөх 60 цагаан тэмээгэх ардын дуугаар аяд долгоноо өргөжлүүлье.

хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд ардын дуунуудыг сонсголоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урт Насан, хянагч Урт Насан та бүхний хүлээн сонирхсанд баярлалаа.

Манай хорооны мэд ойрд манжуурийн тоочлсон их хуран гарамын оюунтай зангилгын хөрөглөн тойрох ажил эхлэх ёслол явуулав. Тус төрөл зүйл бол дондод улсын чөлөө тарлжааны туршилтын орны манжуурийн хэсэг орны TIR олон улсын төврийн дүрмийг гүнзгэр үлсэн цугларлын шинийг үүдэх хөвдөөрэлт энж нарин болно. Ойлгосноор TIR манжуурийн цугларлын төвийн төрөл зүйлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 1-5 дүншир төгөргөд хүрч ерөнхий талбай нь 14 түмэн тэгштрүүлжин метр болно. Хөрөлөн тойрог нь ерөнхийлсэн албан асар энгийн дулааны хөмөргөлөн хадгалах тойрог, тогтмол дулааны хөмөргөлөн хадгалах тойрог, том хөлөврийн бараа ачаалж буулгах талбай, чингэлгийг овоолон хадгалах орон, бомбтын битүмжилсэн хянан хамаарах тусгай тойрог, оюунч байцаан шалгах ижээ бүрэлдүүлэх бэлтгэмж, TIR төрх үсгийн тусгай байцаан шалгах төвийг төлөвжүүлэн байршуулж бий. Бас том хөлөврийн барааны тэргийн тэргэн зогсоолоо жолоочийн нийтийн байр, эдэн умдааны үйлчилгээ зэрэг амьдралын батлагын бэлтгэмжийг зэрэгд нь ич бүрдүүлэн бүтэн байгуулж, байгуулж дуусгасны дараа бомбтор өнгөрөх эд барааг төвлөрүүлэн тархаах, хөмөргөлөн хадгалах, тэрх үсгийг байцаан шалгах, ерөнхийлсэн ич бүрдүүлэх үйлчилгээг нэг цогцжуулсан, бүх хэлхэт хил алсасан, ерөнхийлсэн барааны гүйлгээний ачаалбарыг бий болгоно. Төрөл зүйлээ байгуулж дуусгаад ашиглалтанд оруулсны дараа жишээл дээр жил бүр TIR барааны төврийн хэмжээг 50 түмэн тон, чингэлгийг 10 түмэн баримжаад хайрцах шийдвэрлэж, бомбтын бүхэл цогцын бомбтоор өнгөрөх үр бүтөмжийг 140-ээр дээшлүүлж, хил алсалсан ерөнхийлсэн барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг 115-аар бууруулна. Тоса төрөл зүйл нь тухайн газрын засмал замын бомбтын оюунчилсан барааны гүйлгээний суур төхөөрөмжийн дутуугдлыг нөхөрлөж, Манжуурийн дундад орс Монголыг хамарсан Европ-Азийн их хурайг холовсон TIR олон улсын төврийн гол хүйсийг байгуулахад хүчин амарлаж, бомбтын аж ахуйн дан ганц бараа хил өнгөрөх нэвтрэл зам хөлбөрийн аж ахуйгаас аж үйлсийн төвлөрөн суурьсан бодит цогцын хөлбөрийн аж ахуй тийш хөлбөрөө хойруулан дэс дэвшүүлэхийг ахиулна. Дараачин алхамд Манжуур хотын хин Эл хотын шууд хараа үүрэг чадвхэд салаа мөчрийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн зохицуулж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад бүх явцын хүчин зүйлийн батлаг хангана. Барилгын бүтээн байгуулалтын ахиц, барилгын яс чанар, аюулгүй үйлдвэрлэл, жичи сүүлчийн хугацааны эзгэнэлтийн хүчин чадварыг чанга анхаарч, төрөл зүйлийг дайдварж улам бүтээн байгуулахыг өндөр баримжаа, чанар сайтын өндөр үр бүтөмжтэйгээр ахиулж, эртхэн барилга дуусч ашиглалтанд оруулан үр ашиг гаргахаар чармайна. Тус төрөл зүйлд тушиглан дундад улсын Цөлөө тарлжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орон, Манжуурийн аж үйлсийн хамжилт сааны хүрээлэн тойргийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлж, улсын умрааш нээлтхийх чухал хушууч байр суурийн бомбтын нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлнэ.

Манай хорооны мэд 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Хүлэн Байрын тал нутгийн эрмхэчүүдийн цуглааны ширс ажиллагын баруун хошууны хоны мах 2026 оны хүлэн нүрийг тойрсон дугуй тэрэгний уралдаан шинэ барга баруун хошуунд явагдаж Орс, Жич, бүх улсын Элмож хотын мянга гарын дугуй унахад багтай хүмүүс хүлэн нүрийн хөвөнд хурн цугларж үзэс хүлэн сайхан өнгө зүмжийн думдах хурдц болон тэсвэрт хүчний үзэлцэн өр нүлэв. Тус удааны уралдаан нь чанар сайдын тал нутгийн нуурын үзмжийн амиахын их байлагт түшиглэн тусгайчсан олон түмэнчилсэн ончлогчсан дугуй унах уралдааны IP-г бий болгов. Уралдаанд эрэгтэн содчуулын дугуйлан, эрэгтэн мастерийн дугуйлан, эмэгтэн ил дугуйлан, жичи нуурын хөвөндөх зугаацлын дугуйлан зэрэг дөрвөн их дугуйлангийн шинжлэх ухаанчаар байрлуулан адил бус насны болон адил бус мэрэгжлийн хэр хэмжээтэй дугуй унах дурбахтай хүмүүсд тохируулан тусгай мэрэгжлийн тамирчин өрсөлдөх олон нийт өнг үзмчиг эдлэх олон ишид уралдааны байршлыг бийлүүлв. Би энэ жил 15 настай. Шинэ барга баруун хошууны 1-р дундас сургуулийн сурагч юм. Нодон би нуур тойрсон дугуй тэрэгний уралдаанд оролцож өнгөрөв. Энэ жил би ангийн нөхөд тагаа хамт оролцохоор ирсэн юма гэж зугаацлын дугуйлангийн ханьша ухуй хэлв. Тус хугацааны уралдаан нь дугуйн газрын байц, дугуй унах хэрэгцээ болон үзмж сонирхох хараастай уйлдуулан бүх шугамын уралдааны замыг бүх талар шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлж хүлэн нүрийн байгалийн үзэс хүлэн сайхан үзмж болон хүн соёлын өнг үзмжийг холбов. Тамирчид хүлэн нүрийн эргийн засмал зам Чингисийн уяа зэрэг газраар өнгөрж амиахын өвдөгш үзмжийг бэйчлэн ойлгов. Эрэгтэн содчуулын дугуйлангийн манглай Жүү Хайюэ хэлэхдээ хүлэн нүрийн өнгө үзмж онцгой гоё. Энэ удааны уралдаан бол өнөхөр нэг удааны онцгой өнгөрлт юм а гэв. Уралдаан нь тамир тэнхэн өрсөлдөн болохоор баггүй нэгч тал нутгийн соёлын гүн гүнзгий аялал болох юм. Тус удааны уралдаанд орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдэгт баруун хошууны хоны махын ерөнхий нэр зүүлгэж уралдаан дуусны дараахан хангалгын өртөөд бурайд буус шарсан хоны махын анхлам өнөр хангалж зүүн сүм гачаагийн шин сургаг жимстэй тохируулан тамирчидд тал нутгийн өнөр амтыг сонирхуулсан байна. Уралдааны тойрогт тал нутгийн ардын зан үйлийг тусгайлан тохируулж анхлам цайхан сүутай цай цагаан идэнийг үрж урдын дуу болон морин хуурын хөг айс солигцсон уралдаанд оролцогсодод тал нутгийн соёлын өвөрмөч хэрэгжидийг мэдрүүлв. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд ямхт бохирдлгүйгээр дугуй унах амиахыг уурсалцуулах уралдаан эрхлэх ойлголт хүнийг баримтлж байна. Тамирын уралдаанаар холбоос болгон тусгай мэрэгжлийн дугуй унах уралдаан хүлэг нүрийн амиахын өнгө зүмч тал нутгийн зан үйлийн соёлыг онцлогт тариалан мал аж ахуйн аж үйлстэй гүнзгий уурсалцуулав. Манай хорооны мэд орчооны өөртөө засах хөшөнд бор магаж хээрийн мөөхө үндэсний гаруурлын бүтээгдэхүүн зэрэг онцлогт эд гаралт элвэг байдаг. Бээжин Өвөр Монголын хамжил цаг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэхэд түшиглэн тухайн газрын хин тоочилсон электрон худалдааны замыг өргөн хөвчээгээр нэвтрүүлэн шууд нэвтрүүлэх хийх чадвартны хүмүүжүүлэх барааны гүйлгэг нэг цогцоолон ээжи бүрэлдүүлж тоочилсон аж үйлсээр олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөдгөөв. Дэвкөр анчдын тосхны шууд нэвтрүүлгийн тасагт ороход орчин үндэсний онцлогоор бялхан байлаа. Шууд нэвтрүүлгийн тасхийг тухайн газрын нутгийнхаа зан үйлийн онцлогоор нарин байрлуулж барааны тавирын хуваар тойрогт дэлдүү шид мөөг зэрэг хээрийн бүтээгдэхүүнийг дэртгэх шидэлхэн үзүүлж дэлхэн үзүүлэх тайсан дээр урчуудын хийсэн гүрэн өвөрт малгайг зэрэгцүүлэн тавьж арсан эдлэл хатгамалтай арсан уут янз бүрийн хээ уулцтай бүтээгдэхүүн нь маш өвөрмц байдаг. Хэрэм дээр өнг ялгарсан уламжлалт үндэстний хувцас засал өлгөж өвөрмөц онцлогтай засал чимгэллийн эд тааруулж орчооны ардын зан үйлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж эл газрын үзэгчд сүлжээн дээрээс орчин үндэстний онцлогийг шууд мэдэрч чадна.
Одоо болоход тосхны ард гэрээсээ гарахгүйгээр шууд нөхдрүүлгийн тасагт өөрийн бүтээгдэхүүнээ гадагшаа борлуулж байна. Электрон худалдааны ажиус нь бас хөдөө тосхны жуулчлалын хөгжилтийг урагштай дайчилжээ. Дэвкор анчдын тосхон зэрэг 3 оршин суухад таатай гоо сайхан тосхон бүх улсын хөдөө тосхны засалтын жишээ үзүүлэх тосхноор үнэлэгдэв. Бээжин Өвөр Монголын хамжилт цагаар бий болсон электрон худалдааны шинэ эзгэнэлтийн хэлбэр нь орчны онц гаралтын гүн даваанд нуугдж байгаа баялаг гаралтыг нэн олон хүнд мэдрүүлэн хөгжилтийн хүчирдлийг тойлбартын шийдвэрлэв. Мянган газраар сундалсан ажил төрлөөр хавсран тэтгэхэд тоочилсан үйлдвэрлэл борлуулгын хөргийг босгож, Умрад хэлийн шилдэг эд бодсыг уулнаас гаргаж, бүх улсын төг түмэн айл өрхөд гүнзгэрэн. Тухайн газрын олон түмэн тоочилсан аж үйлсэд түшиглэн орлогоо нэмэгдүүлж баяжин чинэлэгжиж байна. Эрхэм сонсогчдоо, сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

За сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Гаригийн дуу нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ дугаараар та бүхэндээ Эвэн Күндэсний өртөнсөх шууны шинэхэн сомын бүрд гачаанд нутгтай малчин бүсгүй балуурын дуурмагын шүлэг таамал уртнаас нэчинаи бэрмин гэдэг шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулъя. Тус дуг алдарт дуучин дольжин дуулаа. Хүлэн аван сонортноо.

бодол ариухан бэрминэ, буйнаар уулдсан өрминэ, буурал орчлонго туулахад бурханаас хайрлсан эрдэн минэ, тормогор хөөрхөн бэрминэ, тавлингар заяасан жаргал минэ, тоосод эртэнчиг илээхэд туяа татуулсан нар минэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минэ.

Хайрын хайр бэрминэ, хатан гоёлтай дангин минэ, хатууг зөөлөх төшөг минэ, ханат гэрийн сарам минэ, хайртай хүүний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минэ.

За эрхэм сонсогчдоо, энэ дугаараар та бүхэнд алдартуучин Должины дуулсан Бермин гэх шин уран бүтээлийг өргөн барьлаа. Хайртай хүүнийг ханийн заяа, элэг зүрх нийхэн хайр, энхэн насны буян болсон ганган гоберцүүдэ хайрлан дуулж яваарэ. Программын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотын сонгодын роман тууч.
1: Шин саргал бүтээл тойр бол.
0: Сонин сайхан араачин туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн кэ нармын хөтлмөрээр шуугдсан босгодсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачин бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачин туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ цагт та нартан орчин үндэстний зохиолч Мөнсүмгийн авхан бичсэн Монгол улсад орчсон тэмдэглэл хэмээх өнөрт бүтээлээс сонирхуулахар боллоо. Бархасбад орчуулж Урансод уншина.
3: Монгол улсад орчсон тэмдэглэл. Оршилын оронд гайхамшигт монгол соёрхой шимөрөн. Монгол улсад орчсон тэмдэглэл хэмээх номын хамгаас сонирхолтой нь хэлгээнгүй гэрэл зурагчийн Мөнсүмлийн болоод сачралт хоёрын зураг бүтээлүүд болох нь дамжиггүй атлаа сайтар шүүн уншвасу хүмсийн анхаарлыг улмаар татаж байгаа нь миний бодхоор хашил Мөнсүмлийн авхагийн бичиглэл жижиг тэдгэрийн мөр бүхнөөс ундран байгаа сайн сайхан асвар цагаавар цайлган санаа боё. Уулаасан хүн бүхэнд байдаг атлаа харамсалтай олонхан хүмүүс хожим хойног сүрхэн хөмжилийн орчин аахын бий болгосон хэлбүүж оршилаас болоод энэхүү сайхан зан чанар нь бодонтны хорвогийн бүмэн нугцаанд бостын үгээр урсгал даган уруцсаар эцэстээ орчлонгийн үлдэн тоосоор хучуулж байна. Гэтэл энэхүү алтан хянганы хормой төрж хөдөн байрын талд өсөж бойжсэн орчин хөвгөн Мөнсүмлийн удамшилт зангаал өртгийн үзлийн нүлэнд орлохгүйгээр онхон үрийн үнэн хайр өөрлсөөр эти хөрсөн нь үнэхээр азтай тоочхотно. Иймийн дагуу Монгол усад арунхад утаа жуучилж тентхийн өргөн удам нутаг орон өчр цайлхан хүн ардыг түүнчлэн мянга мянган он уламжилгдсан удамшилт соёлын өдөөрэ харан бодлороо тунгаан байж сэтгэл зүрхэндээ шимэн шингэсэн түрэгдэл нь сая иймхүү хүмсийн санаа сэтгэлийг хөвөлзүүлэн хөгжээх их шидтэй байж таарна. Дэлхий дээр бас ийм сайхан газар орон, ийм цэвэр бурхчин үндэстний хөв заншид байдаг байжээ. Монгол улсын нутаг дөвсгөр өргөн удам, ой шугы, тал нутаг, элис манка, гов хангай, нуур чүрэн бүрэн чүн, уулын баларлаг дүрх, байгалаг янзын орчин аахгүй хөвөрөө байгаа нь үнэхээр дэлхийд хосгүй. Яг л уран зураачийн зурсан гой сайхан байгалийн үзмж хэмээр юм шүү гэж Мөнсүмлийн бахтан хэлж байна. Тэрээр 2002 оны 7 сард Анкочжээ дараачийн хайн шинжилгээгээ эхлүүлээд 2006 оны болтол нисгэл галт тэрэг хээрийн аялын машин зэрэгээр Монгол улсын ил газраар хөрчи гэрэл зургийн машинаар гой сайхан байгалийн үзмжийг татснаас гадна өсөд бичгээр өөрийнхөө сэтгэл зүрхнээс ундран байгаа төрөлтлөө илтгэсэн билээ. Өтөө бидний шиг уншигчдад хамгаас таашаагдаж байгаа нь дараа энэхүү үүдэн бүтээлч маань юунич төлө хөөцөлдөөгүйтэн байгаа.